روز 3 تیر 1331، روز تجلی اراده خلق. در آن روز خلق بر ننگ تسلیم در برابر شاه پیروز شد. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست. از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه 25 تا 30 بهمن 1350.

0: در آستانه سی تیر هستیم، مصادف با سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. به این مناسبت به همه شما و به ویژه به مسئول شورا قبل از همه تبریک میگم و به قول مسئول شورا، خوش آنان که بر سر موضع و آرمان و ارزش‌های شورا ایستاده اند، که همانا آزادی و انتقال حاکمیت به جمهور مردم ایران است.
1: سی تیر، سال روز قیام ملی مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی با شعار یا مرد یا مصدق. تأسیس شورای ملی مقاومت ایران در سال روز قیام تاریخی سی تیر در تهران. در تداوم و تکامل تاریخی راه مصدق، یک تعهد واقعی است که بر فداکاری به تمام معنا و بر گذشتن از همه چیز در راه آزادی و استقلال ایران بنا شده است. با فشاری و این تعهد، اکنون نه تنها در حیطه نظر بلکه در میدان عمل هم کاملا قابل سنجش و ارزیابی است. ملاک این سنجش همانا مقابله و مخاصمه، نه مفاهمه و مذاکره و مصالحه در برابر دشمنان آزادی و استقلال ایران. مجر ملت از خودش مقاومتی، شرفی، سرفرازی و افتخاری ندارد که اینطور موضوع پاسکاری شاه و شیخ و شیخ و شاه قرار بگیرد. به نحوی که باید به تنقید انقلاب بر ضد شاه و شیخ و بازسازی مشروعیت دو دیکتاتوری سابق و لاحق پرداخت، هیهات که چنین نیست. مسعود رجوی، 20 مرداد 1377.
2: هموطنان عزیزم، به مناسبت تصادف با روز یوم تیر، یادبود شهیدان آن خود را در راه استقلال و عظمت کشور فدا کرده اند، مراسمی برپا خواهید کرد که هم مراتب تکریم به احترام قلبی خود را به روح پاک این سربازان مجاهد راه حریت و آزادی تقدیم کنید و هم به دین وسیله ایمان و علاقه باطنی خیش را به ادامه مبارزه این را مردان فداکار در راه اون شربت شهادت نوشیده اند ابراز و اظهار نمودند. روز یوم تیر در تاریخ مبارزات ممتد ملت ایران فراموش نشدنی، زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام در مقابل تحریکات اجانب یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردند و تا به مقصود نرسیدند از پای ننشستند. در این روز تاریخی عده‌ای از گرامی ترین فرزندان ما به افتخار شهادت نائل شدند، با خون پاک خود نهال آمال ملت را آبیاری کردند تا به همت آیندگان روزی بارور و سایه گستر شود و ملت ایران از محنت امن و آسایش و استقلال واقعی و آزادی حقیقی برخوردار گردد. حادثه سیوم تیر بوته امتحانی شد که ملت ایران را در خود گذاشت. وزر خالص او را از عیار فساد و تباهی جدا کرد و مرک تجربه بود که افراد بی اراده و سانسور و همچنین خیانتکاران به مساله ملی و دست نشاندگان سیاست اجنبی از آن آلوده و رسوا بیرون آمدند. پس اگر در این حادثه عده ای از عزیزترین فرزندان ما به درجه شهادت رسیدند، برای وصول به هدف مقدسی بود که این قیام ملی در پیش داشت. هم به خران عزیز نهضت مقدس سیوم تیر نشان داد که ملت ایران در مبارزه با اجانب به پایداری و استقامت مصمم است و ثابت کرد که این ملت اونجا که پای شرافت به استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده به ننگ و رسوایی ترجیح می دهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خریده است باز نخواهد ایستاد. اگر زندگانی توأم با آزادی و استقلال نباشد، به قدر تشییعی ارزش نخواهد داشت. برای رسیدن به این هدف عالی، تاریخ زندگانی ملل بزرگ عالم شاهد مبارزات و مجاهدات و گذشت‌ها و فداکاری‌هاست. سرنوشت ملت ایران نیز در طول تاریخ خود همواره با این گونه محرومیت‌ها و مصائب توأم به همراه بوده است و در همه این موارد ملت ما موانع و مشکلات را با بردباری و شکیبایی تحمل و تلقی کرده و سرانجام از اون پیروز و سربلند بیرون آمده است. جای تأسف نیست که جمعیت برادران و فرزندان گرامی ما در واقعه سیوم تیر جان خود را در حفظ سعادت و عظمت ملت ایران فدا کردند و با این فداکاری سرمایه افتخار جاوید برای خود و خاندان خویش اندوختند. جای تأسف موقعی خواهد بود که خدای ناخواسته ملت نتواند از این فداکاری های بی دلیل فرزندان خود نتیجه که لازم است درست آورد و از این خونهای مقدس کریز شده بهرهی که شایست است نتواند تأثیر کند. اون هم یقین دارم که با حسن تشخیص به موضع شناسی ملت ایران هرگز پیش نیاید و آرزوی ما در حفظ استقلال و تجدید دوران مرز عظمت دیرینی کشور باستانی هرچه دورتر تحقق پیدا کند.

در قیام سی تیر 1331 مردم تهران از دل و جان فریاد یا مرگ یا مصدق سر می دادند و در حمایت پرشور خود از او اراده یک ملت به پا خواسته را علیه سلطه استعمار و ارتجاع سلطنتی بازتاب می نمودند. بی جهت نبود که وصیت فرمود پیکرش در کنار شهیدان سی تیر به خاک سپرده شود. همچنان که در سال 1340 با اشاره به تجربه ارتش آزادی بخش الجزایر پیام خود را با صراحت به نسل‌های بعد رساند و نوشت ملتی هم هست که در راه آزادی و استقلال از همه چیز می گذرد و دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید از همین راه بروند و آن را انتخاب نمایند. این وصیت تاریخی نیز از همان درد وطن و غیرت ملی و میهنی مایه میگیرد و مصدق را از برای حصر و تبعید شاه و شیخ با نسل‌های بعدی پیوند می‌دهد. او به خوبی می‌دانست که چنین انتخابی مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی است. از این رو در همان یادداشت کوتاهش در حاشیه کتاب الجزایر و مردان مجاهد تأکید کرد که باری حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می گذریم. آری، تأسیس شورای ملی مقاومت ایران در سال روز قیام تاریخی سی تیر در یک کلام تداوم و تکامل تاریخی راه مصدق است. این یک تعهد واقعی است که بر فداکاری به تمام معنا و بر گذشتن از همه چیز در راه آزادی و استقلال ایران بنا شده و نه تنها در حیطه نظر بلکه در میدان عمل هم کاملا قابل سنجش و ارزیابی است. ملاک این سنجش همانا مقابله و مخاصمه، نه مفاهمه و مذاکره و مصالحه در برابر دشمنان آزادی و استقلال ایران است. وقتی مصدق درگیر قضیه ملی کردن صنعت نفت شده بود و این پیشنهاد در کمیسیون نفت مجلس ابتدا مورد موافقت قرار نگرفت، به درستی و از روی ایمان به همان درد وطن گفت اگر خود را نماینده ملت می دانید، راهی برای شما جز استیفای کامل حقوق ملت ایران از راه ملی کردن صنعت نفت در تمام ایران وجود ندارد. در صورتی که در انجام این وظیفه وجدانی تعلل و تردید به خرج دهید، دیگر هیچ اسمی بر آن نمیتوان گذارد و یقین است که هیچ یک از افراد ملت گرسنه و فقیر ایران این گناه را بر ما و عقاب ما نخواهد بخشید. امروز هم ما درگیر سرنگونی حاکمیت غاصب و نامشروع آخوندی و احراز حاکمیت ملت و برقراری آزادی هستیم و برانیم که هیچ راهی جز این برای استیفای حقوق ملت ایران وجود ندارد. ما و ملت ما بر این کار شایسته و تواناییم و در مقابل همه تلاش های جبهه استحاله و حفظ این رژیم و شبهاتی که القا می کند، حرف اول و آخرمان این است: مگر در جامعه ایران شرف، پایداری، رسم جوانمردی و عیاری مرده است؟ مگر یک ملت 70 میلیونی از خودش مقاومتی، شرفی، سرفرازی و افتخاری ندارد که اینطور موضوع پاسکاری شاه و شیخ و شیخ و شاه قرار بگیرد؟ به نحوی که باید به تنقید انقلاب بر ضد شاه و شیخ
و با سازی مشروعیت دو دیکتاتوری سابق و لاحق پرداخت. هیهات که چنین نیست، به ویژه اکنون که پس از ایستادگی و مقاومت سالیان، دست و پنجه نرم کردن بلاوقفه با ارتجاع خوناشام و متحدان آن بر همگان واضح شده است که رژیم آخوندی هماورد و جایگزینی جز شورای ملی مقاومت ایران ندارد. تنها جایگزین دموکراتیک و میهنی که با شایستگی اراده ملت ایران را برای کسب آزادی و حاکمیت مردم بازتاب می کند.

0: کنفرانس ایران یافتن راه حلی پایدار برای یک بحران جهانی در بنیاد لویجی اینادی در ایتالیا با حضور و سخنرانی خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. سخنرانی های آندره آگانچینی دبیر کل بنیاد لویجی اینادی، شهردار رودی جولیانی، سناتور جولیو ترزی رئیس کمیسیون سیاست های اروپایی در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013. در نشستی به دعوت بنیاد فکری لویجی اینادی ایتالیا که در محل این بنیاد برگزار شد، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران شرکت و سخنرانی کرد. در این نشست آندره آگانچینی دبیر کل بنیاد لویجی اینادی، شهردار رودی جولیانی و سناتور جولیو ترزی رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی در سنای ایتالیا شرکت داشتند و طی سخنانی به بررسی وضعیت بحرانی ایران و شکست استراتژی بقای رژیم آخوندی و بررسی ابعاد سرکوب داخلی، منازعات درونی رژیم و نقش تعیین کننده مقاومت سازمان یافته در تغییر ساختار سیاسی ایران پرداختند و بر ضرورت جایگزینی استبداد دینی با یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی تأکید کردند.
1: erano passati appena 10 mesi dalla barbara uccisione di
2: آندره آگانچینی دبیر کل بنیاد لویجی اینادی در سخنان خود گفت 3 سال پیش در 13 ژوئیه 2023 ما برنامه 10 ماده‌ای خانم رجبی را معرفی کردیم، برنامه‌ای که کاملا مورد تایید و پشتیبانی است. در میان مفاد این برنامه 2 اصل برابری زن و مرد و برقراری حکومتی مبتنی بر جدایی دین از دولت برای من به عنوان اصولی بنیادین و بسیار اساسی جلوه می کند. دبیر کل بنیاد لویجی اینادی با اشاره به تداوم سیاست های سرکوبگرانه تصریح کرد وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته و سرکوب مخالفان و اجرای احکام اعدام در ماه های اخیر با تشدید هولناکی همراه بوده است. موضوع فعالیت های هسته‌ای ایران همچنان حل نشده باقی مانده است و در کنار این تهدید سپاه پاسداران اکنون از سلاح مخرب دیگری استفاده می کند که همان کنترل بر تنگه هرمز است. ما باید بررسی کنیم که چه چشم‌اندازی برای سرنگونی این سیستم منفور و آزادی مردم ایران در کوتاه مدت و میان مدت وجود دارد.
0: خانم مریم رجوی در سخنرانی خود وضعیت کنونی را مبرمترین چالش سیاسی و ژئوپلیتیکی جهان امروز خواند و ادعای قدرت گرفتن رژیم پس از جنگ را ناشی از تبلیغات حکومتی دانست. می تأکید کرد ما از ابتدا اعلام کردیم که بمباران خارجی به سرنگونی رژیم منجر نخواهد شد. سرنگونی این رژیم فقط به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. شواهد و واقعیت‌های بسیار روشن گواهی می‌کند که رژیم در تنگنایی است که نه راهی به پیش دارد و نمی‌تواند به عقب برگردد. از شروع جنگ در 9 اسفند 1404 رژیم به وضوح از آن مانند سپری برای بقای خود سود می‌برد. با استفاده از فضای جنگی در کشور هزاران نفر از جوانان مخالف را دستگیر کرد. شمار زیادی از شرکت کنندگان در قیام دی و نیز 8 تن از اعضای مجاهدین را اعدام کرد. در همین شرایط مزدوران بسیجی را ماهاست در خیابانها نگه داشته تا راه قیامها را ببندد و با رشته ای از ترفندها از جمله تعطیلی مجلس دستچین شده خود از بالا گرفتن جدال باندهایش جلوگیری کند.
2: خانم رجوی در ادامه سخنان خود به بررسی عوامل گسست و شکنندگی در رژیم آخوندی پرداخت و گفت سوال این است چرا رژیم گرفتار چنین گسست هایی شده و چرا نمی تواند آن را مهار کند؟ اجازه بدهید به 2 عامل اشاره کنم. اولین عامل آمادگی جامعه ایران برای از سرگیری قیام هاست. دومین عامل موقعیت به خطر افتاده هژمونی ولی فقیه هست. اکنون جامعه ایران یک آتشفشان فعال اجتماعی شده که در سلسله ای از قیام‌های ادامه دار فوران می‌کند و 4 دهه است خاموشی ندارد. روند این قیام ها که هر بار در صدها شهر ایران برپا می شود، تردیدی باقی نگذاشته که سرانجام بر قوای سرکوب و کشتار غلبه می کنند و رژیم ولایت فقیه را به زیر می کشند. به خصوص که مقاومت سازمان یافته و کانونهای شورشی قیام ها را به سوی سرنگون کردن رژیم سوق می دهند و آن را هر بار سازمان یافته تر و هدفمند تر می کنند. کانونهایی که در پیشرفت شتابان خود به واحدهای ارتش آزادی بالغ می شوند و اکنون نیروی تعیین کننده تغییر در جامعه ایرانند.
0: شهردار رودی جولیانی، سخنران دیگر این جلسه، گفت در ایران افرادی حضور دارند که با شجاعت تمام برای آزادی خود، فرزندانشان و تمامی زنان و مردان کشورشان مبارزه می کنند و من معتقدم که مقابله با این رژیم کاملا امکان پذیر است، زیرا آزادی بزرگترین دشمن آنهاست و اقدامات انسانی می تواند پایه های قدرت رژیم را به لرزه درآورد. سرنگونی این رژیم قطعی است و تنها مسئله زمان مطرح است و در آینده این نزدیک شاهد خواهیم بود که این ساختار لرزان تاب مقاومت در برابر اراده مردم را نخواهد داشت. رود جولیانی تاکید کرد جامعه بین المللی به خوبی از قدرت مجاهدین خلق و جنبش ایجاد شده توسط خانم مریم رجوی آگاه است و می داند که این جنبش متشکل از افرادی شجاع و باهوش است که برای تغییر کامل رژیم و برقراری آزادی آماده اند. زمان سرنگونی رژیم فرا رسیده است و ما به بازگشت دیکتاتوری سابق و قدرت گرفتن دوباره خاندان شاه فکر نمی کنیم، زیرا آنها ثروت‌های ملی و دارایی‌های مردم ایران را غارت کردند و کشوری محروم بر جای گذاشتند که تحت کنترل نیروهای سرکوبگر بود. شورای ملی مقاومت ایران از طریق طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی مسیری را برای تحقق آزادی، برابری و ارزش‌های بنیادین انسانی ارائه می‌دهد که دقیقاً در تضاد با اقدامات سرکوبگرانه رژیم است.
2: جولیو ترتزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا و هماهنگ کننده بخش امور خارجه بنیاد لویجی ایناودی، در این نشست بر لزوم تغییر بنیادین در سیاست خارجی کشورهای اروپا در قبال ایران تاکید کرد. وی با ستایش از نقش خانم مریم رجوی به عنوان امید و یقین زنان و مردان ایران خاطر نشان کرد. خانم مریم رجوی مشعلدار فوق‌العاده آزادی، دموکراسی، اراده، برابری و تکثرگرایی است و جنبش بزرگ ایشان و تمامی گروه‌های عضو شورای ملی مقاومت ایران الگویی برای جهان آزاد و همه کسانی هستند که برای آزادی مبارزه می‌کنند و به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک در سراسر جهان باور دارند. سناتور جولیو ترتزی افزود شورای ملی مقاومت ایران به رهبری خانم مریم رجوی متشکل از نیروهای سیاسی، محلی، قومی و مذهبی است که برای تغییر رژیم به کمک خارجی وابسته نیست، اما حمایت بین المللی و محدود کردن توانایی های سپاه پاسداران برای برقراری صلح در منطقه و امنیت اروپا یک ضرورت حیاتی محسوب می شود. زمان پایان دادن به ابهام و پوشاندن حقایق فرا رسیده است و جامعه جهانی باید در اجرای تحریم ها علیه این حکومت تروریست کاملا سازش ناپذیر باشد، زیرا موج بزرگی از آزادی خواهی در داخل ایران توسط این جنبش هدایت می شود و ما با افتخار در کنار این کارزار سیاسی برای رسیدن به آزادی می ایستیم.

0: بنیاد لویجی ایناودی در ایتالیا در کنار مردم ایران. امروز سالن بنیاد لویجی ایناودی با حضور مریم رجبی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، جولیو ترتسی رئیس کمیسیون چهارم مجلس سنای ایتالیا، رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک و آندریا کانجینی دبیرکل بنیاد لویجی ایناودی مملو از جمعیت بود. صدای ما در کنار کسانی است که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می کنند. مریم رجبی گفت مردم ایران به هیچ وجه این رژیم را نمی خواهند و رژیم امکان ادامه این وضعیت را ندارد.
1: خبرگزاری ایتالیایی لا پرس، رودی جولیانی: رژیم خطری برای غرب است. ایتالیا باید از رجوی حمایت کند. رودی جولیانی: دوران گذار به لطف طرح 10 ماده‌ای امکان پذیر خواهد بود. کسانی که از مدت‌ها پیش آزموده شده اند به صورت موقت امور را به دست خواهند گرفت. طرح 10 ماده‌ای مشابه همان ساختاری است که دولت آمریکا در 250 سال پیش پایه‌گذاری کرد. در این ساختار هیچ کس تمام قدرت را در دست ندارد و سیستم نظارت و تفکیک قوا وجود دارد. این طرح یک منشور حقوق مانند منشور ما ایجاد می کند. این جنبش توسط مریم رجوی، یک زن بسیار شجاع، رهبری می شود که در طول 35 سال توانایی خود را اثبات کرده است. رجوی به دنبال قدرت نیست. او یک رهبر موقت فوق‌العاده است. او فقط می خواهد که یک قانون اساسی تدوین شود، انتخابات برگزار گردد و حکومت آینده سرانجام برای مردم، متعلق به مردم و توسط مردم اداره شود.
2: لاپرس: ایتالیا چه نقشی باید در این فرایند داشته باشد؟ رودی جولیانی: حمایت از رجوی. رودی جولیانی: رجوی درخواست نیروهای نظامی ندارد، حتی از آمریکا. او خواستار مداخله خارجی نیست، زیرا این گذار تنها می تواند از درون کشور رخ دهد. او فقط درخواست حمایت ما را دارد، چرا که ما به هم شبیه هستیم و همگی در یک جبهه قرار داریم و رژیم ایران در طرف مقابل. خبرگزاری ایتالیایی لافرس در گزارشی از جلسه بحران ایران، راه دموکراتیک برای آینده در مجلس نمایندگان ایتالیا نوشت: تالار تاریخی رژینا در مجلس نمایندگان ایتالیا میزبان همایشی با عنوان بحران ایران، راه دموکراتیک برای آینده بود. سخنران اصلی این نشست مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران بود. در میان سخنرانان رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک نیز حضور داشت که پیش از ورود به ساختمان پارلمان در گفتگو با خبرنگاران گفت:
3: We do this all over the world and all over Europe, really in America, to make them aware of the very strong alternative that exists to what's going on in Iran. I mean, one of the things involved in this is the sense that they can't be replaced, it'll just go from bad to worse. Well, first of all, that's impossible to go worse. They continue to execute people every single day, suicidal, maniacal killers for 47 years. They endanger Italy, they endanger Europe, they endanger America and the West. The 10-point plan developed by MEK and the NCRI has been in existence for 35 years. It's been refined, it's been worked over. The people that would take over in an interim basis have been time-tested. The structure of government does the same thing the American government did way back when we got established 250 years ago. It guarantees people's rights through a multifaceted structure of government. Nobody has all the power, checks and balances. Two, it has a Bill of Rights just like ours. Most important, and this will be a revolution that'll shake the world. This movement is run by an enormously dedicated, very brave woman who's proved herself for 35 years. She's been threatened with death so many times I can't even describe it. Her wisdom, her caring, I can tell you I've worked with her for 16, 17 years. She will be a superb interim leader. And she doesn't want power. She's just, two, it has a Bill of Rights just like ours. Most important, and this will be a revolution that'll shake the world. This movement is run by an enormously dedicated, very brave woman who's proved herself for 35 years. She's been threatened with death so many times, I can't even describe it. Her wisdom

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت سوم.
1: مصاحبه رادیو صدای مجاهد با دکتر کاظم رجبی پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی در 12 آذر 1367 پس از قتل عام زندانیان سیاسی.
2: در پی تلگرافات متعدد مسئول شورای ملی مقاومت به دبیرکل سازمان ملل، بیش از ابتدا 170 نفر از اعضای مجلس نمایندگان تومار امضا کردند و دادند به دبیرکل برای جلوگیری از این کار. متعاقباً مشخصاً 230 نفر از اعضای کنگره آمریکا قطعنامه تصویب کردند و نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کردند. لیست کسانی که اخیراً اعدام شدند در صدها نسخه در بین اعضای هیئت‌های نمایندگی سازمان ملل و سازمان‌های ناظر توزیع شد. بیش از 100 تا ملاقات حضوری با رؤسای هیئت‌های نمایندگی 100 کشور جهان در همین ماه گذشته در نیویورک انجام گرفت.

0: مورخ 28/4/1405 برابر با هفتمین روز اعتصاب قضای زندانیان زندان قزلحصار می باشد. ای مردم عزیز ایران، ای رسانه های بین المللی و حقوق بشری، ای کسانی که به حق حیات انسانی باور دارید، فریاد بی صدای ما زندانیان باشید. جان هزاران نفر از فرزندان همین خاک در خطر می باشد که هر لحظه ناقوس مرگ بر گوش خود و خانواده هایشان تنین انداز گریده است. امروز به فریاد دل ما برسید که فردا دیر است. نه به اعدام،
1: نه به اعدام.
0: درود بر مردم شریف ایران. امروز مورخ 28/4/1405 برابر با هفتمین روز اعتصاب قضای زندانیان واحد دو قزلحصار می باشد. اعتصاب قضا آخرین صدای کسانی است که دیگر راهی برای رساندن فریاد خود ندارند. زندانیان محکوم به اعدام با این اقدام خواستار شنیده شدن صدای خود در رعایت حقوق انسانی و توجه حق حیات هستند. ما از همه انسان‌های آزاده و فعالان مدنی

نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی خواستاریم که نسبت به حقوق این زندانیان بی‌تفاوت نباشند. حسن کرامت انسانی، دسترسی به دادرسی عادلانه و احترام به حق زندگی اصولی هستند باید برای همه افراد رعایت شوند. امید است که گفتگو، عدالت و احترام به حقوق بشر جایگزین خشونت و مجازات‌های غیرقابل بازگشت باشد و فریاد بی صدای زندانیان شنیده شود. نه به اعدام، نه به

0: اعتراضات بازنشستگان مخابرات و اقشار به سطوح آمده از ستم و چپاول آخوندی.
1: ستاد فرمان امام مخابرات را برده، حق ما را برده، حق ما را برده، اعتماد مبین سپاه مخابرات را برده.

0: جلسه شورای عالی قضایی قوه قضاییه جلادان با حضور پزشکیان. سردشخیم اژه‌ای: باید بیشتر از گذشته مراقب مجاهدین باشیم، مراقب نفوذی ها باشیم. هم خودمان باید رعایت کنیم، هم نسبت به بقیه مسائل هوشیار باشیم. ما در مقابل این دشمن قدار وظیفه داریم که بجنگیم، مقابله بکنیم. همه میگویند باید بجنگیم، باید خونخواهی بکنیم، باید ذره‌ای کوتاه نیاییم، تسلیم نشویم. من فکر نمی‌کنم نسبت به این کلیت اصلاً کسی از مسئولین نظام غیر از این اعتقاد داشته باشه. تا باوری مردم بالاتر، باید بالاتر برود. بدانیم که خب این ایستادگی هزینه هم دارد، به هزینه هایش توجه داشته باشیم.
1: این رو توجه داریم و بدیهی است که در شرایط جنگی در زمان خاص باید مطابق با شرایط و زمان جنگ به قانون ملتزم بود، یعنی قانون حاکم بر زمان جنگ را باید مورد توجه قرار داد. و باز بدیهی است که در زمان جنگ و شرایط اضطراری مسائلی پیش میاد که تصمیم گیری در اون زمان بسیار مهم هستش. ممکن هستش که اگر امروز ما یک تصمیمی نگیریم شب و فردا دیر باشه و ممکنه که مساله و امور مهمه فوت بشه به خاطر تأخیر در تصمیم. و باز به نظر من یک امر عقلایی است و یک امر لازمی است که به مجریان اختیاراتی داده بشه. باید بیشتر از گذشته مراقب مرجفین باشیم، مراقب منافقین باشیم، مراقب نفوذی ها باشیم. هم خودمون تک تکمون باید رعایت کنیم، هم نسبت به بقیه مسائل هوشیار باشیم. باز بدیهی است یک نفوذی، یک منافق با تابلو شیطان، با تابلو شناخته شده دشمن که نمیاد به میدون، او با نقابی و با عنوانی و با پوششی به عنوان خودی میاد در داخل صف مؤمنین، مسلمین، ملت قرار میگیره و تلاش میکنه که با ایجاد شایعه، با ایجاد دروغ، احیانا با مسائل سست و بیپایه، خدای نکرده مردم را ناامید بکنه یا سرگرم بکنه به مسائل دست چندم و اونها را غافل بکنه از اون مسائل اصلی و اون مسائل مهم کشور. بالاخره الان ما دو تا حرف و دو تا شعار در کف خیابون میدیم، هر دوش هم به یک معنا حقه، اما جمع کردن این آسون نیست. این دو تا حرف چیه؟ یک، آقا ما در مقابل این دشمن قدار خبیث جنایتکاری که هر چی بگیم کم گفتیم، وظیفه داریم که بجنگیم، مقابله بکنیم. و همه میگن که آقا باید بجنگیم، باید خونخواهی بکنیم، باید ذره کوتاه نیاییم، تسلیم نشیم. من فکر نمی‌کنم نسبت به این کلیت اصلا کسی واقعا از مسئولین نظام جمهوری اسلامی که الان هستن باشه که غیر از این اعتقاد داشته باشه. یه حرف دیگه هم در کنارش زده میشه، اونم حق در جای خودش حقه، که آقا چرا گرانی هستش، چرا مثلا بعضی از فرض کنیم که این وضعیت بازار اینجوریه، چگونه این دوتا رو با هم جمع کنیم، چه کار کنیم که در مقابل دشمن ذره کوتاه نیاییم با همون اعتمادی که به خداوند داریم، وعده های الهی داریم، اگرم لازم شد تا پای جان همه می ایستیم. اما بالاخره تاب‌آوری مردم هم بالاتر بره، بدانیم که خب این ایستادگی هزینه هم داره، هزینه هاشو بهش توجه داشته باشیم.
2: شعله کشیدن جنگ گرگ‌ها پس از مصاحبه عراقچی، سرمقاله روزنامه سپاه پاسداران: گفتگوی عراقچی با یک مستندساز از آن دست کارهایی است که کاش انجام نمی‌شد و هرگز در آینده هم انجام نشود. روزنامه سپاه پاسداران در سرمقاله خود به عراقچی گوشزد کرد: حالا وقت گفتگوهای این چنینی نیست. گفتگوی عراقچی با یک مستندساز از آن دستکارهایی است که کاش انجام نمی‌شد و هرگز در آینده هم انجام نشود. این گونه گفتگوها در دل جنگ فقط دشمن را آگاه می‌کند. در این مستند استدلال‌ها ضعیف و موارد اختلاف انگیز آن فراوان است. روزنامه سپاه پاسداران افزود: تظاهر مصاحبه‌گر به دانستن برخی چیزها و پرسش‌هایی که برای افشاگری بیشتر می‌کند تأسف‌آور است. پاسخ‌های عراقچی نیز کم و بیش. چطور ممکن است یک دیپلمات ناگهان سفره دلش را مثل یک راوی داستان‌های مگو برای یک مستندساز باز کند؟
3: کیهان ولایت: عراقچی دقت ندارد بر مبنای انگاره او اگر کوتاه می آمدیم همه کشته ها زنده بودند، فقط باید تسلیم می شدیم. کیهان ولایت با تیتر انگاره خطرناک نوشت: عراقچی می گوید اگر آتش بس را 10 روز زودتر پذیرفته بودیم، الان لاریجانی، خطیب، اصلویه و فولاد مبارکه را داشتیم. این انگاره ذاتاً تهدید آفرین و محرک دشمن برای جنایت است. عراقچی دقت ندارد بر مبنای انگاره او اگر کوتاه می آمدیم همه کشته ها زنده بودند، فقط باید تسلیم می شدیم. این منبع می نویسد: آیا پزشکیان موافق مذاکره نبود که مورد بمباران قرار گرفت؟ لاریجانی چطور؟ در کدام مذاکره متعادل طرف را ترور می کنند؟ ما در حال اجرای تفاهمنامه خاتمه جنگ بودیم که با عهدشکنی دشمن مواجه شدیم. بلافاصله پس از اعلام آتش بس و شتاب عراقچی برای اعلام بازگشایی تنگه، ترامپ ضمن نقض آتش بس محاصره دریایی را اعلام کرد و متعرض کشتی‌های ایران شد.
2: روزنامه حکومتی نوبنیان: عراقچی اذعان می‌کند توان نابودی کامل آمریکا را نداریم. باید با مذاکره جنگ را به پایان برسانیم. این تصور بسیار دردناک همچنان در دستگاه دیپلماسی ایران وجود دارد که پذیرفتن آتش بس از دارایی‌های ایران حفاظت خواهد کرد. روزنامه حکومتی نوبنیاد رژیم نزدیک به باند پایداری زیر عنوان جهل موازی عراقچی نوشت: سخنان وزیر امور خارجه در یک برنامه مشکوک اینترنتی فاصله دستگاه دیپلماسی با واقعیات جنگ و مذاکره را نشان داد. از یک سو عراقچی از محاسبه دشمن درباره تضعیف بازدارندگی منطقه ایران سخن میگوید و از سوی دیگر مذاکره را راهی برای جلوگیری از جنگ معرفی میکند، در حالی که ایران در میانه مذاکرات هدف حمله قرار گرفت. عراقچی اذعان میکند وقتی دست برتر را داریم و توان نابودی کامل آمریکا را نداریم، باید با مذاکره جنگ را به پایان برسانیم. این تصور بسیار دردناک همچنان در دستگاه دیپلماسی ایران وجود دارد که پذیرفتن آتش بس از دارایی‌های ایران حفاظت خواهد کرد. مگر با آمریکا تفاهم‌نامه امضا نکردیم؟ پیش از آن که یک ماه از عمر تفاهم‌نامه بگذرد، حتی خیلی راحت‌تر جنگ زیرساختی را آغاز کردند.
3: رجا نیوز سعید جلیلی: افشای این اطلاعات از سوی عراقچی درست نیست و سبب تکمیل شدن بانک اطلاعاتی دشمنان می شود. رجا نیوز نزدیک به سعید جلیلی مصاحبه با عراقچی که در آن از اختفای سرکردگان نظامی صحبت شده بود را زیر سوال برد و نوشت: فارغ از اینکه افشای این اطلاعات از سوی عراقچی درست نیست و سبب تکمیل شدن بانک اطلاعاتی دشمنان می شود و برنامه سازان در تدوین نهایی باید این مورد را لحاظ می کردند، با این حال اظهار نظر عجیب مجری برنامه که آدرس دقیق از محل رفت و آمد فرماندهان می دهد جای سوال دارد. مجری برنامه مدعی است دشمن اطلاعات این تونل ها را دارد و حتی به یکی از این تونل ها حمله کرده. آیا این دلیل می شود که مجری بگوید حضور فرماندهان در این دو تونل بسیار است؟ اصلا چرا باید یک مجری از محل دقیق اختفای فرماندهان اطلاع داشته باشد؟ مجری گفته یک تونل در انتهای خیابان پیروزی است و تونل دیگر در دربند است که فرماندهان بسیار به آنجا رفت و آمد دارند.
4: روزنامه حکومتی سازندگی. عراقچی از یک حفره امنیتی که باعث بمباران بیچو سخن میگوید و تاکید دارد که این حفره هنوز هم از بین نرفته است. روزنامه حکومتی سازندگی درباره مصاحبه عراقچی نوشت او از یک حفره امنیتی که باعث بمباران بیت رهبری و ترور رهبر شهید شد سخن میگوید و تاکید دارد که این حفره هنوز هم از بین نرفته است، به طوری که فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات فعال نیست، بلکه در جهتگیری تصمیم ها و جهت‌دهی به فضای روانی ما نیز فعالیت می کند. اکنون اظهارات عراقچی مجموعه هشدارها را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. اگر تا پیش از این بیشتر اظهار نظرها درباره نفوذ بر انتقال اطلاعات، شناسایی عوامل موساد یا ضعف‌های حفاظتی متمرکز بود، وزیر امور خارجه از سطح دیگری از حفره‌ای می‌گوید که ممکن است علاوه بر انتقال اطلاعات، بر جهت‌گیری تصمیم‌ها نیز اثر گذاشته باشد و همین تفاوت اظهارات او را به یکی از مهمترین مواضع رسمی ماه‌های اخیر تبدیل می‌کند.
5: پزشکیان در جلسه شورای عالی قضایی رژیم درباره مذاکرات گفت در هیچ یک از بندهای 14 گانه تفاهم نامه با آمریکا از حقوق، اصول، منافع ملی، ارزش‌های انقلاب و اعتقادات خود عقب نشینی نکردیم. به هشدار داد اگر فشارهای اقتصادی موجب شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی شود و این نارضایتی‌ها گسترش یابد، سرمایه اجتماعی ممکن است آسیب ببیند. وی در مورد کشمکش‌های درونی رژیم نیز گفت اگر دولت سخنی بگوید، مجلس سخنی دیگر مطرح کند، رسانه ملی روایت متفاوتی ارائه دهد و هر بخش مسیر جداگانه‌ای را دنبال کند، نتیجه جز ایجاد اختلاف، دوگانگی و تفرقه در جامعه نخواهد داشت. به گفت از نظر اعتقادی و علمی معتقدم در مملکت یک نفر باید تصمیم بگیرد و آن رهبری است.
6: بارها همه جا گفتم از نظر نه تنها اعتقادی، از نظر علمی معتقدم در مملکت یه نفر باید تصمیم بگیره و اینجا رهبریه و بعد هر تصمیمی گرفته شد همه دست به دست همه همین حرفو بزنیم، صدا و سیما هم همین حرفو بزنه، دولت هم همین حرفو بزنه، در مساجد و منابر و ائمه جمعه هم یه حرف بزنن و ما در همه این روندها با همه این عزیزانی که سیاسی هن، اجرایی هن، قدیمی بودن، جدیدی بودن، درخواست کردیم کمکمون کنید، کمکمون کنید که مملکت رو بتونیم همدست، همدل اداره کنیم.
7: صادق خرازی، سفیر سابق رژیم در فرانسه، اعتراف کرد نفوذ تا مغز استخوان ساختار ما رسیده است.
8: من یک کلیاتی عرض میکنم رژیم نفوذ، نفوذ جدیه، تا مغز استخوان ما نفوذ جدیه. حالا اینکه تصور کنیم که این نفوذ ساختاریه، نفوذ ایدئولوژیکه یا نفوذ فردیه، اینا رو باید گذاشت به توالی زمان. من برداشتم اینه که ما با یک ویروس بزرگی در اندام سیاسی و اندام ساختاری نظام سیاسی ما روبرو هستیم و یک کار اساسی باید انجام بدیم.
3: بیانیه 268 تن از فعالان سیاسی، اساتید دانشگاه و نمایندگان سابق مجلس رژیم. ملت ایران جنگ نمی‌خواهد و طرفدار صلح است. سایت کلمه 28 تیر گزارش داد 268 تن از فعالان سیاسی، مدنی، اساتید دانشگاه و نمایندگان سابق مجلس در بیانیه‌ای نوشتند ما بر این باوریم که اکثریت قاطع مردم ایران خواهان صلح و برخورداری از حق زندگی شایسته‌اند. بنابراین از آنجا که هیچ تصمیمی نباید برخلاف اراده ملت بر کشور حاکم شود، و این اراده همواره از طریق مراجعه به آرای عمومی قابل احراز است، مؤکداً به همه دولت‌ها و گروه‌های نظامی درگیر در مخاصمات ادامه‌دار اخیر در خاورمیانه و نیز تمامی کنشگران جامعه جهانی یادآور می‌شویم که نقض این حق مسلم ایرانیان جنایتی بزرگ در حق ملتی است که جنگ نمی‌خواهد و طرفدار صلح است. در پایان این بیانیه آمده است: ما علی‌رغم همه تفاوت‌هایمان ندای نه به جنگ را سر می‌دهیم.
9: در جریان جنگ گورکا و در پی شکایت آخوند روحانی از غضنفری، اتهامات غضنفری علیه رئیس جمهور پیشین رژیم آخوند روحانی رد شد و غضنفری خودش به خاطر اتهامات سنگینی که وارد کرده بود در دادگاه اول به 13 ماه حبس محکوم شد. به گزارش رسانه‌های حکومتی، غضنفری آخوند حسن روحانی را به جاسوسی برای MI6، ارتباط با سرویس‌های خارجی، داشتن تابعیت انگلیسی و افساد فی الارض متهم کرده بود. غضنفری در واکنش به حکم صادره از سوی دادگاه که با شکایت حسن روحانی تشکیل شده بود گفت: این حکم را قبول نداریم و درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد. به عبارت دیگر، غضنفری کماکان بر روی جاسوسی شیخ حسن روحانی و افساد فی الارض از سوی رئیس جمهور پیشین رژیم پای می‌فشارد، ماجرایی که فاز جدیدی را در شعله‌ور شدن جنگ گورکا نشان می‌دهد.

0: ساعت 2:30 با امداد دوشنبه به وقت ایران سنتکام اعلام کرد که نهمین شب حملات علیه ایران را با هدف کاهش توانایی آن در حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه آغاز کرده است. سنتکام ساعت 5:30 پایان این دور از حملات را اعلام کرد. مطابق گزارش رسانه‌های حکومتی، شهرهایی که هدف قرار گرفته‌اند عبارتند از تبریز، ارومیه، خرم‌آباد، ماهشهر، بندر شاپور، کنارک، سربندر، سیریک، چابهار و جاس. همچنین در ارومیه شماری مجروح شدند. رسانه حکومتی خبرفوری ساعت 1:20 بامداد دوشنبه نوشت شلیک موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اهداف دشمن در کشورهای منطقه آغاز شده است و افزود آژیرهای خطر در کنسولگری آمریکا در اربیل به صدا درآمد. سنتکام نیز از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن یک سرباز دیگر در 18 ژوئیه در شمال عراق خبر داد. خبرگزاری حکومتی تسنیم از انفجارهای شدید در شمال عراق، کویت و بحرین خبر داد.
1: سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌های شماره 30، 31 و 32 اعلام کرد دو نفتکش که قصد تردد در مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشتند منفجر شدند و هواپیماهای بزرگ ترابری C-17 و هواپیماهای فرمانده کنترل P-8 آمریکا در فرودگاه عقبه هدف قرار گرفتند. سامانه رادار اخطار اولیه آمریکا، یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپادهای MQ-9 آمریکا در کویت نیز مورد اصابت قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش داد آژانس عملیات تجارت دریایی انگلستان اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که یک کشتی در شمال غربی عمان آتش گرفته است. خبرگزاری رویترز روز 29 تیر ضمن گزارشی از حملات متقابل آمریکا و ایران از اولین ساعات بامداد دوشنبه نوشت به رغم این درگیری‌ها تهران و واشنگتن به طور جداگانه اعلام کردند که بازگشت به مذاکرات را منتفی نکردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت دیپلماسی ابزاری است که ما از طریق آن منافع ملی خود را دنبال می‌کنیم، درست مانند جنگ. بقایی همچنین گفت که وزیر کشور ایران روز دوشنبه در پاکستان مذاکراتی انجام خواهد داد.
0: دونالد ترامپ هنگام برگشت به واشنگتن از فینال جام جهانی فوتبال در فرودگاه به خبرنگاران گفت ایران آسیب زیادی دیده است. آنها چند موشک دارند، چند پهپاد دارند. آنها توانایی تولید دارند، نه خیلی زیاد. ما تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم. بنابراین خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. امشب دوباره به آنها ضربه بسیار سختی زدیم و ما این کار را برای گرامی داشت احتمالاً 3 نفر و نه 2 نفر نیروهای کشته شده آمریکا در اردن انجام دادیم.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفت حادثه ای که روز شنبه منجر به کشته شدن یک نظامی آمریکایی در شمال عراق شد یک سانحه بوده و این حادثه در حین از دور خارج کردن یک پهپاد سرنگون شده ایرانی اتفاق افتاده است. وی در رابطه با تفاهم نامه گفت آنها به آن پایبند نیستند. اگر آنها مفاد تفاهم نامه را نقض کنند، نمی توانند آن را حفظ کنند.
0: CBS گزارش داد ارتش اردن یک شنبه اعلام کرد 3 موشک ایرانی را که خاک اردن را هدف قرار داده بودند، سرنگون کرده است. در حالی که موشک 4 در یک منطقه متروکه سقوط کرده است. CBS افزود نیروهای اسرائیلی و اردنی روز یکشنبه یک موشک ایرانی را که به سمت شهر عقبه اردن شلیک شده بود رهگیری و سرنگون کردند. ارتش اسرائیل دقایقی قبل از رهگیری موشک‌های شلیک شده از ایران به سمت عقبه را شناسایی و در مورد احتمال ورود آنها به خاک اسرائیل هشدار داده بود.
1: رویترز 29 تیر گزارش داد قیمت نفت خام برنت قبل تر در ساعاتی از روز دوشنبه به دلیل نگرانی از اختلال در حمل و نقل از طریق تنگه هرمز به بالاترین حد خود در بیش از 1 ماه گذشته یعنی به $91.42 رسید. اما به دنبال اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر ادامه مذاکرات قیمت نفت خام برنت در ساعت 9:30 صبح دوشنبه به $87.94 در هر بشکه رسید. رویترز افزود روز یکشنبه 4 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که نسبت به 8 کشتی روز قبل کاهش یافته است. داده ها نشان می دهد از روز جمعه حداقل 3 تانکر حامل فراورده های نفتی و 1 نفتکش بسیار بزرگ برای بارگیری نفت وارد این تنگه شدند. رویترز دوشنبه 29 تیر زیر عنوان میانجیگران پیشنهاد آتش‌بس 10 روزه برای احیای تفاهم نامه میان آمریکا و ایران دادند، نوشت این پیشنهاد شامل آتش‌بس 10 روزه برای یافتن راه‌هایی به منظور احیای تفاهم نامه موقت ماه گذشته است. یک مقام ارشد رژیم ایران روز دوشنبه به رویترز گفت این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها بین ایران و آمریکا بالا گرفته و تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش درگیری در جریان است.
0: پترو خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد اردن روز یکشنبه کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان را احضار و پیام اعتراضی شدیدی را به وی ابلاغ کرد. فؤاد مجالی سخنگوی رسمی وزارت خارجه این کشور گفت اردن از کاردار ایران خواسته است تا پیام روشنی را به کشورش مبنی بر توقف فوری حملات به خاک اردن منتقل کرده و تاکید کند که امنیت اردن و شهروندان آن خط قرمزی است که نمیتوان از آن عبور کرد و بر لزوم توقف اظهارات تحریک‌آمیز غیرقابل قبول تاکید کرد. فؤاد مجالی همچنین بر محکومیت حملات وحشیانه ایران علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس توسط اردن و همبستگی کامل اردن با آنها در تمام اقداماتی که برای محافظت از حاکمیت امنیت فؤاد مجالی همچنین بر محکومیت حملات وحشیانه ایران علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس توسط اردن و همبستگی کامل اردن با آنها در تمام اقداماتی که برای محافظت از حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندان و ساکنان خود انجام می‌دهند تأکید کرد. پترو همچنین گزارش داد ایمن صفدی نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن در ارتباط با حملات ایران علیه اردن به طور جداگانه با وزرای خارجه مصر، عربستان، امارات متحده و قطر گفتگو کرد. وزیر خارجه مصر حملات ایران به اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد و همبستگی کامل خود را با این کشورها ابراز داشت. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان و وزیر امور خارجه اردن حملات اخیر ایران به اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کردند و متعهد به همبستگی مطلق در مقابله با این تهدیدات امنیتی شدند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده و وزیر خارجه اردن نیز در تماس خود حملات ایران به اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کردند و همبستگی متقابل خود را در مقابله با آنها ابراز داشتند.
1: به گزارش رویترز، وزارت خارجه کویت طی بیانیه حمله رژیم ایران به یک تأسیسات تولید برق و آبشیرین کن در این کشور را محکوم کرد و آن را حمله مستقیم به زیرساخت‌های حیاتی غیر نظامی خواند. در این بیانیه آمده است هدف قرار دادن مکرر تأسیسات غیر نظامی به تشدید خطرناک تنش منجر شده و قوانین بین المللی منشور سازمان ملل و قطعنامه 28/17 شورای امنیت سازمان ملل را نقض می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی نظامی حوثی‌ها دوشنبه 29 تیر در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد محاصره دریایی علیه عربستان بلافاصله پس از صدور این بیانیه اجرایی می‌شود. حوثی‌ها گفتند این محاصره در پاسخ به محاصره عربستان است که برای نزدیک به 12 سال بندرها و فرودگاه‌های ما را به طور کامل توسط زمین، دریا و هوا مسدود کرده است.
0: رئیس جمهور آمریکا خواستار اضافه شدن نام رژیم ایران به لایحه تحریم‌های روسیه شد. واشنگتن تایمز در این باره نوشت رئیس جمهور ترامپ روز یکشنبه از قانونگذاران خواست تا نام ایران را به لایحه‌ای که تحریم‌های جدیدی را علیه کشورهای خریدار نفت و گاز طبیعی روسیه اعمال می‌کند اضافه کند. این لایحه از حمایت بیش از 60 سناتور از هر دو حزب برخوردار است.
1: وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور با جوزف آن رئیس جمهور لبنان دیدار کرد. آنها درباره اجرای چارچوب توافق امضا شده توسط اسرائیل و لبنان در 26 ژوئن گفتگو کردند. این توافق با میانجیگری آمریکا و با هدف پایان دادن به درگیری امضا شده بود. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت وزیر امور خارجه از شجاعت دولت لبنان تحت رهبری رئیس جمهور جوزف آن به خاطر تلاش برای بازپسگیری حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و از بین بردن زیرساخت‌های تروریستی آن و همچنین حرکت به سمت صلح قدردانی کرد.
0: ادامه خبرها. پاسدار قاآنی، سرکرده نیروی تروریستی قدس، در واکنش به پیام ولی فقیه موروثی نوشت در دوره زعامت مجتبی خامنه‌ای مسیر نورانی و پر افتخار مقاومت را ادامه خواهیم داد.
1: ساعت 7:13 و 7:18 دوشنبه 29 تیر دو زمین لرزه به قدرت 5.2 و 5.7 ریشتر حوالی کوزران را در استان کرمانشاه را لرزاند. فاصله کانون زمین لرزه تا شهر کرمانشاه 65 کیلومتر و تا سنندج 98 کیلومتر اعلام شده است. در ایلام نیز این زلزله احساس شده است. تا کنون از تلفات و خسارات این زلزله که در عمق 13 کیلومتری زمین به وقوع پیوست گزارشی منتشر نشده است.
0: خبرگزاری رویترز دوشنبه 29 تیر زیر عنوان با کنارگیری استارمر، اندی برنهام نخست وزیر انگلستان شد نوشت اندی برنهام روز دوشنبه هفتمین نخست وزیر انگلستان در یک دهه اخیر شد و قول داد که کشور را بازسازی کند تا با وضوح بیشتری بر مسائلی که مردم به آنها اهمیت می‌دهند مانند بحران هزینه‌های زندگی و خدمات ضعیف تمرکز کند. هموطنان گرامی، اخبار این ساعت را در همین جا به پایان می‌بریم و همین شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

Rude the dawn.

0: Nel battimento, se fuori di un serio, ci sta di vero risposto, a quale dovresti di quale io ti distaccare.
1: بینند گان عزیز سلام به شما. سرانجام دولت انگلستان سپاه پاسداران رو لیست گذاری کرد. اقدامی که برخی روزنامه ها و ستون نویس ها اون رو دیرهنگام اما ضروری خوندند. در برنامه این هفته فراسو میخواییم به همین موضوع بپردازیم و نقشی که مقاومت ایران در این لیست گذاری داشته. در همین رابطه دعوت کردیم از آقای مجید حریری تا به سوالات ما پاسخ بدند. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: با سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور، آماده پاسخ به سوالات شما هستم.
1: بله آقای حریری، بذاریم با دو سوال شروع کنم. یکی اینکه ارزیابی شما از اهمیت و جایگاه لیستگذاری سپاه در این شرایط مشخص چی هست و سوال دوم اینکه چه پروسه‌ای منجر به این لیست گذاری شده؟
2: بله، اجازه بدید من هم به نوبه خودم تبریک بگم این موفقیت بزرگ رو که بعد از سالها فعالیت متمرکز مقاومت ایران در لیست گذاری سپاه به دست اومده. همونطور که میدونید در تاریخ 22 تیر ماه دولت بریتانیا سپاه رو بر اساس قانون امنیت ملی یا و تهدید دولتی 2026 به عنوان تهدید امنیت ملی این کشور اعلام کرد و اونو در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد. همین موضوع در روز جمعه 26 تیر ماه به تصویب به مجلس بریتانیا رسید و پیامدهای کیفری جدیدی رو علیه این سپاه به همراه خواهد داشت. این خود صورت مسئله بود که در واقع روز جمعه توسط مجلس بریتانیا هم تصویب شد و در واقع به قانون اجرایی تبدیل شد. اما اون چه که باید بهش پاسخ داد این که چطور در این شرایط این لیست گذاری انجام شده و اهمیتش در چی هست، از یک طرف به عمل کرده جنایتکارانه سپاه پاسداران به خصوص در قیام دیماه 404 و همینطور دستگاهی که جنگ افروزی که سپاه پاسداران دنبال میکنه برمیگرده در شرایط فعلی که منجر به این شد که هیچ راهی جز قطع سیاست مماشات و لیست گذاری سپاه باقی نموند و به این ترتیب در واقع شکافی که باقی مونده بود در کشورهای غربی بسته شد. البته باید اضافه کنم که چون دولت انگلستان جزو اتحادیه اروپا نیست، یک پروسه طولانی طی شد که به لحاظ قانونی راه این موضوع باز بشه، چون قوانین سابق دولت انگلیس در واقع رو به گروه‌های تروریستی بود و چون سپاه پاسداران بخشی از تمامیت رژیم آخوندی هست، بخشی از حاکمیت هست، نیاز به قوانین جدیدی بود. تو این مسیر هم نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلیس و هم کمیته ایران آزاد و آقای باب بلکمن فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام دادن تا پروسه قانونی این رو بتونن به نتیجه برسونن و بعد از اینکه این قانون تصویب شد زمینه لیست گذاری سپاه فراهم شد و این موفقیت به دست اومد.
1: آقای حریری، همه از جرم و جنایت های سپاه پاسداران طی سالیان گذشته مطلع هستند، اما سوالم از شما اینه که نقش افشاگری ها و مواضع مقاومت ایران در همین پروسه‌ای که منجر به لیست گذاری سپاه پاسداران شد چی بوده؟
2: نقش مقاومت ایران هست در افشاگری ها علیه سپاه. خب ابتدا باید بگم که در طی 4 دهه مبارزه مقاومت ایران، مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت علیه دیکتاتوری آخوندی در صحنه مبارزه عملی نیروهای مقاومت ایران و مجاهدین خلق درگیر بودند، همواره با نیروهای سپاه پاسداران و باش مقابله کردند در داخل کشور در صحنه بین المللی هم فعالیت گسترده ای علیه سپاه، مداخلات سپاه و فعالیت های تروریستیش داشتن. اما اون وقت وجه اخصی که مربوط به افشاگری ها و آگاه سازی بین المللی هست که منجر به این لیست گذاری شد در سطح بین المللی، فعالیت های گسترده ای بوده که در طی چند دهه گذشته علیه سپاه در جریان بوده. کنفرانس های بین المللی، هزاران کنفرانس و جلسه برگزار شده تو کشورهای مختلف با نمایندگان کشورها، اکسیون ها و تظاهرات های متعددی بوده و همینطور در زمینه افشاگری ها انتشار کتاب ها و گذاشتن کنفرانس های مطبوعاتی در افشای فعالیت های سپاه هم به طور گسترده انجام شده. از جمله علیه هر دوتا خط سیاسی استراتژیک سپاه و کل رژیم دنبال میکنه، یعنی هم علیه سرکوب داخلی و غارت مردم در داخل و همینطور در مورد خط صدور بحران و تروریسم، در هر دو زمینه هزاران افشاگری بوده. من برخی رو فقط اشاره میکنم، از جمله در مورد غارت اقتصادی خوب به کتاب امپراتوری اقتصادی سپاه اشاره کنیم که فکر کنم سال 2017 یعنی حدود 8-9 سال پیش منتشر شده. یکی از مثال هاست که غارت اقتصادی رو با 14 ارگان رو به طور مشروع درش توضیح داده شده. یا وجه دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد در مورد نیروهای نیابتی از جمله آموزش تروریستی به حوثی ها هست در آموزش های دریایی، یعنی یکی از رسته‌هایی که سپاه پاسداران انجام میده و همین الان هم در بستن تنگه باب المندب و از این قبیل توش نقش دارن. همینطور به تشدید تروریسم توسط سپاه پاسداران اشاره میشه، هم در زمینه مداخلات نیروهای نیابتی و هم در زمینه گسترش تروریسم. یا اینکه چطور سپاه و رژیم در سوریه مداخله کرد که نهایتاً به سقوط دیکتاتور سوریه منجر شد. باز افشای وجه مداخلات سایبری و سایبری سپاه هست که تشکیلات گسترده‌ای رو تو این زمینه ایجاد کرده و اخیراً هم تو رسانه‌های بین‌المللی افشا شد که بسیاری از اکانت های فیک، اکانت های قلابی توسط سپاه اداره میشه، توسط سپاه پاسداران و نیروی سایبریش. و در زمینه اتمی هم که گزارشات بسیار زیادی، بیش از 130 رشته افشاگری توسط مقاومت ایران انجام شده که در پشت سلاح اتمی سپاه پاسداران قرار داشته و سرتیپ پاسدار محسن فخری‌زاده مهآبادی هم در رأس این دستگاه بود. در این زمینه خب سالیانه که مقاومت ایران در حال افشاگری هست و خب این افشاگری ها باعث باز شدن چشم جهانیان به جنایاتیه که رژیم انجام داده. این شمه‌ای بوده از فعالیتی که انجام شده، البته خیلی خلاصه و مختصر بود.
1: برای شما الان به بخش گسترده ای از مجموعه فعالیت هایی که مقاومت ایران در افشای سپاه پاسداران داشته اشاره کردید، از جمله در زمینه اتمی، صدور ترور، پشتیبانی از گروه‌های نیابتی و نقش سپاه در اقتصاد. اما اگر بخواید جرم و جنایات سپاه پاسداران علیه مردم ایران رو دسته‌بندی کنید چطور می‌کنید؟ یعنی بیشتر اون وجوه کمتر شناخته شده‌ای که در این زمینه وجود داره، اگه میشه در این زمینه هم کمی توضیح بدید.
2: بله، خب جنایات سپاه پاسداران حیطه بسیار وسیعی رو داره، ولی خوبه که به بخشی از توطئه‌ها و جنایاتی که اخیراً انجام داده و شاید وجوهش کمتر شناخته شده باشه بپردازیم، چون خود موضوع بسیار موضوع گسترده‌ای هست که ما در برنامه‌های مختلف وجوه مختلف رو توضیح دادیم. اون وجهی که بعد مقداری روش متمرکز شد، تلفیقی از جنایت و نیرنگ و توطئه است که توسط سپاه انجام میشه.
1: خب سپاه پاسداران نقش اصلی در سرکوب قیام‌های مردم ایران داشته. آیا میتونید به طور خلاصه توطئه‌های سیاسی همون نیرنگ‌ها که شما گفتید و همینطور توطئه‌های تروریستی سپاه پاسداران در سرکوب قیام‌های داخل ایران از جمله در قیام‌های مردم در دیماه 404 رو توضیح بدید؟
2: یک مثال مشخصش که مربوط یعنی توطئه‌هایی که علیه قیام سپاه انجام میده و طرح‌هایی که اجرا میکنه. حالا ابتدا در مورد قیام در داخل ایران، ولی همین تجارب جنایتکارانه رو در کشورهای دیگه هم به کار بسته. به طور مشخص من میخوام به طرحی که سپاه در سرکوب قیام 1388 اجرا کرد اشاره کنم که سرتیپ پاسدار حسین همدانی اونو به طور مفصل توضیح داده. بهتره که خود موضوعی که خودش گفته رو بهش اشاره کنم که با روزنامه جوان مصاحبه کرده. میگه که با کار اطلاعاتی اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا کرد. 5000 نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند، بلکه از اشرار و عرازل بودند را شناسایی کردیم و در منزلشان کنترلشان می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند اینها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد اینها را عضو گردان کردم. بعدن اینها سه گردان شدند که در روز عاشورا همین سه گردان قائله را جمع کردن. به این ترتیب به صراحه میگه که بخشی از زندانیان عادی رو به هر حال با وعده و وعید و تاکتیک‌های مختلف که دارای جرائم بودند و خودش تصریح میکنه که جرائم چیز داشتند، عادی داشتند، اینها رو میاره سازماندهی میکنه برای کشتار. میگه اینا چون تجربه داشتن و میتونستن توی صحنه موفق بشن. بعدن همین خاطره رو تکرار میکنه که در سرکوب قیام سوریه از همین تجربه استفاده کردن و توی اونجا هم گروه مشابه بسیج، مشابه همین دار دسته رو، چماقداران و جنایتکاران، همین که خود قالیباف میگه که چوب زنی و چماقداری و چاقو کشی رو اونجا هم به کار بردن. این در واقع علاوه بر وجوه جنایتکارانی که در سرکوب دارند میان از این شیوه استفاده میکنند. در همین قیام 404 خب وجوه جنایتکارانه اون رو قبلا افشا کردیم، توضیح دادیم که در واقع سپاه پاسداران چطور فرماندهی سرکوب رو در دست گرفت و بر اساس اسناد مدارک خود رژیم که 4 وضعیت تعریف میکنه در مقابل قیام، خودشون وضعیت رو ابتدا به سرعت از وضعیت انتظامی به وضعیت امنیتی منتقل شد، از وضعیت امنیتی غیر مسلحانه تعریف کردن امنیتی مسلحانه که بعد هم آتش گشودند و جنایت وسیع رو انجام دادن از روزهای 18 و 19 دی ماه تا روزهای آیندهش دست به کشتار وسیع زدند. این وجوهش خب قبلا هم اسنادش افشا شده. اما کاری دیگه ای که همزمان انجام دادن برای انحراف قیام در قیام دیماه 404 مطرح کردن شعارهای انحرافی توسط گروه های بسیج و اطلاعات سپاه بود. ما از شهرهای مختلف گزارشات دقیق و واضحی داشتیم که افرادی که تو تظاهرات شرکت میکردن اتفاقا نیروهای سرکوبگر به اونها کاری نداشتند و عوامل خود سپاه بودند که شعارهای به نفع بچه شاه میدادند و برخی از جاها همین افراد با چاقو حمله کردند به نیروهایی که شعارهای علیه خامنه‌ای میدادند. این الان در شهرهای مختلف ثبت شده و این یکی از شیوه‌های بود که سپاه برای انحراف و جلوگیری از تظاهرات 404 علاوه بر اون سرکوب خونین انجام داد. همین موضوع که چطور مطرح کردن شعارهای به نفع بچه شاه و سلطنت باعث انحراف و تضعیف قیام میشه، در نوار شورای تامین استان تهران توسط قائم مقام وزارت اطلاعات به خوبی توضیح داده شده که من خواهش می‌کنم از اتاق فرمان در صورتی که این در اختیارشون هست این قسمت رو هم بگذارن که روشن بشه که چطور سپاه و ارگان‌های اطلاعاتی از شعارهای انحرافی حمایت کردن.
3: جلسه فوق‌العاده رو حسب دستورهای استاندار در خدمت شما عزیزان هستیم. جنج خدمت جناب آقای سید هستیم. آخرین اطلاعات و اخبار رو جناب آقای آصف محمد دوستان بفرمایند، بعدا اقداماتی هم که باید انجام بشه در خدمت شما.
4: نکته مهمی که الان هست خدمت شما شود این که خب اقدامی که رضا پهلوی و سلطنت طلبا دارن در حمایت از این عملیات جنگی رژیم انجام دادن و اقدام آمادگی برای حضور در ایران، این یک اختلاف شدیدی رو در اپوزیسیون ایجاد کرده و اگر که ما بتوانیم انسجام داخلی که الحمدلله ایجاد شده، انسجام داخلی به برکت خون شهدا ایجاد شده، اینو قدر بدونیم و استمرار بدیم، حالا توی اپوزیسیون وحدتی شکل نخواهد گرفت و ما خواهد داد. این خدمت شما شود که ما رو باید داشته باشیم بتوانیم از این فضایی که به وجود آمده استفاده بکنیم.
1: یکی از وظایف سپاه پاسداران همونطور که اصلا در اساسنامه‌اش هم اومده صدور بنیادگرایی به خارج از ایران هست، یا همون صدور تروریسم. آیا میتونید به طور خلاصه سابقه توطئه‌های سیاسی و تروریستی سپاه پاسداران در خارج از ایران رو توضیح بدید؟
2: بله، همونطور که شما مطرح کردید در واقع سیاست صدور بحران و تروریسم در واقع علت وجودی سپاه پاسداران هست که در سالهای گذشته به طور گسترده به ترور و جنایت در کشورها دست داده، هم در مداخلات در کشورهای منطقه توسط نیروهای نیابتیش، توسط نیرو قدس، و هم ترورهایی که در همه جای جهان انجام داده. اما اجازه بدید که بپردازیم به آخرین فعالیت هایی که سپاه الان داره انجام میده، سپاه و همراه ارگان های اطلاعاتی در کشورها. اون چیزی که باید روش تاکید کرد در واقع ترور هایی که توسط نیروهای وابسته و گروه های تبهکار، این آخرین تاکتیک هایی هستش که الان داره تو دنیا به کار میبره و هم در گزارش دولت انگلستان، در گزارش سایر دولت ها، دولت آلمان، دولت سوئد رو اون دست گذاشته. اون هم علتش اینه که برای اینکه کمتر رد خود سپاه و خود رژیم در ترورها بارز بشه، از جمله در ترور آیه آلخو ویدال کوادراس در اسپانیا همین شیوه رو به کار بردن. آخرین موضوعی که این پدیده رو تشدید میکنه، یعنی تهدید تروریستی رو تشدید کرده، در واقع بعد از دفن علی خامنه ای پیامی که مجتبی خامنه ای داد و حرفی که تو اون پیام گفت در واقع مروج تروریسم در سطح بین المللی. این پدیده تهدید تروریستی سپاه پاسداران و سایر نیروهای رژیم رو در سطح بین المللی افزایش میده. همونطور که به خاطر دارید مجتبی خامنه ای گفت که آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست، منظورش انتقام گرفتن و ترور است. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آهادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی رو انجام خواهند داد. این پدیده یعنی ضعف و استیصال رژیم که در شرایط سیاسی فعلی دوچارش هست، که در بنبست و بحران مطلق هست، دست بردن به تروریسم یکی از موضوعات این تروریسم افسار گسیخته، یکی از اقداماتیه که تهدیداتی که وجود داره.
1: بله، موضوع بحث ما تو این برنامه لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان و اهمیت اون بود که شما توضیحاتی دادید. به عنوان آخرین سوال اگه ممکنه به این سوال هم پاسخ بدید که آیا این الان پایان ماجراست، این لیست گذاری، یا به عبارت دیگه چه اقدامات دیگه‌ای باید امروز علیه سپاه پاسداران انجام بشه؟
2: بله خب در واقع روشنه که این لیست گذاری در واقع یک مانعی که سیاست مماشات بین المللی بر سر راه پیشروی مقاومت و انقلاب دموکراتیک ایجاد کرده بود، این مانع رو کنار زده. اگر ما در داخل کشور بخوایم نگاه کنیم، بنابراین راه تهاجم حداکثر توسط کانونهای شورشی علیه تمامیت رژیم، علیه سپاه پاسداران که نیروی محوری سرکوب جنایت هست، تسهیل شده و در واقع باید اون رو به رسمیت بشناسه جامعه بین المللی. این ادامه این مسیر هست در سمت داخل، اما در سطح بین المللی در سمت خارج کشور و الان به طور مشخص در رابطه با انگلیس که صحبت میکنیم و کشور انگلیس، باید با عوامل سپاه پاسداران و شبکه‌هایی که سپاه در کشور انگلیس ایجاد کرده باید به یک تهاجم گسترده دست داد، چرا که همین افراد و همین نیروهایی که سپاه در کشورهای غربی و اروپایی داره زمینه ساز همون سرکوب داخل و قدرت داخل سپاه هستن. اگه بخوایم به کارهایی که سپاه پاسداران در انگلستان انجام میده به طور خیلی خلاصه بپردازیم، علاوه بر مراکز رسمی رژیم یعنی سفارت‌ها که قبلا هم توسط مقاومت ایران افشا شده که این سفارت‌ها در واقع مرکز عملیات تروریستی بودن و کتاب فرستادگان ترور در سال 2019 مأموریت سفارتخونه ها رو در رابطه با این ترورهای خارج کشور به خوبی توضیح داد. خب این سفارتها و مراکز رژیم باید بسته شند. ارگانهای بنیادگرایی رژیم که متاسفانه در کشور انگلیس هم بسیار گسترده شدن، از جمله انجمن اسلامی لندن که نمایندگی خامنه‌ای رو داشت و جامعه المصطفی رو، اینجا در واقع یکی از زمینها و مراکز بنیادگرایی که نیرو جذب میکنه برای سپاه پاسداران. دفتر شورای ملی مقاومت در همین زمینه، یعنی در رابطه با اینکه چطور ارگانهای بنیادگرایی در ارتباط با نیروی تروریستی قدس هستند، در فوریه 3 یا 4 سال قبل اگه اشتباه نکنم 2023 یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد که اسناد مربوط به همکاری ارگانهای بنیادگرایی رو با نیروی قدس توضیح داد. پس موضوع دوم اقدام برای بستن این مراکز، اخراج این عوامل، چون به طور گسترده برخی از مراکز توی این سالهای اخیر محدود شدن، بسته شدن، ولی همچنان سرانگشتانشون باقی مونده هاشون هستن، در حال فعالیت هستند. علاوه بر این در زمینه مالی و اقتصادی و دور زدن تحریم ها و گرایی رو با نیروی قدس توضیح داد. پس موضوع دوم اقدام برای بستن این مراکز، اخراج این عوامل، چون به طور گسترده برخی از مراکز توی این سالهای اخیر محدود شدن، بسته شدن، ولی همچنان سرانگشتانشون باقی

0: اعلام دوگانه، در واقع رژیم از انگلستان استفاده زیادی کرده. قبلا در اسنادی که مقاومت ایران در مورد مؤسسه هلدینگ القدیر که وابسته است به نیروهای کل مسلح رژیم که در واقع سپاه پاسداران محورش هست و فرماندهانش همش، اونجا افشا شد که چطور برخی از شرکت های پوششی مربوط به این هلدینگ در کشور انگلستان خودشون ثبت کردن و از اونجا راه دور زدن و میرن. بنابراین همه، یعنی در پیامد این لیست گذاری، زمینه برای همه ایرانیان آزاده برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران در کشور خارجی در مقابل جاسوسی علیه پناهندگان و تهدیدات تروریستی، یعنی الان راه باز شده برای تهاجم، برای فعالیت، برای افشاگری، که هر کس در هر محیطی که هست در واقع اون محیط رو از نیروهای سپاه پاکسازی کنه. همونطور که گفتم جرایم مشخصی براشون توی قانون اومده. بنابراین الان مانعی که جلوی فعالیت افشاگرانه، فعالیت سیاسی حقوقی رو علیه عوامل رژیم و به طور اخص علیه سپاه در گذشته گرفته بود، این مانع کنار زده شده. بنابراین راه برای کوتاه کردن دست سپاه از اقتصاد ایران، از دور زدن تحریم ها، از تهیه اعلام دوگانه نظامی راه باز شده و اینها قدم های ضروری برای تحقق سرنگونی و فرارسیدن آزادی برای تمامیت مردم ایرانه که خب در مقابل تک تک ایرانیان آزاده و همه هموطنان قرار داره که این وظیفه رو، وظیفه ملی و میهنی رو در این مقطعی که درش هستیم، یعنی در روزهایی که روزهای پایانی دیکتاتوری آخوندی هست، بتونند به پیش ببرند و انشاءالله به آزادی و دموکراسی و جمهوری دموکراتیک برسیم.
1: انشاءالله. ممنونم از شما آقای حریری که در گفتگوی امروز شرکت کردید و به سوالات ما پاسخ دادید. براتون آرزوی موفقیت دارم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
0: خیلی ممنون و خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار. بینندگان گرامی، سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همه.
2: این البته مسئله خارج کشوری بیشتری برای شما داشته، حتی برای دانشجوی با

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت دوم.
1: تلگرام مسئول شورای ملی مقاومت به دبیر کل ملل متحد پیرامون قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی، 4 آذر 1367.

نیویورک، آقای خاویر پرز ده کولار، دبیر کل ملل متحد. آقای دبیر کل، موج فزاینده اعدام ها در ایران به دستور شخص خمینی همچنان ادامه دارد. همکنون خبر چند هزار اعدام جدید را دریافت کردم. در میان اعدام شدگان اسامی مادران سال خورده، بیماران و بسیاری زندانیان سیاسی که از 7 سال پیش به اصطلاح محاکمه شده و دوران محکومیت خود را سپری می کردند به چشم می خورد. همچنین موارد متعددی از کشتار اعضای یک خانواده و بستگان زندانیان سیاسی و اعضای مقاومت وجود دارد. بسیاری از اعدام شدگان زندانیانی بودند که دوران محکومیتشان تمام شده بود و بسیاری دیگر کسانی که به تازگی دستگیر شده و همچنان که رئیس قوه قضایی رژیم رسما اعلام کرد بدون هر گونه محاکمه‌ای حلق‌آویز و یا تیرباران شدند. در برخی شهرها زنان زندانی هم در ملأ عام به دار آویخته می شوند. در حالی که ملاقات زندانیان از 4 ماه پیش اساساً قطع شده است، هزاران تن از اعضای خانواده های داغدار هر روز در برابر شکنجهگاه های خمینی در شهرهای مختلف ایران به انتظار مطلع شدن از سرنوشت فرزندان خود صف می کشند. از سوی دیگر 7 سال است که ما با اسناد کافی جنایات دیکتاتوری مذهبی و قرون وسطایی خمینی علیه حقوق بشر را به شما و دیگر مراجع زیربط بین المللی گزارش میکنیم. این جنایات سبعانه که به وضوح از یک نسل کشی بی وقفه حکایت میکند و لکه ننگی بر دامن بشریت شمرده میشود، از قضا پس از قبول آتشبس در ایران تحت حکومت خمینی قویاً شدت یافته است. آقای دبیر کل، آیا زمان یک اقدام جدی بین المللی به منظور ممانعت از این خونریزی های مستمر فرا نرسیده است؟ و آیا وجدان بشریت معاصر یک دفاع مؤثر از میثاق ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر را در مقابل رژیم ضد انسانی خمینی هنوز هم ضروری نمی‌یابد؟ همزمان با بررسی مسئله نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی ملل متحد، پیشنهاد می‌کنم که با در نظر گرفتن محکومیت مکرر رژیم خمینی از سوی این مجمع در سال‌های اخیر، اخراج رژیم خمینی از سازمان ملل متحد به عنوان یک اقدام عملی در دستور کار قرار گیرد. به خصوص که طی 7 سال گذشته این رژیم به هیچ یک از محکومیت‌های بین المللی وقعی نگذاشته و تقاضاهای مکرر مجامع و هیئت‌های بین المللی را برای بازدید از زندان‌هایش رد کرده است. لطفاً مقرر فرمایید متن حاضر در اختیار نمایندگان کلیه کشورهای عضو ملل متحد به ویژه اعضای شورای امنیت گذاشته شود. اسامی شماری از اعدام شدگان متعاقباً تقدیم خواهد شد. مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، 4 آذر 1367، 25 نوامبر 1988. این تلگرام همچنین برای رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد آقای دانته کاپوتو ارسال شده است.

0: هشتم تا هجدهم آذر 1367 اعتصاب غذا در 17 کشور جهان در ادامه نخستین کارزار جنبش دادخواهی پس از قتل عام.
1: خودسوزی و شهادت مجاهد قهرمان مهرداد ایمن در تظاهرات آمریکا در اعتراض به قتل عام زندانیان 18 و 19 شهریور 1367.
0: تظاهرات جهانی علیه موج اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی به ویژه هواداران مجاهدین توسط رژیم ضد بشری خمینی. شرکت 10,000 تن هموطنان ایرانی در تظاهرات پرشور آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلستان، سوئد، دانمارک، سوئیس، یونان، پاکستان. خودسوزی و شهادت قهرمانانه یکی از هواداران مجاهدین در جریان تظاهرات نیویورک در برابر مقر ملل متحد. واکنش زبونانه دشمن ضد بشری. این اعتصاب سراسری بعداً به 17 کشور گسترش یافت.

0: به دنبال تلگرام سوم شهریور 67 برادر مجاهد مسعود رجوی به دبیر کل و رئیس مجمع عمومی ملل متحد پیرامون قتل عام زندانیان سیاسی و درخواست اخراج رژیم ضد بشری خمینی از سازمان ملل متحد، اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج کشور، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به منظور افشای جنایات وحشیانه خمینی از هموطنان ایرانی برای شرکت در یک اعتصاب غذای بزرگ جهانی که در 17 کشور جهان انجام شد دعوت به عمل آورد. این اعتصاب غذای بی سابقه و جهانی که گستردگی سازماندهی و هماهنگی خیره کننده آن از همان نخستین روزهای برگزاری توجه ناظران را به خود جلب نمود، با شرکت و فعالیت هزاران هموطن ایرانی و در آستانه بررسی مسئله نقض حقوق بشر توسط رژیم خمینی در مجمع عمومی سازمان ملل در 17 کشور جهان و از جمله در برابر مراکز اصلی ملل متحد در نیویورک و ژنو و در شرایط بسیار نامساعد جوی و در سرمای سخت زمستان و در میان برف و بوران و در شرایطی که در پاره ای از کشورها سرما تا 25 درجه زیر صفر می رسید آغاز شد و بار دیگر صدای خلق قهرمان و در زنجیر ایران را با رساترین فریاد به گوش جهانیان رسانید و پرچم مقاومت و شرف ایران و ایرانی را در سراسر جهان به اهتزاز درآورد. بنابر گزارش هایی که تاکنون به دست ما رسیده است، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و سازمان‌ها و مجامع بشردوست در کشورهای مزبور نیز با مراجعه به اعتصاب کنندگان همبستگی خود را با آنان اعلام نموده و از خواست‌های مشروع آنها مبنی بر محکومیت جنایات وحشیانه رژیم خمینی و اخراج آن از سازمان ملل متحد حمایت کرده‌اند. شایان ذکر است که همزمان با برگزاری این اعتصابات گسترده و جهانی، کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت آرا رژیم خمینی را به خاطر نقض شدید و مستمر حقوق اولیه انسانی محکوم نمود. این اعتصاب غذا در ادامه نخستین کارزار جنبش دادخواهی بود که با تلگرام رهبر مقاومت به دبیر کل وقت ملل متحد پرز دو کوئلار آغاز شد و با تظاهرات بزرگ جهانی در نهم شهریور سال 67 ادامه یافت. در این تظاهرات ده‌ها هزار تن از هموطنان شریف و آزاده ایرانی به وظیفه ملی و میهنی خیش قیام کردند و ندای حق طلبانه مردم ستم دیده و در زنجیر ایران و فریاد اعتراض هزاران زندانی سیاسی تحت شکنجه را در پی آغاز قتل عام زندانیان سیاسی به گوش جهانیان رساندند.
1: در جریان تظاهرات آمریکا، یک هوادار قهرمان مجاهدین به نام مهرداد ایمن که از کالیفرنیا برای شرکت در تظاهرات به نیویورک آمده بود، در اعتراض به قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم ددمنش خمینی دست به خودسوزی زد و روز بعد 19 شهریور 67 بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان به شهادت رسید. مهرداد قهرمان با این اقدام فداکارانه خود یک بار دیگر ثابت کرد که خلق تحت ستم ایران هیچگاه و در هیچ شرایطی دست از مبارزه برای سرنگونی تمامیت رژیم ضد بشری خمینی بر نخواهد داشت و از هر طریقی که بتواند راز و مقاومت پایان ناپذیرش را به گوش جهانیان خواهد رساند.

0: مصاحبه رادیو صدای مجاهد با رهبر مقاومت دهم آذر 67.
1: به دنبال تلگراف شما به دبیر کل ملل متحد راجع به اعدام‌های اخیر، به دعوت اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج کشور از روز سه‌شنبه اعتصاب قضای گسترده‌ای در 15 کشور جهان شروع شده. قبلا هم از سازمان ملل متحد خواسته بودیم که رژیم خمینی رو تحت فشار قرار بده تا یک هیئت بین‌المللی بتونه از زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های اون بازدید کنه، که در همین رابطه بیشتر از 1800 تن از شخصیت‌های سیاسی و رهبران احزاب مختلف در سراسر جهان تلگراف‌هایی به دبیر کل ملل متحد زدند و از این تقاضای برحق حمایت کردند. و این مسئله البته بازتاب جهانی بسیار گسترده‌ای هم داشت. حالا می‌خوایم برای شنوندگان ما توضیح بدیم که این اعتصاب قضای جهانی چه هدفی داره و در چه شرایطی برگزار میشه و برای هموطنان عزیزمون در داخل کشور چه پیامی داره.
2: سلام بر هموطنان عزیز در سراسر کشور. همچنان که میدونید رژیم خمینی به دنبال خوردن زهر آتش بس، از اونجایی که دیگه نمیتونست از نقطه اتکای جنگ به عنوان تضمین بقا و موجودیت رژیمش استفاده کنه، لاجرم بر ابعاد سرکوب و اختناق به نحو بی سابقه ای افزود. اگر پیامی رو که همین امروز مریم برای خواهران و برادران اعتصاب کنندمون در کشورهای مختلف جهان فرستاد شنیده باشین، آمده بود که تو این چند ماه تا به حال دو بار خمینی شخصا حکم اعدام ها رو به موسوی اردبیلی ابلاغ کرده و من جمله تصریح کرده که از زندانی ها بپرسند، از اسیرها بپرسند در مورد مجاهدین و هر کسی که سر موضعش هست و حتی هر کسی که از ابراز نظر خودداری میکنه حکمش اعدامه و بایستی فوراً اعدام بشه. جنایت‌های رژیم زهر خورده فی الواقع که حد و مرز نمیشناسه. در بعضی شهرها مثل تبریز لباس‌های خونی شهدا رو نیمه شب میندازن تو خونه‌شون، خونه والدینشون، و فقط اونها رو به این ترتیب از اعدام جگرگوشه‌شون مطلع می‌کنند. فکر می‌کنم که مردم اغلب شهرها هم از حلق‌آویز کردن خواهران ما در ملأ عام مطلعند، از اعدام مادرهای مجاهد مطلعند، همینطور از اعدام پدرهای سالخورده و بیمارها، زندانیانی که مدت محکومیتشون تموم شده بنابه همون ترتیبات فرمایشی خود رژیم. به این ترتیب ما با یک درندگی از سبعیت بی نظیر مواجهیم که خمینی تمسک جستن به اون رو تنها راه بقاء خودش در قدرت برای چند سباهی بیشتر یافته. بنابراین من چه برای دبیر کل ملل متحد و چه برای رئیس مجمع عمومی و برای سایر مجامع بین‌المللی نوشتم و از دبیر کل هم خواستم که همه اعضای ملل متحد و به خصوص اعضای دائمی شورای امنیت رو از این جنایات مطلع بکنند تا که کسی در سراشیب قبر فکر کمک و دستگیری از خمینی به سرش نزنه و به مدد خمینی از اون امدادهای غیبی که میدونید معمولا خود خمینی مدعیش بود کسی نیاد، زیرا که هر گونه کمک به رژیم خمینی علیه مردم ایران و حقوق مسلم اونهاست، زیرا که رژیم خمینی با نقض مستمر اعلامیه جهانی حقوق بشر، با نقض مستمر میثاق ملل متحد، دیگه به هیچ وجه شایسته در اختیار داشتن کرسی نمایندگی مردم ایران نبوده و نیست. پس ما خواستار این بوده و هستیم که این رژیم قرون وسطایی و ضد بشری از خانواده ملل اخراج بشه. چون که میدونین در همین ایام در کمیته سوم مجمع عمومی رأی‌گیری مربوط به قطعنامه محکوم کردن رژیم خمینی به خاطر نقض حقوق بشر برگزار خواهد شد. از زهر خوردن رژیم همه مطلعند. رژیم خودش رو داره به آب و آتش میزنه که از این طرف اون طرف کمک بگیره، بیان و دستگیریش بکنند، کمکش بکنند. و متقابلا ما، یعنی مقاومت عادلانه مردم ایران برای صلح پایدار، برای آزادی و برای حاکمیت مردم، میخوایم به جهان بگیم که این رژیم نامشروعه، این رژیم محکوم به سقوطه، این رژیم جنگ هم که نباشه اختناق و سرکوب و اعدام و تیربارون رو افزایش میده، اون هم در ابعاد نجومی، و در نتیجه باید که برود و خواهد رفت. فکر میکنم همین امشب یا فردا نتیجه رأی کمیته سوم اعلام بشه که طبعا به اطلاع هموطنان عزیزمون خواهد رسید. حالا با این مقدمات بهتر میشه فهمید که اعتصاب غذای جهانی که بهش اشاره کردید تا کجا برای رسوندن پیام مردم ایران ضروری و لازم بوده. بنابراین میخوام درست عکس اونچه که شما گفتید، یعنی گفتید که اعتصاب چه پیامی برای هموطنانمون در داخل داره، بگم که اصولا این اعتصاب همانا که پیام مردم ایران، مردم سراسر ایران و مردم اسیر ایران، اسیر رژیم خمینی هست، که به وسیله پیکا و قاصدهای راستینشون در سراسر جهان، در اقصا نقاط جهان به این وسیله تنین افکن میشه. یعنی صدای آزادگی و عزت و افتخار خلق از طریق رشیدترین فرزندانش که اونها رو هم باید رزمندگان ارتش آزادی محسوب کرد به گوش تمام مردم جهان میرسه. در تاریخ ملت‌ها هر وقت که ملتی اسیر تحت ستم و در منتهای اختناق قرار گرفته، صدای خودش رو اینطور از طریق مقاومتش بازتاب میکنه. چون که مردم ایران مردمی نیستند که تن به جور و ستم خمینی داده باشند و همینطور بی کس و کار به این شرایط گردن گذاشته باشند. اصلا تظاهرات و اعتصابات جهانی نشون میده و در اساس هم از طریق نبرد آزادی بخش انقلابی که عالی ترین شکل تظاهر مقاومت یک خلق قهرمان و در زنجیره. حالا میخوام نتیجه بگیرم که پیام این اعتصاب گسترده و جهانی که توجهات عمیق افکار عمومی رو در کشورهای مختلف به خودش جلب کرده، پیام آزادگی و حریت مردم ایران و تنفر عمومیشون از یک رژیم نامشروع و سرکوبگره. پیام این است که مردم ایران این رژیم رو نمیخواند و خودشون میخواهند که حاکم بر خودشون و صاحب خونشون باشند. میخوان ایران زمین رو از لوس وجود آخوندهای اشغالگر داردسته خمینی پاک بکنند و قطعاً که خواهند کرد. دنیا این رو به چشم میبینه و برای هموطنانمون در داخل هم سرمشقی است برای مقاومت هرچه بیشتر، هر چقدر که از عهدش برمیان و هر چقدر که در مقدورات است. مقاومتی که گفتم در عالی ترین شکلش در صفوف ارتش آزادی تبلور پیدا میکنه و سایر اشکال هم حول محور اون، حول محور نبرد رهایی بخش انقلابی

0: صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای نسل انقلابی مجاهد، صدای انقلاب کبیر ایران است.
1: خبر اینه که حدود یک ساعت پیش قطعنامه محکومیت رژیم خمینی به خاطر اعدام‌های دست جمعی و نقض حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به اکثریت آرا به تصویب رسید. در حالی که نمایندگان رژیم خمینی قویاً در تلاش بودند که مانع تصویب اون بشن، به طوری که نماینده رژیم سخن پراکنی مفصلی در برابر نمایندگان حدود 120 کشور داشته که تماماً علیه مجاهدین بوده و حتی گفته که نماینده ویژه سازمان ملل رو شب قبل به خونش برده و ویدئوی عملیات فروغ جاویدان رو به اون نشون داده و گفته اینها یعنی ارتش آزادی بخش فقط 40,000 نفر رو از پاسداران خمینی کشتن. و خلاصه مجمع عمومی سازمان ملل به صحنه رأی‌گیری و انتخاب بین رژیم خمینی و مقاومت ایران تبدیل شده بود. یعنی خود رژیم باعث یک چنین وضعیتی شده که البته به پیروزی مردم و مقاومت ایران منجر شده. نظرتون در این مورد چیه؟
2: خب قبل از هر چیز بایستی این پیروزی چشمگیر سیاسی رو به مردم ایران، به خانواده شهدا و زندانیان تبریک گفت. چنان که گفتید این یک نبرد سیاسی مهمی بود که مردم و مقاومت ایران درش پیروز شدند و دشمن ضد بشری علی‌رغم تمام تشبثاتش اینطور که گفتید درش شکست خورده. ما میدونستیم که سفیر مزدور خمینی در اونجا با تمام قوا و امکانات مشغول فعالیت هست برای ممانعت از تصویب قطعنامه، کما اینکه خود رژیم هم با این دعوت‌ها و رفت و آمدهایی که تو خود تهران راه انداخته و زد و بندهایی که در نظر داشت می‌خواست به هر ترتیبی از تصویب قطعنامه جلوگیری بکنه و کارش رو، یعنی شکنجه و اعدام رو، بیش از پیش ادامه بده. روشنه که این پیروزی در شرایطی محقق میشه که اعتصاب بزرگ جهانی همچنان که در نخستین سوال صحبتامون روش بحث شد در 15 کشور جهان راه افتاده و حالا به یمن این اعتصاب غذا، به یمن رزم و رنج رزماوران ارتش آزادی بخش، خون و شکنجه شهدا و اسرامون، خون و شکنجه رشیدترین فرزندان این آب و خاک در بزرگترین و معتبرترین مجمع جهانی هم جوشید و دشمن نتونست پامالش بکنه. و لازم میدونم که در همین جا از زحمات نمایندگان مقاومت در ملل متحد تشکر کنم.

پیام خواهر مجاهد مریم رجوی به هموطنان مقیم خارج کشور و همه شرکت کنندگان در اعتصاب غذای بزرگ جهانی. اعتصاب غذا و اعتراض جهانی شما در شرایطی صورت می‌گیرد که خمینی خوناشام پس از شکست مفتزهانه استراتژی جنگ ضد میهنیش در برابر شعار مردمی صلح و آزادی و در برابر جنگ آزادی بخش انقلابی، مرگ قطعی رژیم زهر خوردهش را به عیان می‌بیند و به قتل عام وحشیانه زندانیان سیاسی و اعدام و حلق‌آویز حامیان مقاومت در ملأ عام کمر بسته است. چنان که در تلگرام مسئول شورای ملی مقاومت به دبیر کل ملل متحد آمده بود، در میان هزاران اعدام شده اخیر، اسامی مادران سال خورده، بیماران و بسیاری از زندانیان سیاسی که از 7 سال پیش به اصطلاح محاکمه شده و دوران محکومیت خود را سپری می کردند به چشم می خورند. همچنین موارد متعددی از کشتار اعضای یک خانواده و بستگان زندانیان و اعضای مقاومت وجود دارد. بسیاری از اعدام شدگان زندانیانی بودند که دوران محکومیتشان تمام شده بود و بسیاری دیگر کسانی که به تازگی دستگیر شده و بدون هر گونه محاکمه‌ای حلق‌آویز و یا تیرباران شدند.

بیانیه 923 تن از نمایندگان پارلمان‌های 14 کشور اروپا و پارلمان اروپا و 53 تن از رهبران احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری و شخصیت‌های اجتماعی در محکومیت رژیم خمینی و حمایت از شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران. نایب رئیس مجلس، یک وزیر و 7 معاون وزیر ایتالیا، نخست وزیر، رئیس مجلس و 16 وزیر کابینه مالت، دبیر کل حزب دموکرات مسیحی سوئیس، نایب رئیس پارلمان اروپا، رهبر و دبیر کل حزب کارگران اسپانیا، 4 وزیر سان مارینو، دبیر کل حزب سوسیالیست و دبیر کل حزب کمونیست این کشور، رئیس حزب کارگران ایرلند، رئیس و دبیر کل بین المللی اتحادیه کارگران متخصص دانمارک، نایب دبیر کل اتحادیه کارکنان مخابرات انگلستان و بسیاری از رؤسای کمیسیون‌ها و گروه‌های پارلمانی کشورهای مختلف در شمار امضا کنندگان این بیانیه هستند. با توجه به اختناق حاکم بر ایران و اینکه رژیم خمینی علناً اعلام کرده که حکومتش مطلقه بوده و در ضمن نمیتواند بیانیه جهانی حقوق بشر را نیز محترم بشمارد، از کلیه سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه از شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد خواسته می‌شود که نسبت به تعلیق عضویت و اخراج این رژیم از سازمان ملل اقدام عاجل به عمل آورده و با همه وسایل ممکن از شورای ملی مقاومت که تبلور و تجسم مقاومت عادلانه مردم ایران است حمایت نمایند.

به دنبال تلگرام رهبر مقاومت ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر درباره دستگیری‌های گسترده و اعدام‌های دست جمعی اسرای مجاهد خلق و سایر زندانیان سیاسی توسط رژیم ضد بشری خمینی، دکتر کاظم رجوی نماینده مسئول شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه 24 شهریور 67 بنا به دعوت کمیسیون تحقیق ملل متحد درباره ناپدید شدگان سیاسی در 25 اجلاس رسمی این کمیسیون در کاخ ملل متحد در ژنو حضور یافت و توضیحات مبسوطی پیرامون جنایات اخیر رژیم خمینی به اعضای کمیسیون و خبرنگاران رسانه‌های خبری جهان ارائه نمود.

مصاحبه رادیو فرانس انفو با دکتر کاظم رجوی پیرامون موج اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی.

سوال رادیو فرانس انفو. کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل در جریان گزارشی قرار خواهد گرفت که حاوی موج اعدام‌های بی‌سابقه در ایران است. دکتر کاظم رجوی در رابطه با از سرگیری موج اعدام‌ها از زمان آتش‌بس در جنگ با عراق گفت: خمینی تا پیش از آتش‌بس شعار می‌داد جنگ جنگ تا پیروزی، راه قدس از کربلا می‌گذرد. و می گفت جنگ یک نعمت الهی است. اما از زمانی که ناچار به پس گرفتن این شعارها گردید، آشکارا می گوید کسانی که اعتراض می کنند، خصوصاً آنهایی که سازندگی و تسهیلات بیشتری را انتظار می کشند، باید عبرت دیگران بشوند. رئیس دیوان عالی رژیم خمینی گفت نباید دادگاه تشکیل داد، وقت آن را نداریم، باید هرچه سریع‌تر آنها را اعدام کرد. در نتیجه با کمترین ظن و شک مردم را دستگیر می کنند و آنها را به طور انفرادی یا به صورت دست جمعی در زندان در مقابل جوخه اعدام می گذارند و تیرباران می کنند. این است آنچه که امروز در میهن خونبار ما می گذارند.

انعکاس اولین موج جنبش دادخواهی پس از تلگرام رهبر مقاومت در گزارش نهایی نماینده ویژه سازمان ملل درباره قتل عام.

همزمان با تشکیل 45مین اجلاس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در ژنو، گزارش جدید پروفسور گالیندوپول، نماینده ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در ایران در تاریخ 14 بهمن ماه به اجلاس مزبور ارائه گردید. نماینده ویژه سازمان ملل متحد که در جریان 43مین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد و به دنبال محکومیت رژیم خمینی برای 4مین سال متوالی توسط اجلاس مزبور، مأموریت وی برای ادامه تحقیق و بررسی وضعیت حقوق بشر در رژیم خمینی و ارائه گزارش نهایی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تمدید گردید. در گزارش نهایی خود که لیست اسامی 1100 تن از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین که طی ماه‌های اخیر اعدام شدند، یکی از محورهای آن را تشکیل می‌دهد، نماینده ویژه ملل متحد در قسمت مربوط به اطلاعات ارائه شده پیرامون نقض حقوق بشر در ایران نوشته است: در تاریخ 11 ژانویه 1989 نماینده ویژه مجموعی از جلسات غیررسمی استماع را برگزار نمود که طی آن 8 نفر که دارای اطلاعات زیرابط در مورد وجوه مشخصی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بودند، شهادت خود را ارائه نمودند. 7 تن از اشخاص یاد شده هواداران سازمان مجاهدین بودند و نفر 8 آقای جلال گنجه‌ای یک شخصیت مذهبی بود. کلیه اشخاص مذکور که در برابر نماینده ویژه به ارائه شهادت پرداختند، اظهار نمودند که یک یا بیش از یک عضو خانواده آنها طی ماه‌های اخیر در جمهوری اسلامی ایران اعدام گردیدند. در این مورد همچنین اظهار گردید که تمامی این افراد اعدام شده در حال سپری نمودن دوران محکومیت خود با زمان‌های مختلف بودند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود در محور مربوط به اطلاعات کتبی در مورد نقض حیات در رژیم خمینی نوشته است: اطلاعاتی که نماینده ویژه از زمان تهیه گزارش موقت خود برای مجمع عمومی تا کنون دریافت نموده است، به ویژه در برگیرنده دعاوی مربوط به نقض حیات می باشد. در گزارش موقت خود، نماینده ویژه به اطلاعاتی اشاره کرده بود که در ماه سپتامبر 1988 دریافت نموده و بر اساس آن ادعا شده بود رقم بزرگی از زندانیان طی ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر 1988 اعدام شدند. از آن تاریخ به بعد نماینده ویژه مستمراً گزارشات مسررانه مربوط به موجی از اعدام‌های زندانیان سیاسی را دریافت کرده است. این گزارشات توسط منابع مختلف ارائه شدند و سازمان‌های غیردولتی برخوردار از نقش مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی و مراجع دیگری که به طور مستقیم در ارتباط با موج اعدام‌ها قرار می‌گیرند را شامل می‌شود. به علاوه نماینده ویژه صدها نامه و مرقومه امضا شده از افراد خصوصی در سراسر جهان، از جمله نمایندگان پارلمان‌های استرالیا، فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، ایرلند، انگلستان و ایرلند شمالی و نیز نمایندگان پارلمان اروپا از چندین کشور و مقامات اتحادیه ها و کلیساها ها دریافت نموده که نگرانی عمیق خود را در مورد موج ادعا شده اعدام ها ابراز نموده و خواستار دخالت سازمان ملل متحد جهت توقف این اعدام ها گشتند. گزارشگر ویژه در ادامه این مطلب نوشته است: تعداد دقیق قربانیان ادعا شده موج اخیر اعدام ها گزارش نشده است. نماینده ویژه اسامی بیش از 1000 نفر را دریافت نموده است، اما ادعا شده است که چندین هزار تن قربانی شدند. گفته می شود که اکثر قربانیان اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. این صدای مجاهدین خلق ایران است.

0: صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای نسل انقلابی مجاهد، صدای انقلاب کبیر ایران است.
1: پیام رهبر مقاومت ایران برادر مجاهد مسعود رجوی، خطاب به اعتصاب کنندگان در 17 کشور جهان.
2: رزمندگان آزادی، هموطنان عزیز، زنها و مردهای دلیری که هنوز در 17 کشور جهان در حال اعتصاب هستید، قهرمانان، اعتصاب قضاتون به نتیجه رسید و شما پیروز شدید. چند دقیقه پیش مجمع عمومی ملل متحد به اکثریت آرا جنایت‌های رژیم خمینی را در قطعنامه‌اش محکوم کرد. به این ترتیب دنیا برای چهارمین بار و چهارمین سال تلویحاً به عدم مشروعیت رژیم خمینی و به حقانیت مقاومت ایران گواهی داد. رژیم خمینی هم برخلاف همه تشبثاتش، همه زد و بندهاش و همه دست به دامن شدنها و التماس‌های بین المللیش، دست آخر به یمن حرکت پاک بازانه شما بزرگترین ضربه سیاسی بعد از خوردن زهر آتش بس رو خورد. به تمام مردم ایران، به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و به فرد فرد شما بایستی صمیمانه تبریک و تهنیت گفت. ازتون درخواست میکنم هر کجا که هستین به اعتصاب قضاتون خاتمه بدین. مقاومت انقلابی و ارتش آزادی بخش ملی به قامتهای استوار شما، به این قامتهای استواری که روحیه رزمنده تک تکتون رو حمل میکنه نیاز داره. درود بر شما و عزم پولادین شما.

جنبش دادخواهی ادامه دارد تا هر کجا که لازم باشد، تا روز سرنگونی این رژیم. و اون روز است که خون 30,000 سربدار قتل عام شده در سال 67 و بیش از 1500 جوان شورشگر در قیام آبان 98 و سایر شهدا به نتیجه خود خواهد رسید. بنابراین حرف همه ما و همچنین حرف اون سربداران از روز اول تا امروز این بود که آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست دارم دامن وصالش را، می دوم به پای سر در قفای آزادی.

0: در آغاز 38مین سال روز قتل عام زندانیان سیاسی همراه هستیم با یکی از شاهدان قتل عام زندانیان در زندان گوهردشت. آقای محمود رویایی یکی از شاهدان قتل عام هستند که به مدت 10 سال در زندانهای اوین و قزلحصار و گوهردشت بودند و خاطرات روزهای زندان و قتل عام در گوهردشت را در یک مجموعه 5 جلدی به نام آفتابکاران منتشر کردند. همراه ایشون هستیم تا نگاهی داشته باشیم به شروع این قتل عام و مسیری که تا امروز طی شد. سلام میکنیم به شما، خوش اومدید به برنامه روزنگاه.
1: منم سلام میکنم به شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود میفرستم به شهیدان سربداری که با خونشون درخت انقلاب و آزادی رو در جای جای میهن آبیاری کردن. در خدمتتون.
0: آقای رویایی، میخواستم بپرسم که در مورد قتل عام زندانیان سیاسی عمدتاً مجاهد در سال 67، این قتل عام از چه زمانی شروع شد؟
1: البته از سالها قبل، یعنی تو همون سال 60 مستمر به ما میگفتن و همه زندانیان بارها گفتن که تهدید میکردن که اگه ببینیم داریم میریم تو هر سلولتون یه نارنجک میندازیم یا قبل از رفتن همه تون رو اعدام میکنیم. اما اولین اقدام عملی برای این قتل عام تو پاییز و زمستون 66 با طبقه بندی و تفکیک زندانیان شروع شد. تو زندان‌های مختلف البته شکل کار متفاوت بود، اما هدف و محتوای کار یکی بود. تو گوهردشت که من بودم، مسئول انتظامات زندان یکی یکی زندانیان رو صدا کرد تو همون حوالی آذر ماه، با چند سال و سوال ساده مثل اتهام، مدت محکومیت و اینکه آیا تقاضای عفو میکنی یا نه، زندانیان رو طبقه بندی کرد و از کل زندان گوهردشت اون زمان حدود 60-70 نفر رو تشخیص دادن که اینا سرموزه نیستن. اینا رو همه رو منتقل کردن به یه بند دیگه تا اون بند رو نگه دارن که بتونن با وجود اونها قتل عام بقیه رو انکار کنن. بگذاریم که تو جریان قتل عام حدود 40 نفر از همونها رو هم اعدام کردن. اما تو شهرستان ها بعد از تفکیک اقدام به جابجایی زندانی‌ها به شهرهای اطراف کردن. البته همه شهرستان‌ها یه شکل نبود. مثلا بیشتر شهرهایی که احتمال می‌دادن بعد از کشتار با اعتراضات عمومی مواجه بشن، از چند ماه قبل زندانیان رو جابجا کردن. مثلا اول فروردین 67، یعنی 5 ماه قبل از شروع قتل عام، زندانیان کرمانشاه رو به گوهردشت آوردن و تو جریان قتل عام همشون اعدام کردن. یکی دو تا از اونها فقط زنده موندن، همشون اعدام کردن. تو این مدت، این از فاصله فروردین تا آخر تیر ماه، مقدمات کار رو انجام دادن. مثلا 4 خرداد ریاست سازمان زندان‌ها رو از مجید انصاری گرفتن، دارن به آخوند دشخیم اسماعیل شوشتری تا هیچ شکافی تو قتل عام ایجاد نشه. اما شروع قتل عام روز 28 تیر، یعنی فردای نوشیدن جام زر توسط خمینی بود. 32 سال بعد از اون قتل عام، یعنی روز 25 تیر 99، خانم مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم تصریح کرد که 19 ژوئیه 1988، یعنی 28 تیر 67، سالگرد شروع قتل عام به دستور خمینی. الان که فاصله گرفتیم از اون موقع، الان دیگه کاملا روشنه که خمینی بعد از پذیرش قطعنامه و عقب نشینی از همه شعارهاش، در حالی که سرنگونی رو بیخ گوشش احساس میکرد، تعادلش رو از دست داده بود و میخواست با قتل عام زندانیان سرموزه، یعنی نیروی بالقوه برانداز تو زندانها، تعادلش رو به دست بیاره. بعدها هم آخوند فلاحیان به صراحت گفت اگه نمیکشیم که دیگه نظامی نبود، کشوری نبود. در واقع فرمان آتش بس و قتل عام زندانیان همزمان توسط خمینی تو یک روز انجام شد. به همین خاطری که میبینیم درست روز 28 تیر غلامرضا کاشانی اقدم و تعدادی از زندانیان زیر حکم رو تو اوین بدون مقدمه اعدام کردن، یعنی همین 28 تیر. و باز تو همین روز 28 تیر شاهد جابجایی های معناداری توی اوین و گوهردشت بودیم که البته اگه فرصت بود راجع به همون تحرکات و جابجایی ها تو گوهردشت و اوین بیشتر توضیح میدادم.
0: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. البته همونطور که شما گفتید، صحبت در مورد قتل عام و بقایای اون روزها خیلی زیاد هست و ببخشید که وقت ما بسیار محدوده. حالا من می‌خواستم بپرسم که با توجه به اینکه در شما در بطن اون شرایط بودین، در راهروهای مرگ همراه همون عزیزانی که برای اعدام رفتند، امروز بعد از 38 سال آثار سیاسی و اجتماعی اون خونها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: به نظر من شهیدان قتل عام 67 از مظلوم‌ترین بی‌نامونه

0: جانترین و در این حال مؤثرترین و راهگشاترین شهیدان میهن اون هستن. مؤثر راهگشا به خاطر پرده‌ای که از چهره مخوفترین و پلیدترین دشمن انسان یعنی خمینی برداشتن. اونا با خونشون راه رو برای نسل‌های بعد باز کردن. شما یه نگاه به یادداشت‌های همون سربیداران 67 و شهیدای سال‌های بعد بکنید، پیام‌ها و یادداشت‌هاشون، انگار یک نفر با یک قلم و یک اندیشه و یک انگیزه اونا رو نوشته. مثلا شهید سربیدار اشرف فدایی دقایقی قبل از اعدامش نوشت: اگر امروز اعداممان کنند، بر آگاهی مردم نسبت به جنایت‌های رژیم خیلی مؤثر خواهد بود. باز شهید عفت اسماعیلی ایوانکین گفت: بگذار مرتجعین باز هم ما را به زندان اندازند، شکنجه کنند، اعدام کنند، اما در عزم ما خللی وارد نخواهد شد. آنان محکوم به فنا هستند و ما پیروزیم. روز 12 مرداد هم، چهارشنبه، که من تو راهروی مرگ گوهردش بودم، دوست عزیزم محمد رضا شهید افتخار گفت: درخت انقلاب به خون نیاز داره و چه خونی بهتر از ما. حالا یه نگاهی کنین به نسل‌های بعد و یادداشت‌های افرادی مثل حجت زمانی، ولی‌الله فیض، غلامرضا خسروی، به پیام‌های آتشین علی صارمی، جعفر کاظمی، محمد حاج آقایی و سایر دوستان. بعد نگاه کنی به یادداشت‌های همین شهدای اخیر کانون‌ها که تو فروردین ماه همین امسال اعدامشون کردن. اجازه بدین من یک جمله از پویا قبادی بخونم. پویا میگه که امروز نوبت فداکاری ماست، امروز نوبت راهگشایی ما برای مردم است که 100 سال در سودای رهایی از ستم تاجداران و امامداران بسا خونها دادند. وحید بنی آمریان 6 ماه قبل از اعدامش نوشت: محمد تقوی که از شاهدان قتل عام 67 بود و مرسدن را از همان زمان آموخته بود، به ما جوانترها هم یاد داده بود. حالا در سلول کنار من و در حال تمرین مرس با او بودم که ناگهان پیوندی عمیق میان خود و همه برادران و خواهران سربدار و تیرباران شده احساس کردم. این احساس محصول تجربه لحظات و شرایطی بود که حالا برایم عینیت یافت. اینا فقط نمونه هایی از این رویش و جوشش و شکوفایی اون خونهایی که تو شهرهای میهنمون جاریه و نمیشه انکارش کرد.
1: بله، خیلی ممنون از همه توضیحاتتون و فاکت ها و نمونه هایی که از تک تک این شهدا گفتید. همونطور گفتیم که صحبت از همه اونها خیلی زیاده و اون خونهایی که در اون روز در قتل عام 67 جاری شد، میبینیم که این روزها چطور در تک تک کانونهای شورشی شکوفا میشه. بله. خیلی ممنون از شرکتتون در این گفتگو.
0: من از شما تشکر میکنم. خدا
1: نگهدار شما.
2: پشت پرده کمبود پروتز چیست؟ وقتی بیماری برای راه رفتن دوباره به تعویض مفصل زانو یا لگن نیاز دارد، انتظار طبیعی این است که تجهیزات پزشکی وارد شده با عرض یارانه‌ای پیش از همه در اختیار بیمارستان‌های دولتی و بیمارانی قرار گیرد که توان پرداخت هزینه‌های سنگین بخش خصوصی را ندارند. اما افشاگری تازه درباره نحوه تخصیص و توزیع پروتزهای زانو و لگن یک سؤال جدی ایجاد کرده است. ارزی که قرار بود برای درمان مردم هزینه شود، چرا به دست بیماران نرسیده است؟ بر اساس گزارش جهان صنعت، از اظهارات حسین علی شهریاری، یک شرکت وارد کننده در سال 1403 حدود 37 میلیون دلار ارز 4200 تومانی و در سال 1404 حدود 18 میلیون دلار ارز 28500 تومانی دریافت کرده، یعنی در مجموع 55 میلیون دلار طی 2 سال. به گفته شهریاری، اگر چنین حجمی از ارز حمایتی اختصاص یافته، چرا همزمان پروتز در اختیار معلولان مورد نیاز قرار نگرفته است؟ بنا به گزارشی که در دی 1404 به نقل از رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی منتشر شد، حکایت از توقف برخی اعمال تعویض مفصل در بیمارستان‌های دولتی به علت کمبود پروتز خبر داده بود، موضوعی که نشان می‌دهد بحران دسترسی به پروتز پیش از افشاگری اخیر نیز مطرح بوده است. ابعاد ماجرا زمانی سؤال برانگیزتر می‌شود که به نحوه توزیع نگاه کنیم. طبق ارقامی که جهان صنعت از قول شهریاری منتشر کرده، در تهران حدود 73% این پروتزها به بیمارستان‌های خصوصی و تنها 27% به بیمارستان‌های دولتی رسیده است. سهم برخی استانها نیز بسیار ناچیز اعلام شده، از جمله سهم 0.37% زاهدان. پرسش مهم این است که چرا کالایی که با منابع عمومی و ارز یارانه‌ای تأمین شده در اختیار بیمارستان‌های خصوصی قرار گرفته و به استان‌های محروم مثل سیستان و بلوچستان داده نشده است. اما مسئله فقط در واردات و توزیع نیست. ایران ظرفیت تولید داخلی پروتز مفصل نیز دارد. در گزارشی درباره راه اندازی حد تولید پروتز زانو و لگن اعلام شده بود که سالانه بیش از 140 میلیون دلار ارز 4200 تومانی صرف واردات انواع پروتزهای مفصل شده، در صورتی که توسعه تولید داخلی می تواند صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی ایجاد کند. ماجرای پروتزها بار دیگر موضوع رانت و فساد در اقتصاد چند نرخی ایران را آشکار می کند. وقتی میان نرخ ارز حمایتی و قیمت واقعی بازار فاصله بزرگی وجود دارد، هر گونه ضعف در شفافیت تخصیص و نظارت بر توزیع می تواند زمینه رانت و انحصار ایجاد کند. حتی رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیشتر گفته بود ارز چند نرخی به صنعت تجهیزات پزشکی آسیب زده است. این مسئله نشان می دهد که فقط موضوع 55 میلیون دلار مطرح نیست. مسئله سازکاری است که باید روشن کند چه شرکتی چه میزان ارز برای واردات چه تعداد پروتز دریافت کرده و این تجهیزات دقیقاً در کدام بیمارستان‌ها و با چه قیمتی به بیماران رسیده است. وقتی حتی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس می‌پرسد چقدر باید رانت وجود داشته باشد، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً یک کمبود پزشکی دانست. پای بیماران محرومی که در صف انتظار مانده‌اند مطرح است و اینکه چرا ارز یارانه‌ای به جای درمان مردم نصیب حلقه‌های برخوردار و انحصاری شده است.

0: از شمال تا جنوب ایران کارگران با بحران‌های جدی معیشتی و شغلی روبرو هستند. در شمال کارگران چوکا در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشون دست به اعتصاب زدند و در جنوب هم کارگران چابهار، بوشهر، هرمزگان همه اینها علاوه بر دستمزدهای معوق زیر فشارهای گرما، قطعی برق و آب و شرایط جنگی هستند. چرا کارگران با وجود ادامه کار و تولید حتی برای دریافت دستمزد خودشون ناچار به اعتراض میشن؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با مهندس ابراهیم محمدیان. آقای محمدیان با سلام و خوش آمد به شما. همطور که الان در تصاویر هم دیدیم کارگرای چوکا چند روزه که در اعتراض و اعتصاب به سر میبرن. علت این اعتراض چی هستش؟ مهمترین خواسته های این کارگران چی هستش؟ و همچنین این اعتصاب تا الان به کجا رسیده؟
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز ایران آزادی. همینطوری که شما فرمودید این اعتراضات در واقع از روز 24 تیر شروع شده و خواستشون هم خیلی در واقع حقوق پایه‌شونه. از ماه فروردین تا الان حدود 3 ماه 4 ماه هستش که حقوق اینا رو پرداخت نکردن، در صورتی که این کارگران با حداقل حقوقی که دارن واقعا محتاج همون در واقع هر ماه حقوقشون رو بگیرن برای آب و نونشون، ولی الان 4 ماه حقوقشون رو ندادن و ضمن این که از سال قبل حدود 25 نفر از این کارگرا رو به بهانه تعدیل کارخونه اخراج کردن یا مثلا اضافه کاری اینا رو قطع کردن، در صورتی که همون در همین حال به یک فیش حقوقی مدیر عامل کارخونه به اصطلاح افشا شده که 200 میلیون حقوقش بوده و با 140 ساعت اضافه کاری. و خب بالاخره این تعویض آشکار رو این کارگران میبینن چجوریه که برای حقوق یک ماه کارگر که حداقلی هست ندارین یا اضافه کاریش رو قطع کردین ولی مدیر عامل اینطوری. خب این کارگران بسیار خشمگین از این وضعیت در واقع حمله کردن، این مدیر عامل از کارخونه اخراجش کردن. حالا بعد از این وضعیت که شما گفتین به کجا رسیده، حالا خود این هیئت مدیره گفتن که ما این مدیر عامل اخراج میکنیم، یه وعده وعیدهایی هم دادن که مثلا نصف یه ماه یا دو ماه حقوق اینا رو بدن، ولی همینطور که میدونین تو این رژیم برای اینکه به اصطلاح آب از سرشون بگذره یک وعده وعیدهایی میدن ولی هنوز تنگ تکلیف نیست و این چیزی هم نیستش که کارگرها بتونن کوتاه بیان، چون بالاخره معیشت روزانهشون پشت همین حقوقشون گیر هستش.
0: بله، شما از کارگرای شمال گفتین، کارگرای جنوب هم تو چابهار، بوشهر، هرمزگان با حقوق معوقه و مشکلات جدی معیشتی و شغلی مواجه هستن. از این کارگران شما بگین بر ما وضعیتشون چطوره؟
1: ببین بله، وضعیت کارگرها که تو کل ایران در واقع مشابه هست و هر کدومشون به یک نوعی گرفتار شدن. الان شما به کارگرای جنوب اشاره کردین، خب با این که مثلا بنادر ایران، شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی، در واقع شرکت‌های سودآور اون منطقه هستن، ولی کارگران در بدترین وضعیت به سر میبرن. علتش هم این هستش که این رژیم یک به اصطلاح راندخاری را انداخت به اسم خصوصی سازی. یه سری شرکت ها را که داد به همین آقازاده ها به اصطلاح خصوصی کرد با قوانین خاص خودشون. اونایی هم که نداده بود یه سری شرکت های پیمانکاری واسطه آورده که به اصطلاح اونا میرن کارگر استخدام میکنن برای خودشون، برای این شرکت ها کار میکنن. حالا اونا شرایط خودشون رو تحمیل میکنن به کارگرها. ببین مثلا یک دونه قرارداد 3 ماهه میبندن، بعد یک نامه کاغذ سفید امضا شده از کارگر میگیرن که هر شرایطی هر موقعی خواستن تو اون کاغذ مینویسن، یک روز حکم اخراجشون رو مینویسن. مثلا شما تو همین ایران شهر 300 نفر کارگر کارخونه به اصطلاح احداث راهن اخراج کردن با همین نامه‌های سفیدی که گرفته بودن و 3 ماه حقوقشون هم ندادن. این وضعیت تو تقریبا اکثر شرکت ها الان هستش. شما اضافه کنیم به این، شما جنوبا میگیم مثلا گرمای طاقت فرسا، مخصوصا اون کارهایی که تو محیط باز هست، همین کارگرای شهرداری هست یا بقیه سایر رسته ها، خب گرمای طاقت فرسا اونم بدون آب و برق یا قطعی های آب و برق زیاد و الان شرایط جنگی هم که هست ضریب زده همین کارگرا رو مجبور میکنه، با اینکه تهدید هست الان خود رژیم هم میدونه، اینا رو مجبور میکنن که برن تو این شرایط کار کنن. خب همه این عوامل دست به دست هم داده واقعا این کارگرا نه امنیت شغلی دارن نه امنیت جانی دارن، و از اون طرف هم حقوقی دریافت نمیکنن. حقوقم که میگم یعنی حداقل، شما میدونین که مثلا این در رابطه با همه کارگرای ایرانه، تورم دو رقمی سه رقمی ولی افزایش حقوق اینا تک رقمی هستش. خب همه اینا هر کدوم از اینا در واقع میتونه زندگی یک کارگر رو به اصطلاح به فلاکت و نابودی بکشونه. حالا شما حساب کنید 10 تا 20 تا از این مشکلات ریخته رو سر همین کارگرایی که شما گفتین، الان کارگرای جنوب رو گفتین، این تقریبا وضعیتی که از شمال تا جنوب همه جا دیده میشه.
0: بله آقای محمدی، با وجود همین گسترش اعتراضات کارگران از شمال تا جنوب که شما بهش اشاره کردین، الان حکومت که ابتدایی ترین حقوق کارگرا که همون حقوق و دستمزد روزانشون هم هستش رو نمیده، با این وجود یعنی هیچ پاسخی بهش نمیده، ریشه این وضعیت رو در کجا باید جستجو کرد؟
1: ریشه این وضعیت، خب بالاخره حقوق در وهله اول آدم خب اقتصادی دیده میشه، ولی ریشه این وضعیت در واقع تو مشکلات اقتصادی نیست، کما این که خود اینا هم کارشناسای اقتصادیشون که میان صحبت میکنن میگن که مثلا مگه نمیگیم بهانهشون مثلا تابال تحریم بوده، نمیدونم فروش نفت بوده، گفتن اگر 10 برابر ما نفت بفروشیم تحریم ها هم بردارن به ما میلیاردها دلار هم پول بدن، تغییری در این وضعیت به وجود نمیاد، چون ریشش یک تصمیم حاکمیتیه. اینا در واقع اولویت رو به جای به اصطلاح کارگر و صنعتگر و اقتصاد دادن، اولویت رو به امنیت و موشک سازی و به اصطلاح نهادهایی که وابسته به این کارا هستن. خب پس این یک تصمیم کلانی که تو این نظام گرفته شده. خب پشتبند این شرکت‌ها رو الان همین که عرض کردم خدمتتون، شرکت‌ها رو دادن تحت عنوان خصوصی سازی تقسیم کردن بین خودشون. اونا هم رفتن یه سری شرکت‌های پیمانکاری گرفتن که اونا هم با شرایط خودشون، یعنی 3 بار 4 بار از دست به اصطلاح واسطه ها میگذره که تا به دست کارگر یک حقوقی برسه. پس این سیستمی که اینا راه انداختن در مجموع از حقوق کارگر چیده نشده تا جایی که میتونن چپاول کنن. الان یک دونه شما حساب کن، آیا اجازه میدن اینا مثلا یک نهاد کارگری، یک تشکل مستقل کارگری شکل بگیره؟ چون فکر میکنن که اگه این تشکل شکل بگیره، خواستهایی داشته باشه، خب سازماندهی میشه، یه روز کارگرها اعتصاب میکنن، یه روز خواستهاشون رو تامین میکنن، و از این موضوع سازماندهی شدن کارگران با وضعیت انفجاری اعتراضی که تو جامعه است اینا میترسن. به خاطر این اصلا اجازه تشکیل چنین تشکلهایی رو تا به حال ندادن. یا مثلا فرضاً فکر میکنه که این رژیم فکر میکنه که خب این مطالبه که مال کارگر شمال فقط نیست، فقط کارگر جنوب نیست، الان سرتاسر ایران همشون در واقع مطالبات دارن، حقوق عقب افتاده دارن یا مزایایی که قطع شده. تصورش اینه که اگر یک بخش حل کنه، خب این دومینووار بخشای دیگه هم میخوان. اگه مثلا معلم رو حل کنه کارگر میخواد، کارگر حل کنه بازنشسته میخواد. این تصمیم گرفتی که خب پس به هیچ کس نده، یعنی حقوق هیچ کی رو نده، محکم وایساده، فقط مسئلهش الان داره با سرکوب حل میکنه، با همین اخراج حل میکنه. همین که عرض کردم کارگرای ایران شهر، راهن ایران شهر رفتن سر حقوقشون رو بگیرن که اعتراض کنن که چرا 3 ماه حقوق ما رو ندادی، به جای حل مسئله کارگرا رو اخراج کرده. در واقع این وضعیتی که الان به وجود اومده، در واقع خلاصه عرض کنم خدمتتون، مسئله کارگرا که خیلی ساده است، ابتدایی ترین حقوقشون، یعنی میخوام با مابعضای کاری که کردن حقوقشون رو دریافت کنن، زندگی و معیشتشون بچرخه، این خواسته کارگرا. ولی اون چه که به رژیم برمیگرده مسئلهش امنیته، یعنی به همه این موضوعات از خواسته حقوق کارگرا میترسه، فکر میکنه موضوع امنیتیه و اعتراضی میشه، یا از تشکل کارگری میترسه. خب چون نگاهش امنیتیه هیچ موقع نمیتونه مسئله حل کنه. و اینکه نهایتا به کجا خواهد رسید رژیم، خب تصورش اینه که 47 سال بالاخره با این سرکوب مسئلهش حل کرده و فکر میکنه که تو این شرایط بازم میتونه حل کنه، ولی اون چیزی که الان تو جامعه دیده میشه با این فشارهای طاقت فرسایی که هست و مخصوصا اعتراضایی که تو این مدت بوده، خب بالاخره اون کارگران نکاری ریختن، مدیر عامل رو بیرون کردن، این شدت به اصطلاح بحران‌ها بین مردم و این حاکمیت رو میرسونه، و شک نکن که یه جایی بالاخره این اعتراضا و قیام سر برمیاره. این وضعیت قابل ادامه و قابل تحمل برای هیچ کارگری نیست.
0: بله بسیار بسیار ممنون از شما. مهندس ابراهیم محمدیان که در این گفتگو همراه ما بودی و این توضیحاتی که برمون داشتید.
1: با تشکر از شما.
0: خدا نگهدار. عباس عراقچی در یک مصاحبه مفصل درباره جنگ 40 روزه، مذاکرات و تحولات پس از اون نکاتی رو مطرح کرد که بعضن حاوی اعترافات قابل توجهی درباره تصمیمات پشت پرده جنگ و وضعیت درونی رژیمه. اون از یه طرف میگه اگه آتش بس 10 روز زودتر پذیرفته میشد، دستاوردهای مورد ادعای رژیم همچنان باقی میموند و در این حال برخی مقام ها و زیرساخت های مهم رژیم هم دست نمیرفت.
2: به نظر من ما تو 2 هفته اول جنگ دستاوردهای راهبردیمون تکمیل شد، ولی خسارت دادیم، بعضی از افراد را دست دادیم، نمیدونم بعضی از زیرساخت ها را دست دادیم، فولاد مبارکه را دست دادیم، نمیدونم
3: مردم
2: بالاخره اذیت شدن. همه اینها آتش بس رو اگر مثلا بشینیم حساب بکنیم دیگه، اگه 10 روز زودتر کرده بودیم، به نظر من دستاوردهای ما همچنان سر جاش بود، ولی لاریجانی رو داشت، خطیب رو داشت، اصلویه رو داشت، فولاد مبارکه رو داشت.
0: اما از طرف دیگه تصریح میکنه که رژیم در مذاکرات بر مواضع خودش ایستاد، ولو اینکه به قیمت جنگ تموم بشه. عراقچی همچنین از وجود یک حفره امنیتی در بالاترین سطوح حاکمیت سخن گفت که به اطلاعات حساس و جلسات مقام های ارشد هم دسترسی داشته و به گفته خودش ممکن هنوز هم وجود داشته باشه و حتی بر جهتگیری ها و تصمیم سازی ها هم تأثیر بذاره.
2: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتدهی به فضای روانی ما هم هست.
0: بله، در بخش دیگه ای از این مصاحبه اون اعتراف میکنه که رژیم ابعاد و سرعت گسترش اعتراضات دیماه رو پیش بینی نکرده بود و در ابتدا تصور میکرد با اعتراضاتی پراکنده و زودگذر مواجه هستش.
2: تظاهرات آرام مشکلی برگزار میشد، مشکلی نبود، ولی از 18 دی عامل سلاح وارد شد و این معلوم بود که یک سازماندهی صورت گرفته از قبل که ما این رو خیلی نتونسته بودیم تشخیص بدیم. نقطه ضعف اینجاست و سلاح به طور گسترده وارد شد و نیروهای آموزش دیده وارد شدن. حالا دیگه چه گذشت شد که میدانید شما.
0: اما این اظهارات چه تصویری از پشت پرده جنگ، بحران امنیتی در رأس رژیم و نگرانی حاکمیت از جامعه ناراضی ایران ارائه میده؟ برای پاسخ این سوالات همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری با سلام و خوش آمد به شما.
4: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان در هر کجایی که صدا و تصویر ما رو دارن.
0: بله آقای سنوبری، صحبت های عراقچی رو الان شنیدیم. سوال اینجاست که علت اصرار بر نپذیرفتن این آتش بس و ادامه جنگ با پرداخت چنین قیمت سنگینی که خودشون هم اشاره کردن چی بوده؟
4: به نظر من پاسخ رو باید در یک واقعیت بنیادی جستجو کرد و اونم این که رژیم طی حیاتش همواره با بحران آفرینی و جنگ افروزی بوده که منافعش رو تامین می‌کرده، نه در صلح و آرامش. این نظام از ابتدای حاکمیتش برای پیشبرد سیاست‌های خودش در داخل، در منطقه و توجیه سرکوب و فضای امنیتی تو داخل کشور از بحران خارجی استفاده میکرد. حالا به همین دلیلم خب طی چند دهه بخش عظیمی از سرمایه ها و امکانات کشور ثروتمندی مثل کشورمون ایران که خب میتونست صرف رفاه مردم، توسعه کشور، ایجاد اشتغال و حل بحران های اقتصادی اجتماعی بشه به برنامه های اتمی و موشکی و تجهیز نیروهای نیابتی و گسترش دستگاه‌های نظامی و سرکوب تو داخل کشور اختصاص داده. حرف عراقچی درباره این که اگر در روز زودتر آتش بس پذیرفته می‌شد، هم دستاوردهای مورد ادعای رژیم باقی میموند و هم شماری از سران رژیم و مراکز مهم اقتصادی از دست نمیرفتن، از همین زاویه خب بسیار معناداره. یعنی حتی هنگامی که ادامه جنگ بهای سنگینی برای خود حاکمیت و سرمایه های کشور داشته، باز هم رژیم حاضر به عقب نشینی نبوده. چرا؟ چون برای رژیم مسئله فقط نتیجه یک نبرد نظامی نیست. عقب نشینی از سیاست جنگ افروزی و بحران سازی، عقب نشینی از یکی از پایه های اصلی سیاست بقای اونه، همون منطقی که خب عراقچی در جایگاه در یه جای دیگه همین مصاحبه با صراحت تو یک جمله خلاصه میکنه و میگه که ایستادگی کردیم ولو به قیمت جنگ. بنابراین اون چه در این تصمیم گیری در اولویت قرار گرفته، منافع و بقای رژیم و خلاصه حفظ سیاست های اتمی و موشکی و منطقه ای اون بوده، نه منافع مردم ایران. به همین دلیله که همواره مقاومت گفته هزینه این سیاست های رژیم، چه با از دست رفتن سرمایه های کشور و چه با تشدید فشار اقتصادی و اجتماعی، خب نهایتا از جیب و همچنین از زندگی مردم ایران پرداخت شده و میشه.
0: بله، تو جای دیگه یه عراقچی صریحا میگه که رژیم حاضر نشد تعلیق چند ساله به اصطلاح غنی‌سازی رو بپذیره و تأکیدم میکنه که در مذاکرات ایستادگی کردیم ولو اینکه به قیمت جنگ تموم بشه. این جمله رو در کنار خسارتایی که خود اون هم بهش اعتراف کرده، شما چطور ارزیابی میکنید؟
4: ببینید، نکته اصلی همینجاست که برنامه هسته‌ای برای این رژیم صرفاً یک پروژه علمی یا مثلا برای تأمین انرژی نبوده و نیست، بلکه طی همه این سالها یکی از مؤلفه های راهبردی قدرت، بازدارندگی و بقای نظام بوده. به همین دلیلم رژیم برای حفظ ظرفیت غنی‌سازی هزینه های سنگینی از تحریم و انزوای بین المللی گرفته تا جنگ و خسارت های گسترده جانی و اقتصادی رو به مردم و کشور تحمیل کرده. اگر هدف واقعا فقط استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بود، خب این سوال جدی مطرح می‌شد که خب چرا رژیم حاضر نیست حتی برای چند سال غنی‌سازی رو تعلیق کنه تا از وقوع یک جنگ اونم با این حجم از ویرانی و خسارت جلوگیری کنه. خب تو این رابطه اعتراف علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس رژیم و همه مون یادمونه که اون صریحا گفته بود که وقتی رژیم فعالیت هسته‌ای رو شروع کرد، هدفش ساختن بمب و تقویت قوای بازدارنده بود و حتی گفته بود که اگر این برنامه مخفی میموند و رژیم میتونست مثلا مثل پاکستان به مرحله آزمایش بمب برسه، خب به این هدف رسیده بود. ولی اون تو همون صحبتاش به افشای برنامه هسته رژیم توسط مجاهدین هم اشاره کرد و گفته بود که افشاگری که برنامه مخفی اتمی رژیم رو تو معرض توجه و نظارت بین‌المللی قرار داد، افشاگری مجاهدین بود. بنابراین اصرار امروز رژیم بر حفظ غنی‌سازی رو باید تو این چارچوب به اصطلاح دید. برای رژیم حفظ ظرفیت هسته‌ای یک اهرم راهبردی و بازدارنده است که خب امکان نزدیک شدن به آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای رو برای اون حفظ میکنه. خب اینا مؤلفه‌ای که رژیم اون رو پشوانه‌ای برای سیاست جنگ افروزی و تضمین بقای خودش به ویژه در برابر تهدید اصلی یعنی مردم و مقاومت سازمان یافته میدونه. از همین زاویه است که خب جمله عراقچی یه معنای واقعی تری پیدا میکنه، اونجا که میگه که مثلا الان شما هم گفتین ایستادگی کردیم ولو به قیمت جنگ. یعنی رژیم برای حفظ این ظرفیت و این مؤلفه قدرت حاضر شده خطر جنگ و حتی تخریب زیرساخت‌های کشور و خسارت‌های سنگین انسانی و اقتصادی رو هم بپذیره. بنابراین مسئله اصلی حفظ یک اهرم راهبردی برای بقای نظامه، اهرمی که خب برای حفظ اون طی سالها میلیاردها دلار از سرمایه کشور هزینه شده و امروز هم به اعتراف خود عراقچی رژیم حاضر حتی به بهای جنگ این بها رو بپردازه برای اون، برای حفظ اون، در حالی که خب هزینه نهایی این سیاست همه میفهمونیم که از جان، سفره و آینده مردم ایران که پرداخت میشه.
0: بله قطعا همینطوره. آقای اسنوبری، یکی دیگه از بخش های قابل توجه مصاحبه اعتراف همین عراقچی در رابطه با یک به اصطلاح حفره امنیتی در بالاترین سطوح رژیم بود. آیا این مسئله رو باید صرفا مثلا یک نفوذ اطلاعاتی یا نظامی دیدش، یا از ابعاد به اصطلاح سیاسی و حتی جنگ روانی عمیق‌تری حکایت داره؟
4: ببینید، به نظرم اگر روایت خود عراقچی رو مبنا قرار بدیم، مسئله بسیار فراتر از لو رفتن زمان و مکان مثلا چند جلسه است. وقتی وزیر خارجه رژیم میگه این حفره احتمالاً هنوز وجود داره و حتی میتونه بر جهتگیری و تصمیم سازی ها اثر بگذاره، خب دیگه فقط درباره یک رخنه اطلاعاتی صحبت نمی کنیم، بلکه بس بر سر احتمال نفوذ، اونم تو فرایند تصمیم گیری تو بالاترین سطوح نظامه. این موضوع خب یک وجه امنیتی و نظامی داره، یعنی دسترسی به اطلاعات حساس، جلسات و مثلا تحرکات مقام ها. اما به نظرم وجه دیگه اون سیاسی و روانیه. وقتی که رأس یک حکومت نمیدونه اطلاعات از کجا نشر میکنه و حتی نسبت به فرایند تصمیم سازی خودش دچار تردید میشه، خب نتیجه اون گسترش بیاعتمادی، سوءظن و خلاصه یه جنگ درونیه. بنابراین اگه این اعتراف عراقچی رو جدی بگیریم، خب اون حفره امنیتی مورد اشاره خب میتونه علاوه بر انتقال اطلاعات به یک عامل فرساینده تو درون رژیم تبدیل شده باشه، عاملی که خب با ایجاد تردید نسبت به افراد، نسبت به تصمیم ها، یک فضای بی‌اعتمادی رو تو رأس حاکمیت تشدید میکنه. به همین دلیل شاید مهمترین بخش حرف عراقچی نه اعتراف به وجود این حفره در گذشته، بلکه این جمله باشه که خب میگه احتمال میده این حفره هنوز بسته نشده باشه.
0: بله، کامنتی هم بخونیم از هموطنم، گفتن که وقتی یکی از مقامات ارشد حکومتی ناچار می شود به جای ارائه شفافیت از پشت پرده درباره تصمیمات و سیاست ها سخن بگوید، این امر نشانه ای از بحران در نظام آخوندی است که دیگر قابل پنهانسازی نمی باشد. بله آیه سنوبری، یه سوال مهم اینجا مطرحه، اونم این که چرا عراقچی درست تو این شرایط چنین مصاحبه مفصلی رو به اصطلاح انجام داده و موضوعاتی تا این حد حساس رو مطرح میکنه، از مثلا امکان پذیرش زودرس مذاکره گرفته تا ایستادگی ولو به قیمت جنگ و همینطور از حفره امنیتی تو رأس رژیم. هدف از طرح این مسئله تو این شرایط شما چطور میبینید؟
4: این همونطوری گفتید سوال مهمیه. به نظر من این مصاحبه را قبل از هر چیز باید تو متن جنگ گرچا، یعنی جنگ باندهای درونی رژیم دید. عراقچی و خب اون طرف جریان طرفدار مذاکره امروز از چند طرف زیر فشارن، از جمله باندهای جنگ طرف. اونها اینا رو متهم میکنن که مذاکره و تفاهم نامه نتیجه‌ای نداشته و رژیم رو در برابر آمریکا آسیب پذیر کرده. بنابراین خب بخش مهمی از این مصاحبه یه تلاشیه برای دفاع از عملکرد خودش، یعنی خود عراقچی، و توجیه تصمیماتیه که خب در جریان جنگ و مذاکره و نهایتاً آتش بس گرفته شده. به همین دلیل هم عراقچی بارها تاکید میکنه که خب مذاکره تصمیم شخصی اون نبوده، آتش بس یه تصمیم جمعی بوده و نظامی ها هم باهاش موافق بودن، تاکید میکنه. در واقع اون داره تلاش میکنه که مسئولیت این تصمیمات رو متوجه مجموعه رأس رژیم بکنه تا باند مقابل نتونه شکست ها و سیاست های، یعنی خسارت های جنگ رو صرفا گردن دولت و دستگاه دیپلماسی بندازه. اما این مصاحبه یک وجه دیگه هم داره. عراقچی تلاش میکنه از خسارت‌های سنگین جنگ، کشته شدن مقام‌های ارشد و ضربات امنیتی یه روایتی به اصطلاح از مقاومت و پیروزی بسازه و اینطوری نشون بده که رژیم با وجود این ضربات تسلیم نشده. به همین دلیل حتی اعتراف به خسارت‌ها و وجود حفره امنیتی هم تو همین چارچوب در چارچوب همین روایت مطرح میشه. اما تناقض همینجاست. عراقچی برای دفاع از عملکرد خودش و خط مذاکره ناچار میشه واقعیت‌هایی رو بیان کنه که خب عمق بحران رژیم رو آشکار میکنه. اون اعتراف میکنه جنگ میتونه زودتر متوقف بشه. میگه رژیم حاضر بوده ولو به قیمت جنگ بر سیاست‌های هسته‌ای خودش بیسته و از حفره‌های امنیتی صحبت میکنه که خب به گفته خودش ممکنه که هنوز هم در رأس حاکمیت وجود داشته باشه. بنابراین این مصاحبه رو میشه هم یک تلاشی برای دفاع از خط مذاکره و تقسیم مسئولیت خسارت‌های جنگ تو میون مجموعه حاکمیت دونست و هم نشانه ای از شدت جنگ باندها بر سر این سوال که خب چه کسی مسئول این وضعیته، این وضعیت الان. اما نتیجه ناخواسته این دفاعیان خب لو رفتن و آشکار شدن بخشی از شکاف ها و آسیب پذیری هایی که خب رژیم تلاش میکنه اونا رو پشت ادعای پیروزی و وحدت پنهان کنه.
0: بعد اجازه بدید کامنت هایم از هموطنان بخونیم که همین رابطه گفتن. عراقچی شاید قصد دفاع از نظام را داشت اما ناخواسته نشان داد که بسیاری از تصمیمات سرنوشت‌ساز دور از چشم مردم گرفته شده است. این اعتراف بیش از هر انتقادی عمق بحران را آشکار می‌کند. نظر دیگه‌ای هموطنمون گفتن که در حکومت‌های ضد مردمی اسرار تا زمانی پنهان می‌مانند که قدرت یک دست باشد. وقتی خود مسئولان شروع به افشاگری می‌کنند یعنی شکاف ها آنقدر عمیق شده که دیگر هیچ کس قادر به حفظ ظاهر هم نیست. بله آقای سناباری، ما همونطور که در کلیپ مقدمه هم دیدیم عراقچی تو بخش دیگه ای از این مصاحبهش هم به اعتراضات دیماه اشاره میکنه و به اون میپردازه و اعتراف میکنه که رژیم ابعاد نارضایتی و سرعت گسترش اعتراضات رو اینطوری پیشبینی نکرده بود و مثلا ابتدا تصور میکرد با اعتراضاتی پراکنده ای و یا زودگذری روبرو هستش. این اعتراف درباره وضعیت امروز جامعه ایران چه چیزی را نشون میده؟
4: این اعتراف از یه جهت خب بسیار معناداره. عراقچی میگه که رژیم برای سناریوهای مختلف جنگ خارجی، حتی هدف قرار گرفتن رأس حاکمیت و بستن تنگه هرمز، از قبل برنامه داشته، کد عملیاتی داشته. اما در مقابل از ابعاد و سرعت انفجار نارضایتی تو داخل جامعه غافلگیر شده. خب این یعنی بزرگترین نقطه ناشناخته برای رژیم که نه الزاماً دشمن خارجی بلکه جامعه ایرانه. فشار اقتصادی، فقر، گرونی‌ها، سرکوب و پیامدهای جنگ نارضایتی‌هایی رو روی هم انباشته که خب حاکمیت نمیتونه زمان و نقطه فوران اونها رو به سادگی پیش بینی کنه. تجربه دیماه بر اساس اعتراف خود عراقچی نشون داد اعتراضاتی که ابتدا از نگاه رژیم و رأس رژیم پراکنده بود اینطوری به نظر می آمد میتونه یه دفعه به سرعت گسترش پیدا کنه و رژیم رو غافلگیر کنه. خب امروز هم با اضافه شدن هزینه های جنگ و فشارهای تازه اقتصادی و اجتماعی این عامل نه تنها از بین نرفته بلکه میتونه جدیتر هم شده باشه. در واقع در کنار جنگ خارجی و شکاف ها و حفره‌های امنیتی تو رأس حاکمیت رژیم با یک بحران بنیادی تر تو داخل کشور روبروه. یک جامعه نارضایتی که انباشت خشم در اون نه تنها ادامه داره بلکه تشدید شده و حاکمیت همونطور که خب عراقچی درباره دیماه اعتراف میکنه لزوما قادر نیست زمان و ابعاد فوران بعدی اونها رو پیش بینی کنه. در واقع شاید مهمترین اعتراف عراقچی در تمام این مصاحبه همینجا باشه. رژیمی که برای سناریوهای مختلف جنگ خارجی از بستن تنگه هرمز تا هدف قرار گرفتن رأس حاکمیت از قبل برنامه داره، کد عملیاتی طراحی کرده، اما در برابر قیام مردم غافلگیر شده. خب این هم یعنی بزرگترین تهدید برای بقای این رژیم نه فقط جنگ و فشار خارجی بلکه جامعه‌ایه که خشم و نارضایتی تو اون به مراتب انباشته تر از گذشته شده و رژیم همونطور که تجربه دیما هم نشون داد نمیتونه زمان و نقطه فوران دوباره اونها رو پیش بینی کنه. جنگ ممکنه شروع و متوقف بشه، مذاکرات ممکنه شکست بخوره یا دوباره از سر گرفته بشه، اما اون چه در مقابل رژیم باقی میمونه مردمیه که خب دلایل خشم و اعتراضشون نه تنها از بین نرفته بلکه با پیامدهای همین جنگ و سیاستهای رژیم عمیق‌تر هم شده و به ناگزیر در یک نقطه که برای رژیم نامشخصه فوران خواهد کرد. خب نقطه ای که به نظر من نقطه تعیین تکلیف رژیم خواهد
0: بود. بله متاسفانه فرصت ما به پایان رسید. سوالی هم از هموطنان داشتیم که نمی‌رسیم بهش بپردازیم، ولی اجازه بدین کوتاه یک کامنتی هم بخونیم. هموطن در رابطه با همین مصاحبه گفتن این مصاحبه ارسال پیام به رقبای خارجیه که حذف یا ترور یک مقام ارشد لزوماً باعث فروپاشی ساختار تصمیم گیری نمی شود. ولی به هر حال با تشکر از این هموطنانی که ما رو در این مصاحبه و گفتگو همراهی کردم و همچنین شما آقای سنوبری که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
4: من هم تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادید.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

0: با سلام، چرا خمینی در سال 67 جام زهر آتش بس رو سر کشید اما مجتبی خامنه‌ای حاضر به این کار نیست؟ این موضوع برنامه کنکاش این هفته است، با ما همراه باشید. این روزها مصادف با سالگرد پذیرش قطعنامه 598 و آتش بس در جنگ ضد میهنی 8 ساله خمینی با عراق، قطعنامه‌ای که خمینی در پیام 29 تیر 67ش اونو کشنده تر از جام زهر توصیف کرد. اما علت ادامه جنگ چی بود و خمینی که مدعی ادامه جنگ تا رفع فتنه از عالم بود در چه شرایطی تن به آتش بس و جام زهر داد؟ شرایط الان چه شباهتی با اون زمان داره و چرا مجتبی خامنه‌ای حاضر به مذاکره و توافق نیست؟ برای پاسخ به این سوال‌ها لازمه که ابتدا مرور کوتاهی بر شرایط اون زمان و علت ادامه جنگ داشته باشیم. خرداد 1361، عراق از اراضی اشغال شده ایران عقب نشینی کرد و فراخوان به صلح داد. اما خمینی نپذیرفت و 6 سال دیگه جنگو ادامه داد. ابتدا بهانش این بود که متجاوز باید تنبیه بشه و شعار شم جنگ تا پیروزی بود. بعد از این هم فراتر رفت و گفت جنگ تا رفع فتنه از عالم ادامه داره.
1: جنگ تا رفع فتنه از عالم، باید تا اونجایی که قدرت دارند ادامه بنوردشون بدن تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشه.
0: این البته بهانه خمینی بود، اما علت اصلی ادامه جنگو از زبان جواد منصوری، اولین فرمانده سپاه پاسداران، بشنویم.
2: البته اینم بهتون بگم، اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته بود. من اعتقادمه و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
0: بله، اگه جنگ ادامه پیدا نمی کرد رژیم ولایت فقیه از بین می رفت. در اون زمان جنگ با عراق سرپوش ایجاد اختناق و سرکوب آزادی ها بود. با بهانه جنگ بود که خمینی مخالفین خودش و در رأسشون مجاهدین رو از دم تیغ گذروند و هر شب صدها نفر رو تو زندان‌ها تیربارون می‌کرد. درست مثل همین روزها که به بهانه جنگ خارجی بساط گشت و ایست بازرسی و بگیر و ببند و اعدام را انداختن. بساط تجمعات خیابانی را انداختن و به صراحت میگن که این تجمعات برای جلوگیری از قیام مردمه.
3: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که فتنه مدافعین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه.
0: در یک کلام جنگ اصلی خمینی و خامنه‌ای با مردم ایران بوده و هست. دشمن اصلی مردم ایران هم خود خمینی بود و الان هم مجتبی خامنه‌ایه و جنگ خارجی فقط سرپوش اختناق و سرکوب و اعدامه. در نقطه مقابل رو در روی جنگ طلبی خمینی، مقاومت ایران خواهان صلح بود.
4: هیچ کس غیر از منافقین در داخل کشور وجود ندارد که بعد از خرمشهر اطلاعیه یا بیانیه‌ای داده بشه که جنگ باید خاتمه پیدا بکنه.
0: این فقط مربوط به اون زمان نیست، همین الان هم مقاومت ایران به صراحت اعلام کرده که مخالف دخالت خارجی و جنگ خارجیه. حالا چی شد که خمینی جام زهر رو سر کشید؟ برای فهم علت سرکشیدن جام زهر توسط خمینی ابتدا باید ببینیم رژیم در چه وضعیتی بود. پاسدار غلامعلی رشید بعد از سالها فاش کرده بود که از سال 64 رژیم توان تجهیز نیروهاشو نداشته.
5: چهارشنبه 8 خرداد سال 64 ساعت 9:30 همگی سوار ماشین شدیم و به مقر ریاست جمهوری رفتیم. نوشتم آقای رئیس جمهور چهرهش بشاش بود، ولی از همون ابتدا آقای

0: هاشمی ناراحت بود و بالاخره در پایان جلسه با صحبت آقای هاشمی آب پاکی روی دست همه ما ریخته شد. حالا ایشون چی فرمود تو این جلسه؟ میگفتیم اجازه بدید به جای 100 هزار بسیجی 250 الی 300 هزار بسیجی وارد جبهه بشه و چیزایی که میخوان تامین کنید. بالاخره اینا لباس پوتین، کفش، کلاه که ایشون فرمودن ما بند پوتین این نیروها را هم نمیتوانیم تامین کنیم. بند پوتین، نگفت پوتین.
1: این وضعیت رژیم از لحاظ اقتصادی بوده، درست مثل الان که آه در بساط ندارن اما شعار ادامه جنگ میدن و ادعای ابرقدرتی دارن. خب این از وضعیت اقتصادی، اما از لحاظ نیرویی چه وضعیتی داشتن؟ در مورد وضعیت نیروی رژیم در اون زمان، حسن رحیم‌پور ازغدی از فرمانده های دوران جنگ و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم میگه
2: زمان جنگ ما هم همینطور بود. به شما بگم این ملت شریف ایران، اینا اکثرشون جبهه نمی آمدن، یه بخشی از ملت شریف ایران بودن تو صحنه، اینو بدونید. بقیه نگاه کردم.
1: پاسدار سعید قاسمی وضعیت نیروهای خمینی در اواخر جنگ رو اینطور توصیف کرده.
3: دیدم یه بچه ای از سر این کنج شلمچه پشت خاکریز یه کلاشینکوف رو برداشت، دوتا شلیک کرد، اومد بالاتر، یه تیربار گذاشته بود، رفت پشت تیربار، یه چند تا رگبار سوار موتور شد، اومد بالاتر، یه آرپیجی گذاشته بود رو سینه خاکریز، پا شد یه موشک گذاشت، شلیک کرد، رفت بالاتر، بسیم 106 بود. آقا جان پینجا چی ها داری میکنی؟ چی دار؟ کاجی مگه نمیبینی؟ خط خالیه، نیروی نیست. ما همش 10 نفر آدم این کارا رو میکنن که اون باورشون بیا چه خبریه.
1: علاوه بر اینها حمید روحانی مورخ نظام درباره وضعیت فرماندهان رژیم میگه
4: پس ما در چه شرایطی در واقع میریم به سمت قطعنامه؟ اونجا نمیپذیریم، بعد میایم در 598 قبول میکنیم.
5: کار به اونجا رسید که ما احساس کرد بعضی از فرماندهان جنگ و جبهه بریدند، دیگه نمیتونن ادامه بدن. امام اینجا احساس کرد دیگه تمام نیرو نداره، یعنی احساس کرد که کسانی که باید مسئولیت جنگ و جبهه رو بر عهده بگیرن خودشون بریدن، راه دیگه اینا چیکار میتونست بکنه؟
1: از این حرفا سه نتیجه میگیریم: اول، وضعیت اقتصادی بقایت بحرانی بود. دوم، مردم جنگ جنایتکارانه خمینی با عراق و بعد از خرداد 61 قبول نداشتن و حاضر به جنگیدن نبودن. سوم، فرماندهان نظامی بریده بودند. با این وضعیت خمینی بازم اصرار به ادامه جنگ داشت. ولی چی شد که آتش بس و بالاخره پذیرفت؟ خمینی در روز 29 تیر 67 تو پیامش به مناسبت پذیرش آتش بس نوشته بود: من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم، ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلا خودداری می کنم با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم. حوادث و عواملی که خمینی از گفتنش خودداری کرد، دو عملیات ارتش آزادی بخش ملی ایران بود. یکی در 8 فروردین 1367 که ارتش آزادی بخش ملی ایران لشکر 77 خراسان رو در جنوب به کلی تار و مار کرد و میلیون ها دلار سلاح و مهمات به غنیمت گرفت. عملیات دوم در 28 خرداد 67 که ارتش آزادی بخش ملی ایران شهر مهران رو تسخیر کرد و ضمن منهدم کردن 35 گردان سپاه و ارتش تحت امر خمینی نزدیک به 2 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات به غنیمت گرفت. خمینی در 25 تیر 67 در یک نامه فوق محرمانه خطاب به سران رژیم نوشته بود: مسئولین جنگ میگویند تنها سلاح‌هایی را که در شکست‌های اخیر از دست داده ایم به اندازه تمام بودجه است که برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته شده بود. منظور خمینی از شکست‌های اخیر دقیقاً شکست در دو عملیات ارتش آزادی بخش ملی ایران بود. با همین دو شکست بود که ارتش آزادی بخش ملی ایران جام زهر رو به حلقومه خمینی ریخت و مردم رو از شر جنگ خلاص کرد. حالا شرایط فعلی چه شباهتی به اون زمان داره و چرا مجتبی خامنه‌ای مثل خمینی حاضر به پذیرش مذاکره و توافق نیست. شباهت امروز با سال 67 کاملا روشنه. اقتصاد ورشکسته، ریزش در سپاه و بسیج، بریدگی فرماندهان و فلاکت نیروهای نیابتی که برای بقای خودشون می‌جنگن. اما تفاوت اینه که مجتبی خامنه‌ای مثل خمینی ظرفیت سرکشیدن جام زهر رو نداره.
6: بعد از زوری که از اخبار پذیرش قطعنامه داده شد، همه جا خوردن. خودش هم عرض میکنه و بعد هم میگه من جام زهر خوردم. این فشارش هم فشارش هم اول قبل سخت‌تره که طرف بخواد بینه که من حرفایی که گفتم رو پس بگیرم. شما امروز نمیتونید چنین سیاستی رو شاهد باشید. چنین اقتدار و نفوذی وجود نداره.
1: از طرف دیگه دشمن اصلی این رژیم نه آمریکا بلکه مردم و مقاومت ایران هستند. مردمی که در چند رشته قیام سراسری موجودیت رژیم رو به چالش کشیدن و مقاومتی که در 4 اسفند 1404 با 250 نیرو به مقر خامنه‌ای حمله کرد. به همین خاطر مجتبی خامنه‌ای به ادامه تنش و جنگ خارجی نیاز داره که بتونه با حفظ فضای اختناق و سرکوب جلوی انفجار خشم مردم رو بگیره. در یک کلام مجتبی خامنه‌ای از یک طرف ظرفیت عقب نشینی و سرکشیدن جام زهر نداره و از طرف دیگه دشمن اصلی که موجودیت نظامش رو تهدید میکنه مردم و مقاومت ایران هست. به همین خاطر به ادامه جنگ نیاز داره. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
7: بخش از صحبت‌های سناتور جولی تلسی رو دیدیم در جلسه استماعی که در سنای این کشور برگزار شد، ایتالیا. در رابطه با اهمیت این جلسه و معنا و مفهوم سیاسی برگزاری چنین جلساتی می‌خوایم تو این بخش کمی صحبت کنیم که به همین منظور آقای احمد افشار با ما همراه هستن در استودیو تا در این رابطه صحبت کنیم. سلام می‌کنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
8: منم سلام می‌کنم به شما و سلام می‌کنم به همه بینندگان سیمای آزادی و اجازه میخوام که تبریک بگم این موفقیت بزرگ و دستاورد بزرگی که در ایتالیا برای مقاومت ایران به وجود اومد و همچنین تشکر بکنم از همه اشرف نشانان و هواداران مقاومت ایران که دستن در کار چنین پیروزی بوده.
7: بله، در بخش قبلی برنامه با در صحبت با آقای دکتر لسانی کمی از تعداد جلسات و در واقع اون ابعاد جلسات گفتن برامون، اما در رابطه با این جلسه مشخص، یعنی جلسه استماعی که در سنای ایتالیا برگزار شد که در واقع در کمیسیون حقوق بشر برگزار شد، می‌خواستم بپرسم که معنای سیاسی یک چنین جلسه استماعی چی از نظر شما؟
8: البته خب خود حضور خانم مریم رجبی و بر چنین سفری در شرایطی که در شرایط ملتهبی که مسئله ایران در صدر اخبار هست و به هر حال آینده این رژیم در چشمنداز قرار گرفته، به فی نفسه خودش یک چیز مهمیه، یک تحول مهمیه. اما مشخصا برگزاری جلسه استماع در سنای ایتالیا، خب شما میدونید که ابتدا من به همین جنبه اول سنا و بعد استماع یک توضیح خیلی کوتاهی بدم، هرچند که برای همه میتونه روشن باشه ولی و به خاطر اهمیتی که نقطه اولی که گفتم لازمه که بشه یا اشاره بشه. خب توی همه دموکراسی‌های پایدار به خصوص در کشورهای اروپایی پارلمان هر کشوری خب تصمیماتی میگیره، این تصمیمات میره در قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه و برای به اصطلاح رسیدن به نقطه تصمیم‌گیری نهایی به سنای اون کشور. بنابراین سنای هر کشور محدودتر در همه کشورها هست برای اینه که به اصطلاح این تصمیمات کلان درش گرفته بشه و درش بالاترین سطح تخصص و بالاترین سطح به اصطلاح کارشناسی وارد انجام بشه، وارد عمل بشه. و معمولا هم اگه خودتون دقت کرده باشید عمدتاً مقامات کسانی که برای نخست وزیر یا ریاست جمهوری اینها کاندید میشن از همین سناتورها هستن. یعنی از کسانی هستن که در این سطح از تصمیم گیری شرکت داشتن یا نقش تاثیرگذار داشتن
7: دارن.
8: و تجربه دارن و خودشونو نشون دادن. بنابراین سنا جای چنین چیزی هست. حالا کمیسیون حقوق بشر این سنا این جلسه رسمی رو تشکیل داد. پس یکی رسمی بودن خود این جلسه یک در اونم جلسه سنا یک پارامتر قابل توجه هست. نکته بعد استماع، جلسه رسمی استماع. خب جلسه استماع هم حتما باز روشن هست که برای بازبینی و نظارت بر عملکرد هر دولتی در سنا، یعنی در اون جایی که دیگه میخواد تصمیم گیری نهایی راجع به پیشنهادات و ارزیابی ها صورت بگیره برگزار میشه که معمولا خب مقامات ارشد دولتی میان و اونجا قوانین پیشنهادی خودشون میدن و همیشه جلسات استماع معمولا فرایند تدوین قانونه، یعنی بخشی از فرایند تدوین قانونی توی جلسات استماع رقم میخوره که میان نظراتشون میدن، حرفا و بحثا صورت میگیره. این به اصطلاح ویژگی جلسه سنا. حالا همچین جلسه رسمی برای در کمیسیون حقوق بشر که از این جهت هم من خواستم حالا باز روی اهمیتش هم تاکید بکنم، میهماندار و پذیرای حضور خانم مریم رجوی بودن و همطورم که در گزارش آقای لسانی هم بود و شاهدش بودیم، خانم استیفانیا کوچیرالی رئیس کمیسیون حقوق بشر که حضور داشت و جلسه رو افتتاح کرد، در ابتدا گفت که با تایید رئیس سنا جلسه به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس سنا پخش میشه. پس این دیگه اون رسمیتش به اصطلاح از هر جهت به حساب بارز و واضح بود. حالا این روز پنجشنبه که این جلسه صورت گرفت، موضوع وضعیت نقض همه جانبه حقوق بشر در ایران. این رو بخوام این جنبه رو میخوام بگم که از یک طرف به اصطلاح خود اهمیت این نماینده اپوزیسیون ایران یا رئیس جمهور برگزیده دوران انتقال که در این جلسه شرکت میکردن، خودشون پرچمدار دادخواهی و نماینده نسل شهدا و زندانیان سیاسی هستن و بیشترین حرف رو برای گفتن در این زمینه دارن به لحاظ شهدا، به لحاظ جنبش دادخواهی که خود خانم مریم رجوی پرچمدارش بودن. این از یک طرف مصادف شده بود حضورشون با اکثری، این از طرف مهمان، از طرف این میزبان مصادف شده بود با اعلام اکثریت هر دو مجلس، پارلمان و سنا، اکثریت پارلمان ایتالیا و پارلمان سنای ایتالیا هم اکثریتشون به اصطلاح اعلام کرده بودن حضورشون در کنار مقاومت ایران. خب این همه این مناسبت ها و جمع شدن در این نقطه تلاقی یک اهمیت ویژه‌ای رو ایجاب میکرد که تا ما شنیدیم از انعکاسایی که وجود داشته و شما هم الان در ابتدای صحبت اشاره کردید به سخنرانی هایی که در این جلسه صحبت کردن. الان فرصت اشاره به اهمیت به نکاتشون نیست، ولی خب مهم اینه که علاوه بر خود رئیس کمیسیون حقوق بشر و آقای جولیو ترسی سناتور که رئیس کمیسیون سیاست های اروپا هستن، سناتور جیزیلا ناتوراله نایب رئیس کمیسیون اروپا و سناتور مارکو لومباردو عضو کمیسیون حقوق بشر، اینها صحبت کردن و همه این سخنرانی ها هم تا اونجایی که من بررسی کرده دنبال کردم در سایت سنای ایتالیا از همون روز 25 تیر منعکسه که قابل دسترسیه.
7: حالا شما به اهمیت برگزاری این جلسه اشاره کردید، ولی به لحاظ محتوا توی این جلسه مشخصا کل جلسه کمیسیون حقوق بشر بود، چه بحثایی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و رو چه نکاتی رفتن و اصلا چه مثل گره‌ای باز میشه توی همچین جلسه به نظر شما؟
8: به خاطر اهمیتش من چند تا نکته رو اینجا یادداشت کردم که حتما خدمتتون بگم. موضوع ایران و سیاست در قبال اون الان بزرگترین چالش بین‌المللیه که در ابتدای صحبت هم گفتم. چرا؟ چون دیگه مسئله ایران الان یک مسئله داخلی فقط نیست، حتی مسئله و چالش منطقه‌ای هم نیست، تبدیل شده با این داستان تنگه هرمز و اینا به یک چالش بین المللی.
7: ولی اینجا کمیسیون حقوق بشره، قاعدتاً به مسئله داخلی پردازه.
8: قاعدتاً اینطوریه. ولی خب الان امنیت و صلح منطقه و بین المللی و در واقعش میشه گفت امنیت انرژی همه به گروگان گرفته شده توسط این جنگ افروزی رژیم. و دیگه حتی فقط موضوع نظامی و امنیتی هم نیست، موضوع حقوق بشری شده. چرا میگم حقوق بشری شده؟ برای این سوالی که الان شما کردید، میخوام پاسخ این سوال شما رو از زبان آقای فولکر تورک که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل بگم. اجازه بدید اینو بگم که اهمیت این موضوع یه مقدار روشن بشه. بسته شدن تنگه هرمز، آقای فولکر تورک که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل،
7: اینو کجا گفتن؟
8: اینو
7: قبلا گفتن،
8: اخیراً همین دیروز گفته در کنفرانسی که بوده اعلام کرده. بسته شدن تنگه هرمز، یعنی اون ورود کرده در مسئله، یعنی یک شخصیت حقوق بشری در امر مسئله تنگه هرمز که به ظاهر یه امر نظامی و امنیتی اینه. بسته شدن تنگه هرمز به دلیل تأثیر آن بر حقوق بشر بسیار فراتر از منطقه نگران کننده است. این یک شرایط حیاتی است که میلیون ها نفر با آن وابسته هستند. اختلال در جریان غذا و دارو و سایر کالاهای ضروری پیامدهای شدید اجتماعی، اقتصادی و بشر دوستانه چه در سطح منطقه و چه در سطح جهانی داره. این اظهار نظر آقای فولکر تورکه که خودش کمیسر حقوق بشر سازمان ملله. پس من این میخواستم بگم که اینجا این مسائل به هم گره خورده در رابطه با اهمیت بشری ایران.
7: از من رفتی به اون کنفرانس نداره؟
8: نه خیر،
7: جلسه نداره.
8: نه این جلسه نه. این من میخواستم در پاسخ به سوال شما که گفتید چه اهمیتی داره وضعیت منطقه، میخواستم از زبان یک بالاترین سطح حقوق بشر جهانی این پاسخ خدمت شما بدم. نکته بعدی، الان موضوع حقوق بشر جدی، موج اعدام‌ها رو شاهد هستیم در شرایط جنگ و رژیم زیر سایه جنگه که مستمراً اعدام داره میکنه، اعدام زندانیان سیاسی و شورشگران رو، که البته این اعدام ها به دلیل شرایط جنگی، به دلیل تنگه هرمز دیده نمیشه، به دلیل این جنگی که وجود داره و تحولاتی که وجود داره این اعدام ها دیده نمیشه. خب در همین مدت از مرداد سال گذشته که خانم مریم رجبی رفته بودن به پارلمان ایتالیا، 2400 اعدام صورت گرفته در یک سال. که خب رژیم با استفاده از فضای جنگ در ماهای اخیر هم دست به دستگیری گسترده مخالفان اعدام های سیاسی زده که 10 نفرشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودن و شماری هم از جوانان شورشگر دستگیر شده در قیام های 401 و 404. خب اینجا همچنین هم البته شما میدونید که الان اعتصاب قضای 1500 محکوم به اعدام توی ایران وارد ششمین روز اعتصاب قضاش میشده، که خود این هم در ادامه جنبش نو اعدام یک تحولیه
7: در
8: زندان قزل حصار. حالا بحث بنابراین در اینجاست که راه حل چیه. تغییر در ایران و در منطقه صورت نمیگیره الا اینکه این رژیم سرنگون بشه، و الان هم خب انتظار دارن در واقع این رژیم باید سرنگون بشه. خانم مریم رجبی به عنوان آلترناتیو، به عنوان رئیس جمهور دولت انتقال، پیام آور این تغییرن، و از این جهته که این موضوع اهمیت خاص خودش ایفا میکنه. اجازه بدید که من فقط در اینجا اشاره بکنم به آنچه که مطرح شده که مردم و مقاومت ایران، خانم مریم رجبی گفتن مردم و مقاومت ایران از ایتالیا که از پیشتازان لغو حکم اعدام در جهانه، انتظار دارن که مبتکره، یعنی خود دولت ایتالیا که الان هر دو تا مجلسش اومدن و اکثریتشون در کنار مقاومت ایران ایستادن، مبتکر اقدامات و تصمیمات مؤثر در اتحادیه اروپا در برابر کشتار اعدام در ایران باشن. از جمله این اقدامات گفتن که خب خیلی مهمه. من این اقدامات خیلی سریع عرض میکنم و یک نکته پایانی هم راجع بهش میگم. مشروط کردن هر گونه روابط دیپلماتیک و تجاری با رژیم به توقف اعدامها در ایران. دوم، تحت تعقیب قرار دادن جنایتکاران حاکم بر ایران، دستگاه قضایی و همه کسانی که توسط دولت‌ها بر اساس بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی که امکان میده که اونا ورود کنن در این موضوع. سوم، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت. سر این موضوع من یه نکته کوچیکی دارم که در پایان میگم. چهارم، اطمینان حاصل کنید که هر گونه توافق شامل توقف اعدام ها باشه، توافقی که قراره توی این مذاکرات صورت بگیره. و پنجم و آخرینش، رژیم رو مجبور کنه به هیئت های حقیقت‌یاب و گزارشکران ویژه سازمان ملل اجازه بازدید از زندان های ایران و دسترسی نامحدود به زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی رو بده. اینها خواسته هایی بود که مطرح شد از جانب خانم مریم رجبی از ایتالیا که جلودار به اصطلاح لغو حکم اعدام بوده و الان اکثریت هر دو تا مجلسش هم در کنار مقاومت ایران ایستادن. اما اون نکته ای که خواستم در پایان بگم از خواسته ها این بود، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت، امری که سالیان سال تقریبا بیش از 4 دهه مورد خاص شورای ملی مقاومت ایران و مقاومت ایران هست و چشماندازی ظاهرا دیده نمیشه براش. من می‌خواستم سر همین نکته بگم، روزی که مقاومت ایران سر هسته برنامه هسته اتمی از شورای حکام انرژی اتمی می‌خواست که آقا پرونده رو بفرستید به شورای امنیت، یک آرزوی دور بود، گفتن آقا این همه قراردادهای میلیاردی داره این رژیم با جون دنیا، چی شما دارید میگید تحریم بشه؟ اونم تحریم‌های فراتر از تسلیحاتی نفتی، فراتر از نفتی بانکی. اصلا قابل تصور نبود که شد اون 6 قطعنامه بین‌المللی ماشه، شد تنابدار رژیم تحریم ها، اون چیزی که اصلا در مخیل نبود. دوم، لیستگذاری سپاه. گفتن آقا این ارتش یک کشور امکان نداره لیستگذاری بشه. انقدر دنبال کردیم مقاومت تا کشورهای مختلف، تا اتحادیه اروپا و بالاخره حتی انگلیس که دیگه اصلا فکر نمیشد که انگلیس هم تو لیست بذاره. پس آنچه که به نظر دست نیافتنی میاد، این مقاومت با خط صحیحش، با بسیج بین المللیش و با کار ریز بافتش محققش میکنه و این کاریه که شده. و پس پیگیری تاریخی مقاومت ایران برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت که اون وقت جهان رو در برابر یک رژیم یاغی که باید به دادگاهی مثل نورنبرگ نفرات چیزش برده بشن قرار میده و این روز دیر نیست.
7: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از اینکه توضیح دادید پیرامون محتوا و همچنین اهمیت این جلسه‌ای که در سنا برگزار شد. سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه.

0: سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های راه دشوار آزادی هستیم. اما امروز میخواییم برخلاف تمام برنامه های قبلی به جای بررسی دشواری های راه بپردازیم به فاتحان این راه دشوار. بله، فاتحان راه دشوار آزادی. افرادی که از بین جوانهای همین شهرها و روستاها بلند شدند و در جریان طی کردن همین راه دشوار آزادی به قهرمانان و اسطوره‌های نسل جدید جوانهای ایران تبدیل شدند. قهرمانانی که میون همین شماها زاده شدند، مدرسه رفتند، کار کردند، درس خوندند، کشاورزی کردند، مهندس شدند. اما وقتی در معرض انتخاب بین زندگی زیر بار ستم آخوندی یا مبارزه برای آزادی قرار گرفتند، به قیمت زندگی خودشون راه دشوار آزادی رو انتخاب کردند و جانشون رو هم آگاهانه در این مسیر فدا کردند.
1: رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرد. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانون‌های شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست.
2: باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام در پیمون زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم. برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم بودم، اصلا به خون یاران ایستادیم پایان.
3: و تعظمی جز و انگیزی بالاتر می روم تا در کنار یارانم در زندان درس مقاومت و ایستادگی رو با هم استوارتر با دیو ولایت مبارزه من را مصممتر ادامه دهیم.
4: به سازمان وصل شدم، ادامه دادم، بازم برم به اون همینطور خواهم کرد.
5: شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم و حرف آخرم به شما جلادها اینه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد.
6: مجاهدین به کانون‌های شورشی بگذارند که خون شهیدان ضایع شود. ما وارث خون شهیدان بودیم و تا رساندن خواهر مریم به میهن شیر و خورشید دمی از پای نخواهیم نشست.
0: بله، حرف برنامه امروز ما نگاه به کسایی که راه دشوار آزادی رو فتح کردن، از سختی راه نهراسیدن. اولش که شروع کردن از پیدا نبودن راه و چشمنداز مسیر ناامید نشدن، رفتن و رفتن تا راه رو پیدا کردن، رهروان اون راه رو هم پیدا کردن، راهبر اون راه رو هم پیدا کردن و این مسیری بود که از ندانستن شروع شد، حتی به انکار کشید. بله، انکار.
2: دیگه رسیدم به اون انتخاب سخت. دیگه چیزی دیگه نبود، سازمان مجاهدین خلق بود. من سوالای زیادی داشتم. سوالون چیا بودن؟ چرا عراق؟ چرا حمله به ایران؟ چرا حجاب؟ اصلا چرا اسلام؟ دعوای بین خمینی و رجوی بر اثر سهم‌خواهی بود، بین ملت بود. اثر زیاد داشتم. اما مهمترین چیزی که بهم کمک میکردش که یه خورده تو انتخابم مصر باشم، این بودش که از تمام جریانایی که من عبور کرده بودن، همشون بر علیه مجاهدین بد میگفتن. منو به فکر واداشت که چرا از سازمان دارن بد میگن، اصلا بذار ببینیم که مجاهدین چی میگن.
0: بله، از تضاد و ابهام شروع کردند تا از دل تضاد به وحدت با راه دشوار آزادی رسیدند، متحول شدند، متحول کردند و به هراسی پایان ناپذیر برای دشمن تبدیل شدند. ببینید.
5: پس آقای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چال‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنیم، اما تکثیر میشیم حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم، و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت.

0: سمت راحت را اصل به خون یاران بیجنگیم تا بایان.
1: سرشار از درد و رنج مردم ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
2: دفاعیه فرمانده وحید بنی آمریان، درسی برای مردم جهان از زندگی روی زانوها خودداری کنید.
3: Sur une vidéo sortie clandestinement de leur prison juste avant leur exécution, ces six hommes entonnent un chant de la résistance. Une façon de défier le régime.
2: این سرود چالشگر چنین میگوید: حریف تو در برابرت ایستاده، آب دیده در آتش. من ایمانم، من عصیانم، تاج و تخت ستمگر فرو خواهد پاشید.
4: در گروه آن شش مردی که می دانند قرار است بمیرند، ترسی نیست، تردیدی نیست، یقینی وجود دارد که در پایان نامه‌هایی که یکی از آنها بابک علیپور پیش از اعدام نوشته بود و منتشر شد منعکس شده است. حاضر، حاضر، حاضر.
5: ویدیوی بسیار تاثیرگذار از مردانی که توسط رژیم به اعدام محکوم شدند و با این وجود در آخرین لحظات زندگی خود آواز می‌خوانند.

0: کبراسی چه خبره؟ چی شده؟ چه چیزی دیدن که اینطور واکنش نشون میدن و برانگیخته شدن؟ راستی جوانی مثل وحید بنی آمریان چه چیزی در مجاهدین دیده که اینطور شیفته و شیدا و سرفراز به سمت مرگ سرخ میره؟ یک جوان دهه 70 بوده که از قضا زندگی و آینده قابل قبولی هم میتونست برای خودش داشته باشه. در مجاهدین چه گم شده ای رو پیدا کرده که سراپا شوق و شوره؟
1: ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم هواداری از سازمان مجاهدین خلقه، سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه با رنج و شکنجه و خون و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بی‌منت و 120 هزار شهید. به کسی هم باج نداده و نمیده.
0: توی 60 سال عمر سازمان مجاهدین بجز یک مقطع کوتاه از انقلاب ضد سلطنتی تا 30 خرداد 60، شاه و شیخ هرگز مجال حضور مستمر و ارتباط مداوم مجاهدین با جامعهشون به خصوص با نسل‌های جدید رو ندادن. البته اون مقطع کوتاه هم فعالیت‌های مجاهدین زیر چماق خمینی بود. از طرفی شاه و شیخ تا تونستن از مجاهدین کشتن و در پیرامونشون زهرپاشی و شیطان سازی هم کردن. ده‌ها بار گفتن که اینها تموم شدن و دیگه وجود ندارن. تلاش کردن اونو کتمان کنن، گفتن ملع و پایگاه ندارن، مردم اینها رو نمیخوان و اصلا حتی اسم واقعیشونو با تحریف و جعل و دروغ منکر شدن و با برچسب منافق تلاش کردن اونها رو از چشم مردم بندازن و و و
2: منافق ها هستن که بدتر از کفارن.
3: مرگ بر منافق.
0: میخواییم در این برنامه روی همین کمی مکس و واکاوی کنیم که چطوره که طی 6 دهه یک فکر، هدف و آرمانی اینطوری میونه 5 نسل از مردم ایران زیر ضرب دشمن پیوسته ادامه داشته. اونم در جایی که حکومت‌ها چه شاهش چه شیخش یک لحظه از لجن پراکنی علیه مجاهدین غفلت نکرد.
4: این کلام شاهانه 1 سال موضوع بحث منابر و گویندگان مذهبی بود و شد. در خلال این بحث سوالاتی که مخصوصاً از جوانان داشتیم نمایانگر این واقعیت بود که آنها حقایق دینی، مفاهیم واقعی اسلامی و قرآنی را درک نکرده اند و نیز محققانه با فلسفه مارکس و کمونیسم ناآشنا هستند، لذا گرفتار اشتباه پذیرش و قبول کردن مارکسیسم اسلامی شدند.
5: از اظهاراتون ممنون هستم.
0: داستان جالبیه نه؟ میخوام بگم راه دشوار آزادی باید از وسط این همه توطئه و همدستی های شاه و شیخ میگذشت. خب البته حالا دیگه نمیخوایم زیاد به عقب بریم، پس بیاین فقط کمی برگردیم عقبتر، یعنی 1 دهه پیش. در دهه 90 غلامرضا خسروی، هوادار سازمان مجاهدین که فقط به خاطر کمک مالی به سازمان اعدام شد.
6: راه رهایی، راه خدا و خلق، راه تکامل و تعالی و نیل به جامعه ای آزاد و رها جز با فدای حد اکثری میسر نمی گردد. فدایی مستمر و مداوم، پروازی با چشم‌اندازی وسیع و پهناور تا هماره تاریخ.
0: برگردیم کمی عقبتر در دهه 80 به قیام‌های سراسری سال 88 که نهایتاً بعد از عاشورای 88 رژیم 3 نفر از مجاهدین رو اعدام کرد.
6: 45 سال فعالیت مستمر و خستگی ناپذیر برای رسیدن به دموکراسی، آزادی، عدالت، پیشرفت و ریشه‌کن کردن فقر و بیسوادی مجاهدین خلق ایران را تا قلب مردم ستم دیده و آزادی خواه ایران برده است. تاروپود میهنم از نیازی حکایت دارد که در دستان شما یافتم. دجالان روزگار تلاش کردند که شما را از ما بگیرند. ولی ما به صخره‌ای چنگ زده ایم که هیچ طوفانی را یارای کندنش نیست.
7: من برای هدفمند بودن مبارزم و با تجربه‌ای که از مسیر مبارزات گذشته ملتمان برایم ثابت شده است، در چارچوب یک نیروی انقلابی و با تجربه و البته موحد که اصالت خود را در سرفصل‌های بسیار صعب مبارزاتی از خود نشان داده است، شکل دادم.
0: بریم کمی عقب‌تر و وصف این عشق رو از مجاهد خلقی بشنویم که در دهه 80 به مجاهدین پیوسته بود. ولی الله فیض مهدوی.
8: من در طول مبارزاتی که داشتم آموختم که برای فرد مبارز اهمیتی نداره که حتما خودش به هدف نهاییش برسه، بلکه مهمتر از همه چیز تداوم مبارزه در راه رسیدن به هدفشه و معتقدم که عدالت و آزادی دموکراسی مثل تنفس برای هر انسانی حیاتی لازمه. پیامی دارم برای عمال سرکردگان حکومت و به اونا میگم که ما هرگز هم به ذلت و تسلیم در مقابل شما نخواهیم داد و به حکومت دیکتاتوری حاکم شما به قیمت از دست رفتن جونمون هم آری نخواهیم گفت.
0: خب حالا بریم به روزگاری که مجاهدین رو هزار هزار میکشتن و کسی هم خبردار نمیشد، اما مجاهدین بازم کوتاه نمیومد.
9: در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گرفت.
10: خب من چیکار کنم؟ عجیب آنه که ما خیلی جا مصر بودیم، مخاطب اونو میدیدیم اینیم هیجانیه و این اصلا خون تو چشماش گرفته. 2-3 بار میگفتیم آقا خانم این کاری که تو حرفایی که داری میزنی حکم قبلیت باید اجرا بشه. خواهش میکردیم، میگفتیم نمیخواد ما رو قبول کنید، اصلا نمیخوام جمهوری اسلامی قبول کنید. میگفتیم یک جمله به نفع امام، نظام نمیخوایم بگید، نمیخوام بگید ما مخالف نظامم. تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافقی مخالفی. الان اگه مسعود رجوی تو تهران بود در زندانو باز میکرد تو میجنگیدی؟ میگفتم آره میجنگیدم.
0: وح که چه روزگاری بوده. فقط با یک کلمه، با یک بله، حتی بله هم نه، فقط با یک سکوت میتونستی جونتو نجات بدی. اما اونا با یک نه بزرگ راه دشوار آزادی رو انتخاب کردن و در واقع این راه رو فتح کردن.
11: اتهامم مجاهد است و به آن افتخار می کنم. همانطور که حنیف کبیر گفته، این خونهای ما شرط آزادی مردم است.
7: هرچند زندگی زیباست و هر لحظه ی حیات با تپش تند خود قلبم را به وجد می آورد، اما من به میهنم ایران خیانت نخواهم کرد.
0: بازم بریم عقبتر تا برسیم به سال 66 و میلیشیاهای سال 60.
11: از نامه مجاهد شهید امیر مهران بیغم به خانوادهش. ما بهاری جاودان در پیش رو داریم. در آن ایام دیگر گلهای معصوم لاله پژمرده نمی گردند. مرغ سحر از نغمه نمی افتد و پرنده روح آزاد بر بلندای هر شاخسار خدایی بساط عیش می گستراند.
12: از نامه مجاهد شهید گیتی و سادات جوزی به مادرش در لحظات قبل از تیرباران. مامان، به همه بگو که من با کمال افتخار و سربلندی در این راه رفتم، با این امید که شاید جان ناچیز من فدیه‌ای باشد در راه آزادی همه محرومان دنیا.
0: داستان چیه؟ موضوع از چه قراره که یادداشت‌های این شهیدان قبل از اعدام پی در پی از نسل‌های مختلف مجاهدین سلول به سلول واژه‌ها و توصیف‌هاشون به هم پیوند دارن و مورد اقبال نسل‌های مختلف در جامعه ایران قرار گرفتن؟ چه راز و رمزیه؟ سر این پیوستگی چیه و چه سرچشمه‌ای داره؟ بگذارید بریم به سرچشمه، به بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، ببینیم حرف اونها چی بوده.
13: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست. همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند.
0: بله، از امروز شروع کردیم و به سرچشمه رسیدیم، از میوه شروع کردیم و به ریشه رسیدیم. همه داستان در دو واژه کلیدی صداقت و فدا خلاصه میشه. همون ارزش‌هایی که سازمان مجاهدین خلق ایران بر اساس اون بنا شده و در 60 سال گذشته گام به گام جلو رفته. صحبت از جنبشیه که در مبارزه برای تحقق آزادی صادقه، چشم داشتی نداره، به دنبال قدرت و سهمی برای خودش نیست، حاضر برای تحقق این هدف هر قیمتی رو بده و تا فراسوی طاقت انسان فداکاری کنه. این همون جوهره‌ایه که انسانهای رها و شکست ناپذیر خلق میکنه. انسانهایی که خسته نمیشن، جا نمیزنن، مرعوب نمیشن، کوتاه نمیان، لحظه لحظه عمرشون رو فدا میکنن تا آرمان آزادی به هر قیمت محقق بشه. راز و رمز شیدایی این 6 مجاهد شهید و نسلی از مجاهدین استوار و مقاومی که یا در داخل زندانها زیر حکم هستند یا در داخل میدانها و خیابانهای ایران در تدارک سرنگونی و آزادی هستند همینه. سازمانی که پای حرفش ایستاده و میشه بهش اعتماد کرد. برای به دست آوردن همه چیز مردم ایران، یعنی آزادی و برقراری حاکمیت مردمی، باید از همه چیزمون بگذریم. تنها از این طریقه که میتونیم موانع رو کنار بزنیم و به مقصد برسیم. پیام فاتحان راه دشوار آزادی همین.
14: و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم. مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک، و حاضرم تو این را عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره. و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد.

0: سلام، حتما شما هم با ما هم عقیده اید که ایران ما این روزها در حال سپری کردن یکی از دشوارترین و پرالتهابترین دورانهای تاریخ طولانیش. ایران ما در قلب یک معادله پیچیده قرار گرفته و تا دلتون بخواد درباره تحولات پیشرو و اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که قرار بیفته تحلیل و گمانه‌زنی هست.
1: یه عده میگن بالاخره ته این جنگ چی شد؟ رژیم آخوندی باخت یا برد؟ رژیمی که از دل این جنگ بیرون اومده قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر؟
2: یه عده میگن وقتی جنگ و بمبارون نتونست این رژیم رو سرنگون کنه، دیگه چطور میشه سرنگونش کرد؟ حتی خامنه‌ای هم مرد، اما این رژیم دچار فروپاشی نشد. چرا؟
0: اشکال همه این گفته ها و میگن ها و تحلیل ها که کم هم نیست اینه که جنگ اصلی توش گمه. جنگ اصلی کدومه؟ جنگ اصلی همونه که 45 سال بین مردم ایران و دیکتاتوری ولایت فقیه در جریانه. تو این تحلیل ها اثری از مردم ایران نیست. طوری صحبت میشه که گویا طرف حساب اصلی این رژیم یکی دیگه است، نه مردم ایران. این در حالیه که آخوندها خودشون طرف حساب اصلیشون رو خوب میشناسن و جا به جا ازش اظهار وحشت میکنن. مثلا ببینید رئیس جمهورشون در همین رابطه چی میگه.
3: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
0: و کارشناس هاشون رم اینطوری به کانون وحشت رژیم اعتراف میکنن.
4: آمریکایی‌ها این مشکل کاهش ذخایر نفتیشون رو حل میکنن. تو این هفته های آینده بحث آشوب و اختشاش و کودتا و اینها، این که بوده از قبل هم بوده.
0: امام جمعه هاشون هم که دیگه نگو، اینطوری به دشمن اصلیشون اشاره میکنن.
5: که این منافقین، این کوردلان، این داردسته جنایتکارای منافق کوردل غیره غیره غیره که الان هم راه نمی کنن، اینا اگه دست بر ندارن من بهشون میگم منافقین کذا. به نام اسلام شدن منافق و چاقو و خنجر و غیره و غیره. همین هم شد. این دوتا جریان چقدر به ما آسیب رسوندن. امروز هم تو همه حوادث منافقای ملعون نقش آفرینن.
0: از این اعترافات تو رژیم آخوندی زیاده. مهره های ریز و درشتشون چپ و راست از درد اصلی، یعنی قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته می نالن. آخه همه چیز از همین ترس شروع شد. تمام اتفاقات این چند سال اخیر و جنگی که منطقه رو با آتش کشید هم نقطه آغازش این بود که خامنه ای می خواست با جنگ افروزی جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. بیایید بریم به روز 15 مهر 402، یعنی همون روز حمله 7 اکتبر و شروع جنگ افروزی رژیم در منطقه. مسعود رجوی همون روز یعنی 15 مهر در پیامی هم از علت جنگ افروزی رژیم پرده برداشت و هم از سرانجام اون جنگ افروزی.
6: یادآوری میکنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند، بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپاخواسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند.
0: خامنه‌ای تصور میکرد که میتونه با جنگ افروزی در منطقه خودش رو از قیام در ببره و از مهلکه انقلاب دموکراتیک ایران نجات بده، اما آتش این جنگ به ابای خودش افتاد.

0: حالا و بعد از تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اگر درست به صحنه نگاه کنیم و جنگ اصلی یعنی جنگ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه رو اصل بگیریم، اون وقت با رژیم بی سر و صاحبی مواجهیم که به مراتب ضعیفتر شده و از طرفی کانونهای شورشی با عملیات پتک آتشین وجود یک ارتش آزادی بخش مخفی در داخل ایران رو به اثبات رسونده و قوی تر شده.
1: در تمامی روزهای پرهیاهوی جنگ و در حالی که دیکتاتوری ولایت فقیه روزانه اعدام میکرد و با سیرکای شبانش میخواست هر صدایی رو خاموش کنه، این کانونهای شورشی بودن که با عملیاتهاشون شعله های جنگ اصلی رو، همون جنگی رو که ازش صحبت کردیم، فروزان و برافروخته نگه داشتن.

0: اکبر اصل ولایت وحید، زنده باد ارتش آزادی.
1: بله، هر اتفاقی بیفته حریف این رژیم قرار نبوده و قرار نیست دولت‌های خارجی باشند. به همین دلیل هم مجاهدین از روز اول گفتند راه حل نهایی جنگ خارجی نیست. هر تحولی رو هم باید در چارچوب همین جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران و این رژیم دید. آخه این جنگ یه 12 روز بوده، یه 40 روز. جنگ اصلی 47 ساله که در جریانه. بله، حالا اجازه بدید بخشی از یکی از پیام‌های مسعود رجوی رو با هم بشنویم. من اصلا به تاریخ این پیام هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط خود پیام رو گوش کنید.
2: ثبت نام وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و سرکردگان و بانک‌های پشتیبان و تأمین کننده آنها در لیست اشاعه تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ای و در لیست موجودیت‌های تروریسم جهانی که به طور ویژه نامگذاری شدند، یک نقطه چرخش سیاسی و استراتژیک در فاصله گرفتن ایالات متحده از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مرزبندی با آن است. با آثاری فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت که در مثل یک پرل هاربر سیاسی را در چرخش آمریکا در جنگ جهانی دوم در برابر فاشیسم هیتلری تداعی می‌کند. بسیاری آن را شدیدترین و سخت‌ترین اقدامی می‌دانند که آمریکا از 1979 علیه رژیم ایران انجام داده است. گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که تغییر و سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در آینده نیز مانند گذشته به پای هیچ کس جز مردم و مقاومت ایران نوشته نشده است. حتی وقوع جنگ و حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایت‌های اتمی رژیم این معادله را تغییر نمی‌دهد. یعنی که در هر حال سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایران است. کافیست ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این مقاومت که به درخواست آخوندها برقرار شده برداشته شود.
1: جملات این پیام آشنا به نظر می‌رسن. انگار که این پیام متعلق به همین روز هاست. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تاریخ اون 7 آبان سال 86، یعنی 19 سال پیش. اون زمان و در شرایطی که احتمال بمباران هوایی رژیم توسط آمریکا مطرح بود، مسعود رجوی به صراحت گفت که سرنگونی و تغییر دموکراتیک منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایرانه. بنابراین وقتی مجاهدین میگن نه جنگ و نه مماشات، یا وقتی میگن که تنها راه مقاومت مردم ایرانه، این حرفشون مال این روزها نیست. این حرف همیشگی مجاهدین بوده. به همین خاطر هم بود که مجاهدین از روز اول نه چشم به این تحول دوخته بودن، نه اون یکی تحول. از همون اول با منطق کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما، رفتن دنبال کانون شورشی و ارتش آزادی.

0: آقا ارتش آزادی و کانون شورشی و شعله های مقاومت، اینها همه بسیار مقدس و ارزشمند. اما بیا کمی واقع بین باشیم احسان، چون هنوز این سوال باقیه که راستی وقتی بمب‌افکن های غول پیکر ابرقدرت با انهدام ده ها هزار هدف شوخی نیست نتونستن رژیم رو سرنگون کنن، ارتش آزادی و کانون شورشی چطور میتونن؟ آخه با کدوم منطق؟
1: منطقش رو الان با هم میشنویم.
2: آزادی جابجایی قدرت از بیرون نیست. نیروی خارجی ممکنه بتونه نظامی یک حکومت رو تخریب کنه، اما نمیتونه مشروعیت اجتماعی، سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و اراده جمعی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد کنه. از منظر علوم سیاسی، دیکتاتوری ها زمانی سرنگون میشن که یک آلترناتیو بومی با استفاده از سازمان یافتگی مردم، شکاف در نیروهای سرکوب و ضعف حاکمیت اون رو برکنار کرده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این کاریه که نه تنها هیچ بمب افکن خارجی قادر به انجام اون نیست، بلکه میتونه موقتاً منجر به تقویت نیروهای سرکوبگر نیز بشه. در حالی که نیروی سازمان یافته بومی چون از اراده و رنج مردم برخواسته، میتونه مردم رو از سوژه نجات به عامل تغییر تبدیل کنه تا در ساختن آینده سهیم بشن. بمب میتونه ساختمان رو ویران کنه، اما نمیتونه جامعه ی آزاد بسازه. جنگنده بمب افکن میتونه ضربه بزنه، اما نمیتونه اعتماد سیاسی خلق کنه.
0: و البته این نکته رو هم نباید فراموش کرد که برای یک رژیم جنگزی و جنگزا مثل رژیم ولایت فقیه، جنگ خارجی مثل چتر نجاته، چون هم باهاش روی جنگ اصلی با مردم ایران سرپوش میذاره، هم چیکار میکنه؟ وحدت درونیش رو افزایش میده.
1: اینجاست که معلوم میشه چرا آخونده از کوکتل مولوتوف نیروی ایرانی بیشتر از بمب جنگنده های خارجی میترسن، چون این همون جاییه که از شهر موشکی و این حرفا کاری ساخته نیست.
3: در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کنند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست.
0: این واقعیت که حرف همیشگی مجاهدین و مقاومت ایران بوده، حالا تبدیل به واقعیتی فراگیر شده که حتی شخصیت‌های بین‌المللی هم به اون اذعان می‌کنند. از جمله آقای بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلستان در اجلاس ایران آزاد.
4: Because Iran stands at a crossroads, and as Charles has rightly said, you know, after 3 months of bombardment, 3 months of war, well, we've proved that tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We've proved that it can't be delivered by the Pentagon, and a change must come from within, and it will come from within, and it will come from within. And it will come because the people of Iran, a brilliant, young, highly educated people, will want to choose a different future for themselves and their families. And that will be an absolutely irresistible process.
1: حالا که هم از راهی که میشه صحبت کردیم، هم از راهی که نمیشه صحبت کردیم، ببینیم که ایران ما تو چه شرایطی قرار داره؟ آیا ما توی یک موقعیت انقلابی قرار داریم؟ چه امکانات و فرصت‌هایی در برابر ماست و چه اختیاراتی برای ایجاد تغییر داریم؟
0: از اینجا به بعد می‌خوایم در رابطه با یکی از مهمترین پرسش‌های علوم سیاسی صحبت کنیم. اینکه آیا قبل از وقوع یک انقلاب میشه نشانه‌های اون رو تشخیص داد؟ آقای جک گلدستون استاد دانشگاه جورج میسون که یکی از پژوهشگران در حوزه انقلاب، فروپاشی حکومت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی هست، در این رابطه نظرات جالبی دارد.
5: جک گلدستون در بحث راجب شرایط انقلابی یک جامعه، نظریه شرایط عینی و شرایط ذهنی رو که از سالها پیش بین انقلابیون رواج داره نفی نمی‌کنه. گلدستون این نظریه رو به شکل ریزبافتری به تصویر می‌کشه. گلدستون برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج معتقد نیست که فقر و نارضایتی عمومی به تنهایی میتونه یک انقلاب رو رقم بزنه. از دید اون، انقلاب زمانی محتمل میشه که مجموعه ای از بحران‌ها به صورت همزمان شکل بگیرند.
0: جک گلدستون 5 متغیر کلیدی رو در شکلگیری شرایط انقلابی برجسته میکنه. اولیش بحران اقتصادی و مالیه. دومیش بحران مشروعیت سیاسی.
1: سومی شکاف میان نخبگان حاکمه و چهارمی فشارهای بین المللی.
0: و اما پنجمیش عبارت است از وجود نیروها و شبکه‌های سازمانیافته مبارز و مخالف.
1: نکته مهم اینجاست که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستن. ممکنه کشوری با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده باشه اما توش انقلاب رخ نده.
0: ممکنه مشروعیت حکومت کاهش پیدا کنه اما ساختار قدرت همچنان پایدار باقی بمونه. اون چه از نگاه گلدستون اهمیت داره همزمانی و تعامل این عوامل.
1: ادامه داستان رو از زبان همکار افتخاری ما یعنی هوش مصنوعی داشتن.
6: تحلیل داده‌های تاریخی نشون میده که بیشتر انقلاب‌های بزرگ جهان نه در فقیرترین کشورها بلکه در جوامعی رخ دادن که دولت‌ها با چند بحران همزمان روبرو شدن. به بیان دیگه نارضایتی شرط لازمه اما شرط کافی نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط در طول سالها ناگهان به صورت همزمان بالغ میشن و انقلاب رو ایجاد میکنن.
1: یکی از نکات مهم و در واقع نکات اصلی در نظریات گلدستون در مورد رویدادهای محرک انقلابه. گلدستون میگه که بسیاری از حوادثی که به عنوان دلیل آغازین انقلاب تلقی میشن در واقع علت اصلیش نیستن.
0: مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس یا اعتراضات رومانی در سال 1989 یا برخی رویدادهای سیاسی پیش از انقلاب 1357 در ایران. در واقع از نگاه گلدستون این رخدادها بیشتر نقش جرقه رو دارن، مثل یک چاشنی که قابلیت این رو داره که خرج اصلی رو منفجر کنه.

0: فرض کنید جامعه کور است. اقتصاد، عدم مشروعیت سیاسی، شکاف تو رأس حاکمیت، فشار خارجی، سازمان‌های مبارز، تمام اون اضلاع اون پنجزلی که گفتیم، هر کدوم به دمای این کوره اضافه می‌کنن. اگه فقط دمای یکی از این عوامل بره بالا، شاید اتفاق خاصی نیفته. اما وقتی که چند تا عامل همزمان به نقطه بحرانی برسن، در واقع سیستم وارد یک فاز جدید میشه.
1: حالا بیاید شرایط ایران امروز رو با همین شاخص‌ها مرور کنیم. مشروعیت سیاسی رژیم در پایین ترین نقطه تو طی 47 سال گذشته است.
2: با کشتارهای اخیر به جز بدنی زینب هیچ کس دل خوشی از این حاکمیت نداره. علاوه بر این وضعیت اقتصادی رژیم هم در بدترین شرایط 47 سال گذشته است.
3: و تصور این که با چند میلیارد کوره ناشی از توافق که تازه اونم نسیه است چیزی عوض میشه بسیار ساده لوحانه است.
4: انسجام نخبگان حاکمیت با مرگ خامنه‌ای تقریبا از بین رفته. مشتبه خامنه‌ای هم با پیامی که درباره توافق داد به شکاف از بالا دامن زد.
1: و این شعارهای عراقچی با اعدام باید گردد رو هم که همه شنیدن.
5: شرایط بین‌المللی همچنان علیه رژیمه. مسئله هسته‌ای حل نشده است و نیابتی ها هنوز هستن و بسیاری مسائل دیگه.
0: و در نهایت میرسیم به همون تشکیلات منسجم و سازمان رزمی که بتونه همه این بحران ها رو سمت و سو بده و تغییر رو محقق کنه. این همون شرطیه که باید گفت میزان تأثیرگذاریش به خودمون بستگی داره، به ارتش آزادی و کانونهای شورشی، به قیام و اعتراض که پله‌ای برای ارتش آزادی، به تداوم کارزارهای سیاسی و درخشان مقاومت ایران در سال جنگ‌ها و آزمایشات.
1: ما برای پایان این قسمت از برنامه موج نو فرازی از پیام مسعود رجوی به مناسبت نوروز 1405 رو در نظر گرفتیم که این همون جان کلام و کلید تغییر در ایران امروزه. ببینیم و بشنویم.
6: سه جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد. حتی برعکس، رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. 4. فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد. از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. 5. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر می‌شد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بیوقفه کار کردیم و قیمت دادیم. آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمی‌گردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته های قسمت دوم رو تمام می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعا ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس این شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زود شروع، معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید. و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم، حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنند اینا. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل 8 ساواک که 40 و چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل 8 ساواک به شمار می رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی چمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک همچنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود، ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی‌اند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همین عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. رضا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
8: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای چیزایی که می‌خواستن برای
7: شکنجه‌ها و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه، بعد سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت:

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بعد در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: و اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سواد رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر ساواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصص ها و توانایی های ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: و اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما، شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سواک رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری پرونده کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چی کار کردی، چی کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهرا یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت فرض کنم اصلا. بعد دست کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنی؟ متاسفم. گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش. من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی اینا رو ما میدونیم، اما این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامهشون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاک را به هلاکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باز کردم، بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک، یعنی ایشون من راه حل یه مسائل میگه و من میبینم چیکار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله، البته این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چه حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من توی این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم. این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از خون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی، و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم باهاتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خون ریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک، یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شد. بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

روشنفکری ایرانی زن را تا وقتی میفهمد که میان درد باشد. اما همین زن اگر از زخمش عبور کرده باشد و با ارادهش بایستد، مرد تفسیر دچار وحشت می شود. مریم رجوی برای روشنفکر ایرانی از همین جنس است. نه زن که یک بحران، نه بحران داوری سیاسی که بحران فهم. الیت ایرانی با همه واژه‌های لوکسش درباره زن، آزادی، برابری، رهایی و عبور از مرد سالاری، اما وقتی با مریم روبرو می شود، نمی تواند او را در شکل آشنای زن رنج دیده، زن حذف شده، زن رانده شده، زن سوژه همدلی یا زن موضوع نوشتن ببیند. چون حامل درد نیست، که حامل تصمیم است، حامل اراده. روشنفکر و الیت ایرانی در عمیق‌ترین لایه‌های روانی و تاریخی خود هنوز با زن صاحب قدرت آشتی نکرده. زن را می‌پذیرد، اما تا جایی که زن در مدار رنجش باشد، تا جایی که بتواند برایش اشک بریزد، بنویسد، از حذفش بگوید و او را همچون سندی اخلاقی در برابر سلطه قرار دهد. اما این زن اگر از مقام زخم عبور کند و به مرکز برسد، به اراده، به قدرت، همین روشنفکر دچار لکنت می شود، عقب می نشیند. موضوع فقط این نیست که او زن قدرت را دوست ندارد. مسئله این است که دیدن زن قدرت برای مرد به معنای ترک برداشتن یک انحصار دیرپاست. تا وقتی زن موضوع تفسیر است، مرد هنوز در مرکز ایستاده. هنوز اوست که میبیند، نام میگذارد، معنا میکند، مرز تعیین میکند، داوری میکند. اما زمانی که زن خود به مرکز اراده تبدیل میشود، مرد تفسیر ناگهان با امکان سقوط خودش روبرو میشود. موضوع فقط بالا آمدن زن نیست، که پایین آمدن مرد هم هست. بسیاری از روشنفکران ما با همه ادعاهایشان هنوز شجاعت این جا به جایی را ندارند. شاید بتوان برای زن جا باز کرد. این کار چندان دشوار هم نیست. اما دشواری آنجاست که جای خود را به زن بدهی. میان این دو فاصله نوری است. اولی هنوز از موضع بالا اتفاق می افتد. لطف است. گذشت است. جست مدرن است. اما دومی اعتراف است به این که قدرت، مرکزیت، تفسیر و فرمان ملک طبیعی مرد نیست. مرد ایرانی در بزنگاه‌های مختلف تا اولی پیش آمده، اما در آستانه دومی عقب نشسته است. از زن دفاع می کند، اما به سختی تن داده که زن نیز بتواند از جایگاه یکی از صورت‌های قدرت صحبت کند.

مریم رجوی برای روشنفکر ایرانی فقط یک چهره سیاسی نیست که یک بحران است. نقض نظم نمادین مردان است. روشنفکر نمیتواند این مریم را با فرمول زن قربانی بفهمد. با الگوی زن آکادمی که بدون خطر توضیح دهد. یا در شکل یک ژورنالیست یا سلبریتی رسانه‌ای رام کند. سارت میگفت انسان با انتخابهایش خود را میسازد. این گزاره اگرچه ساده به نظر میرسد، برای روشنفکری ایرانی حکمی سنگین است. چون سکوت هم انتخاب است. عقب نشینی هم انتخاب است. پرهیز هم انتخاب است. هیچ روشنفکری با ننوشتن از زیر بار مسئولیت بیرون نمی رود. هیچ کس با پیچیده نمایی موضوع بی‌طرف نمی شود. روشنفکری منفعل بی موضع نیست که با نگفتن نیز جایی استاده. با داوری نکردن نیز از جایی داوری کرده و با فاصله گرفتن نیز نسبتی معین با حقیقت برقرار کرده. آزادی فقط حق سخن گفتن نیست که توان ایستادن پای سخن نیز هست. کامو هم از طغیان صحبت می کرد، اما نه از طغیان تزیینی و شاعرانه، که از آن ایستادنی که در جهان بدون تضمین باز هم به سکوت تن نمی دهد. روشنفکری ایرانی با طغیان تا جایی مشکل ندارد که طغیان در سطح زبان بماند. در حد اعتراض، بیانیه، ژست، خشم بدون هزینه. مریم در متن این بحران فقط زن یک سازمان نیست که زن طغیان متجسد هم هست. همین است که موضوع را سنگین تر می کند.

روز 3 تیر 1331، روز تجلی اراده خلق. در آن روز خلق بر ننگ تسلیم در برابر شاه پیروز شد. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست. از دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه 25 تا 30 بهمن 1350.

0: در آستانه سیتیر هستیم، صادف با سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران. به این مناسبت به همه شما و به ویژه به مسئول شورا قبل از همه تبریک میگم و به قول مسئول شورا، خوش آنان که بر سر موضع و آرمان و ارزش‌های شورا ایستاده اند که همانا آزادی و انتقال حاکمیت به جمهور مردم ایران است.
1: سیتیر، سال روز قیام ملی مردم ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی با شعار یا مرد یا مصدق. تأسیس شورای ملی مقاومت ایران در سال روز قیام تاریخی سیتیر در تهران. در تداوم و تکامل تاریخی راه مصدق، یک تعهد واقعی است که بر فداکاری به تمام معنا و بر گذشتن از همه چیز در راه آزادی و استقلال ایران بنا شده است. پافشاری و این تعهد اکنون نه تنها در حیطه نظر بلکه در میدان عمل هم کاملا قابل سنجش و ارزیابی است. ملاک این سنجش همانا مقابله و مخاصمه، نه مفاهمه و مذاکره و مصالحه در برابر دشمنان آزادی و استقلال ایران. مگر ملت از خودش مقاومتی، شرفی، سرفرازی و افتخاری ندارد که اینطور موضوع پاسکاری شاه و شیخ و شیخ و شاه قرار بگیرد؟ به نحوی که باید به تنقید انقلاب بر ضد شاه و شیخ و بازسازی مشروعیت دو دیکتاتوری سابق و لاحق پرداخت، هیهات که چنین نیست. مسعود رجوی، 20 مرداد 1377.
2: هموطنان عزیزم، به مناسبت تصادف با روز یوم تیر، یادبود شهیدان آن خود را در راه استقلال و عظمت کشور فدا کرده‌اند، مراسمی برپا خواهید کرد که هم مراتب تکریم به احترام قلبی خود را به روح پاک این سربازان مجاهد راه حریت و آزادی تقدیم کنید و هم به دین وسیله ایمان و علاقه باطنی خیش را به ادامه مبارزه این راه مردان فداکار در راه اون شربت شهادت نوشیده اند ابراز و اظهار نمود. روز یوم تیر در تاریخ مبارزات ممتد ملت ایران فراموش نشدنی، زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام در مقابل تحریکات اجانب یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردند و تا به مقصود نرسیدند از پای ننشستند. در این روز تاریخی عده‌ای از گرامی ترین فرزندان ما به افتخار شهادت نائل شدند، با خون پاک خود نهال آمال ملت را آبیاری کردند تا به همت آیندگان روزی بارور و سایه گستر شد و ملت ایران از محنت عمد آسایش و استقلال واقعی و آزادی حقیقی برخوردار گردد. حادثه سیوم تیر بوته امتحانی شد که ملت ایران را در خود گذاشت. وزر خالص او را از عیار فساد و تباهی جدا کرد و مرک تجربه‌ای بود که افراد بی اراده و سانسور و همچنین خیانتکاران به مساله ملی و دست نشاندگان سیاست اجنبی از اون آلوده و رسوا بیرون آمدند. پس اگر در این حادثه عده‌ای از عزیزترین فرزندان ما به درجه شهادت رسیدند، برای وصول به هدف مقدسی بود که این قیام ملی در پیش داشت. هم به خلال عزیز نهضت مقدس سیوم تیر نشان داد که ملت ایران در مبارزه با اجانب به پایداری و استقامت مصمم است و ثابت کرد که این ملت اونجا که پای شرافت به استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده بننگ و رسوایی ترجیح می دهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خریده است باز نخواهد ایستاد. اگر زندگانی توأم با آزادی و استقلال نباشد، به قدر تشییعی ارزش نخواهد داشت. برای رسیدن به این هدف عالی، تاریخ زندگانی ملل بزرگ عالم شاهد مبارزات و مجاهدات و گذشت‌ها و فداکاری‌هاست. سرنوشت ملت ایران نیز در طول تاریخ خود همواره با این گونه محرومیت‌ها و مصائب توأم و همراه بوده است و در همه این موارد ملت ما موانع و مشکلات را با بردباری و شکیبایی تحمل و تلقی کرده و سرانجام از اون پیروز و سربلند بیرون آمده است. جای تأسف نیست که جمعیت برادران و فرزندان گرامی ما در واقعی سیوم تیر جان خود را در این سعادت و عظمت ملت ایران فدا کردند و با این فداکاری سرمایه افتخار جاوی برای خود و خاندان خویش اندوختند. جای تأسف موقعی خواهد بود که خدای ناخواسته ملت نتواند از این فداکاری های بی دلیل فرزندان خود نتیجه که لازم است به دست آورد و از این خونهای مقدس که ریخته شده بهره‌ای که شایسته است نتواند تأثیر کند. اون هم یقین دارم که با حسن تشخیص به موضع شناسی ملت ایران هرگز پیش نیاید و آرزوی ما در حفظ استقلال و تجدید دوران مجد عظمت دیرینی کشور باستانی هرچه زودتر تحقق پیدا کند.

در قیام 30 تیر 1331 مردم تهران از دل و جان فریاد یا مرگ یا مصدق سر می دادند و در حمایت پرشور خود از او اراده یک ملت به پا خواسته را علیه سلطه استعمار و ارتجاع سلطنتی بازتاب می نمودند. بی جهت نبود که وصیت فرمود پیکرش در کنار شهیدان 30 تیر به خاک سپرده شود. همچنان که در سال 1340 با اشاره به تجربه ارتش آزادی بخش الجزایر پیام خود را با صراحت به نسل‌های بعد رساند و نوشت ملتی هم هست که در راه آزادی و استقلال از همه چیز می گذرد و دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید از همین راه بروند و آن را انتخاب نمایند. این وصیت تاریخی نیز از همان درد وطن و غیرت ملی و میهنی مایه می گیرد و مصدق را از ورای حسر و تبعید شاه و شیخ با نسل‌های بعدی پیوند می دهد. او به خوبی می دانست که چنین انتخابی مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی است. از این رو در همان یادداشت کوتاهش در حاشیه کتاب الجزایر و مردان مجاهد تأکید کرد که باری حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می گذریم. آری، تأسیس شورای ملی مقاومت ایران در سال روز قیام تاریخی 30 تیر در یک کلام تداوم و تکامل تاریخی راه مصدق است. این یک تعهد واقعی است که بر فداکاری به تمام معنا و بر گذشتن از همه چیز در راه آزادی و استقلال ایران بنا شده و نه تنها در حیطه نظر بلکه در میدان عمل هم کاملا قابل سنجش و ارزیابی است. ملاک این سنجش همانا مقابله و مخاصمه، نه مفاهمه و مذاکره و مصالحه در برابر دشمنان آزادی و استقلال ایران است. وقتی مصدق درگیر قضیه ملی کردن صنعت نفت شده بود و این پیشنهاد در کمیسیون نفت مجلس ابتدا مورد موافقت قرار نگرفت، به درستی و از روی ایمان به همان درد وطن گفت اگر خود را نماینده ملت می دانید راهی برای شما جز استیفای کامل حقوق ملت ایران از راه ملی کردن صنعت نفت در تمام ایران وجود ندارد. در صورتی که در انجام این وظیفه وجدانی تعلل و تردید به خرج دهید، دیگر هیچ اسمی بر آن نمیتوان گذارد و یقین است که هیچ یک از افراد ملت گرسنه و فقیر ایران این گناه را بر ما و عقاب ما نخواهد بخشید. امروز هم ما درگیر سرنگونی حاکمیت قاصب و نامشروع آخوندی و احراز حاکمیت ملت و برقراری آزادی هستیم و برانیم که هیچ راهی جز این برای استیفای حقوق ملت ایران وجود ندارد. ما و ملت ما بر این کار شایسته و تواناییم و در مقابل همه تلاش‌های جبهه استحاله و حفظ این رژیم و شبهاتی که القا می‌کند، حرف اول و آخرمان این است: مگر در جامعه ایران شرف، پایداری، رسم جوانمردی و عیاری مرده است؟ مگر یک ملت 70 میلیونی از خودش مقاومتی، شرفی، سرفرازی و افتخاری ندارد که اینطور موضوع پاسکاری شاه و شیخ و شیخ و شاه قرار بگیرد؟ به نحوی که باید به تنقید انقلاب بر ضد شاه و شیخ و با سازی مشروعیت دو دیکتاتوری سابق و لاحق پرداخت. هیهات که چنین نیست،
به ویژه اکنون که پس از ایستادگی و مقاومت سالیان، دست و پنجه نرم کردن بلا وقفه با ارتجاع خوناشام و متحدان آن بر همگان واضح شده است که رژیم آخوندی هماورد و جایگزینی جز شورای ملی مقاومت ایران ندارد. تنها جایگزین دموکراتیک و میهنی که با شایستگی اراده ملت ایران را برای کسب آزادی و حاکمیت مردم بازتاب می‌کند.

0: کنفرانس ایران یافتن راه حلی پایدار برای یک بحران جهانی در بنیاد لوئیجی اینائودی در ایتالیا با حضور و سخنرانی خانم مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. سخنرانی های آندره آگانچینی دبیر کل بنیاد لوئیجی اینائودی، شهردار رودی جولیانی، سناتور جولیو ترزی رئیس کمیسیون سیاست های اروپایی در سنای ایتالیا، وزیر خارجه 2011-2013. در نشستی به دعوت بنیاد فکری لوئیجی اینائودی ایتالیا که در محل این بنیاد برگزار شد، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران شرکت و سخنرانی کرد. در این نشست آندره آگانچینی دبیر کل بنیاد لوئیجی اینائودی، شهردار رودی جولیانی و سناتور جولیو ترزی رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی در سنای ایتالیا شرکت داشتند و طی سخنانی به بررسی وضعیت بحرانی ایران و شکست استراتژی بقای رژیم آخوندی و بررسی ابعاد سرکوب داخلی، منازعات درونی رژیم و نقش تعیین کننده مقاومت سازمان یافته در تغییر ساختار سیاسی ایران پرداختند و بر ضرورت جایگزینی استبداد دینی با یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی تأکید کردند.
1: erano passati appena 10 mesi dalla barbara uccisione di
2: آندره آگانچینی دبیر کل بنیاد لوئیجی اینائودی در سخنان خود گفت 3 سال پیش در 13 ژوئیه 2023 ما برنامه 10 ماده‌ای خانم رجبی را معرفی کردیم، برنامه‌ای که کاملاً مورد تایید و پشتیبانی است. در میان مفاد این برنامه 2 اصل برابری زن و مرد و برقراری حکومتی مبتنی بر جدایی دین از دولت برای من به عنوان اصولی بنیادین و بسیار اساسی جلوه می‌کند. دبیر کل بنیاد لوئیجی اینائودی با اشاره به تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه تصریح کرد وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود نیافته و سرکوب مخالفان و اجرای احکام اعدام در ماه‌های اخیر با تشدید هولناکی همراه بوده است. موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان حل نشده باقی مانده است و در کنار این تهدید سپاه پاسداران اکنون از سلاح مخرب دیگری استفاده می‌کند که همان کنترل بر تنگه هرمز است. ما باید بررسی کنیم که چه چشم‌اندازی برای سرنگونی این سیستم منفور و آزادی مردم ایران در کوتاه مدت و میان مدت وجود دارد.
0: خانم مریم رجوی در سخنرانی خود وضعیت کنونی را مبرمترین چالش سیاسی و ژئوپلیتیکی جهان امروز خواند و ادعای قدرت گرفتن رژیم پس از جنگ را ناشی از تبلیغات حکومتی دانست. می تأکید کرد ما از ابتدا اعلام کردیم که بمباران خارجی به سرنگونی رژیم منجر نخواهد شد. سرنگونی این رژیم فقط به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. شواهد و واقعیت‌های بسیار روشن گواهی می‌کند که رژیم در تنگنایی است که نه راهی به پیش دارد و نمی‌تواند به عقب برگردد. از شروع جنگ در 9 اسفند 1404 رژیم به وضوح از آن مانند سپری برای بقای خود سود می‌برد. با استفاده از فضای جنگی در کشور هزاران نفر از جوانان مخالف را دستگیر کرد. شمار زیادی از شرکت کنندگان در قیام دی و نیز 8 تن از اعضای مجاهدین را اعدام کرد. در همین شرایط مزدوران بسیجی را ماهاست در خیابانها نگه داشته تا راه قیامها را ببندد و با رشته ای از ترفندها از جمله تعطیلی مجلس دستچین شده خود از بالا گرفتن جدال باندهایش جلوگیری کند.
2: خانم رجوی در ادامه سخنان خود به بررسی عوامل گسست و شکنندگی در رژیم آخوندی پرداخت و گفت سوال این است چرا رژیم گرفتار چنین گسست‌هایی شده و چرا نمی‌تواند آن را مهار کند؟ اجازه بدهید به 2 عامل اشاره کنم. اولین عامل آمادگی جامعه ایران برای از سرگیری قیام هاست. دومین عامل موقعیت به خطر افتاده هژمونی ولی فقیه است. اکنون جامعه ایران یک آتشفشان فعال اجتماعی شده که در سلسله ای از قیام های ادامه دار فوران می کند و 4 دهه است خاموشی ندارد. روند این قیام ها که هر بار در صدها شهر ایران برپا می شود، تردیدی باقی نگذاشته که سرانجام بر قوای سرکوب و کشتار غلبه می کنند و رژیم ولایت فقیه را به زیر می کشند. به خصوص که مقاومت سازمان یافته و کانونهای شورشی قیام ها را به سوی سرنگون کردن رژیم سوق می دهند و آن را هر بار سازمان یافته تر و هدفمند تر می کنند. کانونهایی که در پیشرفت شتابان خود به واحدهای ارتش آزادی بالغ می شوند و اکنون نیروی تعیین کننده تغییر در جامعه ایرانند.
0: شهردار رودی جولیانی سخنران دیگر این جلسه گفت در ایران افرادی حضور دارند که با شجاعت تمام برای آزادی خود، فرزندانشان و تمامی زنان و مردان کشورشان مبارزه می کنند و من معتقدم که مقابله با این رژیم کاملا امکان پذیر است، زیرا آزادی بزرگترین دشمن آنهاست و اقدامات انسانی می تواند پایه های قدرت رژیم را به لرزه درآورد. سرنگونی این رژیم قطعی است و تنها مسئله زمان مطرح است و در آینده این نزدیک شاهد خواهیم بود که این ساختار لرزان تاب مقاومت در برابر اراده مردم را نخواهد داشت. رود جولیانی تاکید کرد جامعه بین المللی به خوبی از قدرت مجاهدین خلق و جنبش ایجاد شده توسط خانم مریم رجوی آگاه است و می داند که این جنبش متشکل از افرادی شجاع و باهوش است که برای تغییر کامل رژیم و برقراری آزادی آماده اند. زمان سرنگونی رژیم فرا رسیده است و ما به بازگشت دیکتاتوری سابق و قدرت گرفتن دوباره خاندان شاه فکر نمی کنیم. ایران ها ثروت های ملی و دارایی های مردم ایران را غارت کردند و کشوری محروم بر جای گذاشتند که تحت کنترل نیروهای سرکوبگر بود. شورای ملی مقاومت ایران از طریق طرح 10 ماده خانم رجوی مسیری را برای تحقق آزادی، برابری و ارزش‌های بنیادین انسانی ارائه می‌دهد که دقیقاً در تضاد با اقدامات سرکوبگرانه رژیم است.
2: جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا و هماهنگ کننده بخش امور خارجه بنیاد لویجی ایناودی در این نشست بر لزوم تغییر بنیادین در سیاست خارجی کشورهای اروپا در قبال ایران تاکید کرد. وی با ستایش از نقش خانم مریم رجوی به عنوان امید و یقین زنان و مردان ایران خاطر نشان کرد. خانم مریم رجوی مشعلدار فوق‌العاده آزادی، دموکراسی، اراده، برابری و تکثرگرایی است و جنبش بزرگ ایشان و تمامی گروه‌های عضو شورای ملی مقاومت ایران الگویی برای جهان آزاد و همه کسانی هستند که برای آزادی مبارزه می‌کنند و به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک در سراسر جهان باور دارند. سناتور جولیو ترتزی افزود شورای ملی مقاومت ایران به رهبری خانم مریم رجوی متشکل از نیروهای سیاسی، محلی، قومی و مذهبی است که برای تغییر رژیم به کمک خارجی وابسته نیست، اما حمایت بین المللی و محدود کردن توانایی‌های سپاه پاسداران برای برقراری صلح در منطقه و امنیت اروپا یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود. زمان پایان دادن به ابهام و پوشاندن حقایق فرا رسیده است و جامعه جهانی باید در اجرای تحریم‌ها علیه این حکومت تروریست کاملاً سازش‌ناپذیر باشد، زیرا موج بزرگی از آزادی‌خواهی در داخل ایران توسط این جنبش هدایت می‌شود و ما با افتخار در کنار این کارزار سیاسی برای رسیدن به آزادی می‌ایستیم.

0: بنیاد لویجی ایناودی در ایتالیا در کنار مردم ایران. امروز سالن بنیاد لویجی ایناودی با حضور مریم رجبی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، جولیو ترتسی رئیس کمیسیون چهارم مجلس سنای ایتالیا، رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک و آندره آکانجینی دبیرکل بنیاد لویجی ایناودی مملو از جمعیت بود. صدای ما در کنار کسانی است که برای آزادی و دموکراسی مبارزه می کنند. مریم رجبی گفت مردم ایران به هیچ وجه این رژیم را نمی خواهند و رژیم امکان ادامه این وضعیت را ندارد.
1: خبرگزاری ایتالیایی لا پرس، رودی جولیانی: رژیم خطری برای غرب است. ایتالیا باید از رجوی حمایت کند. رودی جولیانی: دوران گذار به لطف طرح 10 ماده‌ای امکان پذیر خواهد بود. کسانی که از مدت‌ها پیش آزموده شده اند به صورت موقت امور را به دست خواهند گرفت. طرح 10 ماده‌ای مشابه همان ساختاری است که دولت آمریکا در 250 سال پیش پایه‌گذاری کرد. در این ساختار هیچ کس تمام قدرت را در دست ندارد و سیستم نظارت و تفکیک قوا وجود دارد. این طرح یک منشور حقوق مانند منشور ما ایجاد می کند. این جنبش توسط مریم رجوی، یک زن بسیار شجاع، رهبری می شود که در طول 35 سال توانایی خود را اثبات کرده است. رجوی به دنبال قدرت نیست. او یک رهبر موقت فوق‌العاده است. او فقط می خواهد که یک قانون اساسی تدوین شود، انتخابات برگزار گردد و حکومت آینده سرانجام برای مردم، متعلق به مردم و توسط مردم اداره شود.
2: لاپرس: ایتالیا چه نقشی باید در این فرایند داشته باشد؟ رودی جولیانی: حمایت از رجوی. رودی جولیانی: رجوی درخواست نیروهای نظامی ندارد، حتی از آمریکا. او خواستار مداخله خارجی نیست، زیرا این گذار تنها می تواند از درون کشور رخ دهد. او فقط درخواست حمایت ما را دارد، چرا که ما به هم شبیه هستیم و همگی در یک جبهه قرار داریم و رژیم ایران در طرف مقابل. خبرگزاری ایتالیایی لاپرس در گزارشی از جلسه بحران ایران، راه دموکراتیک برای آینده در مجلس نمایندگان ایتالیا نوشت: تالار تاریخی رژینا در مجلس نمایندگان ایتالیا میزبان همایشی با عنوان بحران ایران، راه دموکراتیک برای آینده بود. سخنران اصلی این نشست مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران بود. در میان سخنرانان رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک نیز حضور داشت که پیش از ورود به ساختمان پارلمان در گفتگو با خبرنگاران گفت:
3: We do this all over the world and all over Europe really in America to make them aware of the very strong alternative that exists to what's going on in Iran. I mean one of the things involved in this is the sense that they can't be replaced, it'll just go from bad to worse. Well, first of all, that's impossible to go worse. They continue to execute people every single day, suicidal, maniacal killers for 47 years. They endanger Italy, they endanger Europe, they endanger America and the West. The 10-point plan developed by MEK and the NCRI has been in existence for 35 years. It's been refined, it's been worked over. The people that would take over in an interim basis have been time-tested. The structure of government does the same thing the American government did way back when we got established 250 years ago. It guarantees people's rights through a multifaceted structure of government. Nobody has all the power, checks and balances. Two, it has a Bill of Rights just like ours. Most important, and this will be a revolution that'll shake the world. This movement is run by an enormously dedicated, very brave woman who's proved herself for 35 years. She's been threatened with death so many times, I can't even describe it. Her wisdom, her caring, I can tell you I've worked with her for 16, 17 years. She will be a superb interim leader. And she doesn't want power. She just wants to make sure that there's a constitution established, there's an election, and this government finally is run for the people, of the people, and by the people.
4: according to your experience, what is the role that Italy could attend in this process?
5: Support it. That's all she's asking. Not asking for troops, not asking for foreign intervention. This can only happen from within. She doesn't want troops from America either. She wants our support that we're similar. We're the same. We're all on the same side. They're on the other side.
0: مصاحبه سیمای آزادی با فابیو رامپلی، نایب رئیس پارلمان ایتالیا. به رسمیت شناختن مقاومت ایران بسیار مهم است. ضروری است ایران را از این دیکتاتوری خونبار آزاد کنیم.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت سوم.
1: مصاحبه رادیو صدای مجاهد با دکتر کاظم رجبی پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر توسط رژیم آخوندی در 12 آذر 1367 پس از قتل عام زندانیان سیاسی.
2: در پی تلگرافات متعدد مسئول شورای ملی مقاومت به دبیر کل سازمان ملل، بیش از ابتدا 170 نفر از اعضای مجلس نمایندگان تومار امضا کردند و دادن به دبیر کل برای جلوگیری از
1: خواب پس از قتل عام زندانیان سیاسی.
2: در پی تلگرافات متعدد مسئول شورای ملی مقاومت به دبیر کل سازمان ملل، بیش از ابتدا 170 نفر

0: اعضای کنگره آمریکا قطعنامه تصویب کردند و نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کردند. لیست کسانی که اخیراً اعدام شدند در صدها نسخه در بین اعضای هیئت‌های نمایندگی سازمان ملل و سازمان‌های ناظر توضیح شد. بیش از 100 تا ملاقات حضوری با رؤسای هیئت‌های نمایندگی 100 کشور جهان طی همین ماه گذشته در نیویورک انجام گرفت.
1: ادامه اعتصاب زندانیان قزلحصار.

0: مورخ 28/4/1405 برابر با هفتمین روز اعتصاب قضای زندانیان زندان قزلحصار می باشد. ای مردم عزیز ایران، ای رسانه های بین المللی و حقوق بشری، ای کسانی که به حق حیات انسانی باور دارید، فریاد بی صدای ما زندانیان باشید. جان هزاران نفر از فرزندان همین خاک در خطر می باشد که هر لحظه ناقوس مرگ بر گوش خود و خانواده هایشان تنین انداز گردیده است. امروز به فریاد دل ما برسید که فردا دیر است. نه به اعدام،
1: نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام، نه به اعدام.
0: درود بر مردم شریف ایران. امروز مورخ 28/4/1405 برابر با هفتمین روز اعتصاب قضای زندانیان واحد دو قزلحصار می باشد. اعتصاب قضا آخرین صدای کسانی است که دیگر راهی برای رساندن فریاد خود ندارند. زندانیان محکوم به اعدام با این اقدام خواستار شنیده شدن صدای خود در رعایت حقوق انسانی و توجه حق حیات هستند. ما از همه انسانهای آزاده و فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی خواستاریم که نسبت به حقوق این زندانیان بی تفاوت نباشند. حسن کرامت انسانی، دسترسی به دادرسی عادلانه و احترام به حق زندگی اصولی هستند باید برای همه افراد رعایت شوند. امید است که گفتگو، عدالت و احترام به حقوق بشر جایگزین خشونت و مجازات های غیر قابل بازگشت باشد و فریاد بی صدای زندانیان شنیده شود. نه به اعدام،
1: نه به

0: اعتراضات بازنشستگان مخابرات و اقشار به سطوح آمده از ستم و چپاول آخوندی.
1: ستاد فرمان امام مخابرات را برده.

جلسه شورای عالی قضایی قوه قضاییه جلادان با حضور پزشکیان. سردشخیم اژه‌ای: باید بیشتر از گذشته مراقب مجاهدین باشیم، مراقب نفوذی ها باشیم. هم خودمان باید رعایت کنیم، هم نسبت به بقیه مسائل هوشیار باشیم. ما در مقابل این دشمن قدار وظیفه داریم که بجنگیم، مقابله بکنیم. همه میگویند باید بجنگیم، باید خونخواهی بکنیم، باید ذره‌ای کوتاه نیاییم، تسلیم نشویم.

0: من فکر نمی کنم نسبت به این کلیت اصلا کسی از مسئولین نظام غیر از این اعتقاد داشته باشه. تا باوری مردم بالاتر باید بالاتر برود. بدانیم که خب این ایستادگی هزینه هم دارد. به هزینه هایش توجه داشته باشیم.
1: این رو توجه داریم و بدیهی است که در شرایط جنگی در زمان خاص باید مطابق با شرایط و زمان جنگ به قانون ملتزم بود. یعنی قانون حاکم بر زمان جنگ را باید مورد توجه قرار داد. و باز بدیهی است که در زمان جنگ و شرایط اضطراری مسائلی پیش میاد که تصمیم گیری در اون زمان بسیار مهم هستش. ممکن هستش که اگر امروز ما یک تصمیمی نگیریم شب و فردا دیر باشه و ممکنه که مساله و امور مهمه فوت بشه به خاطر تأخیر در تصمیم. و باز به نظر من یک امر عقلایی است و یک امر لازمی است که به مجریان اختیاراتی داده بشه. باید بیشتر از گذشته مراقب مرجفین باشیم، مراقب منافقین باشیم، مراقب نفوذی ها باشیم. هم خودمون تک تکمون باید رعایت کنیم، هم نسبت به بقیه مسائل هوشیار باشیم. باز بدیهی است یک نفوذی، یک منافق با تابلو شیطان، با تابلو شناخته شده دشمن که نمیاد به میدون. او با نقابی و با عنوانی و با پوششی به عنوان خودی میاد در داخل صف مؤمنین، مسلمین، ملت قرار میگیره و تلاش میکنه که با ایجاد شایعه، با ایجاد دروغ، احیانا با مسائل سست و بیپایه، خدای نکرده مردم را ناامید بکنه یا سرگرم بکنه به مسائل دست چندم و اونها را غافل بکنه از اون مسائل اصلی و اون مسائل مهم کشور. بالاخره الان ما دو تا حرف و دو تا شعار در کف خیابون میدیم، هر دوش هم به یک معنا حقه، اما جمع کردن این آسون نیست. این دو تا حرف چیه؟ یک، آقا ما در مقابل این دشمن غدار خبیث جنایتکاری که هر چی بگیم کم گفتیم، وظیفه داریم که بجنگیم، مقابله بکنیم. و همه میگن که آقا باید بجنگیم، باید خونخواهی بکنیم، باید ذره کوتاه نیاییم، تسلیم نشیم. من فکر نمیکنم نسبت به این کلیت اصلا کسی واقعا از مسئولی نظام جمهوری اسلامی که الان هستن باشه که غیر از این اعتقاد داشته باشه. یه حرف دیگه هم در کنارش زده میشه، اونم حق در جای خودش حقه، که آقا چرا گرانی هستش، چرا مثلا بعضی از فرض کنیم که این وضعیت بازار اینجوریه، چگونه این دوتا رو با هم جمع کنیم، چه کار کنیم که در مقابل دشمن ذره کوتاه نیاییم با همون اعتمادی که به خداوند داریم، وعده های الهی داریم، اگرم لازم شد تا پای جان همه می ایستیم. اما بالاخره تاب‌آوری مردم هم بالاتر بره. بدانیم که خب این ایستادگی هزینه هم داره، هزینه هاش رو بهش توجه داشته باشیم.
2: شعله کشیدن جنگ گرگ‌ها پس از مصاحبه عراقچی، سرمقاله روزنامه سپاه پاسداران، گفتگوی عراقچی با یک مستندساز از آن دست کارهایی است که کاش انجام نمی‌شد و هرگز در آینده هم انجام نشود. روزنامه سپاه پاسداران در سرمقاله خود به عراقچی گوشزد کرد: حالا وقت گفتگوهای این چنینی نیست. گفتگوی عراقچی با یک مستندساز از آن دست کارهایی است که کاش انجام نمی‌شد و هرگز در آینده هم انجام نشود. این گونه گفتگوها در دل جنگ فقط دشمن را آگاه می‌کند. در این مستند استدلال‌ها ضعیف و موارد اختلاف انگیز آن فراوان است. روزنامه سپاه پاسداران افزود: تظاهر مصاحبه‌گر به دانستن برخی چیزها و پرسش‌هایی که برای افشاگری بیشتر می‌کند تأسف‌آور است. پاسخ‌های عراقچی نیز کم و بیش چطور ممکن است یک دیپلمات ناگهان سفره دلش را مثل یک راوی داستان‌های مگو برای یک مستندساز باز کند؟
3: کیهان ولایت: عراقچی دقت ندارد بر مبنای انگاره او اگر کوتاه می آمدیم همه کشته ها زنده بودند، فقط باید تسلیم می شدیم. کیهان ولایت با تیتر انگاره خطرناک نوشت: عراقچی می گوید اگر آتش بس را 10 روز زودتر پذیرفته بودیم، الان لاریجانی، خطیب، اصلویه و فولاد مبارکه را داشتیم. این انگاره ذاتاً تهدید آفرین و محرک دشمن برای جنایت است. عراقچی دقت ندارد بر مبنای انگاره او اگر کوتاه می آمدیم همه کشته ها زنده بودند، فقط باید تسلیم می شدیم. این منبع می نویسد: آیا پزشکیان موافق مذاکره نبود که مورد بمباران قرار گرفت؟ لاریجانی چطور؟ در کدام مذاکره متعادل طرف را ترور می کنند؟ ما در حال اجرای تفاهمنامه خاتمه جنگ بودیم که با عهدشکنی دشمن مواجه شدیم. بلافاصله پس از اعلام آتش بس و شتاب عراقچی برای اعلام بازگشایی تنگه، ترامپ ضمن نقض آتش بس محاصره دریایی را اعلام کرد و متعرض کشتی‌های ایران شد.
2: روزنامه حکومتی نوبنیان: عراقچی اذعان می‌کند توان نابودی کامل آمریکا را نداریم. باید با مذاکره جنگ را به پایان برسانیم. این تصور بسیار دردناک همچنان در دستگاه دیپلماسی ایران وجود دارد که پذیرفتن آتش بس از دارایی‌های ایران حفاظت خواهد کرد. روزنامه حکومتی نوبنیاد رژیم نزدیک به باند پایداری زیر عنوان جهل موازی عراقچی نوشت: سخنان وزیر امور خارجه در یک برنامه مشکوک اینترنتی فاصله دستگاه دیپلماسی با واقعیات جنگ و مذاکره را نشان داد. از یک سو عراقچی از محاسبه دشمن درباره تضعیف بازدارندگی منطقه ایران سخن میگوید و از سوی دیگر مذاکره را راهی برای جلوگیری از جنگ معرفی میکند، در حالی که ایران در میانه مذاکرات هدف حمله قرار گرفت. عراقچی اذعان میکند وقتی دست برتر را داریم و توان نابودی کامل آمریکا را نداریم، باید با مذاکره جنگ را به پایان برسانیم. این تصور بسیار دردناک همچنان در دستگاه دیپلماسی ایران وجود دارد که پذیرفتن آتش بس از دارایی‌های ایران حفاظت خواهد کرد. مگر با آمریکا تفاهم‌نامه امضا نکردیم؟ پیش از آن که یک ماه از عمر تفاهم‌نامه بگذرد، حتی خیلی راحت‌تر جنگ زیرساختی را آغاز کردند.
3: رجا نیوز سعید جلیلی: افشای این اطلاعات از سوی عراقچی درست نیست و سبب تکمیل شدن بانک اطلاعاتی دشمنان می شود. رجا نیوز نزدیک به سعید جلیلی، مصاحبه با عراقچی که در آن از اختفای سرکردگان نظامی صحبت شده بود را زیر سوال برد و نوشت: فارغ از اینکه افشای این اطلاعات از سوی عراقچی درست نیست و سبب تکمیل شدن بانک اطلاعاتی دشمنان می شود و برنامه سازان در تدوین نهایی باید این مورد را لحاظ می کردند، با این حال اظهار نظر عجیب مجری برنامه که آدرس دقیق از محل رفت و آمد فرماندهان می دهد جای سوال دارد. مجری برنامه مدعی است دشمن اطلاعات این تونل ها را دارد و حتی به یکی از این تونل ها حمله کرده. آیا این دلیل می شود که مجری بگوید حضور فرماندهان در این دو تونل بسیار است؟ اصلا چرا باید یک مجری از محل دقیق اختفای فرماندهان اطلاع داشته باشد؟ مجری گفته یک تونل در انتهای خیابان پیروزی است و تونل دیگر در دربند است که فرماندهان بسیار به آنجا رفت و آمد دارند.
4: روزنامه حکومتی سازندگی: عراقچی از یک حفره امنیتی که باعث بمباران بیچو سخن میگوید و تاکید دارد که این حفره هنوز هم از بین نرفته است. روزنامه حکومتی سازندگی درباره مصاحبه عراقچی نوشت: او از یک حفره امنیتی که باعث بمباران بیت رهبری و ترور رهبر شهید شد سخن میگوید و تاکید دارد که این حفره هنوز هم از بین نرفته است. به طوری که فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات فعال نیست، بلکه در جهتگیری تصمیم ها و جهتدهی به فضای روانی ما نیز فعالیت می کند. اکنون اظهارات عراقچی مجموعه هشدارها را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. اگر تا پیش از این بیشتر اظهار نظرها درباره نفوذ بر انتقال اطلاعات، شناسایی عوامل موساد یا ضعف‌های حفاظتی متمرکز بود، وزیر امور خارجه از سطح دیگری از حفره‌ای می‌گوید که ممکن است علاوه بر انتقال اطلاعات، بر جهت‌گیری تصمیم‌ها نیز اثر گذاشته باشد. و همین تفاوت اظهارات او را به یکی از مهمترین مواضع رسمی ماه‌های اخیر تبدیل می‌کند.
5: پزشکیان در جلسه شورای عالی قضایی رژیم درباره مذاکرات گفت در هیچ یک از بندهای 14 گانه تفاهم نامه با آمریکا از حقوق، اصول، منافع ملی، ارزش‌های انقلاب و اعتقادات خود عقب نشینی نکردیم. به هشدار داد اگر فشارهای اقتصادی موجب شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی شود و این نارضایتی‌ها گسترش یابد، سرمایه اجتماعی ممکن است آسیب ببیند. وی در مورد کشمکش‌های درونی رژیم نیز گفت اگر دولت سخنی بگوید، مجلس سخنی دیگر مطرح کند، رسانه ملی را متفاوتی ارائه دهد و هر بخش مسیر جداگانه را دنبال کند، نتیجه جز ایجاد اختلاف، دوگانگی و تفرقه در جامعه نخواهد داشت. وی گفت از نظر اعتقادی و علمی معتقدم در مملکت یک نفر باید تصمیم بگیرد و آن رهبری است.
6: بارها همه جا گفتم از نظر نه تنها اعتقادی، از نظر علمی معتقدم در مملکت یه نفر باید تصمیم بگیره و اینجا رهبریه و بعد هر تصمیمی گرفته شد همه دست به دست، همه همین حرفو بزنیم، صدا و سیما هم همین حرفو بزنه، دولت هم همین حرفو بزنه، در مساجد و منابر و ائمه جمعه هم یه حرف بزنن و ما در همه این روندها با همه این عزیزانی که سیاسیان اجرایی هن، قدیمی بودن، جدیدی بودن، درخواست کردیم کمکمون کنید، کمکمون کنید که مملکت رو بتونیم همدست همدل اداره کنیم.
7: صادق خرازی، سفیر سابق رژیم در فرانسه، اعتراف کرد نفوذ تا مغز استخوان ساختار ما رسیده است.
8: من یک کلیاتی عرض میکنم رژیم نفوذ، نفوذ جدیه، تا مغز استخوان ما نفوذ جدیه. حالا اینکه تصور کنیم که این نفوذ ساختاریه، نفوذ ایدئولوژیکه یا نفوذ فردیه، اینا رو باید گذاشت به توالی زمان. من برداشتم اینه که ما با یک ویروس بزرگی در اندام سیاسی و اندام ساختاری نظام سیاسی ما روبرو هستیم و یک کار اساسی باید انجام بدیم.
9: بیانیه 268 تن از فعالان سیاسی، اساتید دانشگاه و نمایندگان سابق مجلس رژیم. ملت ایران جنگ نمی‌خواهد و طرفدار صلح است. سایت کلمه 28 تیر گزارش داد 268 تن از فعالان سیاسی، مدنی، اساتید دانشگاه و نمایندگان سابق مجلس در بیانیه‌ای نوشتند ما بر این باوریم که اکثریت قاطع مردم ایران خواهان صلح و برخورداری از حق زندگی شایسته‌اند. بنابراین از آنجا که هیچ تصمیمی نباید برخلاف اراده ملت بر کشور حاکم شود و این اراده همواره از طریق مراجعه به آرای عمومی قابل احراز است، مؤکداً به همه دولت‌ها و گروه‌های نظامی درگیر در مخاصمات ادامه دار اخیر در خاورمیانه و نیز تمامی کنشگران جامعه جهانی یادآور می‌شویم که نقض این حق مسلم ایرانیان جنایتی بزرگ در حق ملتی است که جنگ نمی‌خواهد و طرفدار صلح است. در پایان این بیانیه آمده است ما علی‌رغم همه تفاوت‌هایمان ندای نه به جنگ را سر می‌دهیم.
10: در جریان جنگ گورکا و در پی شکایت آخوند روحانی از غضنفری، اتهامات غضنفری علیه رئیس جمهور پیشین رژیم آخوند روحانی رد شد و غضنفری خودش به خاطر اتهامات سنگینی که وارد کرده بود در دادگاه اول به 13 ماه حبس محکوم شد. به گزارش رسانه‌های حکومتی، غضنفری آخوند حسن روحانی را به جاسوسی برای MI6، ارتباط با سرویس‌های خارجی، داشتن تابعیت انگلیسی و افساد فی‌الارض متهم کرده بود. غضنفری در واکنش به حکم صادره از سوی دادگاه که با شکایت حسن روحانی تشکیل شده بود گفت این حکم را قبول نداریم و درخواست اعاده دادرسی خواهیم کرد. به عبارت دیگر غضنفری کماکان بر روی جاسوسی شیخ حسن روحانی و افساد فی‌الارض از سوی رئیس جمهور پیشین رژیم پای می‌فشارد. ماجرایی که فاز جدیدی را در شعله‌ور شدن جنگ گورکا نشان می‌دهد.

0: ساعت 2:30 بامداد دوشنبه به وقت ایران سنتکام اعلام کرد که نهمین شب حملات علیه ایران را با هدف کاهش توانایی آن در حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه آغاز کرده است. سنتکام ساعت 5:30 پایان این دور از حملات را اعلام کرد. مطابق گزارش رسانه‌های حکومتی، شهرهایی که هدف قرار گرفته‌اند عبارتند از تبریز، ارومیه، خرم‌آباد، ماهشهر، بندر شاپور، کنارک، سربندر، سیریک، چابهار و جاس. همچنین در ارومیه شماری مجروح شدند. رسانه حکومتی خبرفوری ساعت 1:20 بامداد دوشنبه نوشت شلیک موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اهداف دشمن در کشورهای منطقه آغاز شده است و افزود آژیرهای خطر در کنسولگری آمریکا در اربیل به صدا درآمد. سنتکام نیز از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن یک سرباز دیگر در 18 ژوئیه در شمال عراق خبر داد. خبرگزاری حکومتی تسنیم از انفجارهای شدید در شمال عراق، کویت و بحرین خبر داد.
1: سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌های شماره 30، 31 و 32 اعلام کرد دو نفتکش که قصد تردد در مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشتند منفجر شدند و هواپیماهای بزرگ ترابری C-17 و هواپیماهای فرمانده کنترل P-8 آمریکا در فرودگاه عقبه هدف قرار گرفتند. سامانه رادار اخطار اولیه آمریکا، یک سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپادهای MQ-9 آمریکا در کویت نیز مورد اصابت قرار گرفتند. خبرگزاری رویترز گزارش داد آژانس عملیات تجارت دریایی انگلستان اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که یک کشتی در شمال غربی عمان آتش گرفته است. خبرگزاری رویترز روز 29 تیر ضمن گزارشی از حملات متقابل آمریکا و ایران از اولین ساعات بامداد دوشنبه نوشت به رغم این درگیری‌ها تهران و واشنگتن به طور جداگانه اعلام کردند که بازگشت به مذاکرات را منتفی نکردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت دیپلماسی ابزاری است که ما از طریق آن منافع ملی خود را دنبال می‌کنیم، درست مانند جنگ. بقایی همچنین گفت که وزیر کشور ایران روز دوشنبه در پاکستان مذاکراتی انجام خواهد داد.
0: دونالد ترامپ هنگام برگشت به واشنگتن از فینال جام جهانی فوتبال در فرودگاه به خبرنگاران گفت ایران آسیب زیادی دیده است. آنها چند موشک دارند، چند پهپاد دارند. آنها توانایی تولید دارند، نه خیلی زیاد. ما تنگه هرمز را کنترل می‌کنیم. بنابراین خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. امشب دوباره به آنها ضربه بسیار سختی زدیم و ما این کار را برای گرامی داشت احتمالاً 3 نفر و نه 2 نفر نیروهای کشته شده آمریکا در اردن انجام دادیم.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفت حادثه ای که روز شنبه منجر به کشته شدن یک نظامی آمریکایی در شمال عراق شد یک سانحه بوده و این حادثه در حین از دور خارج کردن یک پهپاد سرنگون شده ایرانی اتفاق افتاده است. وی در رابطه با تفاهم نامه گفت آنها به آن پایبند نیستند. اگر آنها مفاد تفاهم نامه را نقض کنند، نمی توانند آن را حفظ کنند.
0: CBS گزارش داد ارتش اردن یک شنبه اعلام کرد 3 موشک ایرانی را که خاک اردن را هدف قرار داده بودند، سرنگون کرده است. در حالی که موشک چهارم در یک منطقه متروکه سقوط کرده است. CBS افزود نیروهای اسرائیلی و اردنی روز یکشنبه یک موشک ایرانی را که به سمت شهر عقبه اردن شلیک شده بود رهگیری و سرنگون کردند. ارتش اسرائیل دقایقی قبل از رهگیری موشک‌های شلیک شده از ایران به سمت عقبه را شناسایی و در مورد احتمال ورود آنها به خاک اسرائیل هشدار داده بود.
1: رویترز 29 تیر گزارش داد قیمت نفت خام برنت قبل‌تر در ساعاتی از روز دوشنبه به دلیل نگرانی از اختلال در حمل و نقل از طریق تنگه هرمز به بالاترین حد خود در بیش از یک ماه گذشته یعنی به 91 دلار و 42 سنت رسید. اما به دنبال اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر ادامه مذاکرات قیمت نفت خام برنت در ساعت 9:30 صبح دوشنبه به 87 دلار و 94 سنت در هر بشکه رسید. رویترز افزود روز یکشنبه 4 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که نسبت به 8 کشتی روز قبل کاهش یافته است. داده ها نشان می دهد از روز جمعه حداقل 3 تانکر حامل فراورده های نفتی و 1 نفتکش بسیار بزرگ برای بارگیری نفت وارد این تنگه شدند. رویترز دوشنبه 29 تیر زیر عنوان میانجیگران پیشنهاد آتش‌بس 10 روزه برای احیای تفاهم نامه میان آمریکا و ایران دادند نوشت این پیشنهاد شامل آتش‌بس 10 روزه برای یافتن راه‌هایی به منظور احیای تفاهم نامه موقت ماه گذشته است. یک مقام ارشد رژیم ایران روز دوشنبه به رویترز گفت این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها بین ایران و آمریکا بالا گرفته و تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش درگیری در جریان است.
0: پترا خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد اردن روز یکشنبه کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان را احضار و پیام اعتراضی شدیدی را به وی ابلاغ کرد. فاد مجالی سخنگوی رسمی وزارت خارجه این کشور گفت اردن از کاردار ایران خواسته است تا پیام روشنی را به کشورش مبنی بر توقف فوری حملات به خاک اردن منتقل کرده و تاکید کند که امنیت اردن و شهروندان آن خط قرمزی است که نمیتوان از آن عبور کرد و بر لزوم توقف اظهارات تحریک‌آمیز غیرقابل قبول تاکید کرد. فاد مجالی همچنین بر محکومیت حملات وحشیانه ایران علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس توسط اردن و همبستگی کامل اردن با آنها در تمام اقداماتی که برای محافظت از حاکمیت امنیت فاد مجالی همچنین بر محکومیت حملات وحشیانه ایران علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس توسط اردن و همبستگی کامل اردن با آنها در تمام اقداماتی که برای محافظت از حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندان و ساکنان خود انجام می‌دهند تأکید کرد. پترا همچنین گزارش داد ایمن صفدی نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن در ارتباط با حملات ایران علیه اردن به طور جداگانه با وزرای خارجه مصر، عربستان، امارات متحده و قطر گفتگو کرد. وزیر خارجه مصر حملات ایران به اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد و همبستگی کامل خود را با این کشورها ابراز داشت. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان و وزیر امور خارجه اردن حملات اخیر ایران به اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کردند و متعهد به همبستگی مطلق در مقابله با این تهدیدات امنیتی شدند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده و وزیر خارجه اردن نیز در تماس خود حملات ایران به اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کردند و همبستگی متقابل خود را در مقابله با آنها ابراز داشتند.
1: به گزارش رویترز، وزارت خارجه کویت طی بیانیه حمله رژیم ایران به یک تأسیسات تولید برق و آب شیرین کن در این کشور را محکوم کرد و آن را حمله مستقیم به زیرساخت‌های حیاتی غیر نظامی خواند. در این بیانیه آمده است هدف قرار دادن مکرر تأسیسات غیر نظامی به تشدید خطرناک تنش منجر شده و قوانین بین المللی منشور سازمان ملل و قطعنامه 28/17 شورای امنیت سازمان ملل را نقض می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی نظامی حوثی‌ها دوشنبه 29 تیر در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد محاصره دریایی علیه عربستان بلافاصله پس از صدور این بیانیه اجرایی می شود. حوثی ها گفتند این محاصره در پاسخ به محاصره عربستان است که برای نزدیک به 12 سال بندرها و فرودگاه های ما را به طور کامل توسط زمین، دریا و هوا مسدود کرده است.
0: رئیس جمهور آمریکا خواستار اضافه شدن نام رژیم ایران به لایحه تحریم های روسیه شد. واشنگتن تایمز در این باره نوشت رئیس جمهور ترامپ روز یکشنبه از قانونگذاران خواست تا نام ایران را به لایحه‌ای که تحریم‌های جدیدی را علیه کشورهای خریدار نفت و گاز طبیعی روسیه اعمال می‌کند اضافه کند. این لایحه از حمایت بیش از 60 سناتور از هر دو حزب برخوردار است.
1: وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور با جوزف آن رئیس جمهور لبنان دیدار کرد. آنها درباره اجرای چارچوب توافق امضا شده توسط اسرائیل و لبنان در 26 ژوئن گفتگو کردند. این توافق با میانجیگری آمریکا و با هدف پایان دادن به درگیری امضا شده بود. تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت وزیر امور خارجه از شجاعت دولت لبنان تحت رهبری رئیس جمهور جوزف آن به خاطر تلاش برای بازپسگیری حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و از بین بردن زیرساخت‌های تروریستی آن و همچنین حرکت به سمت صلح قدردانی کرد.
0: ادامه خبرها. پاسدار قاآنی، سرکرده نیروی تروریستی قدس، در واکنش به پیام ولی فقیه موروثی نوشت در دوره زعامت مجتبی خامنه‌ای مسیر نورانی و پر افتخار مقاومت را ادامه خواهیم داد.
1: ساعت 7:13 و 7:18 دوشنبه 29 تیر دو زمین لرزه به قدرت 5.2 و 5.7 ریشتر حوالی کوزران را در استان کرمانشاه را لرزاند. فاصله کانون زمین لرزه تا شهر کرمانشاه 65 کیلومتر و تا سنندج 98 کیلومتر اعلام شده است. در ایلام نیز این زلزله احساس شده است. تا کنون از تلفات و خسارات این زلزله که در عمق 13 کیلومتری زمین به وقوع پیوست گزارشی منتشر نشده است.
0: خبرگزاری رویترز دوشنبه 29 تیر زیر عنوان با کنارگیری استارمر، اندی برنهام نخست وزیر انگلستان شد نوشت اندی برنهام روز دوشنبه هفتمین نخست وزیر انگلستان در یک دهه اخیر شد و قول داد که کشور را بازسازی کند تا با وضوح بیشتری بر مسائلی که مردم به آنها اهمیت می‌دهند مانند بحران هزینه‌های زندگی و خدمات ضعیف تمرکز کند. هموطنان گرامی، اخبار این ساعت را در همین جا به پایان می‌بریم و همین شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

0: Final bakın hastalığı sağlıkçıları, müşteri yarışı göçtü, patronları ve dolaşçıyı kolay etmesin. Haberi olun.
1: بینندگان عزیز سلام بر شما. سرانجام دولت انگلستان سپاه پاسداران رو لیست گذاری کرد، اقدامی که برخی روزنامه ها و ستون نویس ها اون رو دیرهنگام اما ضروری خوندند. در برنامه این هفته فراسو میخواییم به همین موضوع بپردازیم و نقشی که مقاومت ایران در این لیست گذاری داشته. در همین رابطه دعوت کردیم از آقای مجید حریری تا به سوالات ما پاسخ بدن. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
2: با سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور، آماده پاسخ به سوالات شما هستم.
1: بله آقای حریری، بذاریم با دو سوال شروع کنم. یکی اینکه ارزیابی شما از اهمیت و جایگاه لیست گذاری سپاه در این شرایط مشخص چی هست، و سوال دوم اینکه چه پروسه‌ای منجر به این لیست گذاری شده؟
2: بله، اجازه بدید من هم به نوبه خودم تبریک بگم این موفقیت بزرگ رو که بعد از سالها فعالیت متمرکز مقاومت ایران در لیست گذاری سپاه به دست اومده. همونطور که میدونید در تاریخ 22 تیر ماه دولت بریتانیا سپاه رو بر اساس قانون امنیت ملی یا و تهدید دولتی 2026 به عنوان تهدید امنیت ملی این کشور اعلام کرد و اونو در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد. همین موضوع در روز جمعه 26 تیر ماه به تصویب به مجلس بریتانیا رسید و پیامدهای کیفری جدیدی رو علیه این سپاه به همراه خواهد داشت. این خود صورت مسئله بود که در واقع روز جمعه توسط مجلس بریتانیا هم تصویب شد و در واقع به قانون اجرایی تبدیل شد. اما اونچه که باید بهش پاسخ داد این که چطور در این شرایط این لیست گذاری انجام شده و اهمیتش در چی هست، از یک طرف به عمل کرده جنایتکارانه سپاه پاسداران به خصوص در قیام دیماه 404 و همینطور دستگاهی که جنگ افروزی که سپاه پاسداران دنبال میکنه برمیگرده در شرایط فعلی که منجر به این شد که هیچ راهی جز قطع سیاست مماشات و لیست گذاری سپاه باقی نموند و به این ترتیب در واقع شکافی که باقی مونده بود در کشورهای غربی بسته شد. البته باید اضافه کنم که چون دولت انگلستان جزو اتحادیه اروپا نیست، یک پروسه طولانی طی شد که به لحاظ قانونی راه این موضوع باز بشه، چون قوانین سابق دولت انگلیس در واقع رو به گروه‌های تروریستی بود و چون سپاه پاسداران بخشی از تمامیت رژیم آخوندی هست، بخشی از حاکمیت هست، نیاز به قوانین جدیدی بود. تو این مسیر هم نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلیس و هم کمیته ایران آزاد و آقای باب بلکمن فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام دادن تا پروسه قانونی این رو بتونن به نتیجه برسونن و بعد از اینکه این قانون تصویب شد زمینه لیست گذاری سپاه فراهم شد و این موفقیت به دست اومد.
1: آقای حریری، همه از جرم و جنایت های سپاه پاسداران طی سالیان گذشته مطلع هستند، اما سوالم از شما اینه که نقش افشاگری ها و مواضع مقاومت ایران در همین پروسه‌ای که منجر به لیست گذاری سپاه پاسداران شد چی بوده؟
2: نقش مقاومت ایران هست در افشاگری ها علیه سپاه. خب ابتدا باید بگم که در طی 4 دهه مبارزه مقاومت ایران، مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت علیه دیکتاتوری آخوندی در صحنه مبارزه عملی نیروهای مقاومت ایران و مجاهدین خلق درگیر بودند، همواره با نیروهای سپاه پاسداران و باش مقابله کردند در داخل کشور در صحنه بین المللی هم فعالیت گسترده‌ای علیه سپاه، مداخلات سپاه و فعالیت‌های تروریستیش داشتند. اما اون وقت وجه اخصی که مربوط به افشاگری‌ها و آگاهسازی بین المللی هست که منجر به این لیست گذاری شد در سطح بین المللی، فعالیت‌های گسترده‌ای بوده که در طی چند دهه گذشته علیه سپاه در جریان بوده. کنفرانس‌های بین المللی، هزاران کنفرانس و جلسه برگزار شده تو کشورهای مختلف با نمایندگان کشورها، آکسیون‌ها و تظاهرات‌های متعددی بوده و همینطور در زمینه افشاگری‌ها انتشار کتاب‌ها و گذاشتن کنفرانس‌های مطبوعاتی در افشای فعالیت‌های سپاه هم به طور گسترده انجام شده. از جمله علیه هر دوتا خط سیاسی استراتژیک سپاه و کل رژیم دنبال میکنه، یعنی هم علیه سرکوب داخلی و غارت مردم در داخل و همینطور در مورد خط صدور بحران و تروریسم، در هر دو زمینه هزاران افشاگری بوده. من برخی رو فقط اشاره میکنم، از جمله در مورد غارت اقتصادی خوب به کتاب امپراتوری اقتصادی سپاه اشاره کنیم که فکر کنم سال 2017، یعنی حدود 8-9 سال پیش منتشر شده. یکی از مثال هاست که غارت اقتصادی رو با 14 ارگان رو به طور مشروع درش توضیح داده شده. یا وجه دیگه‌ای که میشه بهش اشاره کرد در مورد نیروهای نیابتی، از جمله آموزش تروریستی به حوثی‌ها هست در آموزش‌های دریایی، یعنی یکی از رسته‌هایی که سپاه پاسداران انجام میده و همین الان هم در بستن تنگه باب‌البندب و از این قبیل توش نقش دارن. همینطور به تشدید تروریسم توسط سپاه پاسداران اشاره میشه، هم در زمینه مداخلات نیروهای نیابتی و هم در زمینه گسترش تروریسم. یا اینکه چطور سپاه و رژیم در سوریه مداخله کرد که نهایتاً به سقوط دیکتاتور سوریه منجر شد. باز افشای وجه مداخلات سایبری و سایبری سپاه هست که تشکیلات گسترده‌ای رو تو این زمینه ایجاد کرده و اخیراً هم تو رسانه‌های بین‌المللی افشا شد که بسیاری از اکانت های فیک، اکانت های قلابی توسط سپاه اداره میشه، توسط سپاه پاسداران و نیروی سایبریش. و در زمینه اتمی هم که گزارشات بسیار زیادی، بیش از 130 رشته افشاگری توسط مقاومت ایران انجام شده که در پشت سلاح اتمی سپاه پاسداران قرار داشته و سرتیپ پاسدار محسن فخری‌زاده مهآبادی هم در رأس این دستگاه بود. در این زمینه خب سالیانه که مقاومت ایران در حال افشاگری هست و خب این افشاگری ها باعث باز شدن چشم جهانیان به جنایاتیه که رژیم انجام داده. این شمه‌ای بوده از فعالیتی که انجام شده، البته خیلی خلاصه و مختصر بود.
1: برای شما الان به بخش گسترده ای از مجموع فعالیت هایی که مقاومت ایران در افشای سپاه پاسداران داشته اشاره کردید، از جمله در زمینه اتمی، صدور ترور، پشتیبانی از گروه‌های نیابتی و نقش سپاه در اقتصاد. اما اگر بخواید جرم و جنایات سپاه پاسداران علیه مردم ایران رو دسته‌بندی کنید، چطور می‌کنید؟ یعنی بیشتر اون وجوه کمتر شناخته شده‌ای که در این زمینه وجود داره، اگه میشه در این زمینه هم کمی توضیح بدید.
2: بله، خب جنایت سپاه پاسداران حیطه بسیار وسیعی رو داره، ولی خوبه که به بخشی از توطئه‌ها و جنایاتی که اخیراً انجام داده و شاید وجوهش کمتر شناخته شده باشه بپردازیم، چون خود موضوع بسیار موضوع گسترده‌ای هست که ما در برنامه‌های مختلف وجوه مختلف رو توضیح دادیم. اون وجهی که بعد مقداری روش متمرکز شد، تلفیقی از جنایت و نیرنگ و توطئه است که توسط سپاه انجام میشه.
1: خب سپاه پاسداران نقش اصلی در سرکوب قیام‌های مردم ایران داشته. آیا میتونید به طور خلاصه توطئه‌های سیاسی و همون نیرنگ‌ها که شما گفتید و همینطور توطئه‌های تروریستی سپاه پاسداران در سرکوب قیام‌های داخل ایران از جمله در قیام‌های مردم در دیماه 404 رو توضیح بدید؟
2: یک مثال مشخصش که مربوط یعنی توطئه‌هایی که علیه قیام سپاه انجام میده و طرح‌هایی که اجرا میکنه، حالا ابتدا در مورد قیام در داخل ایرانه، ولی همین تجارب جنایتکارانه رو در کشورهای دیگه هم به کار بسته. به طور مشخص من میخوام به طرحی که سپاه در سرکوب قیام 1388 اجرا کرد اشاره کنم که سرتیپ پاسدار حسین همدانی اونو به طور مفصل توضیح داده. بهتره که خود موضوعی که خودش گفته رو بهش اشاره کنم که با روزنامه جوان مصاحبه کرده. میگه که با کار اطلاعاتی اقدامی انجام دادیم که در تهران صدا کرد. 5000 نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریان سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی کردیم و در منزلشان کنترلشان می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند اینها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد اینها را عضو گردان کردم. بعداً اینها سه گردان شدند که در روز عاشورا همین سه گردان قائله را جمع کردن. به این ترتیب به صراحه میگه که بخشی از زندانیان عادی رو برحال با وعده و وعید و تاکتیک‌های مختلف که دارای جرائم بودند و خودش تصریح میکنه که جرائم چیز داشتند عادی داشتند، اینها رو میاره سازماندهی میکنه برای کشتار. میگه اینا چون تجربه داشتن و میتونستن توی صحنه موفق بشن. بعدن همین خاطره رو تکرار میکنه که در سرکوب قیام سوریه از همین تجربه استفاده کردن و توی اونجا هم گروه مشابه بسیج مشابه همین دار دسته رو چماقداران جنایتکاران، همین که خود قالیباف میگه که چوب زنی و چماقداری و چاقو کشی رو اونجا هم به کار بردن. این در واقع علاوه بر وجوه جنایتکارانی که در سرکوب دارند میان از این شیوه استفاده میکنند. در همین قیام 404 خب وجوه جنایتکارانه اون رو قبلا افشا کردیم، توضیح دادیم که در واقع سپاه پاسداران چطور فرماندهی سرکوب رو در دست گرفت و بر اساس اسناد مدارک خود رژیم که 4 وضعیت تعریف میکنه در مقابل قیام، خودشون وضعیت رو ابتدا به سرعت از وضعیت انتظامی به وضعیت امنیتی منتقل شد، از وضعیت امنیتی غیر مسلحانه تعریف کردن امنیتی مسلحانه که بعد هم آتش گشودن و جنایت وسیع رو انجام دادن از روزهای 18 و 19 دیماه تا روزهای آیندهش دست به کشتار وسیع زدند. این وجوهش خب قبلا هم اسنادش افشا شده. اما کاری دیگه ای که همزمان انجام دادن برای انحراف قیام در قیام دیماه 404 مطرح کردن شعارهای انحرافی توسط گروه های بسیج و اطلاعات سپاه بود. ما از شهرهای مختلف گزارشات دقیق و واضحی داشتیم که افرادی که تو تظاهرات شرکت می کردن اتفاقا نیروهای سرکوبگر به اونها کاری نداشتند و عوامل خود سپاه بودند که شعارهای به نفع بچه شاه میدادند و برخی از جاها همین افراد با چاقو حمله کردند به نیروهایی که شعارهای علیه خامنه‌ای میدادند. این الان در شهرهای مختلف ثبت شده و این یکی از شیوه‌های بود که سپاه برای انحراف و جلوگیری از تظاهرات 404 علاوه بر اون سرکوب خونین انجام داد. همین موضوع که چطور مطرح کردن شعارهای به نفع بچه شاه و سلطنت باعث انحراف و تضعیف قیام میشه در نوار شورای تامین استان تهران توسط قائم مقام وزارت اطلاعات به خوبی توضیح داده شده که من خواهش می‌کنم از اتاق فرمان در صورتی که این در اختیارشون هست این قسمت رو هم بگذارن که روشن بشه که چطور سپاه و ارگان‌های اطلاعاتی از شعارهای انحرافی حمایت کردن.
3: جلسه فوق‌العاده رو حسب دستور آقای استاندار در خدمت شما عزیزان هستیم. سجنج خدمت جناب آقای آقا سید هستیم. آخرین اطلاعات و اخبار رو جناب آقای آسد محمد دوستان بفرمایند، بعدم اقداماتی هم که باید انجام بشه در خدمت شما.
4: نکته مهمی که الان هست خدمت شما شود این که خب اقدامی که رضا پهلوی و سلطنت طلبا دارن در حمایت از این عملیات جنگی رژیم انجام دادن و اعلام آمادگی برای حضور در ایران، این یک اختلاف شدیدی رو در اپوزیسیون ایجاد کرده و اگر که ما بتوانیم انسجام داخلی که الحمدلله ایجاد شده، انسجام داخلی به برکت خون شهدا ایجاد شده، اینو قدر بدیم و استمرار بدیم، حالا توی اپوزیسیون وحدتی شکل نخواهد گرفت و ما خواهد داشت. این خدمت شما شود که هنر رو باید داشته باشید، بتوانیم از این فضایی که به وجود اومده استفاده بکنیم.
1: یکی از وظایف سپاه پاسداران همونطور که اصلا در اساسنامه‌اش هم اومده صدور بنیادگرایی به خارج از ایران هست، یا همون صدور تروریسم. آیا میتونید به طور خلاصه سابقه توطئه‌های سیاسی و تروریستی سپاه پاسداران در خارج از ایران رو توضیح بدید؟
2: بله، همونطور که شما مطرح کردید در واقع سیاست صدور بحران و تروریسم در واقع علت وجودی سپاه پاسداران هست که در سالهای گذشته به طور گسترده به ترور و جنایت در کشورها دست داده، هم در مداخلات در کشورهای منطقه توسط نیروهای نیابتیش، توسط نیرو قدس، و هم ترورهایی که در همه جای جهان انجام داده. اما اجازه بدید که بپردازیم به آخرین فعالیت هایی که سپاه الان داره انجام میده، سپاه و همراه ارگان های اطلاعاتی در کشورها. اون چیزی که باید روش تاکید کرد در واقع ترورهایی که توسط نیروهای وابسته و گروه های توهکار، این آخرین تاکتیک هایی هستش که الان داره تو دنیا به کار میبره و هم در گزارش دولت انگلستان، در گزارش سایر دولت ها، دولت آلمان، دولت سوئد رو اون دست گذاشته. اون هم علتش اینه که برای اینکه کمتر رد خود سپاه و خود رژیم در ترورها بارز بشه، از جمله در ترور آیه آلخو ویدال کوادراس در اسپانیا همین شیوه رو به کار بردن. آخرین موضوعی که این پدیده رو تشدید میکنه، یعنی تهدید تروریستی رو تشدید کرده، در واقع بعد از دفن علی خامنه ای پیامی که مجتبی خامنه ای داد و حرفی که تو اون پیام گفت در واقع مروج تروریسم در سطح بین المللی. این پدیده تهدید تروریستی سپاه پاسداران و سایر نیروهای رژیم رو در سطح بین المللی افزایش میده. همونطور که به خاطر دارید مجتبی خامنه ای گفت که آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست، منظورش انتقام گرفتن و ترور هست. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی رو انجام خواهند داد. این پدیده یعنی ضعف و استیصال رژیم که در شرایط سیاسی فعلی دوچارش هست، که در بنبست و بحران مطلق هست، دست بردن به تروریسم یکی از موضوعات این تروریسم افسار گسیخته، یکی از اقداماتیه که تهدیداتی که وجود داره.
1: بله، موضوع بحث ما تو این برنامه لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان و اهمیت اون بود که شما توضیحاتی دادید. به عنوان آخرین سوال اگه ممکنه به این سوال هم پاسخ بدید که آیا این الان پایان ماجراست، این لیست گذاری، یا به عبارت دیگه چه اقدامات دیگه‌ای باید امروز علیه سپاه پاسداران انجام بشه؟
2: بله خب در واقع روشنه که این لیست گذاری در واقع یک مانعی که سیاست مماشات بین المللی بر سر راه پیشروی مقاومت و انقلاب دموکراتیک ایجاد کرده بود، این مانع رو کنار زده. اگر ما در داخل کشور بخوایم نگاه کنیم، بنابراین راه تهاجم حداکثر توسط کانونهای شورشی علیه تمامیت رژیم، علیه سپاه پاسداران که نیروی محوری سرکوب جنایت هست، تسهیل شده و در واقع باید اون رو به رسمیت بشناسه جامعه بین المللی. این ادامه این مسیر هست در سمت داخل، اما در سطح بین المللی در سمت خارج کشور و الان به طور مشخص در رابطه با انگلیس که صحبت میکنیم و کشور انگلیس، باید با عوامل سپاه پاسداران و شبکه‌هایی که سپاه در کشور انگلیس ایجاد کرده باید به یک تهاجم گسترده دست داد، چرا که همین افراد و همین نیروهایی که سپاه در کشورهای غربی و اروپایی داره زمینه ساز همون سرکوب داخل و قدرت داخل سپاه هستن. اگه بخوایم به کارهایی که سپاه پاسداران در انگلستان انجام میده به طور خیلی خلاصه بپردازیم، علاوه بر مراکز رسمی رژیم یعنی سفارت‌ها که قبلا هم توسط مقاومت ایران افشا شده که این سفارت‌ها در واقع مرکز عملیات تروریستی بودن و کتاب فرستادگان ترور در سال 2019 مأموریت سفارتخونه‌ها رو در رابطه با این ترورهای خارج کشور به خوبی توضیح داد. خب این سفارت‌ها و مراکز رژیم باید بسته شند. ارگان‌های بنیادگرایی رژیم که متأسفانه در کشور انگلیس هم بسیار گسترده شدن، از جمله انجمن اسلامی لندن که نمایندگی خامنه‌ای رو داشت و جامعه المصطفی رو، اینجا در واقع یکی از زمین‌ها و مراکز بنیادگراییه که نیرو جذب می‌کنه برای سپاه پاسداران. دفتر شورای ملی مقاومت در همین زمینه، یعنی در رابطه با اینکه چطور ارگان‌های بنیادگرایی در ارتباط با نیروی تروریستی قدس هستند، در فوریه 3 یا 4 سال قبل اگه اشتباه نکنم 2023 یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد که اسناد مربوط به همکاری ارگان‌های بنیادگرایی رو با نیروی قدس توضیح داد. پس موضوع دوم اقدام برای بستن این مراکز، اخراج این عوامل، چون به طور گسترده برخی از مراکز توی این سال‌های اخیر محدود شدن، بسته شدن، ولی همچنان سرانگشتانشون باقی مونده هاشون هستن، در حال فعالیت هستند. علاوه بر این در زمینه مالی و اقتصادی و دور زدن تحریم ها و خرید اقلام دوگانه، در واقع رژیم از انگلستان استفاده زیادی کرده. قبلا در اسنادی که مقاومت ایران در مورد مؤسسه هلدینگ القدیر که وابسته است به نیروهای کل مسلح رژیم که در واقع سپاه پاسداران محورش هست و فرماندهانش همش، اونجا افشا شد که چطور برخی از شرکت‌های پوششی مربوط به این هلدینگ در کشور انگلستان خودشون ثبت کردن و از اونجا راه دور زدن و میرن. بنابراین همه، یعنی در پیامد این لیست گذاری، زمینه برای همه ایرانیان آزاده برای کوتاه کردن دست سپاه پاسداران در کشورهای خارجی در مقابل جاسوسی علیه پناهندگان و تهدیدات تروریستی، یعنی الان راه باز شده برای تهاجم، برای فعالیت، برای افشاگری که هر کس در هر محیطی که هست در واقع اون محیط رو از نیروهای سپاه پاکسازی کنه. همونطور که گفتم جرایم مشخصی براشون توی قانون اومده. بنابراین الان مانعی که جلوی فعالیت افشاگرانه، فعالیت سیاسی حقوقی رو علیه عوامل رژیم و به طور اخص علیه سپاه در گذشته گرفته بود، این مانع کنار زده شده. بنابراین راه برای کوتاه کردن دست سپاه از اقتصاد ایران، از دور زدن تحریم‌ها، از تهیه اعلام دوگانه نظامی راه باز شده و اینها قدم‌های ضروری برای تحقق سرنگونی و فرارسیدن آزادی برای تمامیت مردم ایرانه که خب در مقابل تک تک ایرانیان آزاده و همه هموطنان قرار داره که این وظیفه رو، وظیفه ملی و میهنی رو در این مقطعی که درش هستیم، یعنی در روزهایی که روزهای پایانی دیکتاتوری آخوندی هست، بتونند به پیش ببرند و انشالله به آزادی و دموکراسی و جمهوری دموکراتیک برسیم. حقوق سرنگونی و فرارسیدن آزادی برای تمامیت مردم ایرانه که خب در مقابل تک تک ایرانیان آزاده و همه هموطنان قرار داره که این وظیفه رو، وظیفه ملی و میهنی رو در این مقطعی که درش هستیم، یعنی در روزهایی که روزهای پایانی دیکتاتوری

0: گویا امروز شرکت کردید و به سوالات ما پاسخ دادید. براتون آرزوی موفقیت دارم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
1: خیلی ممنون و خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار. بینندگان گرامی، سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همه. این البته مسئله خارج کشوری بیشتری برای شما شده از جمله دانشجوی بالای 200 نفر.

0: تاریخچه جنبش دادخواهی، قتل عام و نسل کشی مجاهدین، قسمت دوم.
1: تلگرام مسئول شورای ملی مقاومت به دبیر کل ملل متحد، تیرامون قتل عام زندانی

نیویورک، آقای خاویر پرز ده کولار، دبیر کل ملل متحد. آقای دبیر کل، موج فزاینده اعدام ها در ایران به دستور شخص خمینی همچنان ادامه دارد. همکنون خبر چند هزار اعدام جدید را دریافت کردم. در میان اعدام شدگان اسامی مادران سال خورده، بیماران و بسیاری زندانیان سیاسی که از 7 سال پیش به اصطلاح محاکمه شده و دوران محکومیت خود را سپری می کردند به چشم می خورد. همچنین موارد متعددی از کشتار اعضای یک خانواده و بستگان زندانیان سیاسی و اعضای مقاومت وجود دارد. بسیاری از اعدام شدگان زندانیانی بودند که دوران محکومیتشان تمام شده بود و بسیاری دیگر کسانی که به تازگی دستگیر شده و همچنان که رئیس قوه قضایی رژیم رسما اعلام کرد بدون هر گونه محاکمه حلق‌آویز و یا تیرباران شدند. در برخی شهرها زنان زندانی هم در ملأ عام به دار آویخته می شوند. در حالی که ملاقات زندانیان از 4 ماه پیش اساساً قطع شده است، هزاران تن از اعضای خانواده های داغدار هر روز در برابر شکنجهگاه های خمینی در شهرهای مختلف ایران به انتظار مطلع شدن از سرنوشت فرزندان خود صف می کشند. از سوی دیگر 7 سال است که ما با اسناد کافی جنایات دیکتاتوری مذهبی و قرون وسطایی خمینی علیه حقوق بشر را به شما و دیگر مراجع زیربط بین المللی گزارش می‌کنیم. این جنایات سبعانه که به وضوح از یک نسل کشی بی‌وقفه حکایت می‌کند و لکه ننگی بر دامن بشریت شمرده می‌شود، از قضا پس از قبول آتش‌بس در ایران تحت حکومت خمینی قویاً شدت یافته است. آقای دبیر کل، آیا زمان یک اقدام جدی بین المللی به منظور ممانعت از این خونریزی‌های مستمر فرا نرسیده است؟ و آیا وجدان بشریت معاصر یک دفاع مؤثر از میثاق ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر را در مقابل رژیم ضد انسانی خمینی هنوز هم ضروری نمی‌یابد؟ همزمان با بررسی مسئله نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی ملل متحد، پیشنهاد می‌کنم که با در نظر گرفتن محکومیت مکرر رژیم خمینی از سوی این مجمع در سال‌های اخیر، اخراج رژیم خمینی از سازمان ملل متحد به عنوان یک اقدام عملی در دستور کار قرار گیرد. به خصوص که طی 7 سال گذشته این رژیم به هیچ یک از محکومیت‌های بین المللی وقعی نگذاشته و تقاضاهای مکرر مجامع و هیئت‌های بین المللی را برای بازدید از زندان‌هایش رد کرده است. لطفاً مقرر فرمایید متن حاضر در اختیار نمایندگان کلیه کشورهای عضو ملل متحد به ویژه اعضای شورای امنیت گذاشته شود. اسامی شماری از اعدام شدگان متعاقباً تقدیم خواهد شد. مسعود رجوی، مسئول شورای ملی مقاومت ایران، 4 آذر 1367، 25 نوامبر 1988. این تلگرام همچنین برای رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد آقای دانته کاپوتو ارسال شده است.

0: هشتم تا هجدهم آذر 1367 اعتصاب غذا در 17 کشور جهان در ادامه نخستین کارزار جنبش دادخواهی پس از قتل عام.
1: خودسوزی و شهادت مجاهد قهرمان مهرداد ایمن در تظاهرات آمریکا در اعتراض به قتل عام زندانیان 18 و 19 شهریور 1367.
0: تظاهرات جهانی علیه موج اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی به ویژه هواداران مجاهدین توسط رژیم ضد بشری خمینی. شرکت 10,000 تن هموطنان ایرانی در تظاهرات پرشور آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلستان، سوئد، دانمارک، سوئیس، یونان، پاکستان. خودسوزی و شهادت قهرمانانه یکی از هواداران مجاهدین در جریان تظاهرات نیویورک در برابر مقر ملل متحد. واکنش زبونانه دشمن ضد بشری. این اعتصاب سراسری بعداً به 17 کشور گسترش یافت.

0: به دنبال تلگرام سوم شهریور 67 برادر مجاهد مسعود رجبی به دبیر کل و رئیس مجمع عمومی ملل متحد پیرامون قتل عام زندانیان سیاسی و درخواست اخراج رژیم ضد بشری خمینی از سازمان ملل متحد، اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج کشور، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به منظور افشای جنایات وحشیانه خمینی از هموطنان ایرانی برای شرکت در یک اعتصاب غذای بزرگ جهانی که در 17 کشور جهان انجام شد، دعوت به عمل آورد. این اعتصاب غذای بی سابقه و جهانی که گستردگی سازماندهی و هماهنگی خیره کننده آن از همان نخستین روزهای برگزاری توجه ناظران را به خود جلب نمود، با شرکت و فعالیت هزاران هموطن ایرانی و در آستانه بررسی مسئله نقض حقوق بشر توسط رژیم خمینی در مجمع عمومی سازمان ملل در 17 کشور جهان و از جمله در برابر مراکز اصلی ملل متحد در نیویورک و ژنو و در شرایط بسیار نامساعد جوی و در سرمای سخت زمستان و در میان برف و بوران و در شرایطی که در پاره ای از کشورها سرما تا 25 درجه زیر صفر می رسید آغاز شد و بار دیگر صدای خلق قهرمان و در زنجیر ایران را با رساترین فریاد به گوش جهانیان رسانید و پرچم مقاومت و شرف ایران و ایرانی را در سراسر جهان به اهتزاز درآورد. بنابر گزارش هایی که تاکنون به دست ما رسیده است، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی و سازمان‌ها و مجامع بشردوست در کشورهای مزبور نیز با مراجعه به اعتصاب کنندگان همبستگی خود را با آنان اعلام نموده و از خواست‌های مشروع آنها مبنی بر محکومیت جنایات وحشیانه رژیم خمینی و اخراج آن از سازمان ملل متحد حمایت کرده‌اند. شایان ذکر است که همزمان با برگزاری این اعتصابات گسترده و جهانی، کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت آرا رژیم خمینی را به خاطر نقض شدید و مستمر حقوق اولیه انسانی محکوم نمود. این اعتصاب قضا در ادامه نخستین کارزار جنبش دادخواهی بود که با تلگرام رهبر مقاومت به دبیر کل وقت ملل متحد پرز دو کوئلار آغاز شد و با تظاهرات بزرگ جهانی در نهم شهریور سال 67 ادامه یافت. در این تظاهرات ده‌ها هزار تن از هموطنان شریف و آزاده ایرانی به وظیفه ملی و میهنی خیش قیام کردند و ندای حق طلبانه مردم ستم دیده و در زنجیر ایران و فریاد اعتراض هزاران زندانی سیاسی تحت شکنجه را در پی آغاز قتل عام زندانیان سیاسی به گوش جهانیان رساندند.
1: در جریان تظاهرات آمریکا، یک هوادار قهرمان مجاهدین به نام مهرداد ایمن که از کالیفرنیا برای شرکت در تظاهرات به نیویورک آمده بود، در اعتراض به قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم ددمنش خمینی دست به خودسوزی زد و روز بعد 19 شهریور 67 بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان به شهادت رسید. مهرداد قهرمان با این اقدام فداکارانه خود یک بار دیگر ثابت کرد که خلق تحت ستم ایران هیچگاه و در هیچ شرایطی دست از مبارزه برای سرنگونی تمامیت رژیم ضد بشری خمینی بر نخواهد داشت و از هر طریقی که بتواند فریاد اعتراض و مقاومت پایان ناپذیرش را به گوش جهانیان خواهد رساند.

0: مصاحبه رادیو صدای مجاهد با رهبر مقاومت دهم آذر 67.
1: به دنبال تلگراف شما به دبیر کل ملل متحد راجع به اعدام‌های اخیر، به دعوت اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج کشور از روز سه‌شنبه اعتصاب قضای گسترده‌ای در 15 کشور جهان شروع شده. قبلا هم از سازمان ملل متحد خواسته بودیم که رژیم خمینی رو تحت فشار قرار بده تا یک هیئت بین‌المللی بتونه از زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌های اون بازدید کنه، که در همین رابطه بیشتر از 1800 تن از شخصیت‌های سیاسی و رهبران احزاب مختلف در سراسر جهان تلگراف‌هایی به دبیر کل ملل متحد زدند و از این تقاضای برحق حمایت کردند. و این مسئله البته بازتاب جهانی بسیار گسترده‌ای هم داشت. حالا می‌خوایم برای شنوندگان ما توضیح بدیم که این اعتصاب قضای جهانی چه هدفی داره و در چه شرایطی برگزار میشه و برای هموطنان عزیزمون در داخل کشور چه پیامی داره.
2: سلام بر هموطنان عزیز در سراسر کشور. همچنان که میدونید رژیم خمینی به دنبال خوردن زهر آتش بس، از اونجایی که دیگه نمیتونست از نقطه اتکای جنگ به عنوان تضمین بقا و موجودیت رژیمش استفاده کنه، لاجرم بر ابعاد سرکوب و اختناق به نحو بی سابقه ای افزود. اگر پیامی رو که همین امروز مریم برای خواهران و برادران اعتصاب کنندمون در کشورهای مختلف جهان فرستاد شنیده باشین، آمده بود که تو این چند ماه تا به حال دو بار خمینی شخصا حکم اعدام ها رو به موسوی اردبیلی ابلاغ کرده و من جمله تصریح کرده که از زندانی ها بپرسند، از اسیرها بپرسند در مورد مجاهدین و هر کسی که سر موضعش هست و حتی هر کسی که از ابراز نظر خودداری میکنه حکمش اعدامه و بایستی فوراً اعدام بشه. جنایت‌های رژیم زهر خورده فی الواقع که حد و مرز نمیشناسه. در بعضی شهرها مثل تبریز لباس‌های خونی شهدا رو نیمه شب میندازن تو خونه‌شون، خونه والدینشون، و فقط اونها رو به این ترتیب از اعدام دگرگوشه‌شون مطلع می‌کنند. فکر می‌کنم که مردم اغلب شهرها هم از حلق‌آویز کردن خواهران ما در ملأ عام مطلعند، از اعدام مادرهای مجاهد مطلعند، همینطور از اعدام پدرهای سالخورده و بیمارها، زندانیانی که مدت محکومیتشون تموم شده بنا به همون ترتیبات فرمایشی خود رژیم. به این ترتیب ما با یک درندگی و سبوعیت بی‌نظیر مواجهیم که خمینی تمسک جستن به اون رو تنها راه بقاء خودش در قدرت برای چند سباهی بیشتر یافته. بنابراین من چه برای دبیر کل ملل متحد و چه برای رئیس مجمع عمومی و برای سایر مجامع بین المللی نوشتم و از دبیر کل هم خواستم که همه اعضای ملل متحد و به خصوص اعضای دائمی شورای امنیت رو از این جنایات مطلع بکنند تا که کسی در سراشیب قبر فکر کمک و دستگیری از خمینی به سرش نزنه و به مدد خمینی از اون امدادهای غیبی که میدونید معمولا خود خمینی مدعیش بود کسی نیاد، زیرا که هر گونه کمک به رژیم خمینی علیه مردم ایران و حقوق مسلم اونهاست، زیرا که رژیم خمینی با نقض مستمر اعلامیه جهانی حقوق بشر، با نقض مستمر میثاق ملل متحد دیگه به هیچ وجه شایسته در اختیار داشتن کرسی نمایندگی مردم ایران نبوده و نیست. پس ما خواستار این بوده و هستیم که این رژیم قرون وسطایی و ضد بشری از خانواده ملل اخراج بشه. چنان که میدونین در همین ایام در کمیته سوم مجمع عمومی رأی‌گیری مربوط به قطعنامه محکوم کردن رژیم خمینی به خاطر نقض حقوق بشر برگزار خواهد شد. از زهر خوردن رژیم همه مطلعند. رژیم خودش رو داره به آب و آتش میزنه که از این طرف اون طرف کمک بگیره، بیان و دستگیریش بکنند، کمکش بکنند، و متقابلا ما یعنی مقاومت عادلانه مردم ایران برای صلح پایدار، برای آزادی و برای حاکمیت مردم میخوایم به جهان بگیم که این رژیم نامشروعه، این رژیم محکوم به سقوطه، این رژیم جنگ هم که نباشه اختناق و سرکوب و اعدام و تیربارون رو افزایش میده، اون هم در ابعاد نجومی، و در نتیجه باید که برود و خواهد رفت. فکر میکنم همین امشب یا فردا نتیجه رأی کمیته سوم اعلام بشه که طبعا به اطلاع هموطنان عزیزمون خواهد رسید. حالا با این مقدمات بهتر میشه فهمید که اعتصاب غذای جهانی که بهش اشاره کردید تا کجا برای رسوندن پیام مردم ایران ضروری و لازم بوده. بنابراین میخوام درست عکس اونچه که شما گفتید، یعنی گفتید که اعتصاب چه پیامی برای هموطنانمون در داخل داره، بگم که اصولا این اعتصاب همانا که پیام مردم ایران، مردم سراسر ایران و مردم اسیر ایران، اسیر رژیم خمینی هست، که به وسیله پیکا و قاصدهای راستینشون در سراسر جهان، در اقصانقاط جهان به این وسیله تنین افکن میشه، یعنی صدای آزادگی و عزت و افتخار خلق از طریق رشیدترین فرزندانش که اونها رو هم باید رزمندگان ارتش آزادی محسوب کرد به گوش تمام مردم جهان میرسه. در تاریخ ملت‌ها هر وقت که ملتی اسیر تحت ستم و در منتهای اختناق قرار گرفته صدای خودش رو اینطور از طریق مقاومتش بازتاب میکنه، چون که مردم ایران مردمی نیستند که تن به جور و ستم خمینی داده باشند و همینطور بی کس و کار به این شرایط گردن گذاشته باشند. اصلا تظاهرات و اعتصابات جهانی نشون میده و در اساس هم از طریق نبرد آزادی بخش انقلابی که عالی ترین شکل تظاهر مقاومت یک خلق قهرمان و در زنجیره. حالا میخوام نتیجه بگیرم که پیام این اعتصاب گسترده و جهانی که توجهات عمیق افکار عمومی رو در کشورهای مختلف به خودش جلب کرده، پیام آزادگی و حریت مردم ایران و تنفر عمومیشون از یک رژیم نامشروع و سرکوبگره، پیام این است که مردم ایران این رژیم رو نمیخواند و خودشون میخواهند که حاکم بر خودشون و صاحب خونشون باشند. میخوان ایران زمین رو از لوس وجود آخوندهای اشغالگر داردسته خمینی پاک بکنند و قطعاً که خواهند کرد. دنیا این رو به چشم میبینه و برای هموطنانمون در داخل هم سرمشقی است برای مقاومت هرچه بیشتر، هر چقدر که از عهدش برمیان و هر چقدر که در مقدورات است. مقاومتی که گفتم در عالی ترین شکلش در صفوف ارتش آزادی تبلور پیدا میکنه و سایر اشکال هم حول محور اون، حول محور نبرد رهایی بخش انقلابی

0: صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای نسل انقلابی مجاهد، صدای انقلاب کبیر ایران است.
1: خبر اینه که حدود یک ساعت پیش قطعنامه محکومیت رژیم خمینی به خاطر اعدام‌های دست جمعی و نقض حقوق بشر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به اکثریت آرا به تصویب رسید. در حالی که نمایندگان رژیم خمینی قویاً در تلاش بودند که مانع تصویب اون بشن، به طوری که نماینده رژیم سخن پراکنی مفصلی در برابر نمایندگان حدود 120 کشور داشته که تماماً علیه مجاهدین بوده و حتی گفته که نماینده ویژه سازمان ملل رو شب قبل به خونش برده و ویدئوی عملیات فروغ جاویدان رو به اون نشون داده و گفته اینها یعنی ارتش آزادی بخش فقط 40,000 نفر رو از پاسداران خمینی کشتن. و خلاصه مجمع عمومی سازمان ملل به صحنه رأی‌گیری و انتخاب بین رژیم خمینی و مقاومت ایران تبدیل شده بود. یعنی خود رژیم باعث یک چنین وضعیتی شده که البته به پیروزی مردم و مقاومت ایران منجر شده. نظرتون در این مورد چیه؟
2: خب قبل از هر چیز بایستی این پیروزی چشمگیر سیاسی رو به مردم ایران، به خانواده شهدا و زندانیان تبریک گفت. چنان که گفتید این یک نبرد سیاسی مهمی بود که مردم و مقاومت ایران درش پیروز شدند و دشمن ضد بشری علی‌رغم تمام تشبثاتش اینطور که گفتید درش شکست خورده. ما میدونستیم که سفیر مزدور خمینی در اونجا با تمام قوا و امکانات مشغول فعالیت هست برای ممانعت از تصویب قطعنامه، کما اینکه خود رژیم هم با این دعوت‌ها و رفت و آمدهایی که تو خود تهران راه انداخته و زد و بندهایی که در نظر داشت می‌خواست به هر ترتیبی از تصویب قطعنامه جلوگیری بکنه و کارش رو، یعنی شکنجه و اعدام رو، بیش از پیش ادامه بده. روشنه که این پیروزی در شرایطی محقق میشه که اعتصاب بزرگ جهانی همچنان که در نخستین سوال صحبتامون روش بحث شد در 15 کشور جهان راه افتاده و حالا به یمن این اعتصاب قضا، به یمن رزم و رنج رزماوران ارتش آزادی بخش، خون و شکنجه شهدا و اسرامون، خون و شکنجه رشیدترین فرزندان این آب و خاک در بزرگترین و معتبرترین مجمع جهانی هم جوشید و دشمن نتونست پامالش بکنه. و لازم میدونم که در همین جا از زحمات نمایندگان مقاومت در ملل متحد تشکر کنم.

پیام خواهر مجاهد مریم رجوی به هموطنان مقیم خارج کشور و همه شرکت کنندگان در اعتصاب غذای بزرگ جهانی. اعتصاب غذا و اعتراض جهانی شما در شرایطی صورت می‌گیرد که خمینی خوناشام پس از شکست مفتزهانه استراتژی جنگ ضد میهنیش در برابر شعار مردمی صلح و آزادی و در برابر جنگ آزادی بخش انقلابی، مرگ قطعی رژیم زهر خوردهش را به عیان می‌بیند و به قتل عام وحشیانه زندانیان سیاسی و اعدام و حلق‌آویز حامیان مقاومت در ملأ عام کمر بسته است. چنان که در تلگرام مسئول شورای ملی مقاومت به دبیر کل ملل متحد آمده بود، در میان هزاران اعدام شده اخیر، اسامی مادران سال خورده، بیماران و بسیاری از زندانیان سیاسی که از 7 سال پیش به اصطلاح محاکمه شده و دوران محکومیت خود را سپری می کردند به چشم می خورند. همچنین موارد متعددی از کشتار اعضای یک خانواده و بستگان زندانیان و اعضای مقاومت وجود دارد. بسیاری از اعدام شدگان زندانیانی بودند که دوران محکومیتشان تمام شده بود و بسیاری دیگر کسانی که به تازگی دستگیر شده و بدون هر گونه محاکمه‌ای حلق‌آویز و یا تیرباران شدند.

بیانیه 923 تن از نمایندگان پارلمان‌های 14 کشور اروپا و پارلمان اروپا و 53 تن از رهبران احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری و شخصیت‌های اجتماعی در محکومیت رژیم خمینی و حمایت از شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش ملی ایران. نایب رئیس مجلس، یک وزیر و 7 معاون وزیر ایتالیا، نخست وزیر، رئیس مجلس و 16 وزیر کابینه مالت، دبیر کل حزب دموکرات مسیحی سوئیس، نایب رئیس پارلمان اروپا، رهبر و دبیر کل حزب کارگران اسپانیا، 4 وزیر سان مارینو، دبیر کل حزب سوسیالیست و دبیر کل حزب کمونیست این کشور، رئیس حزب کارگران ایرلند، رئیس و دبیر کل بین المللی اتحادیه کارگران متخصص دانمارک، نایب دبیر کل اتحادیه کارکنان مخابرات انگلستان و بسیاری از رؤسای کمیسیون‌ها و گروه‌های پارلمانی کشورهای مختلف در شمار امضا کنندگان این بیانیه هستند. با توجه به اختناق حاکم بر ایران و اینکه رژیم خمینی علناً اعلام کرده که حکومتش مطلقه بوده و در ضمن نمیتواند بیانیه جهانی حقوق بشر را نیز محترم بشمارد، از کلیه سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه از شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد خواسته می‌شود که نسبت به تعلیق عضویت و اخراج این رژیم از سازمان ملل اقدام عاجل به عمل آورده و با همه وسایل ممکن از شورای ملی مقاومت که تبلور و تجسم مقاومت عادلانه مردم ایران است حمایت نمایند.

به دنبال تلگرام رهبر مقاومت ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر درباره دستگیری‌های گسترده و اعدام‌های دست جمعی اسرای مجاهد خلق و سایر زندانیان سیاسی توسط رژیم ضد بشری خمینی، دکتر کاظم رجوی نماینده مسئول شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه 24 شهریور 67 بنا به دعوت کمیسیون تحقیق ملل متحد درباره ناپدید شدگان سیاسی در 25 اجلاس رسمی این کمیسیون در کاخ ملل متحد در ژنو حضور یافت و توضیحات مبسوطی پیرامون جنایات اخیر رژیم خمینی به اعضای کمیسیون و خبرنگاران رسانه‌های خبری جهان ارائه نمود.

مصاحبه رادیو فرانس انفو با دکتر کاظم رجوی پیرامون موج اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی توسط رژیم خمینی.

سوال رادیو فرانس انفو. کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل در جریان گزارشی قرار خواهد گرفت که حاوی موج اعدام‌های بی‌سابقه در ایران است. دکتر کاظم رجوی در رابطه با از سرگیری موج اعدام‌ها از زمان آتش‌بس در جنگ با عراق گفت: خمینی تا پیش از آتش‌بس شعار می‌داد جنگ جنگ تا پیروزی، راه قدس از کربلا می‌گذرد و می گفت جنگ یک نعمت الهی است. اما از زمانی که ناچار به پس گرفتن این شعارها گردید، آشکارا می گوید کسانی که اعتراض می کنند، خصوصاً آنهایی که سازندگی و تسهیلات بیشتری را انتظار می کشند، باید عبرت دیگران بشوند. رئیس دیوان عالی رژیم خمینی گفت نباید دادگاه تشکیل داد، وقت آن را نداریم، باید هرچه سریع‌تر آنها را اعدام کرد. در نتیجه با کمترین ظن و شک مردم را دستگیر می کنند و آنها را به طور انفرادی یا به صورت دست جمعی در زندان در مقابل جوخه اعدام می گذارند و تیرباران می کنند. این است آنچه که امروز در میهن خونبار ما می گذارد.

انعکاس اولین موج جنبش دادخواهی پس از تلگرام رهبر مقاومت در گزارش نهایی نماینده ویژه سازمان ملل درباره قتل عام.

همزمان با تشکیل 45مین اجلاس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در ژنو، گزارش جدید پروفسور گالیندوپول، نماینده ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در ایران در تاریخ 14 بهمن ماه به اجلاس مزبور ارائه گردید. نماینده ویژه سازمان ملل متحد که در جریان 43مین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد و به دنبال محکومیت رژیم خمینی برای 4مین سال متوالی توسط اجلاس مزبور، مأموریت وی برای ادامه تحقیق و بررسی وضعیت حقوق بشر در رژیم خمینی و ارائه گزارش نهایی به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تمدید گردید. در گزارش نهایی خود که لیست اسامی 1100 تن از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین که طی ماه‌های اخیر اعدام شدند، یکی از محورهای آن را تشکیل می‌دهد، نماینده ویژه ملل متحد در قسمت مربوط به اطلاعات ارائه شده پیرامون نقض حقوق بشر در ایران نوشته است: در تاریخ 11 ژانویه 1989 نماینده ویژه مجموعی از جلسات غیررسمی استماع را برگزار نمود که طی آن 8 نفر که دارای اطلاعات زیربط در مورد وجوه مشخصی از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بودند، شهادت خود را ارائه نمودند. 7 تن از اشخاص یاد شده هواداران سازمان مجاهدین بودند و نفر 8 آقای جلال گنجه‌ای یک شخصیت مذهبی بود. کلیه اشخاص مذکور که در برابر نماینده ویژه به ارائه شهادت پرداختند، اظهار نمودند که یک یا بیش از یک عضو خانواده آنها طی ماه‌های اخیر در جمهوری اسلامی ایران اعدام گردیدند. در این مورد همچنین اظهار گردید که تمامی این افراد اعدام شده در حال سپری نمودن دوران محکومیت خود با زمانهای مختلف بودند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود در محور مربوط به اطلاعات کتبی در مورد نقض حیات در رژیم خمینی نوشته است: اطلاعاتی که نماینده ویژه از زمان تهیه گزارش موقت خود برای مجمع عمومی تا کنون دریافت نموده است، به ویژه در برگیرنده دعاوی مربوط به نقض حیات می باشد. در گزارش موقت خود، نماینده ویژه به اطلاعاتی اشاره کرده بود که در ماه سپتامبر 1988 دریافت نموده و بر اساس آن ادعا شده بود رقم بزرگی از زندانیان طی ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر 1988 اعدام شدند. از آن تاریخ به بعد نماینده ویژه مستمراً گزارشات مسررانه مربوط به موجی از اعدام‌های زندانیان سیاسی را دریافت کرده است. این گزارشات توسط منابع مختلف ارائه شدند و سازمان‌های غیردولتی برخوردار از نقش مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی و مراجع دیگری که به طور مستقیم در ارتباط با موج اعدام‌ها قرار می‌گیرند را شامل می‌شود. به علاوه نماینده ویژه صدها نامه و مرقومه امضا شده از افراد خصوصی در سراسر جهان، از جمله نمایندگان پارلمان‌های استرالیا، فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، ایرلند، انگلستان و ایرلند شمالی و نیز نمایندگان پارلمان اروپا از چندین کشور و مقامات اتحادیه‌ها و کلیساها دریافت نموده که نگرانی عمیق خود را در مورد موج ادعا شده اعدام‌ها ابراز نموده و خواستار دخالت سازمان ملل متحد جهت توقف این اعدام ها گشتند. گزارشگر ویژه در ادامه این مطلب نوشته است: تعداد دقیق قربانیان ادعا شده موج اخیر اعدام ها گزارش نشده است. نماینده ویژه اسامی بیش از 1000 نفر را دریافت نموده است، اما ادعا شده است که چندین هزار تن قربانی شدند. گفته می شود که اکثر قربانیان اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.

0: صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای نسل انقلابی مجاهد، صدای انقلاب کبیر ایران است.
1: پیام رهبر مقاومت ایران برادر مجاهد مسعود رجوی، خطاب به اعتصاب کنندگان در 17 کشور جهان.
2: رزمندگان آزادی، هموطنان عزیز، زنها و مردهای دلیری که هنوز در 17 کشور جهان در حال اعتصاب هستید، قهرمانان، اعتصاب قضاتون به نتیجه رسید و شما پیروز شدید. چند دقیقه پیش مجمع عمومی ملل متحد به اکثریت آرا جنایت‌های رژیم خمینی را در قطعنامه‌اش محکوم کرد. به این ترتیب دنیا برای چهارمین بار و چهارمین سال تلویحاً به عدم مشروعیت رژیم خمینی و به حقانیت مقاومت ایران گواهی داد. رژیم خمینی هم برخلاف همه تشبثاتش، همه زد و بندهاش و همه دست به دامن شدنها و التماس‌های بین المللیش، دست آخر به یمن حرکت پاکبازانه شما بزرگترین ضربه سیاسی بعد از خوردن زهر آتش بس رو خورد. به تمام مردم ایران، به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و به فرد فرد شما بایستی صمیمانه تبریک و تهنیت گفت. ازتون درخواست میکنم هر کجا که هستین به اعتصاب قضاتون خاتمه بدین. مقاومت انقلابی و ارتش آزادی بخش ملی به قامت‌های استوار شما، به این قامت‌های استواری که روحیه رزمنده تک تکتون رو حمل می‌کنه نیاز داره. درود بر شما و عزم پولادین شما.

جنبش دادخواهی ادامه دارد تا هر کجا که لازم باشد، تا روز سرنگونی این رژیم. و اون روز است که خون 30,000 سربدار قتل عام شده در سال 67 و بیش از 1500 جوان شورشگر در قیام آبان 98 و سایر شهدا به نتیجه خود خواهد رسید. بنابراین حرف همه ما و همچنین حرف اون سربداران از روز اول تا امروز این بود که آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست دارم دامن وصالش را، می دوم به پای سر در قفای آزادی. آمین.

0: در آغاز 38مین سال روز قتل عام زندانیان سیاسی همراه هستیم با یکی از شاهدان قتل عام زندانیان در زندان گوهردشت. آقای محمود رویایی یکی از شاهدان قتل عام هستند که به مدت 10 سال در زندانهای اوین و قزلحصار و گوهردشت بودند و خاطرات روزهای زندان و قتل عام در گوهردشت را در یک مجموعه 5 جلدی به نام آفتابکاران منتشر کردند. همراه ایشون هستیم تا نگاهی داشته باشیم به شروع این قتل عام و مسیری که تا امروز طی شد. سلام میکنیم به شما، خوش اومدید به برنامه روزنگاه.
1: منم سلام میکنم به شما و همه بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود میفرستم به شهیدان سربداری که با خونشون درخت انقلاب و آزادی رو در جای جای میهن آبیاری کردن. در خدمتتون.
0: آقای رویایی، میخواستم بپرسم که در مورد قتل عام زندانیان سیاسی عمدتاً مجاهد در سال 67، این قتل عام از چه زمانی شروع شد؟
1: البته از سالها قبل، یعنی تو همون سال 60 مستمر به ما میگفتن و همه زندانیان بارها گفتن که تهدید میکردن که اگه ببینیم داریم میریم تو هر سلولتون یه نارنجک میندازیم یا قبل از رفتن همه تون رو اعدام میکنیم. اما اولین اقدام عملی برای این قتل عام تو پاییز و زمستون 66 با طبقه بندی و تفکیک زندانیان شروع شد. تو زندانهای مختلف البته شکل کار متفاوت بود، اما هدف و محتوای کار یکی بود. تو گوهردشت که من بودم، مسئول انتظامات زندان یکی یکی زندانیان رو صدا کرد تو همون حوالی آذر ماه، با چند سال و سوال ساده مثل اتهام، مدت محکومیت و اینکه آیا تقاضای عفو میکنی یا نه، زندانیان رو طبقه بندی کرد و از کل زندان گوهردشت اون زمان حدود 60-70 نفر رو تشخیص دادن که اینا سرموزه نیستن، اینا رو همه رو منتقل کردن به یه بند دیگه تا اون بند رو نگه دارن که بتونن با وجود اونها قتل عام بقیه رو انکار کنن. بگذاریم که تو جریان قتل عام حدود 40 نفر از همونها رو هم اون حوالی آذر چند سال و سال اتهام مهمیت و اینکه آیا تعرف میکنی یا نه، زندانیان رو تبدیل کرد. کل زندان گوهردشت اون زمان حدود 60-70 تشخیص دادن که اینا سرموزه نیستن، ما رو منتقل کردن تا اون بعدن که بتونن با وجود قتل عام بقیه رو کار کنن.

0: همه شهرستان یه شکل نبود. مثلا بیشتر شهرهایی که احتمال میدادن بعد از کشتار با اعتراضات عمومی مواجه بشن، از چند ماه قبل زندانیان رو جابجا کردن. مثلا اول فروردین 67، یعنی 5 ماه قبل از شروع قتل عام، زندانیان کرمانشاه رو به گواردش آوردن و تو جریان قتل عام همشون اعدام کردن. یکی دو تا از اونها فقط زنده موندن، همشون اعدام کردن. تو این مدت، این از فاصله فروردین تا آخر تیر ماه، مقدمات کار رو انجام دادن. مثلا 4 خرداد ریاست سازمان زندان ها رو از مجید انصاری گرفتن، دارن به آخوند دشخیم اسماعیل شوشتری تا هیچ شکافی تو قتل عام ایجاد نشه. اما شروع قتل عام روز 28 تیر یعنی فردای نوشیدن جام زر توسط خمینی بود. 32 سال بعد از اون قتل عام، یعنی روز 25 تیر 99، خانم مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم تصریح کرد که 19 ژوئیه 1988 یعنی 28 تیر 67 سالگرد شروع قتل عام به دستور خمینی. الان که فاصله گرفتیم از اون موقع، الان دیگه کاملا روشنه که خمینی بعد از پذیرش قطعنامه و عقب نشینی از همه شعارهاش، در حالی که سرنگونی رو بیخ گوشش احساس میکرد، تعادلش رو از دست داده بود و میخواست با قتل عام زندانیان سرموزه، یعنی نیروی بالقوه برانداز تو زندانها، تعادلش رو به دست بیاره. بعدها هم آخوند فلاحیان به صراحت گفت اگه نمیکشیم که دیگه نظامی نبود، کشوری نبود. در واقع فرمان آتش بس و قتل عام زندانیان همزمان توسط خمینی تو یک روز انجام شد. به همین خاطری که میبینیم درست روز 28 تیر غلامرضا کاشانی اقدم و تعدادی از زندانیان زیر حکم رو تو اوین بدون مقدمه اعدام کردن، یعنی همین 28 تیر. و باز تو همین روز 28 تیر شاهد جابجایی های معناداری توی اوین و گوهردش بودیم، که البته اگه فرصت بود راجع به همون تحرکات و جابجایی ها تو گوهردش و اوین بیشتر توضیح میدادم.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. البته همونطور که شما گفتید صحبت در مورد قتل عام و بقایای اون روزها خیلی زیاد هست و ببخشید که وقت ما بسیار محدوده. حالا من می‌خواستم بپرسم که با توجه به اینکه در شما در بطن اون شرایط بودین، در راهروهای مرگ همراه همون عزیزانی که برای اعدام رفتند، امروز بعد از 38 سال آثار سیاسی و اجتماعی اون خونها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
0: به نظر من شهیدان قتل عام 67 از مظلوم‌ترین، بینام و نشان ترین و در این حال مؤثرترین و راهگشاترین شهیدان میهنمون هستند. مؤثر و راهگشا به خاطر پرده‌ای که از چهره مخوفترین و پلیدترین دشمن انسان، یعنی خمینی، برداشتن. اونا با خونشون راه رو برای نسل‌های بعد باز کردن. شما یه نگاه به یادداشت‌های همون سربداران 67 و شهیدای سال‌های بعد بکنید، پیام‌ها و یادداشت‌هاشون، انگار یک نفر با یک قلم و یک اندیشه و یک انگیزه اونا رو نوشته. مثلا شهید سربدار اشرف فدایی دقایقی قبل از اعدامش نوشت اگر امروز اعداممان کنند، بر آگاهی مردم نسبت به جنایت‌های رژیم خیلی مؤثر خواهد بود. باز شهید عفت اسماعیلی ایوانکین گفت بگذار مرتجعین باز هم ما را به زندان اندازند، شکنجه کنند، اعدام کنند، اما در عزم ما خللی وارد نخواهد شد. آنان محکوم به فنا هستند و ما پیروزیم. روز 12 مرداد هم، چهارشنبه، که من تو راهروی مرگ گوهردش بودم، دوست عزیزم محمدرضا شهید افتخار گفت درخت انقلاب به خون نیاز داره و چه خونی بهتر از ما. حالا یه نگاهی کنین به نسل‌های بعد و یادداشت‌های افرادی مثل حجت زمانی، ولی‌الله فیض، غلامرضا خسروی، به پیام‌های آتشین علی صارمی، جعفر کاظمی، محمد حاج آقایی و سایر دوستان. بعد نگاه کنی به یادداشت‌های همین شهدای اخیر کانون‌ها که تو فروردین ماه همین امسال اعدامشون کردن. اجازه بدین من یک جمله از پویا قبادی بخونم. پویا میگه که امروز نوبت فداکاری ماست، امروز نوبت راهگشایی ما برای مردم است که 100 سال در سودای رهایی از ستم تاجداران و عمامداران بسا خونها دادن. وحید بنی آمیریان 6 ماه قبل از اعدامش نوشت محمد تقوی که از شاهدان قتل عام 67 بود و مرسلن را از همان زمان آموخته بود، به ما جوانترها هم یاد داده بود. حالا در سلول کنار من و در حال تمرین مرس با او بودم که ناگهان پیوندی عمیق میان خود و همه برادران و خواهران سربدار و تیرواران شده احساس کردم. این احساس

0: محصول تجربه لحظات و شرایطی بود که حالا برایم عینیت یافت. اینا فقط نمونه هایی از این رویش و جوشش و شکوفایی اون خونهایی که تو شهرهای میهنمون جاریه و نمیشه انکارش کرد.
1: بله، خیلی ممنون از همه توضیحاتتون و فاکتا و نمونه‌هایی که از تک تک این شهدا گفتید. همونطور گفتیم که صحبت از همه اونها خیلی زیاده و اون خونهایی که در اون روز در قتل عام 67 جاری شد، می‌بینیم که این روزها چطور در تک تک کانون‌های شورشی شکوفا میشه. بله. خیلی ممنون از شرکتتون در این گفتگو.
0: من از شما تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار شما.
2: پشت پرده کمبود پروتز چیست؟ وقتی بیماری برای راه رفتن دوباره به تعویض مفصل زانو یا لگن نیاز دارد، انتظار طبیعی این است که تجهیزات پزشکی وارد شده با عرض یارانه‌ای پیش از همه در اختیار بیمارستان‌های دولتی و بیمارانی قرار گیرد که توان پرداخت هزینه‌های سنگین بخش خصوصی را ندارند. اما افشاگری تازه درباره نحوه تخصیص و توزیع پروتزهای زانو و لگن یک سؤال جدی ایجاد کرده است. ارزی که قرار بود برای درمان مردم هزینه شود، چرا به دست بیماران نرسیده است؟ بر اساس گزارش جهان صنعت، از اظهارات حسین علی شهریاری، یک شرکت وارد کننده در سال 1403 حدود 37 میلیون دلار ارز 4200 تومانی و در سال 1404 حدود 18 میلیون دلار ارز 28500 تومانی دریافت کرده، یعنی در مجموع 55 میلیون دلار طی 2 سال. به گفته شهریاری، اگر چنین حجمی از ارز حمایتی اختصاص یافته، چرا همزمان پروتز در اختیار معلولان مورد نیاز قرار نگرفته است؟ بنا به گزارشی که در دی 1404 به نقل از رئیس هیئت مدیره کانون هموفیلی منتشر شد، حکایت از توقف برخی اعمال تعویض مفصل در بیمارستان‌های دولتی به علت کمبود پروتز خبر داده بود، موضوعی که نشان می‌دهد بحران دسترسی به پروتز پیش از افشاگری اخیر نیز مطرح بوده است. ابعاد ماجرا زمانی سؤال برانگیزتر می‌شود که به نحوه توزیع نگاه کنیم. طبق ارقامی که جهان صنعت از قول شهریاری منتشر کرده، در تهران حدود 73% این پروتزها به بیمارستان‌های خصوصی و تنها 27% به بیمارستان‌های دولتی رسیده است. سهم برخی استان‌ها نیز بسیار ناچیز اعلام شده، از جمله سهم 0.37% زاهدان. پرسش مهم این است که چرا کالایی که با منابع عمومی و ارز یارانه‌ای تأمین شده در اختیار بیمارستان‌های خصوصی قرار گرفته و به استان‌های محروم مثل سیستان و بلوچستان داده نشده است. اما مسئله فقط در واردات و توزیع نیست. ایران ظرفیت تولید داخلی پروتز مفصل نیز دارد. در گزارشی درباره راه اندازی حد تولید پروتز زانو و لگن اعلام شده بود که سالانه بیش از 140 میلیون دلار ارز 4200 تومانی صرف واردات انواع پروتزهای مفصل شده، در صورتی که توسعه تولید داخلی میتواند صرفه‌جویی ارزی قابل توجهی ایجاد کند. ماجرای پروتزها بار دیگر موضوع رانت و فساد در اقتصاد چند نرخی ایران را آشکار میکند. وقتی میان نرخ ارز حمایتی و قیمت واقعی بازار فاصله بزرگی وجود دارد، هر گونه ضعف در شفافیت تخصیص و نظارت بر توزیع میتواند زمینه رانت و انحصار ایجاد کند. حتی رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیشتر گفته بود ارز چند نرخی به صنعت تجهیزات پزشکی آسیب زده است. این مسئله نشان می‌دهد که فقط موضوع 55 میلیون دلار مطرح نیست. مسئله سازکاری است که باید روشن کند چه شرکتی چه میزان ارز برای واردات چه تعداد پروتز دریافت کرده و این تجهیزات دقیقاً در کدام بیمارستان‌ها و با چه قیمتی به بیماران رسیده است. وقتی حتی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس می‌پرسد چقدر باید رانت وجود داشته باشد، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً یک کمبود پزشکی دانست. پای بیماران محرومی که در صف انتظار مانده‌اند مطرح است و اینکه چرا ارز یارانه‌ای به جای درمان مردم نصیب حلقه‌های برخوردار و انحصاری شده است.

0: از شمال تا جنوب ایران کارگران با بحران‌های جدی معیشتی و شغلی روبرو هستند. در شمال کارگران چوکا در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشون دست به اعتصاب زدند و در جنوب هم کارگران چابهار، بوشهر، هرمزگان همه اینها علاوه بر دستمزدهای معوق زیر فشارهای گرما، قطعی برق و آب و شرایط جنگی هستند. چرا کارگران با وجود ادامه کار و تولید حتی برای دریافت دستمزد خودشون ناچار به اعتراض میشن؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با مهندس ابراهیم محمدیان. آقای محمدیان با سلام و خوش آمد به شما. همطور که الان در تصاویر هم دیدیم کارگرای چوکا چند روزه که در اعتراض و اعتصاب به سر میبرن. علت این اعتراض چی هستش؟ مهمترین خواسته های این کارگران چی هستش؟ و همچنین این اعتصاب تا الان به کجا رسیده؟
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز ایران آزادی. همینطوری که شما فرمودید این اعتراضا در واقع از روز 24 تیر شروع شده و خواستشون هم خیلی در واقع حقوق پایه‌شونه. از ماه فروردین تا الان حدود 3 ماه 4 ماه هستش که حقوق اینا رو پرداخت نکردن، در صورتی که این کارگران با حداقل حقوقی که دارن واقعا محتاج همون در واقع هر ماه حقوقشون رو بگیرن برای آب و نونشون، ولی الان 4 ماه حقوقشون رو ندادن و ضمن این که از سال قبل حدود 25 نفر از این کارگرا رو به بهانه تعدیل کارخونه اخراج کردن یا مثلا اضافه کاری اینا رو قطع کردن، در صورتی که همون در همین حال به یک فیش حقوقی مدیر عامل کارخونه به اصطلاح افشا شده که 200 میلیون حقوقش بوده و با 140 ساعت اضافه کاری. و خب بالاخره این تعویض آشکار رو این کارگران میبینن چجوریه که برای حقوق یک ماه کارگر که حداقلی هست ندارین یا اضافه کاریش قطع کردین ولی مدیر عامل اینطوری. خب این کارگران بسیار خشمگین از این وضعیت در واقع حمله کردن، این مدیر عامل از کارخونه اخراجش کردن. حالا بعد از این وضعیت که شما گفتین به کجا رسیده، حالا خود این هیئت مدیره گفتن که ما این مدیر عامل اخراج میکنیم، یه وعده وعیدهایی هم دادن که مثلا نصف یه ماه یا دو ماه حقوق اینا رو بدن، ولی همینطور که میدونین تو این رژیم برای اینکه به اصطلاح آب از سرشون بگذره یک وعده وعیدهایی میدن ولی هنوز تنگ تکلیف نیست و این چیزی هم نیستش که کارگرها بتونن کوتاه بیان، چون بالاخره معیشت روزانهشون پشت همین حقوقشون گیر هستش.
0: بله، شما از کارگرای شمال گفتین، کارگرای جنوب هم تو چابهار، بوشهر، هرمزگان با حقوق معوقه و مشکلات جدی معیشتی و شغلی مواجه هستن. از این کارگران شما بگین بر ما وضعیتشون چطوره؟
1: ببین بله، وضعیت کارگرها که تو کل ایران در واقع مشابه هست و هر کدومشون به یک نوعی گرفتار شدن. الان شما به کارگرای جنوب اشاره کردین، خب با این که مثلا بنادر ایران، شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی، در واقع شرکت‌های سودآور اون منطقه هستن، ولی کارگران در بدترین وضعیت به سر میبرن. علتش هم این هستش که این رژیم یک به اصطلاح راندخاری را انداخت به اسم خصوصی سازی. یه سری شرکت ها را که داد به همین آقازاده ها به اصطلاح خصوصی کرد با قوانین خاص خودشون. اونایی هم که نداده بود یه سری شرکت های پیمانکاری واسطه آورده که به اصطلاح اونا میرن کارگر استخدام میکنن برای خودشون، برای این شرکت ها کار میکنن. حالا اونا شرایط خودشون رو تحمیل میکنن به کارگرها. ببین مثلا یک دونه قرارداد 3 ماهه میبندن، بعد یک نامه کاغذ سفید امضا شده از کارگر میگیرن که هر شرایطی هر موقعی خواستن تو اون کاغذ مینویسن، یک روز حکم اخراجشون رو مینویسن. مثلا شما تو همین ایران شهر 300 نفر کارگر کارخونه به اصطلاح احداث راهن اخراج کردن با همین نامه‌های سفیدی که گرفته بودن و 3 ماه حقوقشون هم ندادن. این وضعیت تو تقریبا اکثر شرکت ها الان هستش. شما اضافه کنیم به این، شما جنوبا میگیم مثلا گرمای طاقت فرسا، مخصوصا اون کارهایی که تو محیط باز هست، همین کارگرای شهرداری هست یا بقیه سایر رسته ها، خب گرمای طاقت فرسا اونم بدون آب و برق یا قطعی های آب و برق زیاد و الان شرایط جنگی هم که هست ضریب زده همین کارگرا رو مجبور میکنن، با اینکه تهدید هست الان خود رژیم هم میدونه، اینا رو مجبور میکنن که برن تو این شرایط کار کنن. خب همه این عوامل دست به دست هم داده واقعا این کارگرا نه امنیت شغلی دارن نه امنیت جانی دارن، و از اون طرف هم حقوقی دریافت نمیکنن. حقوقم که میگم یعنی حداقل، شما میدونین که مثلا این در رابطه با همه کارگرای ایرانه، تورم دو رقمی سه رقمی ولی افزایش حقوق اینا تک رقمی هستش. خب همه اینا هر کدوم از اینا در واقع میتونه زندگی یک کارگر رو به اصطلاح به فلاکت و نابودی بکشونه. حالا شما حساب کنید 10 تا 20 تا از این مشکلات ریخته رو سر همین کارگرایی که شما گفتین، الان کارگرای جنوب رو گفتین، این تقریبا وضعیتی که از شمال تا جنوب همه جا دیده میشه.
0: بله آقای محمدی، با وجود همین گسترش اعتراضات کارگران از شمال تا جنوب که شما بهش اشاره کردین، الان حکومت که ابتدایی ترین حقوق کارگرا که همون حقوق و دستمزد روزانشون هم هستش رو نمیده، با این وجود یعنی هیچ پاسخی بهش نمیده. ریشه این وضعیت رو در کجا باید جستجو کرد؟
1: ریشه این وضعیت، خب بالاخره حقوق در وهله اول آدم خب اقتصادی دیده میشه، ولی ریشه این وضعیت در واقع تو مشکلات اقتصادی نیست. کما این که خود اینا هم کارشناسای اقتصادیشون که میان صحبت میکنن میگن که مثلا، مگه نمیگیم بهانه‌شون مثلا تابال تحریم بوده، نمیدونم فروش نفت بوده، گفتن اگر 10 برابر ما نفت بفروشیم، تحریم‌ها هم بردارن، به ما میلیاردها دلار هم پول بدن، تغییری در این وضعیت به وجود نمیاد. چون ریشه‌اش یک تصمیم حاکمیتیه، اینا در واقع اولویت رو به جای به اصطلاح کارگر و صنعتگر و اقتصاد دادن، اولویت رو به امنیت و موشک‌سازی و به اصطلاح نهادهایی که وابسته به این کارا هستن. خب پس این یک تصمیم کلانی که تو این نظام گرفته شده. خب پشتبند این شرکت‌ها رو الان همین که عرض کردم خدمتتون، شرکت‌ها رو دادن تحت عنوان خصوصی سازی تقسیم کردن بین خودشون. اونا هم رفتن یه سری شرکت‌های پیمانکاری گرفتن که اونا هم با شرایط خودشون، یعنی 3 بار 4 بار از دست به اصطلاح واسطه‌ها می‌گذره که تا به دست کارگر یک حقوقی برسه. پس این سیستمی که اینا راه انداختن در مجموع از حقوق کارگر چیده نشده تا جایی که میتونن چپاول کنن. الان یک دونه شما حساب کن، آیا اجازه میدن اینا مثلا یک نهاد کارگری، یک تشکل مستقل کارگر شکل بگیره؟ چون فکر میکنن که اگه این تشکل شکل بگیره، خواستهایی داشته باشه، خب سازماندهی میشه، یه روز کارگرها اعتصاب میکنن، یه روز خواستهاشون رو تامین میکنن، و از این موضوع سازماندهی شدن کارگران با وضعیت انفجاری اعتراضی که تو جامعه است اینا میترسن. به خاطر این اصلا اجازه تشکیل چنین تشکلهایی رو تا به حال ندادن. یا مثلا فرضاً فکر میکنه که این رژیم فکر میکنه که خب این مطالبه که مال کارگر شمال فقط نیست، فقط کارگر جنوب نیست، الان سرتاسر ایران همشون در واقع مطالبات دارن، حقوق عقب افتاده دارن یا مزایایی که قطع شده. تصورش اینه که اگر یک بخش حل کنه، خب این دومینووار بخشای دیگه هم میخوان. اگه مثلا معلم رو حل کنه کارگر میخواد، کارگر حل کنه بازنشسته میخواد. این تصمیم گرفتی که خب پس به هیچ کس نده، یعنی حقوق هیچ کی رو نده، محکم وایساده، فقط مسئلهش الان داره با سرکوب حل میکنه، با همین اخراج حل میکنه. همین که عرض کردم کارگرای ایران شهر، راهن ایران شهر رفتن سر حقوقشون رو بگیرن که اعتراض کنن که چرا 3 ماه حقوق ما رو ندادی، به جای حل مسئله کارگرا رو اخراج کرده. در واقع این وضعیتی که الان به وجود اومده، در واقع خلاصه عرض کنم خدمتتون، مسئله کارگرا که خیلی ساده است، ابتدایی ترین حقوقشون، یعنی میخوام با مابعضای کاری که کردن حقوقشون رو دریافت کنن، زندگی و معیشتشون بچرخه، این خواسته کارگرا. ولی اون چه که به رژیم برمیگرده، مسئلهش امنیته، یعنی به همه این موضوعات از خواسته حقوق کارگرا میترسه، فکر میکنه موضوع امنیتیه و اعتراضی میشه، یا از تشکل کارگری میترسه. خب چون نگاهش امنیتیه، هیچ موقع نمیتونه مسئله حل کنه. و اینکه نهایتا به کجا خواهد رسید رژیم، خب تصورش اینه که 47 سال بالاخره با این سرکوب مسئلهش حل کرده و فکر میکنه که تو این شرایط بازم میتونه حل کنه. ولی اون چیزی که الان تو جامعه دیده میشه با این فشارهای طاقت فرسایی که هست، و مخصوصا اعتراضایی که تو این مدت بوده، خب بالاخره اون کارگران نکاری ریختن، مدیر عامل رو بیرون کردن، این شدت به اصطلاح بحران‌ها بین مردم و این حاکمیت رو میرسونه. و شک نکن که یه جایی بالاخره این اعتراضا و قیام سر برمیاره، این وضعیت قابل ادامه و قابل تحمل برای هیچ کارگری نیست.
0: بله بسیار بسیار ممنون از شما. مهندس ابراهیم محمدیان که در این گفتگو همراه ما بودی و این توضیحاتی که برمون داشتید.
1: با تشکر از شما.
0: خدا نگهدار. عباس عراقچی در یک مصاحبه مفصل درباره جنگ 40 روزه، مذاکرات و تحولات پس از اون نکاتی رو مطرح کرد که بعضن حاوی اعترافات قابل توجهی درباره تصمیمات پشت پرده جنگ و وضعیت درونی رژیمه. اون از یه طرف میگه اگه آتش بس 10 روز زودتر پذیرفته میشد، دستاوردهای مورد ادعای رژیم همچنان باقی میموند و در این حال برخی مقام ها و زیرساخت های مهم رژیم هم دست نمیرفت.
2: به نظر من ما تو 2 هفته اول جنگ دستاوردهای راهبردیمون تکمیل شد، ولی خسارت دادیم، بعضی از افراد را دست دادیم، نمیدونم بعضی از زیرساخت ها را دست دادیم، فولاد مبارکه را دست دادیم، نمیدونم
3: مردم
2: بالاخره اذیت شدن. همه اینها آتش بس رو اگر مثلا بشینیم حساب بکنیم دیگه، اگه 10 روز زودتر کرده بودیم، به نظر من دستاوردهای ما همچنان سر جاش بود، ولی لاریجانی رو داشت، خطیب رو داشت، اصلویه رو داشت، فولاد مبارکه رو داشت.
0: اما از طرف دیگه تصریح میکنه که رژیم در مذاکرات بر مواضع خودش ایستاد، ولو اینکه به قیمت جنگ تموم بشه. عراقچی همچنین از وجود یک حفره امنیتی در بالاترین سطوح حاکمیت سخن گفت که به اطلاعات حساس و جلسات مقام های ارشد هم دسترسی داشته و به گفته خودش ممکن هنوز هم وجود داشته باشه و حتی بر جهتگیری ها و تصمیم سازی ها هم تأثیر بذاره.
2: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتدهی به فضای روانی ما هم هست.
0: بله، در بخش دیگه ای از این مصاحبه اون اعتراف میکنه که رژیم ابعاد و سرعت گسترش اعتراضات دیماه رو پیش بینی نکرده بود و در ابتدا تصور میکرد با اعتراضاتی پراکنده و زودگذر مواجه هستش.
2: تظاهرات آرام مشکلی برگزار میشد، مشکلی نبود، ولی از 18 دی عامل سلاح وارد شد و این معلوم بود که یک سازماندهی صورت گرفته از قبل که ما این رو خیلی نتونسته بودیم تشخیص بدیم. نقطه ضعف اینجاست و سلاح به طور گسترده وارد شد و نیروهای آموزش دیده وارد شدن. حالا دیگه چه گذشت شد که میدانید شما.
0: اما این اظهارات چه تصویری از پشت پرده جنگ، بحران امنیتی در رأس رژیم و نگرانی حاکمیت از جامعه ناراضی ایران ارائه میده؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری با سلام و خوش آمد به شما.
4: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان در هر کجایی که صدا و تصویر ما رو دارن.
0: بله آقای سنوبری، صحبت های عراقچی رو الان شنیدیم. سوال اینجاست که علت اصرار بر نپذیرفتن این آتش بس و ادامه جنگ با پرداخت چنین قیمت سنگینی که خودشون هم اشاره کردن چی بوده؟
4: به نظر من پاسخ رو باید در یک واقعیت بنیادی جستجو کرد و اونم این که رژیم طی حیاتش همواره با بحران آفرینی و جنگ افروزی بوده که منافعش رو تامین میکرده، نه در صلح و آرامش. این نظام از ابتدای حاکمیتش برای پیشبرد سیاست‌های خودش در داخل، در منطقه و توجیه سرکوب و فضای امنیتی تو داخل کشور از بحران خارجی استفاده میکرد. حالا به همین دلیلم خب طی چند دهه بخش عظیمی از سرمایه ها و امکانات کشور ثروتمندی مثل کشورمون ایران که خب میتونست صرف رفاه مردم، توسعه کشور، ایجاد اشتغال و حل بحران های اقتصادی و اجتماعی بشه به برنامه های اتمی و موشکی و تجهیز نیروهای نیابتی و گسترش دستگاه‌های نظامی و سرکوب تو داخل کشور اختصاص داده. حرف عراقچی درباره این که اگر در زودتر آتش بس پذیرفته می‌شد، هم دستاوردهای مورد ادعای رژیم باقی میموند و هم شماری از سران رژیم و مراکز مهم اقتصادی از دست نمیرفتن، از همین زاویه خب بسیار معناداره. یعنی حتی هنگامی که ادامه جنگ بهای سنگینی برای خود حاکمیت و سرمایه های کشور داشته، باز هم رژیم حاضر به عقب نشینی نبوده. چرا؟ چون برای رژیم مسئله فقط نتیجه یک نبرد نظامی نیست. عقب نشینی از سیاست جنگ افروزی و بحران سازی، عقب نشینی از یکی از پایه‌های اصلی سیاست بقای اونه. همون منطقی که خب عراقچی در جای در یه جای دیگه همین مصاحبه با صراحت تو یک جمله خلاصه میکنه و میگه که ایستادگی کردیم ولو به قیمت جنگ. بنابراین اون چه در این تصمیم گیری در اولویت قرار گرفته، منافع و بقای رژیم و خلاصه حفظ سیاست‌های اتمی و موشکی و منطقه‌ای اون بوده، نه منافع مردم ایران. به همین دلیله که همواره مقاومت گفته هزینه این سیاست‌های رژیم، چه با از دست رفتن سرمایه‌های کشور و چه با تشدید فشار اقتصادی و اجتماعی، خب نهایتاً از جیب و همچنین از زندگی مردم ایران پرداخت شده و میشه.
0: بله، تو جای دیگه هم عراقچی صریحا میگه که رژیم حاضر نشد تعلیق چند ساله به اصطلاح غنی‌سازی رو بپذیره و تاکیدم میکنه که در مذاکرات ایستادگی کردیم ولو اینکه به قیمت جنگ تموم بشه. این جمله رو در کنار خسارتایی که خود اون هم بهش اعتراف کرده، شما چطور ارزیابی میکنید؟
4: ببینید، نکته اصلی همینجاست که برنامه هسته‌ای برای این رژیم صرفاً یک پروژه علمی یا مثلا برای تأمین انرژی نبوده و نیست، بلکه طی همه این سالها یکی از مؤلفه‌های راهبردی قدرت، بازدارندگی و بقای نظام بوده. به همین دلیلم رژیم برای حفظ ظرفیت غنی‌سازی هزینه های سنگینی از تحریم و انزوای بین المللی گرفته تا جنگ و خسارت های گسترده جانی و اقتصادی رو به مردم و کشور تحمیل کرده. اگر هدف واقعا فقط استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بود، خب این سوال جدی مطرح میشد که خب چرا رژیم حاضر نیست حتی برای چند سال غنی‌سازی رو تعلیق کنه تا از وقوع یک جنگ اونم با این حجم از ویرانی و خسارت جلوگیری کنه. خب تو این رابطه اعتراف علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس رژیم و همه مون یادمونه که اون صریحا گفته بود که وقتی رژیم فعالیت هسته‌ای رو شروع کرد، هدفش ساختن بمب و تقویت قوای بازدارنده بود و حتی گفته بود که اگر این برنامه مخفی میموند و رژیم میتونست مثلا مثل پاکستان به مرحله آزمایش بمب برسه، خب به این هدف رسیده بود. ولی اون تو همون صحبتاش به افشای برنامه هسته رژیم توسط مجاهدین هم اشاره کرد و گفته بود که افشاگری که برنامه مخفی اتمی رژیم رو تو معرض توجه و نظارت بین‌المللی قرار داد، افشاگری مجاهدین بود. بنابراین اصرار امروز رژیم بر حفظ غنی‌سازی رو باید تو این چارچوب به اصطلاح دید. برای رژیم حفظ ظرفیت هسته‌ای یک اهرم راهبردی و بازدارنده است که خب امکان نزدیک شدن به آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای رو برای اون حفظ میکنه. خب اینا مؤلفه‌ای که رژیم اون رو پشوانه‌ای برای سیاست جنگ افروزی و تضمین بقای خودش به ویژه در برابر تهدید اصلی یعنی مردم و مقاومت سازمان یافته میدونه. از همین زاویه است که خب جمله عراقچی یه معنای واقعی تری پیدا میکنه، اونجا که میگه که مثلا الان شما هم گفتین ایستادگی کردیم ولو به قیمت جنگ. یعنی رژیم برای حفظ این ظرفیت و این مؤلفه قدرت حاضر شده خطر جنگ و حتی تخریب زیرساخت‌های کشور و خسارت‌های سنگین انسانی و اقتصادی رو هم بپذیره. بنابراین مسئله اصلی حفظ یک اهرم راهبردی برای بقای نظامه، اهرمی که خب برای حفظ اون طی سالها میلیاردها دلار از سرمایه کشور هزینه شده و امروز هم به اعتراف خود عراقچی رژیم حاضر حتی به بهای جنگ این بها رو بپردازه برای اون، برای حفظ اون، در حالی که خب هزینه نهایی این سیاست همه میدونن که از جان، سفره و آینده مردم ایران که پرداخت میشه.
0: بله قطعا همینطوره. آقای اسنوبری، یکی دیگه از بخش های قابل توجه مصاحبه اعتراف همین عراقچی در رابطه با یک به اصطلاح حفره امنیتی در بالاترین سطوح رژیم بود. آیا این مسئله رو باید صرفا مثلا یک نفوذ اطلاعاتی یا نظامی دیدش، یا از ابعاد به اصطلاح سیاسی و حتی جنگ روانی عمیق‌تری حکایت داره؟
4: ببینید، به نظرم اگر روایت خود عراقچی رو مبنا قرار بدیم، مسئله بسیار فراتر از لو رفتن زمان و مکان مثلا چند جلسه است. وقتی وزیر خارجه رژیم میگه این حفره احتمالاً هنوز وجود داره و حتی میتونه بر جهتگیری و تصمیم سازی ها اثر بگذاره، خب دیگه فقط درباره یک رخنه اطلاعاتی صحبت نمی کنیم، بلکه بس بر سر احتمال نفوذ، اونم تو فرایند تصمیم گیری تو بالاترین سطوح نظامه. این موضوع خب یک وجه امنیتی و نظامی داره، یعنی دسترسی به اطلاعات حساس، جلسات و مثلا تحرکات مقام ها. اما به نظرم وجه دیگه اون سیاسی و روانیه. وقتی که رأس یک حکومت نمیدونه اطلاعات از کجا نشر میکنه و حتی نسبت به فرایند تصمیم سازی خودش دچار تردید میشه، خب نتیجه اون گسترش بیاعتمادی، سوءظن و خلاصه یه جنگ درونیه. بنابراین اگه این اعتراف عراقچی رو جدی بگیریم، خب اون حفره امنیتی مورد اشاره خب میتونه علاوه بر انتقال اطلاعات به یک عامل فرساینده تو درون رژیم تبدیل شده باشه، عاملی که خب با ایجاد تردید نسبت به افراد، نسبت به تصمیم ها، یک فضای بی‌اعتمادی رو تو رأس حاکمیت تشدید میکنه. به همین دلیل شاید مهمترین بخش حرف عراقچی نه اعتراف به وجود این حفره در گذشته، بلکه این جمله باشه که خب میگه احتمال میده این حفره هنوز بسته نشده باشه.
0: بله، کامنتی هم بخونیم از هموطنان. گفتن که وقتی یکی از مقامات ارشد حکومتی ناچار می شود به جای ارائه شفافیت از پشت پرده درباره تصمیمات و سیاست ها سخن بگوید، این امر نشانه ای از بحران در نظام آخوندی است که دیگر قابل پنهانسازی نمی باشد. بله آیه سنوبری، یه سوال مهم اینجا مطرحه، اونم این که چرا عراقچی درست تو این شرایط چنین مصاحبه مفصلی رو به اصطلاح انجام داده و موضوعاتی تا این حد حساس رو مطرح میکنه، از مثلا امکان پذیرش زودرس مذاکره گرفته تا ایستادگی ولو به قیمت جنگ و همینطور از حفره امنیتی تو رأس رژیم. هدف از طرح این مسئله تو این شرایط شما چطور میبینید؟
4: این همونطوری گفتید سوال مهمیه. به نظر من این مصاحبه را قبل از هر چیز باید تو متن جنگ گرک ها، یعنی جنگ باندهای درونی رژیم دید. عراقچی و خب اون طرف جریان طرفدار مذاکره امروز از چند طرف زیر فشارن، از جمله باندهای جنگ طلب. اونها اینا رو متهم میکنن که مذاکره و تفاهم نامه نتیجه‌ای نداشته و رژیم رو در برابر آمریکا آسیب پذیر کرده. بنابراین خب بخش مهمی از این مصاحبه یه تلاشیه برای دفاع از عملکرد خودش، یعنی خود عراقچی، و توجیه تصمیماتیه که خب در جریان جنگ و مذاکره و نهایتاً آتش بس گرفته شده. به همین دلیل هم عراقچی بارها تاکید میکنه که خب مذاکره تصمیم شخصی اون نبوده، آتش بس یه تصمیم جمعی بوده و نظامی ها هم باهاش موافق بودن، تاکید میکنه. در واقع اون داره تلاش میکنه که مسئولیت این تصمیمات رو متوجه مجموعه رأس رژیم بکنه تا باند مقابل نتونه شکست ها و سیاست های، یعنی خسارت های جنگ رو صرفا گردن دولت و دستگاه دیپلماسی بندازه. اما این مصاحبه یک وجه دیگه هم داره. عراقچی تلاش میکنه از خسارت‌های سنگین جنگ، کشته شدن مقام‌های ارشد و ضربات امنیتی یه روایتی به اصطلاح از مقاومت و پیروزی بسازه و اینطوری نشون بده که رژیم با وجود این ضربات تسلیم نشده. به همین دلیل حتی اعتراف به خسارت‌ها و وجود حفره امنیتی هم تو همین چارچوب در چارچوب همین روایت مطرح میشه. اما تناقض همینجاست. عراقچی برای دفاع از عملکرد خودش و خط مذاکره ناچار میشه واقعیت‌هایی رو بیان کنه که خب عمق بحران رژیم رو آشکار میکنه. اون اعتراف میکنه جنگ میتونه زودتر متوقف بشه. میگه رژیم حاضر بوده ولو به قیمت جنگ بر سیاست‌های هسته‌ای خودش بیسته و از حفره‌های امنیتی صحبت میکنه که خب به گفته خودش ممکنه که هنوز هم در رأس حاکمیت وجود داشته باشه. بنابراین این مصاحبه رو میشه هم یک تلاشی برای دفاع از خط مذاکره و تقسیم مسئولیت خسارت‌های جنگ تو میون مجموعه حاکمیت دونست و هم نشانه ای از شدت جنگ باندها بر سر این سوال که خب چه کسی مسئول این وضعیته، این وضعیت الان. اما نتیجه ناخواسته این دفاعیان خب لو رفتن و آشکار شدن بخشی از شکاف ها و آسیب پذیری هایی که خب رژیم تلاش میکنه اونا رو پشت ادعای پیروزی و وحدت پنهان کنه.
0: بعد اجازه بدید کامنت هایم از هموطنان بخونیم که همین رابطه گفتن. عراقچی شاید قصد دفاع از نظام را داشت اما نخواسته نشان داد که بسیاری از تصمیمات سرنوشت‌ساز دور از چشم مردم گرفته شده است. این اعتراف بیش از هر انتقادی عمق بحران را آشکار می‌کند. نظر دیگه هموطنمون گفتن که در حکومت‌های ضد مردمی اسرار تا زمانی پنهان میمانند که قدرت یک دست باشد. وقتی خود مسئولان شروع به افشاگری میکنند یعنی شکاف ها آنقدر عمیق شده که دیگر هیچ کس قادر به حفظ ظاهر هم نیست. بله آقای سناواری، ما همونطور که در کلیپ مقدمه هم دیدیم عراقچی تو بخش دیگه ای از این مصاحبهش هم به اعتراضات دیماه اشاره میکنه و به اون میپردازه و اعتراف میکنه که رژیم ابعاد نارضایتی و سرعت گسترش اعتراضات رو اینطوری پیشبینی نکرده بود و مثلا ابتدا تصور میکرد با اعتراضاتی پراکنده‌ای و یا زودگذری روبرو هستش. این اعتراف درباره وضعیت امروز جامعه ایران چه چیزی را نشون میده؟
4: این اعتراف از یه جهت خب بسیار معناداره. عراقچی میگه که رژیم برای سناریوهای مختلف جنگ خارجی حتی هدف قرار گرفتن رأس حاکمیت و بستن تنگه هرمز از قبل برنامه داشته، کد عملیاتی داشته، اما در مقابل از ابعاد و سرعت انفجار نارضایتی تو داخل جامعه غافلگیر شده. خب این یعنی بزرگترین نقطه ناشناخته برای رژیم که نه الزاماً دشمن خارجی بلکه جامعه ایرانه. فشار اقتصادی، فقر، گرونی‌ها، سرکوب و پیامدهای جنگ نارضایتی‌هایی رو روی هم انباشته که خب حاکمیت نمیتونه زمان و نقطه فوران اونها رو به سادگی پیش بینی کنه. تجربه دیماه بر اساس اعتراف خود عراقچی نشون داد اعتراضاتی که ابتدا از نگاه رژیم و رأس رژیم پراکنده بود اینطوری به نظر می آمد میتونه یه دفعه به سرعت گسترش پیدا کنه و رژیم رو غافلگیر کنه. خب امروز هم با اضافه شدن هزینه های جنگ و فشارهای تازه اقتصادی و اجتماعی این عامل نه تنها از بین نرفته بلکه میتونه جدیتر هم شده باشه. در واقع در کنار جنگ خارجی و شکاف‌ها و حفره‌های امنیتی تو رأس حاکمیت رژیم با یک بحران بنیادی‌تر تو داخل کشور روبروه. یک جامعه نارضایتی که انباشت خشم در اون نه تنها ادامه داره بلکه تشدید شده. حاکمیت همونطور که خب عراقچی درباره دیماه اعتراف میکنه لزوما قادر نیست زمان و ابعاد فوران بعدی اونها رو پیش بینی کنه. در واقع شاید مهمترین اعتراف عراقچی در تمام این مصاحبه همینجا باشه. رژیمی که برای سناریوهای مختلف جنگ خارجی از بستن تنگه هرمز تا هدف قرار گرفتن رأس حاکمیت از قبل برنامه داره، کد عملیاتی طراحی کرده، اما در برابر قیام مردم غافلگیر شده. خب این هم یعنی بزرگترین تهدید برای بقای این رژیم نه فقط جنگ و فشار خارجی، بلکه جامعه‌ای که خشم و نارضایتیتون به مراتب انباشته تر از گذشته شده و رژیم همونطور که تجربه دیما هم نشون داد نمیتونه زمان و نقطه فوران دوباره اونها رو پیش بینی کنه. جنگ ممکنه شروع و متوقف بشه، مذاکرات ممکنه شکست بخوره یا دوباره از سر گرفته بشه، اما اون چه در مقابل رژیم باقی میمونه مردمیه که خب دلایل خشم و اعتراضشون نه تنها از بین نرفته بلکه با پیامدهای همین جنگ و سیاستهای رژیم عمیق‌تر هم شده و به ناگزیر در یک نقطه که برای رژیم نامشخصه فوران خواهد کرد. خب نقطه‌ای که به نظر من نقطه تعیین تکلیف رژیم خواهد بود.
0: بله متاسفانه فرصت ما به پایان رسید. سوالی هم از هموطنان داشتیم که نمی‌رسیم بهش بپردازیم، ولی اجازه بدین کوتاه یک کامنتی هم بخونیم. هموطنی در رابطه با همین مصاحبه گفتن این مصاحبه ارسال پیام به رقبای خارجیه که حذف یا ترور یک مقام ارشد لزوماً باعث فروپاشی ساختار تصمیم گیری نمی شود. ولی به هر حال با تشکر از این هموطنانی که ما رو در این مصاحبه و گفتگو همراهی کردن و همچنین شما آقای سنوبری که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
4: من هم تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادید.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدار.

0: با سلام، چرا خمینی در سال 67 جام زهر آتش بس و سر کشید اما مجتبی خامنه‌ای حاضر به این کار نیست؟ این موضوع برنامه کنکاش این هفته است، با ما همراه باشید. این روزها مصادف با سالگرد پذیرش قطعنامه 598 و آتش بس در جنگ ضد میهنی 8 ساله خمینی با عراق، قطعنامه‌ای که خمینی در پیام 29 تیر 67 اونو کشنده تر از جام زهر توصیف کرد. اما علت ادامه جنگ چی بود و خمینی که مدعی ادامه جنگ تا رفع فتنه از عالم بود در چه شرایطی تن به آتش بس و جام زهر داد؟ شرایط الان چه شباهتی با اون زمان داره و چرا مجتبی خامنه‌ای حاضر به مذاکره و توافق نیست؟ برای پاسخ به این سوال ها لازمه که ابتدا مرور کوتاهی بر شرایط اون زمان و علت ادامه جنگ داشته باشیم. خرداد 1361، عراق از اراضی اشغال شده ایران عقب نشینی کرد و فراخوان به صلح داد، اما خمینی نپذیرفت و 6 سال دیگه جنگ رو ادامه داد. ابتدا بهانش این بود که متجاوز باید تنبیه بشه و شعارش هم جنگ تا پیروزی بود. بعد از این هم فراتر رفت و گفت جنگ تا رفع فتنه از عالم ادامه داره.
1: جنگ تا رفع فتنه از عالم، باید تا اونجایی که قدرت دارند ادامه بنبردشون بدن تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشه.
0: این البته بهانه خمینی بود، اما علت اصلی ادامه جنگ رو از زبان جواد منصوری، اولین فرمانده سپاه پاسداران، بشنویم.

0: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته بود. من اعتقادمه و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود، عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
1: بله، اگه جنگ ادامه پیدا نمی کرد رژیم ولایت فقیه از بین می رفت. در اون زمان جنگ با عراق سرپوش ایجاد اختناق و سرکوب آزادی ها بود. با بهانه جنگ بود که خمینی مخالفین خودش و در رأسشون مجاهدین رو از دم تیغ گذروند و هر شب صدها نفر رو تو زندانها تیربارون میکرد. درست مثل همین روزها که به بهانه جنگ خارجی بساط گشت و ایست بازرسی و بگیر و ببند و اعدام را انداختن، بساط تجمعات خیابانی را انداختن و به صراحت میگن که این تجمعات برای جلوگیری از قیام مردمه.
2: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که فتنه مدافعین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه.
1: در یک کلام جنگ اصلی خمینی و خامنه‌ای با مردم ایران بوده و هست. دشمن اصلی مردم ایران هم خود خمینی بود و الان هم مجتبی خامنه‌ایه. و جنگ خارجی فقط سرپوش اختناق و سرکوب و اعدامه. در نقطه مقابل رو در روی جنگ طلبی خمینی، مقاومت ایران خواهان صلح بود.
3: هیچ کس غیر از منافقین در داخل کشور وجود ندارد که بعد از خرمشهر اطلاعی یا بیانیه داده بشه که جنگ باید خاتمه پیدا بکنه.
1: این فقط مربوط به اون زمان نیست، همین الان هم مقاومت ایران به صراحت اعلام کرده که مخالف دخالت خارجی و جنگ خارجیه. حالا چی شد که خمینی جام زهر رو سر کشید؟ برای فهم علت سرکشیدن جام زهر توسط خمینی ابتدا باید ببینیم رژیم در چه وضعیتی بود. پاسدار غلامعلی رشید بعد از سالها فاش کرده بود که از سال 64 رژیم توان تجهیز نیروهاشو نداشته.
4: چهارشنبه 8 خرداد سال 64 ساعت 9:30 همگی سوار ماشین شدیم و به مقر ریاست جمهوری رفتیم. نوشتم آقای رئیس جمهور چهرهش بشاش بود، ولی از همون ابتدا آقای هاشمی ناراحت بود و بالاخره در پایان جلسه با صحبت آقای هاشمی آب پاکی روی دست همه ما ریخته شد. حالا ایشون چی فرمود تو این جلسه؟ میگفتیم اجازه بدید به جای 100 هزار بسیجی 250 الی 300 هزار بسیجی وارد جبهه بشه و چیزایی که میخوان تامین کنید. بالاخره اینا لباس پوتین، کفش، کلاه که ایشون فرمودن ما بند پوتین این نیروها را هم نمیتوانیم تامین کنیم. بند پوتین، نگو پوتین.
1: این وضعیت رژیم از لحاظ اقتصادی بوده، درست مثل الان که آه در بساط ندارن اما شعار ادامه جنگ میدن و ادعای ابرقدرتی دارن. خب این از وضعیت اقتصادی، اما از لحاظ نیرویی چه وضعیتی داشتن؟ در مورد وضعیت نیروی رژیم در اون زمان، حسن رحیم‌پور ازغدی از فرمانده‌های دوران جنگ و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم میگه
5: زمان جنگ ما هم همینطور بود. به شما بگم این ملت شریف ایران، اینا اکثرشون جبهه نمی آمدن، یه بخشی از ملت شریف ایران بودن تو صحنه، اینو بدونید. بقیه نگاه کردم.
1: پاسدار سعید قاسمی وضعیت نیروهای خمینی در اواخر جنگ رو اینطور توصیف کرده.
6: دیدم یه بچه‌ای از سر این کنج شلمچه پشت خاکریز یه کلاشینکوف برداشت، دو تا شلیک کرد، اومد بالاتر، یه تیربار گذاشته بود رفت پشت تیربار، چند تا رگبار سوار موتور شد، اومد بالاتر یه آر پی جی گذاشته بود رو سینه خاکریز، پا شد یه موشک گذاشت شلیک کرد اینو رفت بالاتر، بسم 106 بود. آقا جان پیج چی داری میکنی؟ چی دار؟ گوانجی مگه نبینی؟ خط خالیه، نیروی نیست. ما همش 10 نفر آدمی این کار را میکنم که اون باورشون بیا چه خبری.
1: علاوه بر اینها حمید روحانی مورخ نظام درباره وضعیت فرماندهان رژیم میگه
7: پس ما در چه شرایطی در واقع میریم به سمت قطعنامه؟ اونجا نمیپذیریم، بعد میایم در 598 قبول میکنیم.
8: کار به اونجا رسید که ما احساس کرد بعضی از فرماندهان جنگ و جبهه بریدن، دیگه نمیتونن ادامه بدن. امام اینجا احساس کرد دیگه نیرو نداره، یعنی احساس کرد که کسانی که باید

0: مسئولیت جنگ و جبهه رو بر عهده بگیرن خودشون بریدن، راه دیگه اینا چیکار میتونست بکنه؟
1: از این حرفا سه نتیجه میگیریم: اول، وضعیت اقتصادی بقایت بحرانی بود. دوم، مردم جنگ جنایتکارانه خمینی با عراق و بعد از خرداد 61 قبول نداشتند و حاضر به جنگیدن نبودند. سوم، فرماندهان نظامی بریده بودند. با این وضعیت خمینی بازم اصرار به ادامه جنگ داشت. ولی چی شد که آتش بس و بالاخره پذیرفت؟ خمینی در روز 29 تیر 67 تو پیامش به مناسبت پذیرش آتش بس نوشته بود: من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم، ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلا خودداری می کنم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم. حوادث و عواملی که خمینی از گفتنش خودداری کرد، دو عملیات ارتش آزادی بخش ملی ایران بود. یکی در 8 فروردین 1367 که ارتش آزادی بخش ملی ایران لشکر 77 خراسان رو در جنوب به کلی تار و مار کرد و میلیون ها دلار سلاح و مهمات به غنیمت گرفت. عملیات دوم در 28 خرداد 67 که ارتش آزادی بخش ملی ایران شهر مهران رو تسخیر کرد و ضمن منهدم کردن 35 گردان سپاه و ارتش تحت امر خمینی، نزدیک به 2 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات به غنیمت گرفت. خمینی در 25 تیر 67 در یک نامه فوق محرمانه خطاب به سران رژیم نوشته بود: مسئولین جنگ میگویند تنها سلاح‌هایی را که در شکست‌های اخیر از دست داده ایم به اندازه تمام بودجه است که برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته شده بود. منظور خمینی از شکست‌های اخیر دقیقاً شکست در دو عملیات ارتش آزادی بخش ملی ایران بود. با همین دو شکست بود که ارتش آزادی بخش ملی ایران جام زهر رو به حلقومه خمینی ریخت و مردم رو از شر جنگ خلاص کرد. حالا شرایط فعلی چه شباهتی به اون زمان داره و چرا مجتبی خامنه‌ای مثل خمینی حاضر به پذیرش مذاکره و توافق نیست؟ شباهت امروز با سال 67 کاملا روشنه. اقتصاد ورشکسته، ریزش در سپاه و بسیج، بریدگی فرماندهان و فلاکت نیروهای نیابتی که برای بقای خودشون می جنگن. اما تفاوت اینه که مجتبی خامنه ای مثل خمینی ظرفیت سرکشیدن جام زهر رو نداره.
2: بعد از زوری که از اخبار پذیرش قطعنامه داده شد، همه جا خوردن. خودش هم عرض میکنه و بعد هم میگه من جام زهر خوردم. این فشارش هم فشارش هم اول قبل سخت‌تره که طرف بخواد بگه که من حرفایش گفتم و پس بگیرم. شما امروز نمیتونید چنین سیاستی رو شاهد باشید. چنین اقتدار و نفوذی وجود نداره.
1: از طرف دیگه دشمن اصلی این رژیم نه آمریکا بلکه مردم و مقاومت ایران هستند. مردمی که در چند رشته قیام سراسری موجودیت رژیم رو به چالش کشیدن و مقاومتی که در 4 اسفند 1404 با 250 نیرو به مقر خامنه‌ای حمله کرد. به همین خاطر مجتبی خامنه‌ای به ادامه تنش و جنگ خارجی نیاز داره که بتونه با حفظ فضای اختناق و سرکوب جلوی انفجار خشم مردم رو بگیره. در یک کلام، مجتبی خامنه‌ای از یک طرف ظرفیت عقب نشینی و سرکشیدن جام زهر نداره و از طرف دیگه دشمن اصلی که موجودیت نظامش رو تهدید میکنه مردم و مقاومت ایران هست. به همین خاطر به ادامه جنگ نیاز داره. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
3: بخش از صحبت‌های سناتور جورتلسی رو دیدیم در جلسه استماعی که در سنای این کشور برگزار شد، ایتالیا. در رابطه با اهمیت این جلسه و معنا و مفهوم سیاسی برگزاری چنین جلساتی، میخوایم توی این بخش کمی صحبت کنیم که به همین منظور آقای احمد افشار با ما همراه هستن در استودیو تا در این رابطه صحبت کنیم. سلام میکنم به شما آقای افشار، خیلی خوش آمدید.
4: منم سلام میکنم به شما و سلام میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی و اجازه میخوام که تبریک بگم این موفقیت بزرگ و دستاورد بزرگی که در ایتالیا برای مقاومت ایران به وجود اومد و همچنین تشکر بکنم از همه اشرف نشانان و هواداران مقاومت ایران که دستن در کار چنین پیروزی بوده.
3: بله، در بخش قبلی برنامه با در صحبت با آقای دکتر لسانی کمی از تعداد جلسات و در واقع اون ابعاد جلسات گفتن برامون، اما در رابطه با این جلسه مشخص، یعنی جلسه استماعی که در سنای ایتالیا برگزار شد که در واقع در کمیسیون حقوق بشر برگزار شد، می‌خواستم بپرسم که معنای سیاسی یک چنین جلسه استماعی چی از نظر شما؟
4: البته خب خود حضور خانم مریم رجبی و بر چنین سفری در شرایطی که در شرایط ملتهبی که مسئله ایران در صدر اخبار هست و به هر حال آینده این رژیم در چشمنداز قرار گرفته، به فی نفسه خودش یک چیز مهمیه، یک تحول مهمیه. اما مشخصا برگزاری جلسه استماع در سنای ایتالیا، خب شما میدونید که ابتدا من به همین جنبه اول سنا و بعد استماع یک توضیح خیلی کوتاهی بدم، هرچند که برای همه میتونه روشن باشه ولی و به خاطر اهمیتی که نقطه اولی که گفتم لازمه که بشه یا اشاره بشه. خب توی همه دموکراسی های پایدار به خصوص در کشورهای اروپایی پارلمان هر کشوری خب تصمیماتی میگیره، این تصمیمات میره در قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه و برای به اصطلاح رسیدن به نقطه تصمیمگیری نهایی به سنای اون کشور. بنابراین سنای هر کشور محدودتر در همه کشورها هست برای اینه که به اصطلاح این تصمیمات کلان درش گرفته بشه و درش بالاترین سطح تخصص و بالاترین سطح به اصطلاح کارشناسی وارد انجام بشه، وارد عمل بشه. و معمولا هم اگه خودتون دقت کرده باشید عمدتا مقامات کسانی که برای نخست وزیر یا ریاست جمهوری اینها کاندید میشن از همین سناتورها هستن، یعنی از کسانی هستن که در این سطح از تصمیم گیری شرکت داشتن یا نقش تاثیرگذار داشتن و تجربه دارن و خودشونو نشون دادن. بنابراین سنا جای چنین چیزی هست. حالا کمیسیون حقوق بشر این سنا این جلسه رسمی رو تشکیل داد. پس یکی رسمی بودن خود این جلسه یک در اونم جلسه سنا یک پارامتر قابل توجه هست. نکته بعد استماع، جلسه رسمی استماع. خب جلسه استماع هم حتما باز روشن هست که برای بازبینی و نظارت بر عملکرد هر دولتی در سنا، یعنی در اون جایی که دیگه میخواد تصمیم گیری نهایی راجع به پیشنهادات و ارزیابی ها صورت بگیره برگزار میشه که معمولا خب مقامات ارشد دولتی میان و اونجا قوانین پیشنهادی خودشون میدن و همیشه جلسات استماع معمولا فرایند تدوین قانونه، یعنی بخشی از فرایند تدوین قانونی توی جلسات استماع رقم میخوره که میان نظراتشون میدن، حرفا و بحثا صورت میگیره. این به اصطلاح ویژگی جلسه سنا. حالا همچین جلسه رسمی برای در کمیسیون حقوق بشر که از این جهت هم من خواستم حالا باز روی اهمیتش هم تاکید بکنم، میهماندار و پذیرای حضور خانم مریم رجبی بودن و همطورم که در گزارش آقای لسانی هم بود و شاهدش بودیم، خانم استیفانیا بوچیرالی رئیس کمیسیون حقوق بشر که حضور داشت و جلسه رو افتتاح کرد، در ابتدا گفت که با تایید رئیس سنا جلسه به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس سنا پخش میشه. پس این دیگه اون رسمیتش به اصطلاح از هر جهت به حساب بارز و واضح بود. حالا این روز پنجشنبه که این جلسه صورت گرفت، موضوع وضعیت نقض همه جانبه حقوق بشر در ایران. این رو بخوام این جنبه رو میخوام بگم که از یک طرف به اصطلاح خود اهمیت این نماینده اپوزیسیون ایران یا رئیس جمهور برگزیده دوران انتقال که در این جلسه شرکت میکردن، خودشون پرچمدار دادخواهی و نماینده نسل شهدا و زندانیان سیاسی هستن و بیشترین حرف رو برای گفتن در این زمینه دارن، به لحاظ شهدا، به لحاظ جنبش دادخواهی که خود خانم مریم رجوی پرچمدارش بودن. این از یک طرف مصادف شده بود حضورشون با اکثری، این از طرف مهمان، از طرف این میزبان مصادف شده بود با اعلام اکثریت هر دو مجلس، پارلمان و سنا، اکثریت پارلمان ایتالیا و پارلمان و سنای آمریکا و سنای ایتالیا هم اکثریتشون به اصطلاح اعلام کرده بودن حضورشون در کنار مقاومت ایران. خب این همه این مناسبت ها و جمع شدن در این نقطه تلاقی یک اهمیت ویژه‌ای رو ایجاب میکرد که تا ما شنیدیم از انعکاسایی که وجود داشته. و شما هم الان در ابتدای صحبت اشاره کردید به سخنرانی هایی که در این جلسه صحبت کردن، الان فرصت اشاره به اهمیت به نکاتشون نیست، ولی خب مهم اینه که علاوه بر خود رئیس کمیسیون حقوق بشر و آقای جولیو ترسی سناتور که رئیس کمیسیون سیاست های اروپا هستن، سناتور جیزیلا ناتوراله نایب رئیس کمیسیون اروپا و عضو کمیسیون حقوق بشر، اینها هم صحبت کردن و همه این سخنرانی ها هم تا اونجایی که من بررسی کرده دنبال کردم در سایت سنای ایتالیا از همون روز 25 تیر منعکسه که قابل دسترسی است.
3: حالا شما به اهمیت برگزاری چنین جلسه اشاره کردید، ولی به لحاظ محتوا توی این جلسه مشخصا کال جلسه کمیسیون حقوق بشر بود، چه بحثایی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و رو چه نکاتی رفتن و اصلا چه بحث گره‌ای باز میشه توی همچین جلسه به نظر شما؟
4: به خاطر اهمیتش من چند تا نکته ای رو اینجا یادداشت کردم که حتما خدمتتون بگم. موضوع ایران و سیاست در قبال اون الان بزرگترین چالش بین‌المللیه که در ابتدای صحبت هم گفتم. چرا؟ چون دیگه مسئله ایران الان یک مسئله داخلی فقط نیست. حتی مسئله و چالش منطقه‌ای هم نیست. تبدیل شده با این داستان تنگه هرمز و اینا به یک چالش بین‌المللی.
3: ولی اینجا کمیسیون حقوق بشره، قاعدتا به مسئله داخلی پردازه.
4: قاعدتا اینطوریه. ولی خب الان امنیت و صلح منطقه و بین‌المللی و در واقعش میشه گفت امنیت انرژی همه به گروگان گرفته شده توسط این جنگ افروزی رژیم. و دیگه حتی فقط موضوع نظامی و امنیتی هم نیست، موضوع حقوق بشری شده. چرا میگم حقوق بشری شده؟ برای این سوالی که الان شما کردید، میخوام پاسخ این سوال شما رو از زبان آقای فولکر تورک که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل بگم. اجازه بدید اینو بگم که اهمیت این موضوع یه مدار روشن بشه. بسته شدن تنگه هرمز، آقای فولکر تورک که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل،
3: اینو کجا گفتن؟
4: آقای اینو قبلا گفتن، اخیراً همین دیروز گفته در کنفرانسی که بوده اعلام کرده. بسته شدن تنگه هرمز یعنی اون ورود کرده در مسئله، یعنی یک شخصیت حقوق بشری در امر مسئله تنگه هرمز که به ظاهر یه امر نظامی و امنیتی اینه. بسته شدن تنگه هرمز به دلیل تأثیر آن بر حقوق بشر بسیار فراتر از منطقه نگران کننده است. این یک شرایط حیاتی است که میلیون ها نفر با آن وابسته هستند. اختلال در جریان غذا و دارو و سایر کالاهای ضروری پیامدهای شدید اجتماعی، اقتصادی و بشر دوستانه چه در سطح منطقه و چه در سطح جهانی داره. این اظهار نظر آقای فولکر تورکه که خودش کمیسر حقوق بشر سازمان ملله. پس من این میخواستم بگم که اینجا این مسائل به هم گره خورده در رابطه با اهمیت بشری ایران.
3: از من رفتی به اون کنفرانس نداره،
4: نخیر
3: جلسه نداره.
4: نه این جلسه نه، این من میخواستم در پاسخ به سوال شما که گفتید چه اهمیتی داره وضعیت منطقه، میخواستم از زبان یک بالاترین سطح حقوق بشر جهانی این پاسخ خدمت شما بدم. نکته بعدی، الان موضوع حقوق بشر جدی، موج اعدام‌ها رو شاهد هستیم در شرایط جنگ و رژیم زیر سایه جنگه که مستمراً اعدام داره میکنه، اعدام زندانیان سیاسی و شورشگران رو، که البته این اعدام‌ها به دلیل شرایط جنگی، به دلیل تنگه هرمز

0: دیده نمیشه به دلیل این جنگی که وجود داره و تحولاتی که وجود داره، این اعدام ها دیده نمیشه. خب در همین مدت از مرداد سال گذشته که خانم مریم رجبی رفته بودن به پارلمان ایتالیا، 2400 اعدام صورت گرفته در یک سال. که خب رژیم با استفاده از فضای جنگ در ماهای اخیر هم دست به دستگیری گسترده مخالفان اعدام های سیاسی زده، که 10 نفرشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و شماری هم از جوانان شورشگر دستگیر شده در قیام های 401 و 404. خب اینجا همچنین هم البته شما میدونید که الان اعتصاب قضای 1500 محکوم به اعدام توی ایران وارد ششمین روز اعتصاب قضاش شده، که خود این هم در ادامه جنبش نو اعدام یک تحولیه. در زندان قزل‌حصار. حالا بحث بنابراین در اینجاست که راه حل چیه؟ تغییر در ایران و در منطقه صورت نمیگیره الا اینکه این رژیم سرنگون بشه، و الان هم خب انتظار دارن در واقع این رژیم باید سرنگون بشه. خانم مریم رجبی به عنوان آلترناتیو، به عنوان رئیس جمهور دولت انتقال، پیام آور این تغییرن، و از این جهته که این موضوع اهمیت خاص خودش ایفا میکنه. اجازه بدید که من فقط در اینجا اشاره بکنم به آنچه که مطرح شده که مردم و مقاومت ایران، خانم مریم رجبی گفتن مردم و مقاومت ایران از ایتالیا که از پیشتازان لغو حکم اعدام در جهانه، انتظار دارن که مبتکره، یعنی خود دولت ایتالیا که الان هر دوتا مجلسش اومدن و اکثریتشون در کنار مقاومت ایران ایستادن، مبتکر اقدامات و تصمیمات مؤثر در اتحادیه اروپا در برابر کشتار اعدام در ایران باشن. از جمله این اقدامات گفتن که خب خیلی مهمه. من این اقدامات خیلی سریع عرض میکنم و یک نکته پایانی هم راجع بهش میگم. مشروط کردن هر گونه روابط دیپلماتیک و تجاری با رژیم به توقف اعدام ها در ایران. دوم، تحت تعقیب قرار دادن جنایتکاران حاکم بر ایران، دستگاه قضایی و همه کسانی که توسط دولت ها بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی که امکان میده که اونا ورود کنن در این موضوع. سوم، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت. سر این موضوع من یه نکته کوچیکی دارم که در پایان میگم. چهارم، اطمینان حاصل کنید که هر گونه توافق شامل توقف اعدام ها باشه، توافقی که قراره توی این مذاکرات صورت بگیره. و پنجم و آخرینش، رژیم رو مجبور کنه به هیئت های حقیقتیاب و گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه بازدید از زندان های ایران و دسترسی نامحدود به زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی رو بده. اینها خواسته هایی بود که مطرح شد از جانب خانم مریم رجبی از ایتالیا که جلودار به اصطلاح لغو حکم اعدام بوده و الان اکثریت هر دو تا مجلسش هم در کنار مقاومت ایران ایستادن. اما اون نکته ای که خواستم در پایان بگم از خواسته ها این بود: ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت. امری که سالیان سال، تقریبا بیش از 4 دهه، مورد خاص شورای ملی مقاومت ایران و مقاومت ایران هست و چشماندازی ظاهرا دیده نمیشه براش. من می‌خواستم سر همین نکته بگم. روزی که مقاومت ایران سر هسته برنامه هسته اتمی از شورای حکام انرژی اتمی می‌خواست که آقا پرونده رو بفرستید به شورای امنیت، یک آرزوی دور بود، گفتن آقا این همه قراردادهای میلیاردی داره این رژیم با دنیا، چی شما دارید میگید تحریم بشه؟ اونم تحریم‌های فراتر از تسلیحاتی نفتی، فراتر از نفتی بانکی. اصلا قابل تصور نبود که شد اون 6 قطعنامه بین‌المللی ماشه، شد تنابدار رژیم تحریم ها، اون چیزی که اصلا در مخیله نبود. دوم، لیست گذاری سپاه. گفتن آقا این ارتش یک کشوره، امکان نداره لیست گذاری بشه. انقدر دنبال کردیم مقاومت تا کشورهای مختلف، تا اتحادیه اروپا و بالاخره حتی انگلیس، که دیگه اصلا فکر نمیشد که انگلیس هم تو لیست بذاره. پس آنچه که به نظر دست نیافتنی میاد این مقاومت با خط صحیحش، با بسیج بین المللیش و با کار ریزبافتش محققش میکنه. و این کاریست که شده. و پس پیگیری تاریخی مقاومت ایران برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت، که اون وقت جهان رو در برابر یک رژیم یاغی که باید به دادگاهی مثل نورنبرگ نفرات چیزش برده بشن قرار میده، و این روز دیر نیست.
1: بله، خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از اینکه توضیح دادید پیرامون محتوا و همچنین اهمیت این جلسه‌ای که در سنا برگزار شد. سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه.

0: سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های راه دشوار آزادی هستیم. اما امروز میخواییم برخلاف تمام برنامه های قبلی به جای بررسی دشواری های راه بپردازیم به فاتحان این راه دشوار. بله، فاتحان راه دشوار آزادی. افرادی که از بین جوانهای همین شهرها و روستاها بلند شدند و در جریان طی کردن همین راه دشوار آزادی به قهرمانان و اسطوره‌های نسل جدید جوانهای ایران تبدیل شدند. قهرمانانی که میون همین شماها زاده شدند، مدرسه رفتند، کار کردند، درس خوندند، کشاورزی کردند، مهندس شدند. اما وقتی در معرض انتخاب بین زندگی زیر بار ستم آخوندی یا مبارزه برای آزادی قرار گرفتند، به قیمت زندگی خودشون راه دشوار آزادی رو انتخاب کردند و جانشون رو هم آگاهانه در این مسیر فدا کردند.
1: رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرد. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانونهای شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست.
2: باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام در پیمون زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم. برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم بودم، قسم به خون یاران استادیم پایان.
3: و ته عزمی جذب و انگیزی بالاتر می روم تا در کنار یارانم در زندان درس مقاومت و استادگی رو با هم استوارتر با دیو ولایت مبارزه من را مصممتر ادامه دهیم.
4: به سازمان وصل شدم، ادامه دادم، بازم برم به اون همینطور خواهم کرد.
5: شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم و حرف آخرم به شما جلات هاییه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67. حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلق هست، از ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد.
6: مجاهدین به کانونهای شورشی بگذارند که خون شهیدان ضایع شود. ما وارث خون شهیدان بودیم و تا رساندن خواهر مریم به میهن شیر و خورشید دمی از پای نخواهیم نشست.
0: بله، حرف برنامه امروز ما نگاه به کسایی که راه دشوار آزادی رو فتح کردن، از سختی راه نهراسیدن. اولش که شروع کردن از پیدا نبودن راه و چشمنداز مسیر ناامید نشدن، رفتن و رفتن تا راه رو پیدا کردن، رهروان اون راه رو هم پیدا کردن، راهبر اون راه رو هم پیدا کردن و این مسیری بود که از ندانستن شروع شد، حتی به انکار کشید. بله، انکار.
2: دیگه رسیدم به اون انتخاب سخت. دیگه چیزی دیگه نبود، سازمان مجاهدین خلق بود. من سوالای زیادی داشتم. سوالون چیا بودن؟ چرا عراق؟ چرا حمله به ایران؟ چرا حجاب؟ اصلا چرا اسلام؟ دعوای بین خمینی و رجوی بر اثر سرخواهی بود، این ملت بود، اثر زیاد داشتم. اما مهمترین چیزی که بهم کمک میکردش که یه خورده تو انتخابم مصر باشم این بودش که از تمام جریانایی که من عبور کرده بودن همشون بر علیه مجاهدین بد میگفتن. من به فکر واداش که چرا از سازمان دارن بد میگن، اصلا بذار ببینیم که مجاهدین چی میگن.
0: بله، از تضاد و ابهام شروع کردند تا از دل تضاد به وحدت با راه دشوار آزادی رسیدند، متحول شدند، متحول کردند و به هراسی پایان ناپذیر برای دشمن تبدیل شدند. ببینید،
5: پس آقای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چاله‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنیم، اما تکثیر میشیم حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم، و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت.
7: اگر ایران خراب آباد و ویران است، اگر جان من و تو جان ایران است، اگر

0: سمت راحت را
1: اثر به خون یاران بی جنگیر کمایان.
2: سرشار از درد و رنج مردم ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
3: دفاعیه فرمانده وحید بنی آمریان، درسی برای مردم جهان از زندگی روی زانوها خودداری کنید.
4: Sur une vidéo sortie clandestinement de leur prison juste avant leur exécution, ces six hommes entonnent un chant de la résistance. Une façon de défier le régime.
3: این سرود چالشگر چنین میگوید: حریف تو در برابرت ایستاده، آب دیده در آتش. من ایمانم، من عصیانم. تاج و تخت ستمگر فرو خواهد پاشید.
5: در گروه آن شش مردی که میدانند قرار است بمیرند، ترسی نیست، تردیدی نیست، یقینی وجود دارد که در پایان نامه‌هایی که یکی از آنها بابک علیپور پیش از اعدام نوشته بود و منتشر شد منعکس شده است. حاضر، حاضر، حاضر.
6: ویدیوی بسیار تاثیرگذار از مردانی که توسط رژیم به اعدام محکوم شدند و با این وجود در آخرین لحظات زندگی خود آواز می‌خوانند.
0: منم رگباری از آتش به سر تا پای جلال، منم رگباری از آتش به سر تا پای جلال.
7: خب راستی چه خبره؟ چی شده؟ چه چیزی دیدن که اینطور واکنش نشون میدن و برانگیخته شدن؟ راستی جوانی مثل وحید بنی آمریان چه چیزی در مجاهدین دیده که اینطور شیفته و شیدا و سرفراز به سمت مرگ سرخ میره؟ یک جوان دهه 70 بوده که از قضا زندگی و آینده قابل قبولی هم میتونست برای خودش داشته باشه. در مجاهدین چه گم شده ای رو پیدا کرده که سراپا شوق و شوره؟
2: ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم، هواداری از سازمان مجاهدین خلقه. سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه، با رنج و شکنجه و خون، و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بی‌منت و 120,000 شهید، به کسی هم باج نداده و نمیده.
7: توی 60 سال عمر سازمان مجاهدین بجز یک مقطع کوتاه از انقلاب ضد سلطنتی تا 30 خرداد 60، شاه و شیخ هرگز مجال حضور مستمر و ارتباط مداوم مجاهدین با جامعهشون به خصوص با نسل‌های جدید رو ندادن. البته اون مقطع کوتاه هم فعالیت‌های مجاهدین زیر چماق خمینی بود. از طرفی شاه و شیخ تا تونستن از مجاهدین کشتن و در پیرامونشون زهرپاشی و شیطان سازی هم کردن. ده‌ها بار گفتن که اینها تموم شدن و دیگه وجود ندارن. تلاش کردن اونو کتمان کنن، گفتن ملع و پایگاه ندارن، مردم اینها رو نمیخوان و اصلا حتی اسم واقعیشونو با تحریف و جعل و دروغ منکر شدن و با برچسب منافق تلاش کردن اونها رو از چشم مردم بندازن و و و
8: منافق ها هستن که بدتر از کفارن.
7: مرگ بر منافق. میخواییم در این برنامه روی همین کمی مکس و واکاوی کنیم که چطوره که طی 6 دهه یک فکر، هدف و آرمانی اینطوری میونه 5 نسل از مردم ایران زیر ضرب دشمن پیوسته ادامه داشته. اونم در جایی که حکومت‌ها چه شاهش چه شیخش یک لحظه از لجن پراکنی علیه مجاهدین غفلت نکرد.
9: این کلام شاهانه یک سال موضوع بحث منابر و گویندگان مذهبی بود و شد. در خلال این بحث سوالاتی که مخصوصاً از جوانان داشتیم نمایانگر این واقعیت بود که آنها حقایق دینی، مفاهیم واقعی اسلامی و قرآنی را درک نکرده اند و نیز محققانه با فلسفه مارکس و کمونیسم ناآشنا هستند، لذا گرفتار اشتباه پذیرش و قبول کردن مارکسیسم اسلامی شدند.
10: از اظهاراتون ممنون هستم.
7: داستان جالبیه نه؟ میخوام بگم راه دشوار آزادی باید از وسط این همه توطئه و همدستی‌های شاه و شیخ میگذشت. خب البته حالا دیگه نمیخوایم زیاد به عقب بریم، پس بیاین فقط کمی برگردیم عقبتر، یعنی یک دهه پیش در دهه 90 غلامرضا خسروی هوادار سازمان مجاهدین که فقط به خاطر کمک مالی به سازمان اعدام شد.
11: راه رهایی، راه خدا و خلق، راه تکامل و تعالی و نیل به جامعه ای آزاد و رها جز با فدای حد اکثری میسر نمی گردد. فدایی مستمر و مداوم، پروازی با چشم‌اندازی وسیع و پهناور تا هماره تاریخ.
7: برگردیم کمی عقبتر در دهه 80 به قیام‌های سراسری سال 88 که نهایتاً بعد از عاشورای 88 رژیم 3 نفر از مجاهدین رو اعدام کرد.
12: 45 سال فعالیت مستمر و خستگی ناپذیر برای رسیدن به دموکراسی، آزادی، عدالت، پیشرفت و ریشه‌کن کردن فقر و بیسوادی، مجاهدین خلق ایران را تا قلب مردم ستم دیده و آزادی خواه ایران برده است. تاروپود میهنم از نیازی حکایت دارد که در دستان شما یافتم. دجالان روزگار تلاش کردند که شما را از ما بگیرند، ولی ما به صخره‌ای چنگ زده ایم که هیچ طوفانی را یارای کندنش نیست.
13: من برای هدفمند بودن مبارزم و با تجربه‌ای که از مسیر مبارزات گذشته ملتمان برایم ثابت شده است، در چارچوب یک نیروی انقلابی و با تجربه و البته موحد که اصالت خود را در سرفصل‌های بسیار صعب مبارزاتی از خود نشان داده است، شکل دادم.
7: بریم کمی عقبتر و وصف این عشق رو از مجاهد خلقی بشنویم که در دهه 80 به مجاهدین پیوسته بود. ولی الله فیض مهدوی.
14: من در طول مبارزاتی که داشتم آموختم که برای فرد مبارز اهمیتی نداره که حتما خودش به هدف نهاییش برسه، بلکه مهمتر از همه چیز تداوم مبارزه در راه رسیدن به هدفشه و معتقدم که عدالت و آزادی دموکراسی مثل تنفس برای هر انسانی حیاتی لازمه. پیامی دارم برای اعمال سرکردگان حکومت و به اونا میگم که ما هرگز تن به ذلت و تسلیم در مقابل شما نخواهیم داد و به حکومت دیکتاتوری حاکم شما به قیمت از دست رفتن جونمون هم آری نخواهیم گفت.
7: خب حالا بریم به روزگاری که مجاهدین رو هزار هزار میکشتن و کسی هم خبردار نمیشد، اما مجاهدین بازم کوتاه نمیومد.
15: در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گرفت.
16: خب من چه کار کنم؟ عجیب آنه که ما خیلی جا مصر بودیم، مخاطب اونو میدیدیم اینیم هیجانیه و این اصلا خون تو چشماش گرفته. 2-3 بار میگفتیم آقا خانم این کاری که تو حرفایی که داری میزنی حکم قبلیت باید اجرا بشه، خواهش میکردیم، میگفتیم نمیخواد ما رو قبول کنید، اصلا نمیخوام جمهوری اسلامی قبول کنید، میگفتیم یک جمله به نفع امام، نظام نمیخوایم بگید، نمیخوام بگید ما مخالف نظامم. تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافقی مخالفی. الان اگه مسعود رجوی تو تهران بود در زندان رو باز میکرد تو میجنگیدی؟ میگفتم آره میجنگیدم.
7: وح که چه روزگاری بوده. فقط با یک کلمه، با یک بله، حتی بله هم نه، فقط با یک سکوت میتونستی جونتو نجات بدی. اما اونا با یک نه بزرگ راه دشوار آزادی رو انتخاب کردن و در واقع این راه رو فتح کردن.
17: اتهامم مجاهد است و به آن افتخار می کنم. همانطور که حنیف کبیر گفته، این خونهای ما شرط آزادی مردم است.
18: هرچند زندگی زیباست و هر لحظه حیات با تپش تند خود قلبم را به وجد می آورد، اما من به میهنم ایران خیانت نخواهم کرد.
7: بازم بریم عقب‌تر تا برسیم به سال 66 و میلیشیاهای سال 60.
17: از نامه مجاهد شهید امیر مهران بیغم به خانواده‌اش: ما بهاری جاودان در پیش رو داریم. در آن ایام دیگر گل‌های معصوم لاله پژمرده نمی‌گردند. مرغ سحر از نغمه نمی‌افتد و پرنده روح آزاد بر بلندای هر شاخسار خدایی بساط عیش می‌گستراند.
6: از نامه مجاهد شهید گیتی و سادات جوزی به مادرش در لحظات قبل از تیرباران: مامان، به همه بگو که من با کمال افتخار و سربلندی در این راه رفتم، با این امید که شاید جان ناچیز من فدیه‌ای باشد در راه آزادی همه محرومان دنیا.
7: داستان چیه؟ موضوع از چه قراره که یادداشت‌های این شهیدان قبل از اعدام پی در پی از نسل‌های مختلف مجاهدین سلول به سلول واژه‌ها و توصیف‌هاشون به هم پیوند دارن و مورد اقبال نسل‌های مختلف در جامعه ایران قرار گرفتن؟ چه راز و رمزیه؟ سر این پیوستگی چیه و چه سرچشمه‌ای داره؟ بگذارید بریم به سرچشمه، به بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، ببینیم حرف اونها چی بوده.
19: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی‌الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند. پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست. همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند.
7: بله، از امروز شروع کردیم و به سرچشمه رسیدیم، از میوه شروع کردیم و به ریشه رسیدیم. همه داستان در دو واژه کلیدی صداقت و فدا خلاصه میشه. همون ارزش‌هایی که سازمان مجاهدین خلق ایران بر اساس اون بنا شده و در 60 سال گذشته گام به گام جلو رفته. صحبت از جنبشیه که در مبارزه برای تحقق آزادی صادقه، چشم داشتی نداره، به دنبال قدرت و سهمی برای خودش نیست، حاضر برای تحقق این هدف هر قیمتی رو بده و تا فراسوی طاقت انسان فداکاری کنه. این همون جوهره‌ایه که انسان‌های رها و شکست ناپذیر خلق میکنه. انسان‌هایی که خسته نمیشن، جا نمیزنن، مرعوب نمیشن، کوتاه نمیان، لحظه لحظه عمرشون رو فدا میکنن تا آرمان آزادی به هر قیمت محقق بشه. راز و رمز شیدایی این 6 مجاهد شهید و نسلی از مجاهدین استوار و مقاومی که یا در داخل زندان‌ها زیر حکم هستند یا در داخل میدان‌ها و خیابان‌های ایران در تدارک سرنگونی و آزادی هستند همینه. سازمانی که پای حرفش ایستاده و میشه بهش اعتماد کرد. برای به دست آوردن همه چیز مردم ایران، یعنی آزادی و برقراری حاکمیت مردمی، باید از همه چیزمون بگذریم. تنها از این طریقه که میتونیم موانع رو کنار بزنیم و به مقصد برسیم. پیام فاتحان راه دشوار آزادی همین.
20: و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم. مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک. و حاضرم تو این راه عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره. و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد.

0: سلام، حتما شما هم با ما هم عقیده اید که ایران ما این روزها در حال سپری کردن یکی از دشوارترین و پرالتهابترین دورانهای تاریخ طولانیش. ایران ما در قلب یک معادله پیچیده قرار گرفته و تا دلتون بخواد درباره تحولات پیشرو و اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که قرار بیفته تحلیل و گمانه‌زنی هست.
1: یه عده میگن بالاخره ته این جنگ چی شد؟ رژیم آخوندی باخت یا برد؟ رژیمی که از دل این جنگ بیرون اومده قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر؟
2: یه عده میگن وقتی جنگ و بمبارون نتونست این رژیم رو سرنگون کنه دیگه چطور میشه سرنگونش کرد؟ حتی خامنه‌ای هم مرد اما این رژیم دچار فروپاشی نشد. چرا؟
0: اشکال همه این گفته ها و میگن

0: ها و تحلیل ها که کم هم نیست اینه که جنگ اصلی توش گمه. جنگ اصلی کدومه؟ جنگ اصلی همونه که 45 سال بین مردم ایران و دیکتاتوری ولایت فقیه در جریانه. تو این تحلیل ها اثری از مردم ایران نیست، طوری صحبت میشه که گویا طرف حساب اصلی این رژیم یکی دیگه است، نه مردم ایران. این در حالیه که آخوندها خودشون طرف حساب اصلیشون رو خوب خوب میشناسن و جا به جا ازش اظهار وحشت میکنن. مثلا ببینید رئیس جمهورشون در همین رابطه چی میگه.
1: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
0: و کارشناس هاشون رو هم اینطوری به کانون وحشت رژیم اعتراف میکنن.
2: آمریکایی‌ها این مشکل کاهش ذخایر نفتیشون رو حل میکنن. تو این هفته های آینده بحث آشوب و اختشاش و کودتا و اینها، این که بوده از قبل هم بوده.
0: امام جمعه هاشون هم که دیگه نگو، اینطوری به دشمن اصلیشون اشاره میکنن.
3: که این منافقین، این کوردلان، این داردسته جنایتکارای منافق کوردل غیره غیره غیره که الان هم راه نمی کنن، اینا اگه دست بر ندارن من بهشون میگم منافقین کذا، به نام اسلام شدن منافق و چاقو و خنجر و غیره و غیره. همین هم شد. این دوتا جریان چقدر به ما آسیب رسوندن. امروز هم تو همه حوادث منافقای ملعون نقش آفرینن.
0: از این اعترافات تو رژیم آخوندی زیاده. مهره های ریز و درشتشون چپ و راست از درد اصلی، یعنی قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته می نالن. آخه همه چیز از همین ترس شروع شد. تمام اتفاقات این چند سال اخیر و جنگی که منطقه رو با آتش کشید هم نقطه آغازش این بود که خامنه ای می خواست با جنگ افروزی جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. بیایید بریم به روز 15 مهر 402، یعنی همون روز حمله 7 اکتبر و شروع جنگ افروزی رژیم در منطقه. مسعود رجوی همون روز یعنی 15 مهر در پیامی هم از علت جنگ افروزی رژیم پرده برداشت و هم از سرانجام اون جنگ افروزی.
4: یادآوری میکنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپا خواسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند.
0: خامنه‌ای تصور میکرد که میتونه با جنگ افروزی در منطقه خودش رو از قیام در ببره و از مهلکه انقلاب دموکراتیک ایران نجات بده، اما آتش این جنگ به عبای خودش افتاد.

0: حالا و بعد از تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اگر درست به صحنه نگاه کنیم و جنگ اصلی یعنی جنگ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه رو اصل بگیریم، اون وقت با رژیم بی سر و صاحبی مواجهیم که به مراتب ضعیف‌تر شده و از طرفی کانونهای شورشی با عملیات پتک آتشین وجود یک ارتش آزادی بخش مخفی در داخل ایران رو به اثبات رسونده و قوی تر شدن.
1: در تمامی روزهای پرهیاهوی جنگ و در حالی که دیکتاتوری ولایت فقیه روزانه اعدام میکرد و با سیرکای شبانش میخواست هر صدایی رو خاموش کنه، این کانونهای شورشی بودن که با عملیاتهاشون شعله های جنگ اصلی رو، همون جنگی رو که ازش صحبت کردیم، فروزان و برافروخته نگه داشتن.

0: مرگ بر اصل ولایت وحید، زنده باد ارتش آزادی.
1: بله، هر اتفاقی بیفته حریف این رژیم قرار نبوده و قرار نیست دولت‌های خارجی باشند. به همین دلیل هم مجاهدین از روز اول گفتن راه حل نهایی جنگ خارجی نیست. هر تحولی رو هم باید در چارچوب همین جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران و این رژیم دید. آخه این جنگ یه 12 روز بوده، یه 40 روز. جنگ اصلی 47 ساله که در جریانه. بله، حالا اجازه بدید بخشی از یکی از پیام‌های مسعود رجوی رو با هم بشنویم. من اصلا به تاریخ این پیام هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط خود پیام رو گوش کنید.
2: ثبت نام وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و سرکردگان و بانک‌های پشتیبان و تأمین کننده آنها در لیست اشاعه تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ای و در لیست موجودیت‌های تروریسم جهانی که به طور ویژه نامگذاری شدند، یک نقطه چرخش سیاسی و استراتژیک در فاصله گرفتن ایالات متحده از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مرزبندی با آن است. با آثاری فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت که در مثل یک پرل هاربر سیاسی را در چرخش آمریکا در جنگ جهانی دوم در برابر فاشیسم هیتلری تداعی می‌کند. بسیاری آن را شدیدترین و سخت‌ترین اقدامی می‌دانند که آمریکا از 1979 علیه رژیم ایران انجام داده است. گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که تغییر و سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در آینده نیز مانند گذشته به پای هیچ کس جز مردم و مقاومت ایران نوشته نشده است. حتی وقوع جنگ و حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایت‌های اتمی رژیم این معادله را تغییر نمی‌دهد. یعنی که در هر حال سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایران است. کافی است ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این مقاومت که به درخواست آخوندها برقرار شده برداشته شود.
3: جملات این پیام آشنا به نظر می‌رسن. انگار که این پیام متعلق به همین روز هاست. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تاریخ اون 7 آبان سال 86، یعنی 19 سال پیش.
1: اون زمان و در شرایطی که احتمال بمباران هوایی رژیم توسط آمریکا مطرح بود، مسعود رجوی به صراحت گفت که سرنگونی و تغییر دموکراتیک منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایرانه.
3: بنابراین وقتی مجاهدین میگن نه جنگ و نه مماشات، یا وقتی میگن که تنها راه مقاومت مردم ایرانه، این حرفشون مال این روزها نیست. این حرف همیشگی مجاهدین بوده.
1: به همین خاطر هم بود که مجاهدین از روز اول نه چشم به این تحول دوخته بودن نه اون یکی تحول. از همون اول با منطق کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما، رفتن دنبال کانون شورشی و ارتش آزادی.

0: آقا ارتش آزادی و کانون شورشی و شعله های مقاومت، اینها همه بسیار مقدس و ارزشمندند. اما بیا کمی واقع بین باشیم احسان، چون هنوز این سوال باقیه که راستی وقتی بمب افکن های غول پیکر ابرقدرت با انهدام ده ها هزار هدف شوخی نیست نتونستن رژیم رو سرنگون کنن، ارتش آزادی و کانون شورشی چطور میتونن؟ آخه با کدوم منطق؟
1: منطقش رو الان با هم میشنویم.
2: آزادی جابجایی قدرت از بیرون نیست. نیروی خارجی ممکنه بتونه زیرساخت نظامی یک حکومت رو تخریب کنه، اما نمیتونه مشروعیت اجتماعی، سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و اراده جمعی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد کنه. از منظر علوم سیاسی، دیکتاتوری‌ها زمانی سرنگون میشن که یک آلترناتیو بومی با استفاده از سازمان یافتگی مردم، شکاف در نیروهای سرکوب و ضعف حاکمیت اون رو برکنار کرده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این کاریه که نه تنها هیچ بمب افکن خارجی قادر به انجام اون نیست، بلکه میتونه موقتاً منجر به تقویت نیروهای سرکوبگر نیز بشه. در حالی که نیروی سازمان یافته بومی چون از اراده و رنج مردم برخواسته، میتونه مردم رو از سوژه نجات به عامل تغییر تبدیل کنه تا در ساختن آینده سهیم بشن. بمب میتونه ساختمان رو ویران کنه، اما نمیتونه جامعه ی آزاد بسازه. جنگنده بمب افکن میتونه ضربه بزنه، اما نمیتونه اعتماد سیاسی خلق کنه.
0: و البته این نکته رو هم نباید فراموش کرد که برای یک رژیم جنگزی و جنگزا مثل رژیم ولایت فقیه، جنگ خارجی مثل چتر نجاته، چون هم باهاش روی جنگ اصلی با مردم ایران سرپوش میذاره، هم چیکار میکنه؟ وحدت درونیش رو افزایش میده.
1: اینجاست که معلوم میشه چرا آخوندها از کوکتل مولوتوف نیروی ایرانی بیشتر از بمب جنگنده های خارجی میترسن، چون این همون جاییه که از شهر موشکی و این حرفا کاری ساخته نیست.
3: در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کنند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست.
0: این واقعیت که حرف همیشگی مجاهدین و مقاومت ایران بوده، حالا تبدیل به واقعیتی فراگیر شده که حتی شخصیت‌های بین‌المللی هم به اون اذعان می‌کنند. از جمله آقای بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلستان در اجلاس ایران آزاد.
4: Because Iran stands at a crossroads, and as Charles has rightly said, you know, after 3 months of bombardment, 3 months of war, well, we've proved that tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We've proved that it can't be delivered by the Pentagon, and a change must come from within, and it will come from within, and it will come from within. And it will come because the people of Iran, a brilliant, young, highly educated people, will want to choose a different future for themselves and their families. And that will be an absolutely irresistible process.
1: حالا که هم از راهی که میشه صحبت کردیم، هم از راهی که نمیشه صحبت کردیم، ببینیم که ایران ما تو چه شرایطی قرار داره؟ آیا ما توی یک موقعیت انقلابی قرار داریم؟ چه امکانات و فرصت‌هایی در برابر ماست و چه اختیاراتی برای ایجاد تغییر داریم؟
0: از اینجا به بعد می‌خوایم در رابطه با یکی از مهمترین پرسش‌های علوم سیاسی صحبت کنیم. اینکه آیا قبل از وقوع یک انقلاب میشه نشانه‌های اون رو تشخیص داد؟ آقای جک گلدستون استاد دانشگاه جورج میسون که یکی از پژوهشگران در حوزه انقلاب، فروپاشی حکومت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی هست، در این رابطه نظرات جالبی دارد.
5: جک گلدستون در بحث راجع به شرایط انقلابی یک جامعه، نظریه شرایط عینی و شرایط ذهنی رو که از سالها پیش بین انقلابیون رواج داره نفی نمی‌کنه. گلدستون این نظریه رو به شکل ریزبافتری به تصویر می‌کشه. گلدستون برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج معتقد نیست که فقر و نارضایتی عمومی به تنهایی میتونه یک انقلاب رو رقم بزنه. از دید اون، انقلاب زمانی محتمل میشه که مجموعه ای از بحران‌ها به صورت همزمان شکل بگیرند.
0: جک گلدستون 5 متغیر کلیدی رو در شکل‌گیری شرایط انقلابی برجسته می‌کنه. اولیش بحران اقتصادی و مالیه، دومیش بحران مشروعیت سیاسی، سومی شکاف میان نخبگان حاکمه و چهارمی فشارهای بین‌المللی. و اما پنجمیش عبارت است از وجود نیروها و شبکه‌های سازمانیافته مبارز و مخالف. نکته مهم اینجاست که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستن. ممکنه کشوری با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده باشه اما توش انقلاب رخ نده. ممکنه مشروعیت حکومت کاهش پیدا کنه اما ساختار قدرت همچنان پایدار باقی بمونه. اون چه از نگاه گلدستون اهمیت داره همزمانی و تعامل این عوامل.
1: ادامه داستان رو از زبان همکار افتخاری ما یعنی هوش مصنوعی داشتن.
6: تحلیل داده‌های تاریخی نشون میده که بیشتر انقلاب‌های بزرگ جهان نه در فقیرترین کشورها بلکه در جوامعی رخ دادن که دولت‌ها با چند بحران همزمان روبرو شدند. به بیان دیگه نارضایتی شرط لازمه اما شرط کافی نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط در طول سالها ناگهان به صورت همزمان بالغ میشن و انقلاب رو ایجاد میکنن.
1: یکی از نکات مهم و در واقع نکات اصلی در نظریات گلدستون در مورد رویدادهای محرک انقلابه. گلدستون میگه که بسیاری از حوادثی که به عنوان دلیل آغازین انقلاب تلقی میشن در واقع علت اصلیش نیستن.
0: مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس یا اعتراضات رومانی در سال 1989 یا برخی رویدادهای سیاسی پیش از انقلاب 1357 در ایران. در واقع از نگاه گلدستون این رخدادها بیشتر نقش جرقه رو دارن، مثل یک چاشنی که قابلیت این رو داره که خرج اصلی رو منفجر کنه.

0: فرض کنید جامعه کوره است. اقتصاد، عدم مشروعیت سیاسی، شکاف تو رأس حاکمیت، فشار خارجی، سازمان‌های مبارز، تمام اون اضلاع اون پنج‌ضلعی که گفتیم، هر کدوم به دمای این کوره اضافه می‌کنن. اگه فقط دمای یکی از این عوامل بره بالا، شاید اتفاق خاصی نیفته. اما وقتی که چند تا عامل همزمان به نقطه بحرانی برسن، در واقع سیستم وارد یک فاز جدید میشه. حالا بیاید شرایط ایران امروز رو با همین شاخص‌ها مرور کنیم.
1: مشروعیت سیاسی رژیم در پایین‌ترین نقطه تو طی 47 سال گذشته است.
2: با کشتارهای اخیر به جز بدنی زینب هیچ کس دل خوشی از این حاکمیت نداره. علاوه بر این وضعیت اقتصادی رژیم هم در بدترین شرایطی 47 سال گذشته است.
3: و تصور اینکه با چند میلیارد پول ناشی از توافق که تازه اونم نسیه است چیزی عوض میشه بسیار ساده لوحانه است.
4: انسجام نخبگان حاکمیت با مرگ خامنه ای تقریبا از بین رفته. مشتبه خامنه ای هم با پیامی که درباره توافق داد به شکاف از بالا دامن زد.
1: و این شعارهای عراقچی با اعدام باید گردد رو هم که همه شنیدن.
5: شرایط بین المللی همچنان علیه رژیمه. مسئله هسته‌ای حل نشده است و نیابتی ها هنوز هستن و بسیاری مسائل دیگه.
0: و در نهایت میرسیم به همون تشکیلات منسجم و سازمان رزمی که بتونه همه این بحران ها رو سمت و سو بده و تغییر رو محقق کنه. این همون شرطیه که باید گفت میزان تأثیرگذاریش به خودمون بستگی داره، به ارتش آزادی و کانونهای شورشی، به قیام و اعتراض که پله‌ای برای ارتش آزادی، به تداوم کارزارهای سیاسی و درخشان مقاومت ایران در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. ما برای پایان این قسمت از برنامه موج نو فرازی از پیام مسعود رجوی به مناسبت نوروز 1405 رو در نظر گرفتیم که این همون جان کلام و کلید تغییر در ایران امروزه. ببینیم و بشنویم.
6: سه جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد، حتی برعکس. رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. چهار، فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است، به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. پنج، سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر میشد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بیوقفه کار کردیم و قیمت دادیم. آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمیگردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

0: بینندگان عزیز، سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعا ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: بدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای صفحات ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنند اینا. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 و چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک همچنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شم خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله، خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملا این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه این نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک، اداره ضد جاسوسی بود، کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
8: نمیشه که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
7: شکنجه‌ها و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها، در حقیقت ما از شکنجه‌ها هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه، مدار سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش دربست و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریعتر که برگردیم سر سوالهای اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: و اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرف‌های ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: و اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم به شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره‌ای هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سواک رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری پرونده رو کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چه کاری کردی، چه کارها کردی، وضع چی بود، و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری میتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهرا یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی‌ها رو به تن خودشون بمالن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده، من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت فرض کنم. بعد دستی کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنید؟ متاسفم. گفتم پس اجازه بدیم. بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد. بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش. من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید، به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده، شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، اما این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامهشون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیشو میخونم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهار را به حراکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باز بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک ایشون من راه حل ها رو یه مسئله میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری‌هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله این حذف شد، فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چه حالا این داستان جداست. هر حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من توی رابطه اینجا الان فقط تموم میشه، من توی رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میگه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن، این کار بسیار خوبیه، مورد اولی و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم با اتون من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خون زیاد جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شد. بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان است. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

روشنفکری ایرانی زن را تا وقتی میفهمد که میان درد باشد. اما همین زن اگر از زخمش عبور کرده باشد و با ارادهش بایستد، مرد تفسیر دچار وحشت می شود. مریم رجوی برای روشنفکر ایرانی از همین جنس است. نه زن که یک بحران، نه بحران داوری سیاسی که بحران فهم. الیت ایرانی با همه واژه‌های لوکسش درباره زن، آزادی، برابری، رهایی و عبور از مرد سالاری، اما وقتی با مریم روبرو می شود، نمی تواند او را در شکل آشنای زن رنج دیده، زن حذف شده، زن ایرانی از همین جنس است. نه زن که یک بحران، نه بحران داوری سیاسی که بحران فهم. الیت ایرانی با همه واژه‌های لوکسش درباره زن، آزادی، برابری، رهایی و عبور از مرد سالاری،

همدلی یا زن موضوع نوشتن ببیند، چون حامل درد نیست که حامل تصمیم است، حامل اراده. روشنفکر و الیت ایرانی در عمیق‌ترین لایه‌های روانی و تاریخی خود هنوز با زن صاحب قدرت آشتی نکرده. زن را می‌پذیرد، اما تا جایی که زن در مدار رنجش باشد، تا جایی که بتواند برایش اشک بریزد، بنویسد، از حذفش بگوید و او را همچون سندی اخلاقی در برابر سلطه قرار دهد. اما این زن اگر از مقام زخم عبور کند و به مرکز برسد، به اراده، به قدرت، همین روشنفکر دچار لکنت می شود، عقب می نشیند. موضوع فقط این نیست که او زن قدرت را دوست ندارد. مسئله این است که دیدن زن قدرت برای مرد به معنای ترک برداشتن یک انحصار دیرپاست. تا وقتی زن موضوع تفسیر است، مرد هنوز در مرکز ایستاده. هنوز اوست که می‌بیند، نام می‌گذارد، معنا می‌کند، مرز تعیین می‌کند، داوری می‌کند. اما زمانی که زن خود به مرکز اراده تبدیل می‌شود، مرد تفسیر ناگهان با امکان سقوط خودش روبرو می‌شود. موضوع فقط بالا آمدن زن نیست، که پایین آمدن مرد هم هست. بسیاری از روشنفکران ما با همه ادعاهایشان هنوز شجاعت این جابجایی را ندارند. شاید بتوان برای زن جا باز کرد. این کار چندان دشوار هم نیست. اما دشواری آنجاست که جای خود را به زن بدهی. میان این دو فاصله نوری است. اولی هنوز از موضع بالا اتفاق می افتد. لطف است، گذشت است، ژست مدرن است. اما دومی اعتراف است به این که قدرت، مرکزیت، تفسیر و فرمان ملک طبیعی مرد نیست. مرد ایرانی در بزنگاه‌های مختلف تا اولی پیش آمده، اما در آستانه دومی عقب نشسته است. از زن دفاع می کند، اما به سختی تن داده که زن نیز بتواند از جایگاه یکی از صورت‌های قدرت صحبت کند.

مریم رجوی برای روشنفکر ایرانی فقط یک چهره سیاسی نیست که یک بحران است. نقض نظم نمادین مردان است. روشنفکر نمیتواند این مریم را با فرمول زن قربانی بفهمد، با الگوی زن آکادمی که بدون خطر توضیح دهد، یا در شکل یک ژورنالیست یا سلبریتی رسانه‌ای رام کند. سارت میگفت انسان با انتخابهایش خود را میسازد. این گزاره اگرچه ساده به نظر میرسد، برای روشنفکری ایرانی حکمی سنگین است، چون سکوت هم انتخاب است، عقب نشینی هم انتخاب است، پرهیز هم انتخاب است. هیچ روشنفکری با ننوشتن از زیر بار مسئولیت بیرون نمی رود. هیچ کس با پیچیده نمایی موضوع بی‌طرف نمی شود. روشنفکری منفعل بی موضع نیست که با نگفتن نیز جایی ایستاده، با داوری نکردن نیز از جایی داوری کرده و با فاصله گرفتن نیز نسبتی معین با حقیقت برقرار کرده. آزادی فقط حق سخن گفتن نیست، که توان ایستادن پای سخن نیز هست. کامو هم از طغیان صحبت می کرد، اما نه از طغیان تزئینی و شاعرانه، که از آن ایستادنی که در جهان بدون تضمین باز هم به سکوت تن نمی دهد. روشنفکری ایرانی با طغیان تا جایی مشکل ندارد که طغیان در سطح زبان بماند، در حد اعتراض، بیانیه، ژست، خشم بدون هزینه. مریم در متن این بحران فقط زن یک سازمان نیست، که زن طغیان متجسد هم هست. همین است که موضوع را سنگین تر می کند.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

به درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر صدای چکاوک روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک دات کام. پیدر هستم با برنامه دیگر در سه‌شنبه شب دیگر 30 تیر ماه 1405 و برابر با 21 ماه جولای 2026 میلادی. آرزو میکنم که تا این لحظه از روز و روزگار لذت برده باشید و همراه ما در برنامه سه‌شنبه های نه به اعدام همراه با همکارم رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دهه 60 از لندن در ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و 20 به وقت لندن ما را همراه باشید. همزمان از ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و 20 به وقت لندن هم روی فیسبوک و یوتیوب صدای چکاوک ما رو خواهید دید و خواهید شنید. و اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن هست میتونید از شماره تلفن 0-46-72-16-421 استفاده بکنید. حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن. خب تا رسیدن به برنامه حدود 25 دقیقه رو برنامه در پیش رو داریم. زده بگید چند نکته خبری سیاسی در این کمتر از نیم ساعت اشاره‌ای داشته باشیم که میدونم خیلی از شنوندگان ما اوضاع رو دنبال میکنن، پیگیری میکنن و شرایطی رو که مردم ما و کشور ما و شرایطی که در منطقه است و جهان است رو دنبال میکنن، چه از طریق به هر حال مطبوعات خارجی و چه مطبوعات فارسی زبان. خب اگر اجازه بدید چند تا نکته رو باید یادآوری بکنم. یکی اینکه امروز 30 تیره. دو، جنگ. 3، جنبش دادخواهی یا قتل عام 67. این سه موضوع یک مقدار جنبه تاریخی داره و یک مقدار هم یا بخشیش هم با شرایط روز ما به قول معروف به صورت سیاسی مچ شده و اکتواله. صرفا یادآوری یک خاطره نیست، یادآوری یک حادثه تاریخی نیست که یادآوری بکنیم فراموش نکنیم. اینها جنبه‌های شاید تکراری داستانه و خوبم هست، اما جنبه‌های دیگری هست که متناسب با شرایط سیاسی اجتماعی و مبارزاتی که باش درگیر هستیم برای ما پیام‌ها و مفاهیم دیگری رو در واقع ارسال می‌کنن و سیگنال‌های متفاوتی رو برای ما دارن. جنگ آیا اولین بار است که در طی حاکمیت فاشیست مذهبی با مقوله جنگ خارجی روبرو بوده ایم؟ خیر. جنگ ایران و عراق 7-8 سال طول کشید. چه خساراتی وارد کرد؟ نتیجه هیچ. سر چی؟ هیچ موضوعیتی نداشت جز اینکه فاشیست مذهبی میخواست از راه قدس به کربلا برسه. اولین نکته که در اینجا به ذهن میرسه که تداوم این سیاست بوده و هست و خواهد بود که جنگ رو در سرنوشت و تقدیر ما رقم زده. جنگ، جنگ تا پیروزی، تا فتح کربلا از راه قدس، از راه کربلا. خمینی دشخیم و جنایتکار گفت تا یک خش در تهران باشد میچنگیم. البته الزاماتی یا یک مکملی هم در داخل داشت که بهش اشاره میکنیم. با جنگ چی رو میخواست حل کنه؟ با جنگ دنبال چی بود؟ در اهداف فرقی نمیکنه، ولو اینکه بیش از نزدیک 14 دهه گذشته، نزدیک 14 دهه دقیقا شهریور، ۱۳۵۹ رسماً جنگ ایران و عراق شهریور آغاز شده. شهریور یعنی 14 دهه، 8 سال جنگ. رژیم کمتر از 48 سال حاکمیت پیدا کرده.
نه جنگ نه صلح چه در رابطه با عراق چه در شرایط امروز ادامه پیدا کرد. در رابطه با عراق علارغم که دولت قبلی عراق سقوط کرد، مسئله غرامات جنگی یا اساساً بررسی موضوع به کلی فراموش شد، جز اینکه با حمله خارجی و سرنگون رژیم صدام همین قراری که امروز جنگ دیگری رو با رژیم درگیر هست، خیلی از امکانات رو برای رژیم فاشیست مذهبی فراهم کردن، چه در جنگ با طالبان چه در جنگ با صدام و در جای دیگه. بیش از دو دهه امکانات، فرصت‌های سیاسی، اقتصادی، پایان نظامی، امنیتی، چشم پوشیدن بر تروریسم و سرکوب رژیم به او فرجه ماندن و سرمایه در تنور تروریسم و سرکوب و موشک و نیابتی ها ریخت. پس جنگ برای رژیم از اول هم همجوری که خود فاشیست مذهبی گفته بود یک نعمت بود، دنبال اهداف مشخصی هم بود. در ابتدای آغاز انقلاب و حاکمیت این نظام، این فاشیست مذهبی برای تثبیت خودش، چون این رژیم در ماهیتش نبود که به خواستها و آرمانهای ملی مردم برای یک انقلاب ضد سلطنتی که شامل رفاه اقتصادی، اجتماعی، آزادی، دموکراسی بود پاسخ بده، جنگ خارجی نعمت شد. بخش دیگری این موضوع برای مشروعیت بخشیدن خودش و برای اینکه بتونه پایه‌های فاشیسم مذهبیشو محکم کنه، سرکوب داخلی رو به حدی رساند که غیر قابل تصور بود. اگه بخوایم به اون روزا برگردیم، جز مجاهدین خلق بقیه نیروها به نوعی منفعل بودن و نمیدونستن چیکار کنن، یا مثل حزب بودوده و اکثریت سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید رسیده بودن. در جنگ با امپریالیسم، فاشیسم مذهبی را تقویت میکردن، بین ارتجاع و استعمار ارتجاع را انتخاب کرده بودن، بین ارتجاع و لیبرالیسم که نیروهای دیگه‌ای مثل بنی‌صدر و بازرگان و سیاست و این چنینی رو لیبرالیسم می‌دونستن، لیبرال ارتجاع، ارتجاع را انتخاب کردن. یک سیاست درست بیش وجود نداشت. هر سیاست درستی هم طبعا نسبیه، قطعیت و مطلقیت نداره، ولی نسبی، واقع‌بین‌تر، درست‌تر و برحق تره. خب مجاهدین در مقابل فاشیست مذهبی یعنی خمینی ایستادند. تا روزی هم که نیروهای عراق در خاک میهن اشغالشون بود، مجاهدین جنگیدند، ولی از فردای آزادی خرمشهر جنگ رو ضد ملی و نامشروع تحلیل کردند و همین دشخیمی که اخیراً در جنگ بین آمریکا و اسرائیل و رژیم کشته شد، شمخانی گفت تنها نیرویی که گفت این جنگ دیگر مشروع نیست، مجاهدین خلق ایران بودن. اینم یک نکته خیلی خیلی مهم و عالی بود که شاید بهش توجه نکنن یا نخوان یا نادیده بگیرن، دیگه مشکل ما نیست، اتفاق افتاده بوده. به هر حال این شرایط جنگی، رژیم چیکار میکنه؟ از شرایط جنگی برای سرکوب مردم و برای عدم پاسخگویی و برای تمام جنایتهایی که کرده، خرابیهای اقتصادی که بار آورده، سرمایه‌ای که برای ایجاد حاکمیت خودش، استقرار خودش در داخل و در خارج، نیروهای نیابتی رو به وجود آورده که امروز متلاشی شدن، جنگ نعمت است. برق نیست، جنگ است. آب نیست، جنگ است. اعدام هست، دشمنن.
و میدونیم که روزانه هم اعدام میکنه. جنگ خارجی، سرکوب داخلی، همین الان هم جنگی همینه، با این تفاوت که این بار پسر بچه شاه رضا پهلوی شده یک مهره نیابتی عنصر خارجی و به این جنگ هم دامن زد و الان 180 درجه تغییر کرده. و در راستای به عقب انداختن انقلاب دموکراتیک مردم ایران برای یک ایران آزاد و دموکراتیک، هم صدا و هم پیمان با شیخ، جنگ رو پیش بردن، مردم قتل عام شدن و امروز به عنوان فاشیست دست راستی نماینده بورژوازی البته مطرحه و میگوید یا شیخ که البته هم پیمانن یا من. و تاریخ ما را در این خلاصه میکنن که ما مخیر باشیم بین شیخ و شاه، یکیشو انتخاب کنیم، راه حل مردمی برای سرنگونی و یک نظام دموکراتیک رو به جلو، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق کارگران، حقوق طبقات ضعیف و یک رفاه عمومی قابل قبول برای شرافت انسانی هر انسانی. این خود فروخته با کاسه گدای پول جمع کردن و بعدم آدم رو یاد این بند خدایی که زمانی در خونه ها می اومدن بودن، به قول مشهدی ها لته می خریم، پارچه کنه می خریم، روحی می خریم، کاسه شکسته می خریم، را افتاده هرچی وامانده زندانی سیاسی شاه و شیخ و بریده و خائن و مزدور جمع میکنه میخره و میخواد توی شنگول این به قول معروف تو خالیش بذاره که بله من اینو آنم. اخیرا هم اظهار نظر کرده که البته تکراریه، در برلین بود که گفت با سه گروه نمیکنم، کردها، تجزیه طلبا، آذریا، بلوچ ها، مجاهدین و اونایی که اصلاح طلبن. طرف رو به ده راه نمیدادن، سراغ کت خدا رو میگرفت، از دهنش گنده تر حرف میزنه. اونی که میخواد کردها رو رانده، اونی که میخواد مجاهدین رو رانده، به دنیا نیومده. اونایی هم که در دنیا بودن، ارزندان، تجزیه طلبا، آذریا، بلوچ ها، مجاهدین و اونایی که اصلاح طلبن. طرف رو به ده راه نمیدادن، سراغ کت خدا رو میگرفت، از دهنش گنده تر حرف میزنه. اونی که میخواد

بچه شما یادآوری کرد که از تپه های اوین تا 30,000 شهید 67 به پدرت، به خاندانت، به بازمانده اون یعنی شیخ نگفتن. حالا رفتی 4 کاسه شکسته و لته و نمیدونم کنه و خریدی، جار میزدن یه تو کوچه بودن آی کاسه شکسته میخریم، نون خشک میخریم، رفتی جمع کردی یه دیر دور خودت از این قبیل، مثل این پسر بیژن جنسنی آقا نه در مبارزه بوده نه فرار. بعد خائنانه میگه پدرم در حین فرار. شرم‌آوره. خود قاتل میگه آقا ما بردیم دست بسته در اون تپایوین به رگبار بستیم. بعد این لته های کهنه و شیشه های شکسته و کاسه ترک برداشته، حالا چه هنرمندش باشه چه از این قبیل، این از جنگ. که به طور مختصر و خلاصه گفتیم الانم با این شرایط رو برو هستیم، الانم جنگ خارجی رو آغاز کردن، به خواستای مردم پاسخ داده نمیشن، قتل عامی رو پشت سر گذراندیم در دیما با همکاری شاه و شیخ، ناامیدی رو در مردم گسترش دادن، انرژی های مردم رو به هدر دادن، مسیر انقلاب رو به تأخیر انداختن و الاخر، که میشه راجبش خیلی چیزا صحبت کرد، که مسیر اصلی انقلاب، یعنی انقلاب دموکراتیک مردم ایران رو به تأخیر بندازن، با مانع ایجاد کنن و البته فکر میکردن با بمب افکن و هواپیما به زودی به تهران میرون. هنوزم آویزون به جنگ خارجی هن. اینا هم میگن جنگ جنگ تا فتح تهران به دست دشمن و استقرار حاکمیت ننگین پهلوی یا هر حکومت خائن دیگری. اون چه که غیر از خود مردم و نیروهای مردمی و سازمان یافته و انقلاب دموکراتیک باشه، نه به نفع مردم، نه به نفع مردم خاورمیانه. یک دور تسلسل بین استعمار و ارتجاع است. ساعت 20:49 خلاصه بکنم. 30 تیر، قیام 30 تیر 1331 یکی از درخشانترین و برجسته ترین سرفصل های تاریخ معاصر ایرانه. و اون روز توده ها با شعارهای خودشون خط بطرنی بر توده های مشترک دربار پهلوی و قدرت های استعماری کشیدن. برای این قیام ریشه های مبارزاتی ضد استعماری ملت ایران، مسئله طلای سیاه نگاهی باید بندازیم که چرا وقتی که این امتیازنامه ننگین دارسی در سال 1280 امضا شد، 1901 میلادی، و تحمیل قرارداد ننگین 1930 در زمان رضاخان که ثروت نفت ایران را به یغما می برد، مردم بر روی دریایی از ثروت در فقر جانکا به سر می بردن. نخستین کسی که علیه این قرارداد استعماری فریاد زد، خروش برآورد، دکتر محمد مصدق، پیشوای مردم ایران و ملی کردن صنعت نفت بود. او با تلاش خودش بالاخره تونست در 29 اسفند 1329 نفت رو ملی کنه. و خیلی کاری دیگه که به هر حال پیش اومد، بعد 25 تیر 1331 پیش اومد، شاه استعفا داد و غیره و غیره. الان مسئلمون الان اون تاریخ نیست، ولی میخوایم یادآوری بکنیم درگیری ما با این توطئه های استعماری ارتجایی مال امروز نیست. تاریخ ما طی 120 سال 1285 مرداد انقلاب مشروطیت تا الان درگیر همین موضوع هستی. ولی به هر حال اون روز بازم مردم ما به خیابان ریختن، اعتراض کردن، یا مرگ یا مصدق گفتن.

صادق پیروز است، مرگ بر قوام، تونستن برای یک دوره موقت نخست وزیری ادامه پیدا کنه به مدت 2 سال. پاسخ این هم مشخصه: انقلاب دموکراتیک مردم ایران، نه شاه نه شیخ. و مسئله سوم که همزمانی داره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 بعد از پایان جنگ. باز هم نگاه کنید تشابه‌های شرایط تاریخی رو. جنگ تموم میشه، گروه گروه مجاهد و مبارز اعدام میشه. رضا پهلوی دنبال رقص و آواز و بخند و بزن و بکوب و مرگ بر چپی و مجاهد و اون لاتائلاتی که در این خارج کشور بیش از 1 سال اندی اینها را انداختن. الان هم کارناوال را مینداختن در جاهای مختلف. یه سری نمیدونه کی هست از کجا اومدن با چوب و چماق و همون داستان 28 مرداد 32 تکرار میشه. اما در 38 سال کرده قتل عام زندانیان سیاسی هستیم که البته این یک داستان بسیار بسیار طولانی مفصل. چرا شکل گرفت؟ دلایلش چی بود؟ فاشیست مذهبی یعنی خمینی با پذیرش قطعنامه 598 آتش بس با عراق بلافاصله فرمان قتل رو صادر کرد، اونم در 28 مرداد. در 38 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی جا دارد یک بار دیگر علل و ریشه ها را مورد بررسی قرار بدیم و بدانیم این قتل عام کی، چه تاریخی و چگونه آغاز شده. آیا این قتل عام خود به خودی فل بداهه یک شبه یا فرایند یک کاری که در درون رژیم پیگیری شده، برنامه‌ریزی شده تا سر زمان مشخص انجام بشه؟ به گفته زندانی ها و جنبندی هایی که صورت گرفته، پاییز و زمستان 1360 آغاز پروژه این داستان بوده. طبقه بندی کردن زندانیان، مدت محکومیت، موضع فعلی، انجام مصاحبه و به همین خاطر بر اساس این طرح و برنامه ها نقل و انتقال انجام دادن، زندانیان را جابجا کردن، پراکنده کردن در جاهای مختلف، تغییرات ساختاری در حرم قضایی و و و. که گفتم بحث بسیار مفصلی هست و خب یک سرفصل تاریخی و افتخار آوریم برای زندانیان سیاسی و بی ویژه برای زندانیان سیاسی مجاهد در قتل عام 67. پس با 3 موضوع روبرو هستیم: جنگ، نقشش برای تداوم رژیم و همپیمانی رضا پهلوی برای این جنایت ها، عنصر خارجی، استعمار ارتجاع و مخیر کردن ما این زمان مصدق 30 تیر که یا شاه رو انتخاب میکنین یا شیخ رو. جلبت خوشبختانه بیش از 120 سال و 60 سال مبارزه با دو نظام شاه و شیخ، یک راه حل و یک آلترناتیو دموکراتیک داریم که امروز با چهره‌ای مثل خانم رجوی هست. قتل عام زندانیان سیاسی 30 تیر مسائلی است که ما امروز باید در شرایط جدیدی به تحلیل و تفسیر این حوادث بپردازیم که تا جایی که در توان من بود به صورت مختصر و مفید و خلاصه قابل فهم برای شما عزیزان گفتم. خب در ادامه برنامه ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و به وقت لندن ساعت 20 همراه هستیم با آقای رضا فلاحی از زندانیان سیاسی دشت دهش هست که در همین قتل عام هم حضور داشته و در دادگاه حمید نوری جنایتکارم به عنوان شاهد حضور داشت.
ساعت 21 ما را همراه باشید با گفتگو در برنامه سه‌شنبه های نوه اعدام در 130 هفته 130 هفته از این مبارزه گذشته و میگذره و ما در 130 همون هفته با شما هستیم برای بحث و گفتگو در کارزار سه‌شنبه های نوه اعدام. خب یه لحظه موزیک کوتاهی رو بشنوید و بعد اگر که امکان

0: خب با اعلام ساعت 21 حیدر هستم در برنامه سه‌شنبه کارزار نبه‌دام همراه با همکارم رضا فلاحی از لندن از زندانیان سیاسی دهه 60 و من یک صدایی رو تو گوشم احساس می‌کنم، نمی‌دونم که این صدا از چی هست. می‌دونید که خب یه لحظه دیگه من موزیک رو داشته باشم.
1: دیگه کنم اون که رفته دیگه هی.
0: خب من الان صدا رو توی گوشم ندارم، صدای بقول معروف نوزی که داشت. خب با اعلام ساعت 21 و 1 دقیقه در صدای چکاوک سه شنبه ها اف ام 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک دات کام میریم که با آقای فلاحی در برنامه سه شنبه های نبه اعدام همراه باشیم از زندانیان سیاسی دهه 60. امروز هم سه شنبه 30 تیر ماه 1405 و برابر با 21 جولای 2026. اجازه بدید که من روی ایر برم و با آقای فلاحی هم سلامی داشته باشیم و درودی در یک هفته دیگه و برنامه رو با هم دنبال بکنیم و همچنین صدای ما رو روی FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک دات کام از این لحظه روی یوتیوب و فیسبوک رادیو چکاوک خواهید داشت در سه شنبه ها و کارزار نه به اعدام 30 تیر ماه 1405 برابر با 21 جولای 2026 و اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن هست 2046-73-2016-421 در خدمت شما عزیزان خواهد بود. با آقای فلاحی سلام و درود و خسته نباشید میگم. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم که شما هم هفته خوبی رو پشت سر گذرانده باشید. در خدمت شما هستیم آقای فلاحی. این شما و اینم شما بینندگان و شنوندگان ما و برنامه سه شنبه های کارزار نبه اعدام.
2: ممنون جناب حیدر گرامی، امیدوارم که همینطور شما، همینطور شنوندگان و بینندگانی که هستن یا بعداً برنامه رو تماشا میکنن در بهترین به هر حال با توجه به شرایط مختلفی که الان درش قرار دارین، چه به لحاظ جنگی که در ایران هست و چه به لحاظ سرکوب و کشتار و مجموعه خبرها، متاسفانه خبر خوبی نیست، ولی امیدوارم که همچنان امیدوار باشیم که هیچ ناجی جز خود ما نیست و فقط این ما هستیم که میتونیم شرایط رو تغییر بدیم. اگر موافق باشید، اگر سوال خاصی در ابتدای برنامه نباشه، من شروع میکنم طبق معمول با کارزار سه شنبه های نبه اعدام شروع میکنم.
0: بله، فقط این توضیح رو یادآوری بکنم که یه چیز رو توضیح بدم برای هم بینندگان و شنوندگان. البته شنوندگان که نمیبینم، بعضی وقتا من چه کاری عجیب غریبی پشت سر نمی کنم، بینندگان هم میبینن. من مجبورم بعضی وقتا صدامو چک کنم ببینم روی رادیو، روی یوتیوب و یا روی سایت هست. به همین خاطر بعضی وقتا متمرکز میشم روی صفحه دیگر، یعنی تلفنم یا آیپد که چک بکنم. در این لحظه که چک کردم به هر حال صدا رو خوب داریم، بی ویژه روی یوتیوب و فیسبوک هست. رادیو و صفحه ما هم مشکلی چندانی نداره، ولی به احتمال زیاد اونجا هم کار خودشو دنبال میکنه، چون اگر بسیار مشکل داشت بعضی دوستان اطلاع میدن. خب آقای فلاحی، با توضیح این قضیه بفرماییم، در خدمت شما.
2: بله حتما. خب مثل برنامه های پیش در واقع با بیانیه خود زندانیان شروع میکنیم، یعنی بهترین کاری که در واقع میشه کرد، چرا که عموما این عزیزان یک جنبندی کلی دارن در رابطه با هفته‌ای که گذشت و نکات بسیار با ارزشی رو مطرح میکنن. بنابراین پرداختن به خود بیانیه من فکر میکنم که تقریبا یه بخش عمده از برنامه رو میشه اون حال و هوایی که در ایران هست رو به خصوص در رابطه با زندان‌ها تا حد زیادی بهش دست پیدا کرد. ادامه کارزار سه‌شنبه های نبی اعدام با پیوستن زندان نیشابور در هفته 130. خب پس این یه خبر خوبیه که باز این هفته یه خبر خوب داریم که یه زندان دیگه هم میپیونده و بنابراین قبلا ما 56 بود، آخرین صحبت هایی که بود شد 57 شد 58، الان 59مین هستیم و امیدواریم که این تعداد هفته به هفته بیشتر و بیشتر بشه. اعتصاب زندانیان واحد دوی زندان قزلحصار با بیش از 1500 زندانی زیر حکم. کارزار سه‌شنبه های نبی اعدام ضمن محکومیت اعدام های فزاینده در ایران یاد تمامی زندانیان اعدام شده به ویژه آنان که برای آزادی و مبارزه با دیکتاتوری خودکامه جانشان را فدا کردند گرامی می دارد. حکومت مستبد حاکم در هفته گذشته بار دیگر جان 4 زندانی سیاسی با نام های عارف خوشکار در زندان قزلحصار و محمد امینی دهاقانی، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در زندان اصفهان را به شیوه قرون وسطایی اعدام کرد. این 4 زندانی ستم دیده نیز همچون بسیاری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در یک دادرسی ناعادلانه محاکمه و اعدام شدن، روحشان شاد و یادشان گرامی. بر اساس آمار موثق تعداد زندانیان اعدام شده در سال 1405 تا کنون دست کم 280 نفر بوده است. در مخالفت و اعتراض به اعدام‌های غیر انسانی بیش از 1500 زندانی در واحد دو زندان قزلحصار بیش از یک هفته است که دست به اعتراض و اعتصاب زده و خواهان لغو حکم اعدام می باشند. زندانیان این بند تماماً محکوم به اعدام و عمدتاً با اتهام مواد مخدر می باشند. بر همگان روشن است که وارد کننده و تولید کننده مواد مخدر در ایران سران حکومت و سرداران سپاه پاسداران می باشند و برای سرپوش گذاشتن بر این خیانت آشکار، افرادی که از روی فقر و ناداری در دام مواد مخدر افتادند را همه روزه به چوبه های دار می سپارند. اکنون زندانیان قزلحصار و کارزار سه‌شنبه های نبی اعدام در مخالفت با حکم اعدام در ایران 130 هفته پیاپی است به پا خواسته اند و ایستادگی میکنند. در همین خصوص جمعی از زندانیان زندان نیشابور نیز در بیانیه اعلام کردند که به کارزار میپیوندند. بنابراین کارزار سه‌شنبه های نبی اعدام روز سه‌شنبه 30 تیر 1405 در هفته 130 در 59 زندان در اعتصاب قضا میباشد. خب باز من میپردازم در همون که گفته شد، الان یکی از مهمترین رویدادهایی که هست اعتصاب قضای زندانیان عادی، در واقع جرائمی که مثلا عمدتاً مواد مخدره، که توضیح داده شد که در واقع چه کسانی عامل خودشون در واقع عامل این جنایات هستند و تلاش میکنن با گرفتن افرادی که در رده پایین هستند هم اعدام بکنن، هم به جامعه جهانی بگن ببین ما داریم با مواد مخدر مبارزه میکنیم، ولی ما که میدونیم که و ملت ایران میدانند که اینها اعدامشان برای چیست و الا میشه در واقع اگر اراده ای باشه میشه از به قولی از سرچشمه جلوی این کار رو گرفت که رژیم چنین قصدی رو نداره و نخواهد داشت. خب به اعتصاب قضایی گسترده در زندان قزلحصار. آغاز اعتراض و زمینه‌های آن. اعتراض گسترده در واحد دوی زندان قزلحصار از 22 تیر 1405 شروع شد، زمانی که 6 زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. زندانیان این انتقال را نشانه ای از اجرای قریب الوقوع احکام دانستند و در واکنش حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در 8 سالن واحد دو اعتصاب قضا را آغاز کردند. این حرکت اعتراضی به سرعت گسترش یافت و به یکی از بزرگترین اعتراضهای جمعی محکومان به اعدام در سالهای اخیر تبدیل شد. که آقای در اگه بعدن اگه امکانش بود اون ویدیوهایی که در این رابطه است اگر مناسب دیدید و هر وقت که مناسب دیدید خوشحال میشیم که بذارید. حالا من اینو ادامه میدم. ویدئوی مربوط به 29 تیر ماه 1405 از داخل زندان نشان میدهد که زندانیان در سالن بند جمع شدند و از دریافت جیره قضایی خودداری میکنند. این تصاویر ادامه اعتصاب جمعی و اعتراض به تشدید اجرای احکام و انتقال زندانیان به انفرادی را نشان میدهد. به گفته زندانیان با گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتصاب هیچ مقام مسئولی برای بررسی وضعیت یا رسیدگی به مطالبات آنان وارد عمل نشده. خب باز اینجا یه اشاره میکنیم به در واقع مشابه این اعتراض و اعتصاب قضایی که پیشتر مثلا در حدود یک سال گذشته در واقع این زندانیان انجام دادن و خوشبختانه پس از پیگیری و عرض کنم که ادامه اعتصابات و اعتراضات و خب طبیعیه که وقتی که زندانی فرق نمی کنه چه زندانی سیاسی یا چه زندانی عادیه وقتی که چنین کاری رو میکنه طبیعتاً با در واقع حمایت خانواده ها روبرو میشه. یعنی این نیستش که فقط زندانی میادش اونجا اعتصاب قضا میکنه و زندانبان و رژیم فقط با اعتصاب زندانی دست به گریبان. نه مهمترین نکته
0: صدایی رو که فرستادی براتون پخش بکنیم برای بیشتر.
2: ممنونم. حتما.
3: درود بر ملت غیور و قهرمان ایران. امروز مورخ 29/4/1405 برابر با هشتمین روز از اعتصاب خشک تعداد 1500 نفر از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزلنثار و بیش از 5000 نفر اعدامی از زندانهای سراسر کشور می باشد که تناب دار و مرگ از رگ گردن به آنها نزدیکتر است. بدین وسیله از تمام رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی به رسم انسانیت عاجزانه استدعا داریم صدای بی صدای ما مظلومان در بند باشد. چه عذری به درد آورد روزگار دیگر عذرها را نماند قرار. ملت بزرگ و آزاد مرد ایران، در این شرایط بحرانی که ناقوس مرد به صدا در آمده است دیگر سکوت جایز نیست. بر هر جوان مرد ایرانی که صدای ظلم بشنود و سکوت اختیار کند باید به غیرت خود شک کند. زمان زمان سکوت نیست، زیرا که جان پدران، برادران، خواهران و مادران این سرزمین در خطر مرگ است. به خود بیایید و با هم صدای نه به اعدام برآورید. با صدای محکومین به اعدام باشید. نه به اعدام.
0: بفرمایید فلی.
2: ممنون و خیلی خوشحالیم که با توجه به در واقع تکنولوژی که پیشرفت کرده، یعنی ما یه زمانی واقعا چقدر باید ریسک میکردیم که کوچکترین خبری رو از یک بند به بند دیگه انتقال بدیم. وای به حال این که این خبرها رو بتونیم به زندانهای دیگه و بتونیم اینها رو به بیرون از زندان منتقل بکنیم. ولی خوشبختانه به لطف در واقع این فضای مجازی و این امکاناتی که امروزه هست خیلی خوشحالیم که اینها میتونن در واقع از بخش بسیار کوچیکی رو حتی از اون چی که در زندان ها در واقع داره پیش میاد و میگذره رو به بیرون انتقال بدن و ما بسیار خوشحال و مسروریم. خب برخوردهای مختلفی جناب ایدر در تو زندان شده، واکنش های مختلفی از طرف زندانیان بوده. بخش گسترده و عمدش همین بود که خدمت طبعا شما گذاشتیدیم مطالبات و مسائلی که خواسته بودن و ولی خب بودن کسانی که از این حد هم بیشمار جلوتر رفتن، مثل دوختن لبها و اعتصاب غذای خشک. ما حتما میدونن که اعتصاب غذا دو نوع خشک و در واقع تر، در اعتصاب غذای در واقع تر در واقع خب مثلا آب و قند یا بعضی چیزها مثلا در واقع مجازه، ولی در اعتصاب غذای خشک
4: در واقع اینجور چیزایی که حالت کمکی داره و غیره نیست و طبیعتاً پس از خیلی مدت کوتاهی زمانی،
5: ولی خب بودن کسانی که
4: از این حد هم بیشمار حالت کمکی به مرگ نزدیک میشه. اینه که
5: کسانی که در واقع در هر کجایی که استبداد هست و اینا وقتی میخوان صدای اعتراضشون رو مثلا بلند کنن، وقتی که گوش شنوایی وجود نداره و مثلا ناامید میشن، آخرین تیری که در ترکش خودشون دارن اعتصاب غذای خشک یا مواردی مثل دوختن لب و مشابهی. بعد داشتم اینو میگفتم که جناب هیدر، اگه یادمون باشه پارسال همچنین اعتصابی بود و وقتی که گسترده شد و بازم تأکید که خانواده ها اینجا نقش زیادی داشتند و امروز هم دارند، بنابراین مجبور شدن بیان و با زندانیان صحبت بکنن، با زندانیان این زندان، و قول بدن که به صلاح تجدید نظر بکنن در خیلی از حکم ها و اعدام ها رو متوقف
6: و وقتگیر در هر جا کسی که صدا و تصویر ما رو داری
5: در کل در رابطه با به صلاح عمدتاً به صلاح مواد مخدر و این بند هایی که راجبش صحبت کردیم. ولی الان با گسترده شدنش که جمع اشاره شد که 6 نفر رو یه دفعه بردن بیرون، این نشون دهنده اینه که باز دوباره میخوان به همون اعدام های فلعی در واقع دست بزنن که بتونن جامعه رو با رعب و وحشت به نوعی اداره بکنن. ولی تا کنون کسی نیومده باشون در واقع بشینه مثل دفعات قبل بیاد و مذاکره بکنه. خب البته میگم ما با توجه به شرایطی که داشتیم، ما میدونیم که رژیم به سادگی تن نمیده به اینکه بیاد مثلا با زندانی مذاکره بکنه. از نظر اون زندانی رو به هر حال چه سیاسی چه عادی گرفته و کسانی که حکم اعدام داده طبیعیه اینه که مثل گوسفندهای کشتارگاه همونجا تو صف باشن بدون اعتراضی و خیلی مثلا محترمانه بیارن ببرن به کشتارگاه. ولی خب الان و در مواقعی که در واقع فشار زیاد میشه، طبیعیه که مجبور میشه که کوتاه بیاد. و الان هم خب طبیعیه که این زندانیان زندان واحد دو در واقع قزل حصار گوهردشت داشت در واقع قاطی کردن یه لحظه عرض کنم که قزل حصار اینه که در واقع منتظر این هستن که همچون مثلا دفعه پیش بیان و مثلا کسانی بیان واسطه بشن و برای اینکه جلوی فشار خانواده با زندانی مذاکره بکنن که باری شود ولی به خون جگر شود، امیدواریم که در واقع ادامه بدن. خب و با ادامه پاسخ ماندن مطالبات، شماری از زندانیان وارد مرحله اعتصاب غذای خوش شدند و برخی لبهای خود را دوختند. این اقدام شدیدترین شکل اعتراض در زندان محسوب می شود و نشان دهنده ناامیدی زندانیان از رسیدگی مسئولان است. گزارش ها حاکی از وخامت وضعیت جسمانی برخی از اعتصاب کنندگان است. ضعف شدید، کاهش توان جسمی و نیاز به رسیدگی پزشکی از جمله پیامدهای گزارش شده است و با وجود این شرایط تا کنون نشانه ای از رسیدگی مؤثر یا آغاز گفتگوها از سوی زندانبانان در واقع منتشر نشده. خب طبیعیه که اولین برخوردی که زندانبان تلاش میکنه اینه که زندانیان رو ناامید بکنه. خیلی بارها به خودم گفتم بوده قضا نمیگیرید، نگیرید، میمیرید، نمیدونم اعتصاب قضا میکنید، اعتصاب هواخوری میکنید یا اعتصاب ملاقات میکنید، خودتون صدمه میبینید. یعنی همیشه در ابتدا طلبکارانه میاد و تلاش میکنه که زندانیان رو ناامید بکنه، ولی تجربه نشون داده که اگر زندانیان سر مواضع خودشون سخت بیستن، حتی در زندان میشه زندانبار رو به زانو در آورد. خب ولی چرا اعتصاب قضا کردن؟ همونطور که اشاره شد، انتقال زندانیان محکوم به اعدام به سلولهای انفرادی، نگرانی از اجرای قریب الوقوع مجدد احکام، نبود شفافیت در روند رسیدگی به پرونده ها و بیتوجه به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام. ولی مطالباتشون چیه؟ طبیعتاً توقف اجرای احکام اعدام، بازگرداندن زندانیان منتقل شده به بند عمومی و رسیدگی به وضعیت جسمی و حقوقی زندانیان محکوم به اعدام. و باز همطور که ما میدونیم مثلا در رژیم آخوندی در گفتم که اینه که زندانبان خواسته زندانیان خواسته ای داشته باشن جای محلی از اعراب نداره مگر اینکه در واقع با زور و با به اصطلاح فدای بسیار. و اعتراض جاری در واحد دو زندان قزلحصار با حضور حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام از نظر شرکت کنندگان و مدت زمان استمرار یکی از گسترده ترین اعتراضهای جمعی محکومان به اعدام در سالهای اخیر بوده. خب این یک خلاصه ای بود جناب حیدر به اصطلاح از در رابطه با اعتصاب قضای زندانیان بیش از 1500 زندانی به اصطلاح محکوم به اعدام در زندان قزلحصار. چون من میگم خودم همین زندان همون زندان رو بودم، بارها وقتی که میخوام مطرح بکنم به اصطلاح خیلی هر جفتش برام تقریبا یکسانه، ولی خب این به اصطلاح واحد دو زندان قزلحصاره. ما در زمان ما که ما بودیم واحد یک مختص زندانیان سیاسی بود، در واقع هر واحدی 8 بند داشت، 4 تا بند عمومی بود، در مقابل هر کدوم از این بندای بند مجرد بود که کوچکتر بود، اتاقای بسیار کوچکتری داشت و معمولا شرایط بسیار سختری داشت. و عمدتاً و بند در واقع واحد دو قزلحصار عمدتاً به اصطلاح دست در واقع زندانیان عادی بود عمدتاً، ولی بعضی وقتا ما خب شنیدیم که حتی در مقطعی برخی از زندانیان سیاسی و به خصوص همینطور زندانیان کرد در واقع در بند یک واحد دو مدت‌های مدیدی اونجا بودن. ولی همطور که در بیانیه گفته شد حکم 4 اعدام رو در واقع اجرا شد که در بیانیه زندانیان سیاسی هم بود. اگر نکته‌ای هست جناب حیدر بگید، اگر نک من اعدام بدم.
0: آقای فلاحی سوالی کلا در رابطه مسئله اعدام مطرحه. خب الان 130مین هفته از کارزار سه‌شنبه ها ادامه داره و حتی زندانیان عادی که شما اشاره کردید به این کارزار پیوستن و مسئله جنگ هست، مسئله زیادی مطرح میشه، مسئله که رژیم اعدام میکنه به طور روزانه، حالا عمدتا سیاسی ها برجسته میشن و عادی ها برجسته نمیشن، ولی واکنش عمومی به این مسئله یه مدار نمیدونم، شرایط جنگی، مردم درگیرن، حتی در نیروهای سیاسی خارج کشورم مسئله اعدام ظاهرا عادی شده با توجه به جنگ 8 ساله ایران و عراق و قتل عام سال 67 و این جنگ های اخیری که با آتش بست های شکننده قطع میشه دوباره استارت میخوره با یک بهانه ای با یک دلیلی یا این طرف یا اون طرف، ولی اعدام انجام میگیره، جنگ یک عامل سرکوب شده. من بیشتر دلم میخواد که این رو با این شرایطی که الان باش درگیر هستیم یه مقدار چیز بکنه تا از این حالت خبری و آماری در بیاد. الان با خب آیا فکر نمی کنی واکنش به اعدام عادی شده؟
5: بله، ولی دلایل مختلفی داره جناب حیدر. ببین همونطور که گفتید یکی مسئله جنگه، یکی از مسائلی که همیشه بوده مسئله مماشاته که ما با یعنی یکی از مهمترینش میتونیم بگیم در واقع اینه. ببینید طرف دیگه خب به هر حال تلاش هایی که سازمان های حقوق بشری میکنن، خب یا مثلا کمیسر عالی حقوق بشر یا مثلا در رابطه با امور ایران میکنن، ببین اینا یه بخشیش هست. و خب گفت هم دیگه قبلا هم گفتیم مثلا این مثلا کمیسر فعلی خیلی خانم مایساتو جز فقط چند تا اطلاعی دادن کاری انجام نداده. ببینید اینها به هر حال تأثیرات خودش رو داره، اونم با یه رژیمی که جنایتکار، رژیمی که نزدیک به 5 دهه است به اصطلاح بر علیهش قدنا.
0: بله بفرمایید.
5: خواهش می‌کنم. بر علیهش قدنامه‌های مختلفی صادر شده و احساس میکنه که حالا شاید میکروفونتون نمیدونم ببندید کمک میکنه یا نه.
0: شما صدای این پیامایی که میاد من نمیتونم کارش
5: کنم. آه اوکی. اب نده. خب پیامای خوبیه، یعنی صدای خوبیه تعاملش. خب عرض کنم که آره ببینید این یه بخشه، بعد یه بخش عمده برمیگرده به خود اپوزیسیون. ما میبینیم به طور پراکنده همیشه بوده رفقای میملام مثلا مقاومت ایران و عمدتا به سلام میان در واقع گرد همایی هایی میذارن، تظاهراتی میذارن، اکت هایی میذارن. خب هر چیزی بهتر از که هیچ کاری انجام نشه و به خصوص در آنچه که در اتاق مقاومت ایران میتونم بگم انرژی بیشماریه که بر روی دیپلومات ها و به سلو کسانی که به هر حال شناخته شده تر هستند در فضای دیپلماتیک میتونن خب روابط گسترده تری دارن، میتونن به سلو فشارشون رو در واقع بیارن به نهادهایی که میتونه تاثیرگذار باشه یا کار متمرکز کردن با خود نهادها. خب واقعیت اینه. ولی چرا اثر نداره؟ دلایلی که تقریبا اشاره کردیم بهش اینا. ولی واقعیت اینه تا زمان اولا که خب رژیم مثل نفس کشیدن احتیاج به اعدام داره، خب پس امکان نداره از این کوتاه بیاد از اعدام کردن ها. کی ممکنه بتونه به صورت مجبور بشه کوتاه بیاد؟ زمانی که جامعه جهانی، کشورهای مختلفی که دم از حقوق بشر میزنن در واقع مسئله حقوق بشر رو به صلاح در سرلوحی رابطه خودشون با رژیم قرار بدن. یعنی اگر به اینجا برسه، یعنی هیچ شکی نداریم که طبیعتاً رژیم کوتاه خواهد آمد. خب و حداقلش این که بگیم، اگر نگیم که دست از اعدام برخواهد داشت، ولی این که حداقل به حداقل خواهد رسون. ولی از اونجایی که عرض کنم که چنین فضایی نیست و میدونه رژیم میدونه که اعدام زندانیان سیاسی عادی فرق نمیکنه، قتل شهروندان به هیچ عنوان خط قرمز غرب نیست و بر این باور داره و همطوری که بارها اشاره کردیم، بارها به مواردی در دهه 60 خودشون میگفتن دیگه، میگفتن فایده نداره. در واقع اونها گفتم دیگه بارها، حتی من راجع به این نوشتم که اونها حاضر نیستن یک گالون نفت سیاه رو با نمیدونم هزاران گالون یا هزاران تن از خون شما زندانیان در واقع عوض بکنند. که گفتم که ما واقعا فکر میکردیم که اینها با این حرفشون میخوام ما رو ناامید کنن، ولی ما 67 دیدیم که واقعا چنین بود و تا امروز هم میبینیم که همچنان ادامه داره. خب وقتی که رژیم پاسخگو نیست، وقتی که چی میتونه یک فرد و یک رژیم رو پاسخ در واقع دست از اون جنایتی که میکنه برداره؟ اینه که محدود بشه، به در واقع احساس کنه که این کاری که داره انجام میده بسیار هزینه گزافی برای اون رژیم داره. ولی چون رژیم احساس میکنه این بهایی که داره الان پرداخت میشه در رابطه با دستاوردی که داره به صلاح از این اعدام ها، بنابراین می صرفه که این کار رو بکنه. و ولی در نهایت کار آنچه که بارها توی این برنامه اشاره کردیم، تا زمانی که اپوزیسیون مترقی، برانداز، جمهوری خواه، یک به اصطلاح در واقع کمیته برگزاری حمایت از نب اعدام سراسری در واقع در یک روز حداقل به این نقطه اگر نرسه، من فکر میکنم که در واقع رژیم با دست بازتری این کار رو انجام میده تا اینکه ما بتونیم مثلا بیایم و در یک روز فرض کنید مثل همون جنبش مهسا، مثلا در یک روز ما بتونیم این جامعه جهانی رو از اون چی که در ایران داره میگذره، و به هر حال همیشه نیروهایی در این کشورها هستن که حامی حقوق بشر هستن و کسانی هم هستن که تلاش میکنن که حقوق بشر رو
4: به اصطلاح نادیده بگیرن. با این گونه کارها ما اون جناح رو و اون افراد رو فعالتر میکنیم. ولی باز یه نکته دیگه که وجود داره، به ویژه از 1401، با توجه به اون آنچه که پیش آمد و با آنچه که در واقع دیدیم، یه فاکتور جدیدی رو وارد معادلات سیاسی در واقع ایران کردن به اسم پهلوی، که در واقع در ادامه، یعنی کارهای نکردی که شیخ داره میکنه اونها دارن در واقع میکنن، و همجوش خودتون اشاره کردید شعارهایی که میدن، یعنی به قول معروف هر که نگه نمیدونم پهلوی اجنبی، فرق نمیکنه کرد و ترک و بلوچ و عرض کنم ترکمن و عرب و مجاهد و فدایی و ملیگرای واقعی و خب ببینید، پس ببینید با همونطوری که بازم اشاره کردیم آقای جی دی ونس در واقع معاون ترامپ، دیگه من نمیدونم کی میخواد دیگه از این واضح تر بگی که حتی اسرائیل در خود آمریکا داره حتی با دست گرفتن هوش مصنوعی داره اخبار غلط رو داره به جامعه آمریکا میده. خب آمریکایی که الان خودش به گروگان به قول معروفی مثلا، من البته اسرائیل رو دولت نمیدونم، یه پروژه میدونم، یک دولت مصنوعی و یه پروژه میبینم که واقعا بودنش به جامعه جهانی باید گزاف بسیار زیادی با این شکلی که هست بده، و میبینیم که اومدن و تلاش کردن و بارها هم روزنامه های مختلف و حتی خود اسرائیلی گفتن دیگه که تلاش کردن که یک پارازیتی رو به اسم پهلوی در فضای ایران بیارن و یه مقدار بتونن در واقع این فضایی که میرفت به سمت منسجم شدن و به سمت این که بشه کاری کرد رو عملا با حرکاتشون در واقع با پارازیت هایی که انداختن در واقع تضعیف بکنن. یعنی همه این عوامل در کنار هم دیگه باعث میشه که این اعدام ها همچنان ادامه داشته باشه. اگر نکته یه من سر خدمت هستم،
0: سپاسگزارم. خب بفرمایید ادامه برنامه تو.
4: خواهش ما هم دیگه اشاره شد در بیانیه زندانیان سیاسی به اعدام 4 نفر اشاره شد که خب اونا با توجه به زمان کمی که دارن و مشکلاتی که دارن معمولا خب طبیعتا نمیتونن راجع به این افراد و چرایی اعدامشون در واقع توضیحات بیشتری بدن، ما ولی ما سعی میکنیم با توجه به وقتی که داریم به اینها بپردازیم. خب یکیشون مثلا از این کسایی که اعدام کردن محمد امینی دهاقانی بود، از بازداشتگان اعتراض دیماه 1404 که بامداد 24 تیر 1405 اعدام شد به اتهام آتش زدن ساختمان فرمانداری و تخریب کلانتری دهاقان به اعدام محکوم شده بود. و طبق معمول معمولا بعضی که دستگیر میشن خانواده ها یا اصلا در جریان قرار نمیده رژیم، یا اگرم در جریان قرار بده تهدیدشون میکنه که به هیچ وجه حق اطلاع رسانی ندارن، و با اینکه بارها و بارها گفته شده از طرف مجامع حقوق بشری کسانی که برقرار هستن و خود ما هم در حد خودمون در همین برنامه، بزرگترین عامل قتل یک زندانی در واقع اینه که به حرف رژیم گوش کنی و اینه بپذیری که در واقع وعده های پوچی که میده خانواده باور بکنه، و بنابراین میبینیم که به همین شکل در واقع بوده. و جزئیات از جلسه محاکمه، بررسی ادله، امکان دفاع یا رأی صادر شده در واقع منتشر نشده، و همطور که یک الگوی رسیدگی در پرونده مشابه هم در واقع بوده و احتمال داده میشه که همچون سایر پرونده های پیشین از دسترسی آزادانه به وکیل منتخب محروم باشه، ولی خب هیچ گزارشی در این رابطه در واقع نیست. و مورد بعدی ما عارف خوشکار رو داشتیم که بازم همین به همین شکل اعدام شده، در زندان قزل اسار کرج بود و اتهام ایشون مثلا این بوده که قتل این مثلا اون سه نفر از این افراد در زندان اصفهان بودن، یا یکیشون در واقع در رابطه با تهران بوده که به اتهام قتل یکی از نیروهای بسیج در محله فلاح تهران محکوم شده. انتقال او به سلول انفرادی نگرانی هایی رو در رابطه با ایشون افزایش داده بود که بالاخره متاسفانه
5: خبر اعدام ایشون هم در واقع اومد و خب طبق معمولم هم خودشون شکنجه شدن، برادر و افراد نزدیک رو میگیرن دستگیر میکنن و میگن اگر نپذیری ما به اینا تجاوز میکنیم و غیره، و بنابراین تحت فشارهای روحی روانی و جسمی قرار میدن تا طرف مجبور بشه که چیکار کنه، در واقع بپذیره. و همینطور دو نفر دیگر داشتیم، عرفان اسفندیاری 18 ساله و گل محمد محمدی 24 ساله که از دستگیر شدگان قیام دیماه 1404 در اصفهان بودند. و پرونده هست به اسم میدان علی خانی در استان اصفهان که ادعا کرده که 4 نفر از ماموران انتظامی در اون به سلاح در واقع خونسا شدن و قضایی رژیم اسم این پرونده رو گذاشته میدان علی خانی، که علاوه بر این 2 زندانی 10 نفر دیگر از زندانیان قیام دیماه 1404 را هم با همین اتهامات به سلاح به اعدام محکوم کردن. هر 12 محکوم رو به سلاح صبح روز شنبه 27 تیر از زندان دستگیر اصفهان با بهانه دروغین ملاقات با قاضی پرونده از بند عمومی خارج کردن و عرض کنم که در خطر اعدام قرار دارن. و اسامی دیگه که من میبینم 10 زندانی دیگر محکوم به اعدام عبارتند از علیرضا سپاهی 24 ساله، ابوالفضل سپاهی 23 ساله، قائم حسینی 20 ساله، شروین باقریان 18 ساله، امیر حسین ابراهیمی آنالوچه 19، امیر حسین صفدی 27 ساله، امیر حسین ملکی 19 ساله، علی دشتی 19 ساله، ابوالفضل ابراهیمی 18 ساله و علیرضا رئیسی در واقع 21 ساله. که به هر حال تو این رابطه اونچه که من دیدم مقاومت ایران هم با درود به شورشگران سربدار و سرموزه بار دیگر ملل متحد و عموم مراجع حقوق بشری و همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری و مؤثر برای توقف ماشین اعدام و سرکوب رژیم آخوندی و نجات جان زندانیان سیاسی زیر اعدام به ویژه 10 جوان محکوم به اعدام در اصفهان فرا خوانده. خب به هر حال اینم خبر دیگه ای بود در رابطه با مثلا زندانیان، که من در اینجا خبرهای خود زندان رو جناب هیدر اگر موافق باشید که مثلا همه شبیه کشت و کشتار و متاسفانه اعدام و این چیزاست در واقع همینجا نگه میدارم، به موارد دیگه ای میپردازم که کمابیش شما هم توی صحبتتون اشاره کرد.
0: آره خب اعدام گفتم، من سوالی که ازتون کردم که خب یکی از مواردی که احساس میشه خب ما در خیلی از شرایطی ادهی افرادی گروهایی درگیر مسائل خودشون هستن، به ویژه جاوید چاگویان، فقط اینکه در دیما اینقدر آمار بوده کشته شده دیگه اصلا بعدش مسئله شون نیست، اصلا اینا چرا اعدام میشن، چرا بعد کاری کرد، بعد اعتراضی کرد، نه فقط دیگه به شوهای خیابانی را میندازن، البته در اندازه خیلی خیلی کم، ولی خب تکراری به مسائل دیگه میپردازن. در گفتار قبل از برنامه هم گفتم که اینا چه نقشی دارن در جنبش ما و چه مانعی ایجاد میکنن. آقای فلاحی، ما الان با 3 موضوع رو هستیم در واقع، چیز تاریخی، یکی خود 3 تیره، بعد یکی قتل عام زندان سیاسی، یکی مسئله جنگ، اینا به نوعی یک نوع تکرار هست برای ما جنگ خارجی، ولی یک مسائل رو برای ما برجسته میکنه، تحلیل ما رو مقدار به جای دیگه میبره که چیکار باید کرد در این شرایط، چون هست دیگه، شما اگر خاطرتون که حتما هم هست به مزگ جنگ ایران عراق بر واقع آتش پز این قرارداد 598 پذیرفته شد، اعدام ها شروع شد که البته پیش از سال 66 به گفته شما این برنامه ها ریخته شده بود، آماده سازی شده بود، که ما که قتل عام دیما هم همین برنامه ریزی با همدستی رضا پهلوی در واقع صورت گرفت، اینا آمادگی داشتن و اینا هم به هر حال یک تفاهم نامه است. الان بپردازیم یه مقدار به موضوعاتی که به نوعی به این چیزا ربط پیدا میکنه. مثلا یکی از نمونه هایی که خیلی خیلی این جاویدچاگویان یا مزدوران مثل ایرج مصداقی رو تبلیغ میکنه که من خاطرم میاد که در این صحبتم هم بهش اشاره کردم، بچگیمون یاد میومد که وقت صبح بلند میشدیم مادرمون میگفت که خب اینو ببر بده به این کسی که جار میزنه، لته لته به زبان در مشهد به تکه پارچه میگن، لته لته میخریم، کنه میخریم، شیشه خورد میخریم، کاسه شکسته میخریم، نمیدونم نون خوش میخریم. رضا پهلوی با این مزدور رو افتاده دنبال این، از پسر بیژن جزنی گرفته تا نمیدونم هنرمندی.
5: خب ولی برگردیم به بحث در واقع چیز، ببینیم این واقعا

وقت ببین انقدر این فرد واقعا ناراحت بود از دوستاش اعدام میکردن که تو خود کتابش نوشته نشه، چون من بیماری چپروی نداشتم، در استخری که در واقع پرانتز استخری بود که ساعتی پاسدارا استفاده میکردن، اونایی که اونجا بودن و مثلا نوشتن و گفتن، و بخشی شد زندانیان، ایشون انقدر ناراحت بوده میرفته تن به آب میزده. خب شما دیگه حساب بکنید، یعنی که وقتی میره تمام تلاشش این بوده که به عنوان یکی از سرپرست های کارگاه قرار بگیره، و اونجا هم برای اینکه در واقع شیفته مثلا خودم خود شیفته ای بود و شهوت دیده شدن، این کلمه خیلی مهمه، این فرد برای شهوت دیده شدن حاضر هر بهایی بپردازه، اونجا هم که میرفت از چیکار میکرد به قول معروف میزد تو سر بسالات، حالا برای رژیم دارن کار میکنن، خیلی جالبه که آره خاک بر سرتون، امرو گروه من مثلا 500 تا کار زدن، مثلا شما مثلا 420 تا زدید، ببین تا کجا. و وقتی هم که رفت اونجا انقدر این مرخصی گرفت که واقعا بچه های دیگه میگفتن که ببین تو انقدر داری مرخصی میگیری، ما نمیگیریم، تو داری ما رو سرخ میکنی. و بعدش هم که کاری نداریم، مرخصی رو دیگه یکی دو بار مثلا مرخصی های یه هفته ای دو هفته ای، آخرش هم که دیگه انقدر مبارز انقلابی بود رفت تا بیرون، بیرون هم که رفت سراغ به قول معروف نامزد کردن و نمیدن آی لاو یو بازی، و از شدت دردی که مثلا از این اعدام مثلا رفقاش داشت و از این سربدارانی داشت که میخواست به مثلا سخنگویی و اینها رو به عهده بگیره، و بعدش هم مرخصی وصل به آزادی. خب که جالبه که حتی وقتی هم که پیغام بهش میدن بیا برو مثلا برای مصاحبه بکن، تو خیلی وقتا بچه های دیگه نمیدونستن که این مرخصی وصل به آزادی کرده، تا اینکه از دهنش در میده که آره من وقتی اومدم مثلا مصاحبه ازن گرفتن اینجوری. اینکه این موجود پلید بیشرم کوچکترین چیزی که در واقع در اون نمیشه پیدا کرد در واقع راستی و راستگویی و صداقت و جوانمردیه. و عرض کنم که ولی مثلا میگم کسانی مثل منی که هیچ ادعایی نداشته و نداریم در برابر اون سربداران و سایر زندانیان، زیر فشارهای رژیم موندیم، حاضر نشدیم بریم بند کارگاه، حاضر نشدیم مرخصی بریم، حاضر شدیم زندانیان عادی رو بیارن با ما قاطی بکنن، خب ولی حاضر نشدیم بشیم مزدور رژیم، حالا چه مزدور مالی چه مزدور اخلاقی رژیم، که بریم براشون کار بکنیم. ولی این فرد انقلابی خودشیفته و شهوت دیده شدن انقدر داره که این کار که هیچی نیست، فردا که کارهای دیگر بهش بدن حتما خواهد داشت. ولی در رابطه با همون مسئله‌ای که گفتید و که وظایفش امروزه اینه که بره اجناس بنجل و ضایعاتی رو در واقع مصرف گذشته رو در و داغون و پلاسیده رو که دیگه هیچ کسی حاضر نیست مسئولیت داشتنش رو به عهده بگیره، بره اینا رو میره جمع بکنه که بلکه به صلاح با این کلکسیونی که در واقع میخواد به پهلوی چیز کنه، باز اونجا کاری بکنه که اون شهوت دیده شدنش در واقع انجام بشه و نشون بده که ببین من آدمی هستم که میتونم کسی رو بیارم که به صلاح خون پدرش رو بفروشه به پهلوی. و قطعا هم که تو واسطه گری ها هم قطعا که خیلی چیزا گیرش میاد، گرده خب ما چون نمیدونیم که در واقع اسناد رسمی نداریم نمیتونیم، یا ما میبینیم که شاعرانی که دیگه به قول معروف حرف زدنشون هم در واقع به زوره، ما میبینیم فقط به خاطر اینکه اعتباری که روزی با مقاومت داشته در واقع اونا رو میکشونه به در واقع لجنزار میکشه که تا بتونه اینها رو در شوها و در واقع این به اصطلاح نمایش ها و سیرک های پهلوی در واقع به فروش برسانه. و عرض کنم یا کسانی رو بیاره که دیدیم که از تا یه پیرزن نمیدونم 84 ساله هم دیدیم نگذشت، و همون پیرزنی که با تناب این رفته بود تو چاه قبل از اینکه فوت کنه اومد خطاب به این مزدور گفتش که چقدر این فرد یه آدم کثیفه، به در واقع بی اصولیه که برای
در واقع همه برای

0: یک کالا هستن که میتونه به موقع این کالا رو آب بکنه و بتونه در واقع اینها رو بفروشه، نقد بکنه و پولشو بذاره، نامشو، نانشو بذاره در واقع تو جیب خودش. من دیدم که خانم زینت میرهاشمی یه نکته ای رو در رابطه با این پدر خونفروش پدر نوشته بود که من جالب دیدم. یکی ایشون بود، یکم مثلا همین رفیق خودمون محمد امین نعامی، که اگر وقت داشته باشم دوست دارم که اینا رو بهشون اشاره بکنم، که خانم زینت میرهاشمی نوشته بود: مازیار جزنی هیچگاه در جنبش آزادی خواهان مردم ایران نقشی نداشته و دیدار او با رضا پهلوی فاقد ارزش سیاسی است. این دیدار با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. یکی از آنها نوشته: رفیق منصور امان است. حرکت این خودفروخته چندشاور است. نه فقط نسبتاش را با بیژن دستمایه یک شهرت بویناک و نائل آمدن به رعیتی یک مهره دست دوم نیابتی کرده، بلکه خودش را برای لجن مال کردن مبارزه مسلحانه دوران شاه در اختیار وی و طیف بدنامش گذاشته. اما این تنها سرویسی نیست که او برای آوازه در کردن و مقرب به دربار شدن به طیف فاشیست و ساواک پرور می دهد. به جمله آخر متن همراه با عکس درباره بیژن توجه کنید. او در سال 1975 هنگام تلاش برای فرار کشته شد. این فرد با نام خانوادگی جزنی برای قاتلان بیژن و صدها فدایی مجاهد و مبارز دیگر نقش دستمالی برای پاک کردن پرونده کثیف آنها را بازی می‌کند. او جوهر زهراگی نیست که پای تبرئه نامی جلادان و آدمکشان پهلوی امضا می‌گذارد. جنبه مضحک این دیدار بیان نظریه لنین در مورد انقلاب از جانب مازیار است. ادا و اطوار دانشمندانه و مشمئز کننده او نمی‌تواند لکه ننگ ملاقات با قاتل پدر را پاک کند. 23 تیر برابر با 14 فوریه زینت میرهاشمی. خب ببینید، ما این اولین بار نیست، آخرین بار نیستش که رژیم های مستبد تلاش میکنن که ننگ و یا با رنگ یا با اصطلاحات ارائه روایت های متناقض در واقع بیان و یه روایت دیگه ازش بسازن که فکر بکنن که میتونن این ننگ رو پاک کنن. ما قبلا مثلا شاهد بودیم که این اسدالله نبوی که نوشته بود که به یاد هیچ کسی نیارید 67 رو، دیگه خمینی هم مرد کسی یادش نمیاد، برای اینکه اینها میخوان ننگ رو که خودشون در آن شریک بودن رو در واقع پاک بکنن. و امروز هم میبینیم پهلوی تلاش میکنه هر جایی که مثلا میگم روز دانشجو که زمان که رژیم خمینی که به وجود نمیده، زمان حاج اعلی حضرت به دنیا اومده، به وجود اومده، ولی میبینیم که اشاره میکنن، ولی به این که در اون روز چه اتفاقی افتاده نه، و تلاش میکنن با روایت هایی حداقل برای نسل جوان جامعه اینجور جا بندازن که بابا این اصلا ربطی به زمان در واقع پهلوی نداره و از زمان خمینیه، یا با مطالب متناقض مثلا همون در رابطه با کودتای 28 مرداد اینقدر روایت‌های متناقض میارن که مردم بمانن که بالاخره چی شد و کدوم روایت درسته. اینها به هر حال کارهایی هستن که همیشه دیکتاتوری‌ها انجام میدن و این دیکتاتوری پهلوی هم از این قاعده مستثنا نیست. همونطور گفتم مطلب دیگه رو دیدم از محمد امین نعامی، فعال کمونیست از اتریش: تقدیس بچه دیکتاتور و تراژدی تایید قتل پدر توسط پسر مازیار یا ماکسیمیلیان جزنی. در ابتدا باید یادآور شد که بیژن جزنی با 8 تن از یارانش، 2 تن مجاهد خلق و 6 تن چلیک فدایی خلق، شبانگاه 30 فروردین 54 به تپه های اطراف زندان اوین برده شده و با دستور مستقیم شاه به سواک به دست ثابتی و تیم جنایتکارش به قتل رسیدن. مازیار جزنی، فرزند انقلابی کبیر بیژن جزنی به یک بار در یک شوی تلویزیونی ظاهر شده و به تعریف و تمجید و مجیزگویی بچه شاه پرداخته و تصور کرد که جامعه چون خودش سر در برف دارد و با تاریخ و سابقه ننگین و پرز جنایت ساواک و خاندان پهلوی فاسد ناآشناست. او خود را حقوقدان نامید، حال آنکه با سر و واژه حقوقی که دفاع از حق و عدالت در مقابل ظلم و ستم باشد بیگانه است و در کمال وقاحت خود را ملوث به ننگ دفاع از فاشیسم پهلوی نمود که تا ابد بر پیشانیش ماندگار خواهد بود. عجب العجبا، چگونه است که حقوقدانی نمیداند که دفاع از جرم جرم بوده و مستوجب مجازات و از کسی یعنی بچه شاه حمایت و طرفداری می کند که هم به دلیل تحصیل معلم نامشروع و هم نقش او به عنوان معاونت در قتل عام جوانان بیگناه در دیماه توسط رژیم اثبات شده و باید به دادگاه کیفری احضار و محاکمه گردد؟ چرا او در کنار قاتلان پدر به لجن پراکنی علیه پاکترین فرزندان مبارز و راستین خلق از مجاهد و چریک گرفته تا دیگر آزادی خواهان فعال گردیده است؟ پاسخ بسیار صریح و روشن است و آن هم پروژه تولید مزدور توسط اتاق فکر وزارت اطلاعات رژیم به منظور آدرس غلط دادن به جوانان به پا خواسته است تا به مقاومت سازمان یافته برای سرنگونی رژیم نپیوندند و یا دچار سردرگمی و یأس و تردید و یا منفعل گردند. فراموش نکنیم ما در جنگ تمام عیار علیه رژیم هستیم و رژیم از هر حیله و دسیسه ای برای نابودی شورای ملی مقاومت و نیروهای برانداز استفاده می کند و این خائنان که نانشان را در خون عزیزانمان می زنند رذالت و فرومایگی خود را به نمایش گذاشته و هیچگاه از حافظه تاریخی خلقهایمان پاک نخواهد کرد. خب این جناب حیدر، به من میگم مطالبی بود در تو با به صلاح سی تیرم همچی که شما کوب به صلاح کوب شو برای شما هم فرستادم، ولی به هر چی که حالا مورد نظر شما باشه ما به صلاح همون رو اجرا میکنیم.
1: نه بفرمایید، در رابطه با قتل عام هم اشاره بکنید چون به هر حال الان ما
0: بله حتما حتما حتما هستیم. بله بله بله
1: جنگ هستش.
0: دقیقاً دقیقاً. خب ما به سال حتما ما به سالگرد قتل عام 67 نزدیک میشیم، به مرداد 67 و به شهریور 67. همونطور که میدونیم مرداد 67 قتل عام از مرداد 67 شروع شد، از در واقع قتل عام و سربدار کردن هواداران و اعضای مجاهدین خلق و بعد در شهریور به سراغ نیروهای در واقع چپ و میملام رفتن و ما میبینیم که بعد این جنبش دادخواهی از اون نقطه وارد یه فاز جدید شد، نه اینکه تا پیش از آن نبود، چون به هر حال تمام کسانی که این رژیم و پیش از اون رژیم پادشاهی کشته، تمام افراد و خانواده و عزیزانشون میتونن در جنبش دادخواهی در واقع بخوان از اون رژیما که پاسخگو باشن، هرچند اون رژیم در واقع به تاریخ پیوست و به هر حال نتونستیم و نتوانسته شد که در واقع مجبور با پاسخگوییش کنن. ولی خب از قتل عام در واقع 67 ما میبینیم جنبش دادخواهی در واقع شروع شد و با توجه به نزدیکی به مرداد و در واقع که زمان زیادی نمونده و همینطور ماه بعد شهریور، در واقع به سالگرد ما نزدیک میشیم 38مین اگه اشتباه نکنم، و در واقع باز دوباره ما تلاش میکنیم به سهم خودمون با یادآوری از آنچه که اتفاق افتاده و با شعاری که بسیار پرمعناست، نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم، اجازه ندهیم کسانی همچون اسدالله نبوی ها، ایرج مصداقی ها و سایر بدنامانی که تلاش میکنن ننگ ها رو به شکلی بزدایند و دستان قاتلین را بشویند اجازه ندهیم که فراموش بشه. و بنابراین در این ماه میدونم که حداقل ما زندانیان سیاسی پیشین هم در کلاب هاست، در زوم و در جاهای دیگه به صلاح مناسبت هایی داریم، خود مقاومت ایران داره، قطعا رفقای میملاممون در شهریور ما حتما به صلاح مراسم بزرگ داشته این عزیزان رو میگیرن که در واقع خواهان محاکمه هم آمرین هم عاملین و کسانی که در این جنایت و کشتار دست داشتن در واقع خواهیم شد. البته بعدن حتما توی برنامه های دیگه بیشتر به این مسئله میپردازیم، تا به هر حال همطور که گفتم به هر حال الان در اون مقطع هستیم، در مقطعی که باید از این عزیزان سربدار گفت، اونهایی که حاضر نشدن سر جانشان چانه بزنند و حاضر شدن که به رژیم خمینی نبگن و این نه تاریخیشون رو در صورت خمینی و خمینی ها و دیکتاتور ها بکنند.
1: آقای فلوی، یه سوالی معمولا تو ذهنها مطرح بوده و هست، احتمالا عده کماکان روش تبلیغ هم بکنن، که اعدام زندانیان سیاسی دهه 60 و 67 رو به نوعی با عملیات مجاهدین مرتبط میدونن، ولی طبق گفته ها و شواهدی که در دادگاه ارائه شد، آیا از قبل این برنامه پیش بینی کرده بود رژیم که این دست به چنین توطئه‌ای بزنه؟ زندانی آیا احساسی یا اطلاعاتی یا استنباطی از اون شرایط داشتن؟
0: جواب در کل میتونم بگم که تمام آنچه که گذشت نشان دهنده آن بود که رژیم در حال برنامه ریزی است و حتی برخی بازجوها به صلاح دهنشون در رفته بود گفته بودن، یا بعضی ها کسانی که پارتی داشتن به صلاح وقتی که دنبال کرده بودن اون افرادشونو نگفته بودن که اعدامه، گفتن قرار یه اتفاقاتی بیفته و بهتره که این فامیل شما، این حالا هر کسی که هست، به صلاح در اون موقع در زندان نباشید. کسانی رو ما داریم به خاطر همین پارتی هایی که داشتن دور از دسترس اعدام قرار گرفتن. کسانی رو داشتیم، یکی از دوستان خودم که بچه های میملامه، که در اون مدت بین در واقع گوهردشت و اوین بنا به اینکه هیئت امروز کجاست در حال بردن و آوردنش بودن. بسیار آدم سر موضعی هم هست، به هیچ وجه هیچ مشکل همکاری چیزی با رژیم نداشته، از دوستان بسیار خوب منه، ولی وقتی که من بعدم با خودش صحبت کردم دیدم جالبه، یعنی به خاطر اون پارتی بسیار در واقع قوی که داشته بود هم به لحاظ مالی و و و و ببین میخوام بگم که میدونستن پس در چنین اتفاقی در واقع در حال افتادن. و حتی اگه یادمون بازم باشه یکی از مجاهدان شهید، در واقع اسمش اگه یادم بیاد که زبونم بود، برده بودن به صلاح در زندان، حتی بهش رادیو مجاهد داده بودند که در واقع عجیب اسمش یادم نیست نوک زبونمه که ببین، یعنی و تمام اینها، تمام یکی ما اولا که خب یه سری ها رو اولا مذهبی غیر مذهبی ها رو جدا کردن، دستی که سالیان سال خب عموما با هم حکمای بالا رو خب جدا کردن، حکمایی که مثلا میگم عرض کنم که یه سری ها رو بردن، یعنی تقسیم بندی هایی بود، یه سری ها رو بردن اوین از گوهردشت، یه سری ها رو بعدن دوبار دستگیری ها رو از اوین آوردن به گوهردشت، فرم های مخصوصی که به ما به هر بهانه ای، یعنی فرض کن اگر من رو سر صدا میکشتن بیرون اولین چیزی بود یه فرم میذاشتن بشیم فرم رو پر کن، اتهام چیه، نمیدونم حاضر به همکاری هستی، حاضر به مصاحبه هستی، انواع اقسام مصاحبه ها و و و و مرخصی و چیزهای دیگه، و تمام تلاششون بر این بود که در واقع ارزیابی کنن تک تک. و باز همونطور که من در دادگاه گفتم اگر اشتباه نکنم 28 یا 29 تیر ماه بود که من خیلی گشتم دنبال این روزنامه و بود که یکی از به صلاح افراد در واقع شورای عالی قضایی اون موقع در واقع گفته بود که ما به زودی برنامه ای داریم برای زندان ها، نگفته بود زندان عادی یا سیاسی، ولی گفته بود برخی از احکام در واقع تشدید می شود، برخی از حکم ها سبک می شود و برخی از احکام هم به صلاح ممکنه که آزاد بشن. که من یادمه تازه در واقع بخش این قطعنامه پذیرفته شده بود، من اینو می خوندم و وقتی اینو می خوندم یعنی حس خوبی نداشتم. بنابراین با توجه به مراحلی که پیش از این بود و تقسیم بندی هایی که بود و جدا سازی هایی که بود، هیچ شک و شبهه ای، همونطور که نه تنها ما، حتی مثلا رفقای میملا ممونم یا مارکسیس لنینیستن در دادگاه گفتن، کاملا همه اینها مشخص بود که حتی خود منتظری، آیت الله منتظری خیلی روک و راست میگه دیگه، به میگه که خود حاج آقا یعنی احمد منتظری میگفت این منافقین رو حتی روزنامه خونشون هم باید اعدام کرد. خب ببینید، یعنی و خود خاطرات آقای در واقع منتظری زنده یاد که علارغمی که خب در خیلی جنایات ها با رژیم به هر حال دستش در یک کاسه بود، ولی خب به هر حال خوشبختانه از یک جایی خط خودش رو از اینها تا اونجایی که میتونست جدا کرد، بهای بسیار زیادی هم برای این مسئله پرداخت و ما میدونیم که به هر حال این خاطراتی هم که ایشون نوشته در واقع مؤید همین هست که اینها برنامه‌ای داشتن و کی و چرا اون موقع انجام شد، همونطوری که بازم بارها گفته شده، برای اینکه رژیم میدونست قبل از مثلا اینکه خمینی به صلاح بمیره سه تا کار رو در واقع باید انجام بدن، یکی مسئله جنگ، یکی مسئله جانشینی آیت الله منتظریه که باید اینو حلش میکردن، چون میدونستن با بودن یه چنین فردی نمیتونن اون نقشه هایی که دارن پیاده بکنن، و سوم مسئله زندانیان سیاسی بود. یعنی اینها همونطوری که دیدیم یکی یکی در واقع انجام شد، قطعنامه پذیرفته شد، بعدن اومدن سراغ زندانیان سیاسی و بعدش هم رفتن سراغ منتظری که بتونن در واقع اون موانعی، چون خودشون در واقع اینو میگفتن دیگه، میگفتن که ما به صلاح زندان برای ما اگرچه برای اونها رژیم اگرچه یه ضرورته ولی بهای زیادی داره، و یادمه که یک کدوم از اینا قول معمر قذافی میگفت از همین چیزای زندان، مسئولین زندان که بعدن اومد صحبت کرد، میگفت معمر قذافی میگفت مثل من باشید، چرا تیکه تیکه میکشید که باید تیکه تیکه جواب بدید، یک بار بکشید فوقش یه بار جواب میدید دیگه. و واقعا خب اینا هم در واقع از این در واقع استراتژی معمر قذافی که دیدیم که خودش هم به چه سرانجامی رسید در واقع استفاده کردن، و در واقع این فشاری رو و این مخاطراتی رو که با آمدن زندانیان سیاسی به بیرون، چون فضا تغییر میکرد، اینا دیگه نمیتونستن به همون شکل اگر روال عادی پیش میرفت بکشن، خانواده های زندانیان سیاسی در بیرون از زندان بسیار با هم متحد شده بودن، بسیار فعال بودن، هر دفعه با هم دیگه یه جایی میرفتن، یه بار جلوی سازمان ملل، یه بار دفتر منتظری، نامنگاری و غیره، مثلا سازمان های حقوق بشری و غیره حساب میکردن اگر این زندانیان سیاسی بیان بیرون و این اهرمی که تا حالا داشتن بالا سرشون شکنجه و اعدام و اینها نباشه، و خانواده ها اونم در اون شرایط بحرانی جنگ که همه حتما میدونن و اینا و و و و, و در واقع مراتب به مراتب کنترل اون به صلاح جامعه براشون سختره، بهتره که یک بار این هزینه رو بپردازن و بتونن که از یک بار گزافی که میتونه تهدید براشون باشه خودشون رو نجات.
1: خب فرد، نکته دیگری هست که خودتون به اشاره بکنید؟
0: خب ببینید، چند تا مورد بود، یکی به صلاح خب سیه تیر بود که البته خب شما اشاره کردید بهش و به هر حال یک روز تاریخیه که نمیشه این رو علی‌رغم تمام جان کندن هایی که میکنند، روایت های مختلفی که ارائه بدن، نمیتونن این رو در واقع حذفش بکنن و چون نمیتونن حذفش کنن بنابراین به روایت سازی های جعلی در واقع روی میارن و در واقع تا وقتی که این خاطرات هست، این روزها هست، مثل روز دانشجو، روز سی تیر، اینها، کودتای 28 مرداد، همه اینها در واقع نشون دهنده در واقع این استش که اون رژیم نتونسته روایت های خودش رو در واقع به مردم ایران در واقع بخواد در واقع به خورد مردم ایران بده. و بازم همونطور که بازم خلاصه اشاره میکنم، خب به هر حال اون ما میدونیم که بعد از جنگ اول و دوم جهانی در واقع خب شرایطی که پیش اومد، ملت ها در واقع به اونجایی رسیدن که به در واقع استعمار پایان بدن، به آنچه که به هر حال در شرایطی مجبور شده بودن بپذیرن در واقع بهش پایان بدن. و یکی از اینا خب طلای سیاه در ایران بود و نفت، که در واقع جناب دکتر محمد مصدق در مجلس 14 هم 1323 در واقع این رو در واقع شروع کرد و عرض کنم که و در با مخالفت شاه در واقع مصدق در 25 تیر 1331 استعفا داد و شاه فرصت رو برای رو کار آوردن قوام السلطنه غنیمت شمرد، مهره‌ای که با صدور اعلامیه شدیدالله مردم رو به سرکوب و خونریزی تهدید کرد و خروش مردمی رو در 30 تیر 1331 در واقع داشتیم. تهدیدات قوام و گشت‌زنی تانک‌ها در خیابان‌ها نتوانست اراده مردم را در هم بشکند. در صبح روز 30 تیر 1331 تهران و سایر شهرهای ایران تعطیل شد. کارگران، بازاریان، رانندگان و اقشار مختلف مردم با فریاد یک پارچه یا مرگ یا مصدق، مصدق پیروز است و مرگ بر قوام به خیابان ها آمدند. شاه فرمان آتش صادر کرد و ارتش بر روی مردم بی‌دفاع آتش گشود. و جالبه که همین افراد امروز انتقاد میکنن به این رژیم جهل و جنایت که چرا به روی مردم بی‌گناه آتش میگشاید. سرانجام پس از شهید و مجروح شدن قریب به 800 نفر شاه مجبور به عقب نشینی شد. فرمان عزل نخست وزیری قوام رو صادر کرد و عرض کنم که به هر حال این روز در یکی از روزهای تاریخ نشدنی در واقع بود، ولی یکی از میتونم بگم شاید یکی از پیام‌هایی که داشت و امروز در واقع هست. ما اگر مثلا کسانی اگر خونده باشن در واقع اطلاعیه و بیانیه ها و وصیت‌نامه های مثلا زنده یاد محمد مصدق رو، ما میبینیم که عمدتاً به انقلاب الجزایر در واقع اشاره میکنه. آیا انقلاب الجزایر معنای در واقع سیاسیش در واقع چی میشده جز اینه که مثلا احتیاج به سازماندهانی داره که مثلا با دشمن بجنگن و فقط به صرف مبارزات پارلمانتاری بسنده نکنن و پیام این باشه که با مثلا سلام و صلوات نمیشه دیکتاتور و کسانی که در واقع استعماری که دیکتاتورها رو بر سر کار آورده رو در واقع ازشون خواست که برن بیرون. و ما میبینیم که بعدن با همین آنچه که مصدق کبیر در واقع از انقلاب الجزایر گفته میشه، در واقع مقاومت ایران در واقع در پاسخ به کمبودهای تاریخی قیام 1331 پا به عرصه وجود میگذاره و تجربه 28 مرداد و اینکه نشان داد که یه جنبش مردمی بدون اینکه یه تشکیلات منسجم، نیروی انقلابی و ارتش آزادی بخش در برابر توطئه‌های نظامی و استعماری اگر نداشته باشه آسیب پذیره. و عرض کنم که خود عرض کنم که دیکه‌ای هست از مصدق کبیر، ملتی هم هست که در راه آزادی و استقلال از همه چیز می‌گذرد و دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید از همین راه بروند و آن را انتخاب نمایند. آیا این پیامی غیر از وجود یک جنبش مسلحانه است و منسجم که بتونه در مقابل دیکتاتور و در مقابل استعمار در واقع بیسته. و ما میبینیم که پیرو اون بود که شورای ملی مقاومت در 30 تیر 1360 در همان سال روز قیام تاریخی، این خیلی مهمه، خب که مقاومت ایران در پاسخ به آنچه که مصدق کبیر میگه و آنچه رو که در مقایسه با انقلاب فرانسه در واقع میاد مطرح میکنه چه پاسخی به اون میده، که ما میبینیم در 30 تیر 1360 در همان سال روز قیام تاریخی و سپس تأسیس ارتش آزاد بخش ملی ایران در سال 66 پاسخی ساختاری و استراتژیک به نیاز جنبش مردم ایران برای داشتن یک نیروی انقلابی سازمان یافته و کارآمد در برابر دیکتاتوری میده. و قیام 30 تیر 31 نشان داد که اراده ملت ایران برای نیل به استقلال و آزادی شکست ناپذیر است، آرمانی که از 30 تیر 1331 با تا امروز ادامه داره و روز به روز بالغ و بالغتر شده. و امروز ما داریم ماحصلش رو میبینیم که مقاومت ایران در کجا قرار داره و کسانی که فقط میان از مقاومت میان انتقاد میکنند، در واقع در اگر ما سپهر سیاسی ایران، این مختصات به اصطلاح طول و عرض سیاسی ایران رو در نظر بگیریم، مقاومت ایران در کجا داره و اونهایی که در واقع انتقاد میکنن در کجا. این بسیار نکته بود که من دیدم که اگه بخوایم ما 30 تیر رو که در واقع یک اتفاق تاریخی، یک رویداد تاریخی، اگر بخوایم ببینیم جایگاهش کجاست، خلأش که حس شد امروز در واقع به کجا رسیده و پاسخ به اون چه که مصدق کبیر گفته در واقع چی بوده. من یادم اوایل انقلاب یه در واقع سرودی بود که میگفتن راجب مصدق بود، دکتر محمد مصدق، مصدق مبارز کبیر، مصدق، که حتما کسانی که ما در اون روز بودن یادشون میاد که نشون داده، مردم نشون دادن قدرشناس کسانی هستند که در تاریخ برای مردم به هر حال سختی ها رو تحمل کردند. به قول خودش، و بازم میگم که مهمترین نکته‌ای که در واقع ما در واقع اینجا دیدیم که پیام مصدق که اگر کسانی باشند که مثل انقلابیون آن زمان الجزایر حاضر بشن که از همه چیز خودشون بگذرن و مبارزه رو به یک مبارزه در واقع حرفه‌ای تبدیل بکنن، نه اینکه مثلا مثل یه مبارزه چریکی که فرض کنیم در زمان شاه بود، بلکه به یه مبارزه اساسی میشه بر این خلأها در واقع پیروز آمد. و اما به شرطها و به شروطها، گرچه لازم هست ولی الزاماً کافی نیست.
1: خب آقای فلاحی، سپاسگزارم از شما که بازم در برنامه سه‌شنبه با خودتون حضور پیدا کردید و به گزارش زندان و مسائلی که به نوعی مرتبط با زندان و کارزار نبدوست پرداختید از شما سپاسگزارم. متاسفانه دوستمون که ازش دعوت کردیم در برنامه حضور پیدا کنن به دلیل مشکل فردی پیام داده بودن که نتونستن در برنامه امشب همراه باشن. امیدوارم در برنامه آتی که در پیش رو داریم بتونیم با ایشون گفتگو داشته باشیم، به ویژه در برنامه سه‌شنبه های کارزار نبدوست.
0: بله، مینای گرامی، مینا انتظاری گرامی که دفعه پیش قبول کردن بیان، منتها چون مثلا مادر گرامیشون کسالت داشتن و طبیعتا به هر حال توجه کردن به ایشون به هر حال یکی از اولویت هاست، عذرخواهی کردن و قول دادن در اولین فرصت ممکن حتما تشریف بیارن.
1: خب سپاسگزارم، ممنون از شما. ضمناً این تشکرم که برای شما فرستادن رو ببینید که برای شما فرستادن از برنامه تون، یکی از فکر کنم زندانیان سیاسی دهه 60 هم هستن. خب بهشون سلام میکنیم، درود میگیم، متشکریم از شما که ما را همراه میکنیم مرتب و خوشحال هستیم از پیامی که برای ما ارسال میکنی. رضای عزیز از تشکر میکنم، از بینندگان و شنوندگانم تشکر میکنم که تونستین ما را همراه باشین در این برنامه. براشون بهترین ها را آرزو دارم، با آرزوی شب خوش و فردای بهتر بدرود. تا درودی دیگر رضای عزیز.
0: ممنون، نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم.
1: شب خوش.
0: شب خوش.
1: این هم از برنامه امشب ما. اجازه بدید که بریم ادامه برنامه در صدای چپ.